0: Sau đây là nội dung chi tiết. Thanh tra thành phố Cần Thơ cho biết sau tháng đầu năm, đơn vị đã triển khai 34 cuộc thanh tra và 6 cuộc kiểm tra, qua đó phát hiện tổng số tiền vi phạm hơn 37 tỷ đồng.
1: Cơ quan chức năng đã kiến nghị thu hồi hơn 33 tỷ đồng, đồng thời kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 54 tập thể, 186 cá nhân và chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc có dấu hiệu vi phạm. Đáng chú ý, riêng trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, công tác thanh tra đã phát hiện sai phạm hơn 29 tỷ đồng, kiến nghị xử lý trách nhiệm 3 tập thể và 133 cá nhân. Bên cạnh đó, công tác đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra được đẩy mạnh. Qua kiểm tra 85 kết luận, thành phố đã thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 29 tỷ đồng, xử lý vi phạm hành chính 648 triệu đồng và tiếp tục chuyển 3 vụ việc sang cơ quan điều tra.
0: Theo thuế thành phố Cần Thơ, đến hết tháng 6 năm nay, toàn thành phố có 40.410 người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử, gồm 27.568 doanh nghiệp và 12.838 hộ kinh doanh. Tổng số hóa đơn điện tử đã phát hành đạt 399 triệu hóa đơn.
1: Sau tháng đầu năm, cơ quan thuế tiếp nhận xử lý gần 13.000 tờ khai đăng ký, thay đổi thông tin hóa đơn điện tử và phê duyệt 2.397 tờ khai đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã từng lần phát sinh. Đối với hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đã có hơn 16.395 người nộp thuế đăng ký sử dụng, đạt 218% chỉ tiêu với hơn 298 triệu hóa đơn được phát hành từ năm 2022 đến nay.
0: Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ, thị trường lao động thành phố đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực ở nhiều ngành sản xuất. Khảo sát hơn 1.000 doanh nghiệp cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, nhu cầu tuyển dụng lên đến gần 68.700 vị trí việc làm, trong khi chỉ có gần 59.800 lượt người tìm việc thông qua trung tâm, thiếu gần 8.900 lao động.
1: Đáng chú ý, nhóm ngành may mặc thủ công mỹ nghệ, chế biến thực phẩm nhựa và in đang thiếu hụt lao động lớn nhất khi nhu cầu tuyển dụng chiếm gần 59%. Nhưng nguồn cung chỉ đáp ứng hơn 41%. Cạnh đó, doanh nghiệp cũng có nhu cầu cao đối với lao động giản đơn, nhân viên kinh doanh, lao động xây dựng, kỹ thuật viên, khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, thợ điện và vận hành máy móc. Theo nhận định của các chuyên gia, tình trạng lệch cung cầu xuất phát từ việc kỹ năng của một bộ phận người lao động chưa đáp ứng yêu cầu tuyển dụng, trong khi nhiều lao động sau lại dịch chuyển sang tự kinh doanh hoặc làm việc tự do. Dự báo những tháng cuối năm khi doanh nghiệp bước vào giai đoạn tăng tốc sản xuất, nhu cầu tuyển dụng sẽ tiếp tục gia tăng, đòi hỏi người lao động chủ động nâng cao tay nghề và kỹ năng để nắm bắt cơ hội việc làm.
0: Văn phòng Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam của dự phía Nam phối hợp cùng thân nhân các liệt sĩ vừa tổ chức đưa hài cốt hai liệt sĩ từ thành phố Cần Thơ về quê nhà tại Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Hai liệt sĩ được hồi hương gồm liệt sĩ Nguyễn Văn Dinh, sinh năm 1960, quê Hà Tĩnh, hy sinh tại chiến trường Campuchia năm 1979, và liệt sĩ Hoàng Quốc Dụ, sinh năm 1960, quê Thanh Hóa, hy sinh tại chiến trường Campuchia năm 1981.
1: Cả hai đều thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Sau nhiều năm an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Ô Môn và Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ, phần mộ các liệt sĩ luôn được chính quyền nhân dân địa phương chăm sóc hương khói chu đáo. Trải qua công tác tìm kiếm, đối chiếu thông tin và giám định ADN, thân nhân đã xác định chính xác nơi an nghỉ của các liệt sĩ. Việc đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
0: Phòng Tham mưu Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục duy trì thực hiện mô hình suất ăn nghĩa tình tại bệnh viện Ung bướu thành phố với tần suất là 2 lần một tháng. Đến nay đã thực hiện 24 lần, góp phần chia sẻ tiếp thêm động lực cho bệnh nhân, thân nhân người bệnh và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
1: Mỗi lần thực hiện, cán bộ chiến sĩ phòng tham mưu trực tiếp tham gia chuẩn bị chế biến và trao tận tay hơn 300 suất cháo đến bệnh nhân, thân nhân người bệnh và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện Ung bướu thành phố. Với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị vài ngày, những suất ăn không chỉ hỗ trợ phần nào gánh nặng chi phí, củng cố niềm tin giữa nhân dân với lực lượng công an, mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá, tiếp thêm nghị lực để họ vượt qua khó khăn. Thời gian tới, Phòng Tham mưu Công an thành phố sẽ tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả mô hình, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần chung tay chăm lo đời sống người dân, xây dựng hình ảnh lực lượng công an nhân dân gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, ma túy vẫn đang là hiểm họa nhức nhối của xã hội. Đáng lo ngại hơn, các đối tượng

0: phạm tội liên tục thay đổi phương thức hoạt động, đưa ma túy vào đời sống dưới nhiều hình thức ngụy trang tinh vi, từng bước len lỏi vào giới trẻ. Chỉ một phút tò mò, một lần thử cũng có thể mở ra chuỗi ngày đánh đổi bằng sức khỏe, tương lai của bản thân và hạnh phúc của cả gia đình. Đằng sau mỗi người nghiện ma túy là những câu chuyện buồn, những mái nhà từng bình yên nay rơi vào cảnh bất an đau xót. Thực tế ấy cho thấy cùng với sự quyết liệt của lực lượng chức năng, gia đình luôn là lá chắn đầu tiên trong việc phòng ngừa ngăn chặn ma túy xâm nhập vào mỗi người.
1: Trong hành trình bảo vệ con em trước hiểm họa ma túy, gia đình luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Sự quan tâm lắng nghe và đồng hành của cha mẹ sẽ giúp các em nhận diện được cạm bẫy của ma túy, biết nói không trước những lời rủ rê, lôi kéo. Ông Hồ Văn Khoái và anh Nguyễn Văn Vũ, trú tại xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ, nói.
2: Giám sát mới được, còn nếu mà thả lỏng quá nó sa ngã đó. Điều thứ nhất là nó chơi chung với bạn bè, rồi bạn bè xúi dục, rồi từ cái chỗ đó nó sa ngã luôn. Lúc đó mình giật là không kịp á. Thành ra mình phải coi ngay từ đầu mới được. Mình dạy ngay từ đầu, không để cho nó đi quá xa.
3: Mình phải quản lý con mình. Nhiều khi mình thấy cái đoạn đường nó sai, thì mình thấy quản lý không được, thì mình sẽ mượn cơ quan chức năng sang vào. Với bây giờ nó cũng như là giờ nó cũng có điện thoại hết trơn rồi, nó lên nó cũng sẽ thấy cái tác hại hết trơn, nó tự nó nhiều khi cái bản thân nó cũng biết.
1: Thế nhưng trong nhịp sống hiện đại, không ít bậc phụ huynh vì mưu sinh mà thiếu thời gian quan tâm con cái. Khi phát hiện con có những biểu hiện bất thường thì nhiều trường hợp đã sử dụng ma túy trong một thời gian dài. Một người mẹ ở thành phố Cần Thơ xin được giấu tên để đảm bảo sự riêng tư cho gia đình, ngẹn ngào khi nhắc lại khoảng thời gian con trai sa vào ma túy.
4: Thì làm cha làm mẹ mà con cái nó va chạm vô thấy chơi với mấy thành phần mà như vậy là mình đã sợ rồi, cuối cùng sợ cũng không khỏi. Nhưng mà vô con đường đó chị suy sụp dữ lắm, chị suy sụp mà chị không có thể nào mà vui được. Nó cũng có lòng á, nó cũng có lòng muốn bỏ. Chứ theo mình mà có nói cỡ nào mà nó không bỏ thì chắc cũng không giờ mà nó bỏ được. Trời ơi, cái lúc đó nó không có nghĩ tới như bây giờ đó. Bạn nó điện một cái là nó chạy như gió. Còn nhiều lúc mình mà có công chuyện gì mình điện á, nó còn về trễ hơn. Mà bây giờ biết suy nghĩ rồi, bây giờ bạn bè cũng không bằng cha mẹ rồi.
1: Không chỉ người thân, chính những người từng nghiện ma túy cũng thấm thía hậu quả mà chất độc này gây ra. Từ sự tò mò, bị bạn bè lôi kéo, họ đánh đổi sức khỏe, công việc, các mối quan hệ và cả niềm tin của gia đình. Sau quá trình cai nghiện, được người thân động viên hỗ trợ, anh TTH ở thành phố Cần Thơ nay đã chí thú làm ăn, anh bộc bạch.
5: Tôi nghĩ là tại từ lúc em si cai về thì em không dính vô ma túy nữa thì em thấy con người em nó có giá trị hơn. Chứ bạn bè với gia đình, cái lời nói mình cũng có trọng lượng hơn. Trước lúc em chưa cai, ảnh hưởng tới kinh tế là một phần, rồi ảnh hưởng tới gia đình mình là một phần nữa. Ảnh hưởng gia đình là nhiều khi như một gia đình làm ăn hay là không làm ăn gì cũng vậy, mà có người con như vậy rồi gia đình ta muốn đi đâu, bao nhiêu ba mẹ mình muốn đi ra ngoài hay gặp mặt thì gặp mặt người hàng xóm nó về, người ta cũng tự xấu hổ, ba mẹ mới xấu hổ. Tại sao tại nhà cửa như vậy mà lại có một đứa con nghiện ngập vậy? Vậy em cũng mong muốn em gửi cho mấy bạn trẻ gì là đừng nên thử dù chỉ một lần.
0: Cùng với công tác tuyên truyền, lực lượng công an đang tăng cường đấu tranh triệt xóa các đường dây điểm mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng trong 6 tháng đầu năm, lực lượng công an đã triệt phá 573 vụ phạm tội về ma túy, tăng 355 vụ so với cùng kỳ, xử lý hơn 1.200 đối tượng, thu giữ trên 41 kg ma túy các loại.
1: Những con số này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, đồng thời cho thấy công tác phòng ngừa từ cơ sở, nhất là từ mỗi gia đình, cần được quan tâm hơn nữa. Trung tá Trần Vĩnh Phúc, Phó trưởng Công an xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ cho biết.
6: Theo tôi thì cái góc độ gia đình đó là rất là quan trọng. Những cái thanh thiếu niên rồi những cái đối tượng sử dụng trái phép ma túy đa phần rơi vào những cái gia đình như là cha mẹ ly thân, thì con cháu ở với ông bà rồi bỏ học sớm rồi tụ tập, thì nó sẽ dẫn dắt đến vấn đề tội phạm sau này. Nên là góc độ mà quản lý chặt con cái, rồi góc độ mà về gia đình, cha mẹ có cái nếp sống văn hóa thì cái vấn đề ma túy nó sẽ được giảm sâu.
1: Thưa quý vị, một lời nhắc nhở đúng lúc, một cuộc trò chuyện chân thành hay sự quan tâm mỗi ngày của cha mẹ có thể giúp con em tránh xa cám dỗ của ma túy. Đồng thời sự sẻ chia và tạo điều kiện cho những người đã cai nghiện tái hòa nhập cũng là cách để họ có thêm động lực làm lại cuộc đời.
0: Hãy bắt đầu phòng chống ma túy

0: từ chính mỗi gia đình. Bởi mỗi gia đình bình yên sẽ góp phần xây dựng một cộng đồng an toàn, văn minh và không có ma túy. Chương trình tiếp tục với nội dung đáng chú ý khác. Thay vì chỉ tiêu thụ qua hội chợ, qua các điểm bán truyền thống, thời gian tới, thành phố Cần Thơ sẽ tăng cường đưa sản phẩm ô cốp và có tuyến du lịch, điểm du lịch cộng đồng và làng nghề nhằm mở rộng đầu ra cho nông sản, đặc sản địa phương. Đây là một trong những nhiệm vụ được thành phố triển khai theo định hướng phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương thực hiện.
1: Đến nay, thành phố Cần Thơ đã có 903 sản phẩm ô cốp của 454 chủ thể. Là địa phương có số lượng sản phẩm ô cốp cao của vùng đồng bằng sông Cửu Long, riêng trong đợt đánh giá đầu năm 2026, thành phố công nhận thêm 11 sản phẩm của 9 chủ thể đạt từ 3 sao đến 4 sao. Thành phố tiếp tục phát triển sản phẩm ô cốp gắn với du lịch xanh, du lịch cộng đồng và phấn đấu công nhận mới ít nhất 103 sản phẩm ô cốp từ 3 sao trở lên trong năm nay. Việc kết nối sản phẩm ô cốp với du lịch được kỳ vọng sẽ nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người dân và quảng bá hiệu quả hình ảnh Cần Thơ.
0: Quý thính giả thân mến, giữa dòng người tấp nập tìm đến chợ Đồ Cái Răng buổi sáng, có một điều khiến nhiều du khách nhớ mãi không phải là ghe đầy trái cây hay khung cảnh sông nước, mà là những nụ cười luôn nở trên gương mặt người thương hộ. Một lời mời mua hàng, một câu hỏi thăm, một tiếng cười giòn giữa buổi chợ, tất cả tạo nên sự gần gũi rất riêng của vùng đất Tây Nam Bộ. Nụ cười ấy không chỉ là cách ứng xử, mà còn trở thành một phần bản sắc văn hóa, góp phần giữ chân du khách và làm nên sức sống của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, chợ Đồ Cái Răng. Mời quý vị cùng phóng viên Nguyễn Hường tìm hiểu sau đây.
2: Người ta ví chợ nổi Cái Răng như là một thôn nữ, là nhờ cái nụ cười, nhờ cái sự hiếu khách.
3: Cột sầu riêng nha, cam, mít tố nữ luôn luôn nha cô bác ơi, có ai mua là mua nha cô bác ơi.
4: Tôi thấy là người miền Tây là lúc nào cũng vui cười, mặc dù là người ta buôn bán rất là khổ cực.
5: Tôi chưa bao giờ thấy họ thôi cười, nên tôi nghĩ điều đó cho thấy mức độ cởi mở của người dân ở đây đối với bạn bè từ các quốc gia khác.
6: Rất là thân thiện, họ muốn giới thiệu mọi thứ, rất là tử tế. Chuyến đi đầu tiên của chúng tôi đến Việt Nam thật tuyệt.
7: Mới hơn 5 giờ sáng, trên sông Cần Thơ, những chiếc ghe lần lượt vào chợ. Hơn một thế kỷ trước, chợ nổi Cái Răng hình thành trên tuyến giao thương thủy của vùng Tây Nam Bộ. Đến nay, dù vai trò mua bán đã thay đổi, phiên chợ vẫn hiện diện như một không gian văn hóa đặc trưng của miền sông nước. Điều níu chân du khách không chỉ là những ghe hàng, cây bẹo hay bữa sáng trên sông, đó còn là nụ cười của người thương hộ. Một nụ cười đủ để mở đầu câu chuyện, xóa đi khoảng cách giữa những con người chưa từng quen biết, dù nói những ngôn ngữ khác nhau.
3: Ở đây là bán gì hết. Bán được không được mình cũng phải vui vẻ với khách chứ không có buồn.
8: Nhiều người ta cũng thích, người ta nói tại vì người miền Tây mình là dưới sông nước thì nó vui vẻ, hòa đồng.
7: Nụ cười ấy không được tạo ra để làm du lịch. Đó là cách ứng xử của cư dân sông nước, được hình thành từ cuộc sống lên đên, nơi con người quen nương tựa nhau trên mỗi dòng sông. Vì thế, giữa một phiên chợ đang đổi thay theo sự phát triển, điều còn được lưu giữ không chỉ là tập quán mua bán, mà còn là sự hào sảng hiếu khách của người miền Tây.
4: Đó là cái lòng hiếu khách của người miền Tây. Nói chung,
2: nụ cười là một yếu tố quan trọng trong cái cung cách mua bán của khách thương hồ của chợ nổi Cái Răng. Nó thể hiện một nét văn hóa độc đáo, là một sức mạnh vô biên, nó lôi kéo khách đến với chợ nổi Cái Răng.
3: Khách thấy vui vẻ, thấy khách cũng tới ủng hộ.
7: Sự phát triển của giao thông và thương mại hiện đại khiến chợ nổi không còn giữ vai trò trung chuyển hàng hóa như trước. Thành phố Cần Thơ đang bảo tồn chợ nổi Cái Răng không chỉ bằng việc giữ một phiên chợ trên sông, mà còn gìn giữ những giá trị văn hóa của cư dân thương hộ, trong đó có nụ cười. Một nụ cười mộc mạc chân thành đủ để kết nối những con người chưa từng quen biết. Có những ngôn ngữ không cần phiên dịch, nhưng tạo ra giá trị kết nối. Và chính nụ cười là ngôn ngữ của chợ nổi Cái Răng.

0: quý thính giả đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Tiếp nối chương trình là phần tin kinh tế thị trường. Thưa quý vị, xuất khẩu tôm Việt Nam đã ghi nhận tín hiệu tích cực khi lấy lại đà tăng trưởng sau giai đoạn nhiều biến động. Số liệu của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho thấy, riêng tháng 6 năm nay, kim ngạch xuất khẩu tôm đạt khoảng 458 triệu đô la, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, xuất khẩu đạt 2 tỷ 350 triệu đô la, tăng 14,2%.
1: Trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm sang Trung Quốc và Hồng Kông đạt khoảng 845 triệu đô la, chiếm hơn 36% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của cả nước. Riêng thị trường Trung Quốc tăng tới 47%, mức tăng cao nhất trong nhóm thị trường chủ lực. Sự tăng trưởng này phản ánh nhu cầu tiêu dùng thủy sản tiếp tục phục hồi, đặc biệt tại các đô thị lớn của Trung Quốc. Bên cạnh đó, lợi thế về khoảng cách địa lý giúp doanh nghiệp Việt Nam rút ngắn thời gian giao hàng, giảm chi phí vận chuyển và đảm bảo chất lượng sản phẩm tươi sống. Không chỉ xuất khẩu chính ngạch tăng trưởng, nhiều doanh nghiệp cũng đang đẩy mạnh đầu tư vùng nuôi đạt chuẩn, nâng cấp hệ thống truy xuất nguồn gốc và chế biến sâu để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ phía đối tác Trung Quốc.
0: Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, chỉ số gạo trắng Odisha kết thúc tuần cuối của tháng 6 ở mức 432 đô la Mỹ một tấn, tăng 4 đô la một tấn so với tuần trước và tăng 15 đô la một tấn so với một tháng trước. Diễn biến này phản ánh xu hướng phục hồi của giá gạo xuất khẩu trên thị trường quốc tế.
1: Hội đồng ngũ cốc quốc tế dự báo niên vụ 2026-2027, nguồn cung sẽ dồi dào với sản lượng đạt 545 triệu tấn, trong khi tiêu thụ khoảng 543 triệu tấn. Thương mại gạo toàn cầu được dự báo lập kỷ lục 62 triệu tấn, còn tồn kho tăng lên 199 triệu tấn, chủ yếu nhờ nguồn cung lớn từ Ấn Độ. Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 22 tháng 6, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống hơn 1.076.000 hecta lúa hè thu, đạt gần 87% kế hoạch. Diện tích đã thu hoạch đạt khoảng 123.000 hecta, sản lượng ước khoảng 765.000 tấn, tạo nguồn cung cho xuất khẩu trong những tháng tới. Trong bối cảnh thị trường gạo thế giới tiếp tục biến động, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam được khuyến nghị theo dõi sát diễn biến thời tiết, chính sách thương mại và nhu cầu từ các thị trường trọng điểm để chủ động kế hoạch thu mua, chế biến và xuất khẩu, đồng thời nâng cao chất lượng đa dạng hóa thị trường nhằm duy trì năng lực cạnh tranh.
0: Sau thời gian giảm mạnh, giá khóm tại vùng Đồng Tháp 10 tỉnh Đồng Tháp đang tăng mạnh trở lại, đạt khoảng từ 9.000 đến 11.000 đồng một ký, cao gấp hơn 2 lần so với tháng trước. Mức giá này giúp nhiều hộ trồng khóm có lại khoảng 5.000 đồng một ký, tạo nên tâm lý phấn khởi cho người nông dân sau thời gian dài giá xuống thấp do thu được lợi nhuận cao.
1: Hiện toàn tỉnh có 16 hợp tác xã tham gia liên kết sản xuất khóm với diện tích hàng ngàn hecta. Thông qua các hợp tác xã, nông dân được hướng dẫn áp dụng các quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo an toàn thực phẩm. Đồng thời, nhiều doanh nghiệp cũng tham gia ký kết hợp đồng bao tiêu, xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu. Việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và thương nhân đã góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm khóm Đồng Tháp 10. Nhiều hộ dân áp dụng kỹ thuật xử lý rải dụ, giúp cung ứng sản phẩm gần như quanh năm và nâng cao hiệu quả sản xuất.
0: Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành hàng khóm vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn. Khi giá cả thị trường biến động, năng lực bảo quản sau thu hoạch còn hạn chế, phụ thuộc nhiều vào thương lái và thị trường quả tươi.

Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn nâng cao giá trị trái ly kim A, chị Đỗ Thị Xuân Diệu ở ấp Định Hòa A, xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ đã mạnh dạn đầu tư chế biến sâu, tạo ra sản phẩm ly kim A sấy dẻo đạt chuẩn OCOP 4 sao. Hành trình khởi nghiệp của chị không chỉ

0: mở ra hướng đi mới cho loại trái cây quen thuộc của địa phương, mà còn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Phóng viên Phương Lan có ghi nhận cụ thể sau đây.
1: Không phải ngẫu nhiên mà trái ly kim ma được chị Đỗ Thị Xuân Diệu lựa chọn để khởi nghiệp. Đằng sau quyết định ấy là nhiều năm chứng kiến loại trái cây này chủ yếu được bán tươi, giá cả bấp bênh, nhiều thời điểm rơi vào cảnh được mùa mất giá. Chính sự trăn trở đó đã thôi thúc chị tìm hướng đi mới, từng bước nâng cao giá trị cho loại nông sản quê hương. Chị Diệu chia sẻ.
2: Quê em thì rất là nhiều lê kim ma, rồi lại có cái công dụng tuyệt vời là hỗ trợ bệnh đau bao tử. Từ đó mình mới quan tâm nó nhiều hơn và bắt đầu em đi tìm hiểu những cái thông tin về trái lê kim ma. Và khi phát hiện ra là ở nước ngoài họ gọi lê kim ma là siêu thực phẩm, thì từ đó hai vợ chồng mới bắt đầu tập trung nhiều hơn. Từ nghiên cứu, từ đi thực tế những vùng nguyên liệu cho đến nghiên cứu những bài nghiên cứu khoa học của nước ngoài, trong nước cũng như là những cái bài luận án, luận văn của tiến sĩ thạc sĩ ấy, thì mình thấy có rất là nhiều nội dung hay về cái ly kim ma, thì hai vợ chồng mới bắt đầu đầu tư nhiều hơn, từ đi chuyện đi học cho đến nghiên cứu và mở xưởng, cũng như là thành lập những cái giấy phép kinh doanh nè, rồi đăng ký nhãn hiệu, rồi hoàn thiện các hồ sơ về cái sản phẩm, chất lượng sản phẩm.
1: Để tạo ra những sản phẩm chế biến đạt chất lượng ổn định, điều quan trọng không chỉ nằm ở công nghệ hay quy trình sản xuất mà còn phải có nguồn nguyên liệu đồng đều, an toàn. Vì vậy, ngay từ khi thành lập công ty vào năm 2022, chị Diệu đã đầu tư hệ thống nhà xưởng với đầy đủ các khu sơ chế, rửa, sấy, đóng gói và bảo quản sản phẩm, đồng thời từng bước hoàn thiện quy trình sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Chị Diệu cho biết thêm.
2: Đầu tiên thì mình phải rửa sàng lọc. Sàng lọc cái vùng nguyên liệu đầu tiên và sau đó là mình đem đi xử lý, sau đó là mình khi mà đã thành cái nguyên liệu có thể sản xuất được thì bắt đầu mình đi đưa vào quy trình sơ chế. Sau khi sơ chế là bắt đầu mình sấy thì mình sẽ lấy ra và bắt đầu mình sàng lọc lựa chọn lại một lần nữa, tức là mình lựa ra, mình phân loại ra. Ngoài ra phân loại ra thì mình sẽ đóng gói bán thành phẩm. Sau đóng gói bán thành phẩm thì mình sẽ đóng gói vào cái thành phẩm hoàn chỉnh theo cái quy cách mà khách hàng yêu cầu. Em muốn giữ cái vị nguyên bản là từng sợi lê kim ma nên em vẫn sản xuất theo hình thức thủ công. Và khi ăn vào cái sợi lê kim ma thì nó cảm giác giống như là cái mùi vị và cái vị ngọt đúng như cái mùi của trái lê kim ma luôn. Nhưng mà được cái là ăn sẽ không bị dính tay và mình có thể bảo quản đi xa mà vận chuyển dễ dàng hơn.
1: Hiện nay, ngoài hơn 4 công vườn lê kim ma của gia đình, chị còn liên kết với nhiều hộ dân để xây dựng vùng nguyên liệu theo hướng sản xuất an toàn, đảm bảo nguồn trái đạt chất lượng phục vụ chế biến. Nhờ đó, trái lê kim ma được thu mua với giá ổn định từ 8.000 đến 10.000 đồng ký, giúp người trồng yên tâm sản xuất, không còn lo đầu ra như trước. Chú Lê Thành Dũng, người dân ấp Định Hòa A, xã Trường Thành, phấn khởi nói.
3: 3.000 mét nhưng mà lúc trước thì không có đầu ra, nhưng bây giờ có công ty mua là giá 8-12.000 thì nó ổn định hơn thời điểm trước, vì nó có thu nhập hoài, cứ nửa tháng bẻ lần vậy. Có công ty nó thu mua vậy rồi mình cũng phấn khởi, mở trồng thêm mà 7.000 nữa đó.
1: Không chỉ mang lại đầu ra ổn định cho người trồng lê kim ma, cơ sở chế biến của chị Diệu còn tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho nhiều lao động địa phương, nhất là phụ nữ, trung niên và người lớn tuổi. Tại đây, người lao động được bố trí công việc phù hợp ở các khâu thu hoạch trái, sơ chế, cắt sấy đóng gói với mức thu nhập ổn định, góp phần cải thiện đời sống gia đình. Cô Nguyễn Thị Ngọc Lệ, người dân địa phương cho biết.
4: Gánh giờ nào mình mằng giờ nấy thì ở đây cũng đỡ. Nếu mằng nhiều cỡ 200, còn mằng ít thì 100, gọt vỏ rồi cái mình sắt á, sắt trái để lên trên cái mâm, cái để vô sấy. Nó nhẹ chứ nó dễ lắm.
0: Sau hơn 3 năm phát triển, các sản phẩm ly kim ma sấy dẻo của công ty đã được công nhận đạt chuẩn ô cốp 4 sao, từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Đây không chỉ là thành quả của quá trình đầu tư bài bản, mà còn góp phần nâng tầm giá trị nông sản địa phương, tạo nên động lực để nông dân mạnh dạn liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.
1: Hiện nay, chị Diệu đang làm thêm nhiều sản phẩm từ trái lê kim ma như bột, bánh và trà. Theo lãnh đạo xã Trường Thành, mô hình chế biến sâu từ trái lê kim ma đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, phù hợp định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP của địa phương. Ông Châu Văn Tú, Phó Bí thư Thường trực xã Trường Thành, nói.
5: Hiện nay đối với Trường Thành thì đến thời điểm này thì chúng tôi còn 3 cái sản phẩm OCOP 3 sao và 4 sao. Sản phẩm OCOP lê kim ma sấy dẻo thì cũng thu hút cũng như là tiêu thụ được các cái nông sản, đặc biệt là cái lê chi ma của bà con ở trên địa bàn của xã Trường Thành để mà sản xuất ra cái sản phẩm để bán ra thị trường cũng như là kinh doanh quốc tế. Thì đối với cái việc đóng góp cái sản phẩm ô cốp này thì trong cái nhiệm kỳ tới, nhiệm kỳ 25-30 thì nghị quyết của đại hội đảng bộ xã Trường Thành cũng đề ra là phát triển từ 2 đến 3 cái sản phẩm ô cốp nữa để gắn

0: 28.000 đồng cho 100 gram và được tiêu thụ trên nhiều nền tảng trực tuyến. Sản phẩm không chỉ mở rộng đầu ra cho trái Negima mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng, tạo việc làm cho lao động địa phương. Hành trình ấy minh chứng hiệu quả của chế biến sâu và xây dựng thương hiệu, góp phần đưa nông sản địa phương vươn xa, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường.
1: Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Dự án Bộ luật hình sự sửa đổi dự kiến được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất khai mạc đầu tháng 8 tới. Theo đó, cơ quan chủ trì soạn thảo Bộ Công an đề xuất thu hẹp quy định áp dụng hình phạt tử hình.
0: Bộ Công an lý giải, việc bỏ quy định hình phạt tử hình tại một số tội danh sẽ góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong hợp tác quốc tế về tư pháp hình sự, dẫn độ tương trợ tư pháp. Trên cơ sở đó, cơ quan soạn thảo đề xuất bỏ hình phạt tử hình đối với 6 tội danh: tội bạo loạn, tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, tội mua bán trái phép chất ma túy, tội chống loài người, tội phạm chiến tranh. Bỏ một tội danh có hình phạt tử hình do nhập tội khủng bố và tội chống chính quyền nhân dân và tội khủng bố. Với đề xuất này, Bộ luật hình sự sửa đổi chỉ còn quy định 4 tội danh có hình phạt tử hình gồm tội phản bội tổ quốc, tội giết người, tội khủng bố, tội sản xuất trái phép chất ma túy.
1: Trước xu hướng gia tăng số ca mắc virus adeno, đặc biệt ở trẻ em, Bộ Y tế khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng bệnh và không tự ý điều trị khi xuất hiện triệu chứng.
0: Virus adeno có thể gây bệnh quanh năm và ở mọi lứa tuổi, thường gây viêm đường hô hấp với các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, sổ mũi, đồng thời có thể gây viêm kết mạc, rối loạn tiêu hóa và một số biểu hiện khác. Phần lớn người mắc có diễn biến nhẹ và tự hồi phục, tuy nhiên bệnh có thể diễn biến nặng ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, người mắc bệnh nền hoặc người suy giảm miễn dịch. Hiện nay, một số cơ sở y tế ghi nhận các trường hợp mắc bệnh do virus adeno gia tăng chủ yếu ở trẻ em, tuy nhiên chưa ghi nhận diễn biến bất thường. Ngành y tế đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch.
2: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Quý thính giả thân mến, từ ngày 1 tháng 7, trẻ em dưới 16 tuổi khi đăng ký tài khoản mạng xã hội phải sử dụng thông tin của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Tuy nhiên, để trẻ an toàn trên môi trường số, điều quan trọng không kém là gia đình đồng hành, trang bị kỹ năng và giúp con hình thành tư duy sử dụng Internet một cách có trách nhiệm. Chỉ vài chục giây mỗi video và các chạm màn hình để thả tim hay bình luận tưởng chừng vô hại, nhưng thế giới ảo ấy đang để lại những vết hằn ngày càng rõ về sức khỏe tâm lý và nhân cách trong giới trẻ.
1: Nhiều trẻ dành hàng giờ liên tục trước màn hình. Việc tiếp xúc kéo dài với thiết bị điện tử kết hợp thói quen ít vận động có thể ảnh hưởng đến thị lực, giấc ngủ và sự phát triển về thể chất. Tuy nhiên, những ảnh hưởng về mặt tâm lý mới là vấn đề được giới chuyên môn đặc biệt quan tâm. Các chuyên gia cho rằng trẻ em ngày nay đang lớn lên trong môi trường mà sự đánh giá từ người khác hiện diện gần như liên tục. Trước đây, trẻ chủ yếu nhận phản hồi từ gia đình, thầy cô hoặc bạn bè xung quanh. Hiện nay các em có thể nhận được hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn bình luận từ cộng đồng mạng. Điều này tác động mạnh mẽ đến quá trình hình thành nhận thức về bản thân của trẻ. Việc giá trị bản thân bị gắn chặt với những phản ứng trên mạng xã hội có thể tạo ra những áp lực vô hình.
0: Bên cạnh sức khỏe và tâm lý, nhiều chuyên gia kêu rằng mạng xã hội đang làm thay đổi cách trẻ em giao tiếp và xây dựng các mối quan hệ. Các em quen với việc suy nghĩ trước khi nhắn tin, chỉnh sửa câu chữ qua sử dụng biểu tượng cảm xúc để thể hiện thái độ của mình. Nhưng khi đối diện trực tiếp, nhiều em lúng túng trong việc diễn đạt suy nghĩ hoặc giải quyết mâu thuẫn.
1: Trong bối cảnh các nền tảng số ngày càng trở thành một phần quen thuộc của đời sống hàng ngày, trẻ em cũng đang phải đối mặt với những nguy cơ mà không phải lúc nào các em cũng đủ khả năng nhận diện và tự bảo vệ mình. Các em thường chưa đánh giá đầy đủ các rủi ro trên môi trường số. Chỉ một lần vô tình để lộ thông tin cá nhân cũng có thể khiến trẻ trở thành mục tiêu của các hành vi lừa đảo, quấy rối hoặc xâm hại trên mạng. Bên cạnh đó, bắt nạt trực tuyến đang nổi lên như một vấn đề đáng báo động. Khác với những xung đột trong đời sống thực, các hành vi công kích trên mạng xã hội có thể lan truyền.

0: quyền cho tốc độ chóng mặt, tiếp cận số lượng lớn người dùng và để lại những ảnh hưởng lâu dài lên nạn nhân.
1: Theo các chuyên gia, khi thời gian trẻ em tiếp xúc với môi trường số ngày càng nhiều, những nguy cơ liên quan đến xâm phạm quyền riêng tư, lừa đảo trực tuyến, tiếp cận nội dung độc hại hay bắt nạt trên mạng cũng theo đó mà gia tăng. Đây là thách thức không chỉ đối với mỗi gia đình mà còn đòi hỏi sự vào cuộc của nhà trường, cơ quan quản lý và chính các nền tảng công nghệ nhằm xây dựng một không gian mạng an toàn hơn cho trẻ em. Thời gian dành cho chương trình Chào Buổi Sáng của Phát Thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.

chương trình Những Khúc Hát Quê Hương. Chương trình Những Khúc

Mến chào quý thính giả đang theo dõi những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa nghe Vi Quanh mở đầu chương trình thể hiện ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Quy. Tiếp sau đây chúng ta cùng lắng nghe ca dao em và tôi, sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên sẽ do Quyền Thương ngọt ngào trình bày. Mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, vừa rồi là sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi, Hương Lúa Miền Nam qua phần thể hiện của đoàn Thanh Tài. Liên tục chương trình sẽ là nhạc phẩm Tơ Hồng của nhạc sĩ Nhất Sinh. Mời quý vị cùng thưởng thức qua đôi song ca Hà My và Từ Như Tài. Và ca khúc Sông Quê của nhạc sĩ Đinh Trầm Ca sẽ do Quỳnh Thật và Khánh An trình bày. Mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức.

Trước khi khép lại những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý thính giả cùng đến với hai giọng ca của Thanh Tài và Minh Ngọc qua nhạc phẩm Chân Quê, nhạc Trung Đức, lời thơ Nguyễn Bính. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân mến chào tạm biệt và chúc mỗi ngày là những niềm vui.

0: Chuyên mục Nhân vật và sự kiện.
1: Chuyên mục Nhân vật và sự kiện. Quý thính giả thân mến, kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của Bộ Tham mưu và ngành Tham mưu lực lượng vũ trang Quân khu 9, 5 tháng 7 năm 1946, 5 tháng 7 năm 2026, tại Bảo tàng Quân khu 9 đang diễn ra triển lãm 80 năm tiếp bước dưới quân kỳ do Bộ Tham mưu Quân khu 9 tổ chức với các hình ảnh, hiện vật ôn lại chặng đường vẻ vang của đơn vị qua các thời kỳ. Trải qua 80 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Tham mưu với vai trò vừa là cơ quan chỉ huy, vừa là trung tâm hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan đơn vị địa phương, đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần vào đại thắng mùa xuân, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đại úy Trương Hữu Duy Hạ, chính trị viên đại đội tiểu đoàn chỉ huy pháo binh Bộ Tham mưu Quân khu 9, nói:
2: Được tham quan triển lãm động lực để phấn đấu, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng quân đội vững mạnh, quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.
1: Triển lãm 80 năm tiếp bước dưới quân kỳ giới thiệu đến công chúng và cán bộ chiến sĩ trên 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật và hơn 100 đầu sách, thể hiện truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của các thế hệ đi trước. Chiến sĩ Nguyễn Phan Huỳnh Trọng cảm nhận khi tham quan.
3: Nói tiếp truyền thống dễ dàng qua các hiện vật tại đây, thì em cảm nhận được sự kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha anh đi trước.
1: Lịch sử ghi nhận vai trò nồng cốt của Bộ Tham mưu Quân khu 9 trong việc chủ động thâm nhập, khảo sát thực địa, nắm chắc tình hình mọi mặt, qua đó giúp Bộ Tư lệnh Quân khu 9 chỉ đạo chiến đấu hiệu quả, bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam của Tổ quốc, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng Pol Pot. Sinh viên Lê Hải My, trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ chia sẻ:
4: Nhiều hiện vật, hình ảnh cũng như là các tư liệu quý giá về quá trình chiến đấu bảo vệ tổ quốc của ông cha ta, giúp em có thêm được nhiều kiến thức.
1: Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đơn vị tiếp tục thể hiện bản lĩnh mưu trí, tham mưu giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ tổ quốc, kết hợp các phương thức tác chiến và huấn luyện, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng của quân khu. Triển lãm nhằm giáo dục, cổ vũ, động viên cán bộ chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao ý chí tự lực tự cường, xây dựng, bảo vệ tổ quốc, biến những chiến công dễ dàng trong quá khứ và thành tựu trong thời kỳ đổi mới thành động lực để hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong kỷ nguyên dương mình của dân tộc. Sinh viên Nguyễn Văn Trình, trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ nói:
5: Cuộc kháng chiến vẻ vang của ông cha ta, em học được rất nhiều cái bài học hay về ông cha ta ngày xưa đã để lại.
1: 80 năm qua, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Bộ Tham mưu Quân khu 9 đã viết nên truyền thống tham mưu chính xác, hiệp đồng chặt chẽ, mưu trí sáng tạo, đoàn kết quyết thắng. Triển lãm 80 năm tiếp bước dưới quân kỳ mở cửa tham quan đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2026.

0: Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, Đoàn Thanh niên phường Ninh Kiều vừa phối hợp với Ban Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ và trường Trung học cơ sở An Lạc tổ chức chương trình tuyên truyền phòng chống tác hại của ma túy, các loại tệ nạn xã hội và ra mắt đội hình thanh niên tham gia giữ gìn trật tự, phòng chống tội phạm tại địa phương. Tại xã Thới Hưng, sáng kiến đột phá từ cơ sở mô hình 4 điểm mới trong công tác tuyên truyền phòng chống tác hại của ma túy đang phát huy hiệu quả. Những nội dung này được gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Chương trình thu hút 250 đoàn viên thanh niên và học sinh trường Trung học cơ sở An Lạc tham gia. Tại đây, các em được nghe chuyên đề tuyên truyền pháp luật do báo cáo viên thuộc Ban Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ chia sẻ. Với những nội dung thiết thực gần gũi, chuyên đề trang bị cho học sinh các kiến thức, kỹ năng nhận diện các hành vi vi phạm pháp luật, phương thức, thủ đoạn của tội phạm, từ đó nâng cao ý thức phòng tránh ma túy và các tệ nạn xã hội trong học đường lẫn cộng đồng. Trong chương trình, đoàn phường Ninh Kiều ra mắt đội hình thanh niên giữ gìn trật tự phòng chống tội phạm trên địa bàn phường. Khi học đường đã được trang bị sức đề kháng, thì ngoài xã hội, lực lượng xung kích luôn tiếp tục hành trình giữ gìn trật tự, phòng chống tội phạm. Đội hình tham gia tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường chính của phường, hỗ trợ công tác phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, qua đó góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, văn minh. Anh Nguyễn Phú, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Ninh Kiều cho biết,
1: đội bao gồm 3 lực lượng phối hợp, trong đó có đoàn viên thanh niên, lực lượng công an và lực lượng quân sự của ban chỉ huy quân sự phường. Thì đội tuần tra vào các ngày lễ cũng như là các buổi tối tập trung đông người tại các điểm vui chơi như là công viên Bến Ninh Kiều, các địa điểm thu hút du khách đông.
0: Không ngại khó, những bước chân tuần tra đêm chính là minh chứng cho tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ phường Ninh Kiều trong việc chung tay cùng cấp ủy chính quyền và lực lượng công an quân sự xây dựng địa phương ngày càng bình yên, phát triển và đáng sống. Anh Nguyễn Phú nói thêm,
1: góp phần vào giữ gìn an ninh trật tự, trong đó thì nhiệm vụ chính của đội là phối hợp công tác tuần tra, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác, ý thức, tuyên truyền phòng chống ma túy, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đến người dân cũng như là thanh thiếu niên tại địa phương, chung tay trong việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
0: Để cuộc chiến chống ma túy đạt hiệu quả cao, việc bám sát địa bàn nông thôn, từng hộ gia đình là yếu tố cốt lõi. Mô hình ấp tiêu biểu không ma túy, gia đình không ma túy, thanh thiếu niên nói không với ma túy tại xã Thới Hưng chính là một điểm sáng như thế. Với phương châm gần dân, sát dân bằng 4 giải pháp đột phá. Mới đây, vào ngày 9 tháng 6, Ban chấp hành đoàn xã Thới Hưng phối hợp với Công an xã Thới Hưng ra mắt mô hình ấp tiêu biểu không ma túy, gia đình không ma túy, thanh thiếu niên nói không với ma túy. Chị Ngô Ngọc Tuyền, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thới Hưng cho biết,
2: cái lớp thanh niên thế hệ trẻ thì nói không với ma túy, có lối sống an toàn, lành mạnh và không sử dụng ma túy.
0: 4 điểm mới của mô hình cụ thể là: 1. Mỗi cán bộ một địa chỉ quản lý. Mỗi cán bộ công an xã phụ trách trực tiếp một số hộ gia đình trọng điểm và các đối tượng có nguy cơ cao. 2. Gia đình đồng hành phòng chống ma túy. Các hộ gia đình cam kết không chứa chấp ma túy, không tham gia tệ nạn ma túy, kịp thời tố giác các hành vi vi phạm. 3. Camera an ninh phòng chống ma túy. Ưu tiên lắp đặt camera tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực giáp ranh, nhà trọ, điểm thanh thiếu niên thường tụ tập. 4. Tiếng loa an ninh 5 phút mỗi ngày. Loa phát thanh tuyên truyền tác hại ma túy, phương thức thủ đoạn mới, gương người tốt trong phòng chống ma túy. Bà Hà Thị Tuyết Nhung, xã Thới Hưng, phấn khởi nói,
3: qua cái mô hình này thì tôi thấy hữu ích cho mọi người dân, cộng đồng, công an và các đoàn thanh niên hỗ trợ cho tôi niềm tin nhiều hơn. Có camera rồi lo phát hàng ngày nên ở đây tôi cảm thấy yên tâm. Mô hình này rất là tốt mà hay nữa, nên mình nên là mở rộng hơn nữa, mở rộng tuyên truyền nhiều hơn nữa.
0: Đoàn viên Lương Thị Mỹ Vàng, xã Thới Hưng chia sẻ,
4: là đoàn viên thanh niên thì em sẽ đầu tiên là tuyên truyền đến các hộ gia đình và các bạn thanh niên khác về tác hại của việc sử dụng ma túy, và sẽ chung tay với các bạn trẻ khác để mà đẩy lùi ma túy và càng ngày càng phát triển quê hương đất nước.
0: Mô hình nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, góp phần giữ vững địa bàn xã Thới Hưng không ma túy năm 2026 và những năm tiếp theo. Trung tá Phạm Thanh Quỳnh, Phó trưởng Công an xã Thới Hưng nói:
5: Phát động cái phong trào ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất thì Công an xã Thới Hưng phối hợp với đoàn thanh niên để tổ chức cái mô hình về phòng chống ma túy trên địa bàn ấp 3 của xã Thới Hưng. Mục tiêu lớn nhất của mô hình là xây dựng cái trên địa bàn của ấp là các hộ dân thanh niên nó không có ma túy.
0: Mô hình ấp tiêu biểu không ma túy, gia đình không ma túy, thanh thiếu niên nói không với ma túy, tuyên truyền đến thanh niên, hộ gia đình về tác hại của việc sử dụng ma túy và cam kết không sử dụng ma túy. Đồng thời cụ thể hóa phong trào ba nhất, thể hiện tinh thần gần dân sát dân, vì nhân dân phục vụ, giữ cho trường học sạch đẹp, giữ cho những con hẻm bình yên. Tuổi trẻ Cần Thơ đang viết tiếp hành trình đầy trách nhiệm, trí tuệ và bản lĩnh, chung tay xây dựng thành phố ngày càng an toàn, văn minh và đáng sống. Chuyên mục tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm đón nghe. Thân ái mến chào và hẹn gặp lại vào chuyên mục tuần sau.
6: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
7: Chị và các bạn thân mến, trên đời này thứ thực sự thuộc về bạn chỉ có hai điều: sức khỏe và niềm vui. Nếu đánh mất cả hai, cuộc đời bạn gần như chẳng còn gì cả. Vì vậy, dù gặp chuyện gì, dù vấp phải khó khăn lớn đến đâu, hay có điều gì không thể buông bỏ, hãy giao tất cả cho thời gian. Hãy tin rằng rồi sẽ có lối đi khi đến chân núi. Đời người như một giấc mộng lớn, ai rồi cũng chỉ là khách qua đường trong dòng chảy thời gian. Không mang theo được gì, cũng chẳng giữ lại được gì. Đã là khách qua đường, hà tất phải chấp niệm. Tâm biết buông bỏ thì lòng sẽ vui. Lòng vui thì cuộc sống sẽ hạnh phúc. Làm người đừng trách móc bất kỳ ai. Hợp thì chân thành qua lại, không hợp thì giữ khoảng cách. Đôi khi giả vờ hồ đồ lại là một loại khôn ngoan. Những tâm hồn đồng điệu tự nhiên sẽ tìm đến nhau. Còn với người khác biệt, mỗi cuộc trò chuyện đều như vượt núi băng đèo. Quan hệ giữa người với người bắt đầu từ duyên phận, được tôn trọng nhờ tài năng, hòa hợp bởi tính cách, bền lâu nhờ lòng tốt và kết thúc bởi nhân phẩm. Bạn bè không cần nhiều, chân thành là đủ. Tình cảm không cần quá dài lâu, thật lòng là được. Thời gian chưa từng lên tiếng nhưng lại trả lời mọi câu hỏi. Năm tháng không nói gì nhưng chứng kiến mọi nỗ lực. Trên đời luôn có người giỏi hơn bạn và những đỉnh núi bạn chưa thể chạm tới. Thay vì ngưỡng mộ người khác, hãy nhìn lại chính mình. Thay vì so bì, hãy lắng động và hoàn thiện bản thân. Cuộc sống luôn có những giai đoạn trầm lắng, nhưng hãy nhắc nhở mình. Có thể chịu áp lực nhưng không được gục ngã. Có thể mơ hồ nhưng không được tuyệt vọng. Nghĩ thông thì là thiên đường, nghĩ không thông thì là địa ngục. Bạn để tâm điều gì, điều đó sẽ làm bạn đau khổ. Bạn chấp nhận điều gì, điều đó sẽ làm bạn phiền lòng. Nhiều khi những chuyện tưởng lớn lao cũng chỉ là vậy nếu ta thuận theo tự nhiên. Đau khổ vì quá cố chấp, mệt mỏi vì quá tính toán được mất. Có những việc buông xuống không phải để tha thứ cho người khác, mà là để giải thoát cho chính mình. Bạn có nhận ra rằng khi tâm trạng tốt, gia đình, công việc, sức khỏe và tài vận cũng trở nên tốt đẹp hơn. Ngược lại, khi cảm xúc tiêu cực chiếm lĩnh, mọi thứ dường như đều rối ren. Hãy học cách quản lý cảm xúc, không mang cơn giận ra ngoài, không mang oán trách vào công việc, không mang phiền muộn lên giường ngủ, giữ sự tỉnh táo khi hành động, đọc sách khi mơ hồ, suy ngẫm khi ở một mình. Đừng để cuộc đời thua cuộc trước cảm xúc. Thế nào là bản lĩnh sâu sắc? Chính là mỗi khi muốn nói điều gì đó, bạn biết nhắc mình im lặng. 3 năm học nói, cả đời học cách im lặng. Nói ít là năng lực, biết không nói là trí tuệ. Trong miệng bạn ẩn chứa vận mệnh của chính mình. Nhịn được lời muốn nói là bản lĩnh. Làm tốt việc không thích làm là năng lực. Nhìn người mình không ưa bằng ánh mắt thiện cảm là tu dưỡng. Nuốt xuống cơn giận là lòng rộng lượng. Điều tối kỵ trong đời người là mong cầu sự viên mãn tuyệt đối. Có người hôn nhân không hạnh phúc nhưng con cái xuất sắc. Có người gia đình hòa thuận nhưng sức khỏe không tốt. Có người sự nghiệp thành công nhưng gia đình bất hòa. Trạng thái tốt nhất của cuộc đời là biết chấp nhận sự chưa trọn vẹn. Phúc không nên hưởng hết, hãy dành lại một phần cho người khác. Không ai đáng để bạn hoàn toàn dựa dẫm, trừ khi chính bạn có giá trị. Quan hệ giữa người với người vốn rất thực tế. Khi bạn không có giá trị, số người sẵn sàng giúp đỡ sẽ rất ít. Đừng dùng bản đồ của người khác để tìm đường cho mình. Đừng mãi trú dưới mái hiên của người khác. Hãy học cách tự che ô cho bản thân. Âm thầm nỗ lực và sống thành phiên bản mà mình mong muốn. Hãy sống chân thật và thành thật hơn với chính mình. Học cách chấp nhận những ưu điểm lẫn khuyết điểm của bản thân để có thể yêu cuộc sống đầy hơn. Bình thản đón nhận cả điều tốt lẫn điều xấu. Hãy tin rằng ta sinh ra là núi cao, không phải cỏ dại. Trả bản thân về với chính mình, trả người khác về với cuộc đời của họ. Để qua là qua, cây là cây, núi sông một chuyến, từ nay không gặp lại. Đừng nghĩ quá nhiều, hãy sống thật tốt. Có thể ngày tháng trôi qua, bạn sẽ tìm được câu trả lời. Có thể cứ cố gắng bước đi rồi bạn sẽ tìm thấy nơi thuộc về mình. Mùa xuân ở trên đường, hoa nở trên cành, mọi điều tốt đẹp đều đang ở phía trước. Hãy sống tử tế, làm việc chăm chỉ và tận hưởng cuộc sống. Đừng để những chuyện vụn vặt làm hao mòn khát vọng về một cuộc sống tươi đẹp. Cuộc đời luôn có cả hoa tươi lẫn gai nhọn. Chỉ cần bạn đang đi trên con đường trở nên tốt hơn, chậm một chút cũng chẳng sao.
8: Phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
9: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với 10 phút đọc báo cùng bạn trên phát thanh thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được thực hiện trực tiếp từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 phút trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Mở đầu là thông tin cập nhật từ báo điện tử của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, những tài khoản không phát sinh giao dịch hoặc là có số dư quá thấp sẽ bị đóng tài khoản. Đây là chiến dịch rà soát làm sạch dữ liệu quy mô lớn và ngăn chặn triệt để các rủi ro gian lận tài chính đang được nhiều ngân hàng thực hiện.
10: Mặc dù ngân hàng đã có những quy định riêng về thời gian không phát sinh giao dịch và mức tiền tối thiểu, nhưng nhìn chung, các mốc phổ biến thường dao động từ 1 đến 2 năm với số dư dưới 50.000 đồng. Việc duy trì các tài khoản này thực tế tiêu tốn không ít nguồn lực về công nghệ, bảo mật và nhân sự quản lý của hệ thống ngân hàng. Sau khi đóng tài khoản, ngân hàng vẫn có trách nhiệm theo dõi số dư còn lại và hoàn trả khi chủ sở hữu hợp pháp xuất hiện và có yêu cầu chính đáng.
9: Cũng theo tin trên báo điện tử VTV, đồng bằng sông Cửu Long có những ngôi nhà đã được xây dựng hơn một thế kỷ, lưu giữ không chỉ dấu ấn kiến trúc mà còn cả ký ức của nhiều thế hệ và cả một vùng đất. Tuy nhiên, nhiều ngôi nhà đang đối mặt với nguy cơ xuống cấp nghiêm trọng, nhiều công trình là tài sản tư nhân, gia chủ không đủ khả năng trùng tu, trong khi việc bảo tồn vẫn còn nhiều vướng mắc về cơ chế và nguồn lực.
10: Nhà cổ ông Soát ở làng cổ Đông Hòa Hiệp, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp mang lối kiến trúc Đông Tây hài hòa, từng là một trong những ngôi nhà bề thế và đẹp bậc nhất vùng. Không có ghi chép cụ thể nào về chi phí xây dựng căn nhà, nhưng gia chủ đã mất 10 năm để mua, vận chuyển gỗ từ Campuchia về. Riêng bộ cửa mất gần 3 năm thi công mới hoàn thành. Trải qua hơn 2 thế kỷ nắng mưa, công trình gần 200 tuổi đang dần mục rã mà gia chủ đành lực bất tòng tâm. Cùng chung số phận, nhà cổ Cai Cường ở hơn 135 năm tuổi trên Cù Lao An Bình, tỉnh Vĩnh Long là công trình pha trộn tinh tế giữa kiến trúc phương Đông và phương Tây. Thời gian xây dựng xuyên suốt 3 năm, nguyên vật liệu được mua từ Pháp, tiêu tốn hàng ngàn lượng vàng, nhưng tất cả những điều đó vẫn không ngăn nổi sự tàn phá của thời gian.
9: Chỉ riêng tỉnh Đồng Tháp có hơn 40 căn nhà cổ chưa được công nhận di tích, nhiều căn trong số đó xuống cấp nghiêm trọng. Trong khi đó, Tây Ninh hiện có hơn 100 ngôi nhà cổ, Cà Mau có khoảng 21 nhà cổ. Hiện có khoảng 8 căn đang xuống cấp, trong đó 3 công trình cần được trùng tu khẩn cấp. Những con số này cho thấy nút thắt về cơ chế sở hữu tư nhân, nguồn lực trùng tu và tâm lý e ngại của gia chủ đang là bài toán cấp bách cần lời giải trước khi những báu vật này mất đi mãi mãi. Chuyển sang thông tin về giáo dục đào tạo trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục Đào tạo vừa có công văn gửi các sở giáo dục đào tạo rà soát cập nhật dữ liệu tuyển sinh đại học cao đẳng, trong đó yêu cầu cập nhật lại kết quả thí sinh bị kỷ luật trong kỳ thi tốt nghiệp.
10: Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, qua rà soát dữ liệu tuyển sinh trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung cho thấy một số tồn tại về dữ liệu điểm học tập bậc trung học phổ thông, học bạ, phiếu đăng ký, minh chứng ưu tiên và chứng chỉ ngoại ngữ, dữ liệu khu vực ưu tiên. Hiện có hơn 125.000 thí sinh chưa được duyệt thông tin minh chứng ưu tiên và chứng chỉ ngoại ngữ. Hơn 39.000 có điểm ngoại ngữ, môn ngoại ngữ 2 nhưng không có mã môn ngoại ngữ 2 hoặc có mã môn ngoại ngữ nhưng không có điểm ngoại ngữ. Bên cạnh đó có hơn 2.600 dữ liệu khu vực ưu tiên của thí sinh cần rà soát. Do đó, để bảo đảm tính chính xác trong xét tuyển và tiến độ xét tuyển, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị các sở giáo dục đào tạo khẩn trương chỉ đạo các điểm tiếp nhận hồ sơ, rà soát cập nhật dữ liệu tuyển sinh trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Trong đó cần rà soát môn ngoại ngữ 2 trong kết quả học tập, trong kết quả học bạ. Rà soát việc bảo đảm toàn bộ các phiếu đăng ký được duyệt, rà soát và duyệt thông tin minh chứng ưu tiên và chứng chỉ ngoại ngữ, rà soát lại dữ liệu khu vực ưu tiên của thí sinh.
9: Điểm tiếp nhận hồ sơ rà soát cập nhật đầy đủ các trường thông tin, thực hiện đúng, đủ, hết quy trình và hoàn thành trước 17 giờ ngày 24 tháng 7. Bộ Giáo dục Đào tạo lưu ý, dữ liệu khu vực ưu tiên, thông tin của thí sinh không đầy đủ, chính xác sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả xét tuyển của thí sinh. Phiếu đăng ký, minh chứng không được duyệt sẽ không đủ điều kiện để xuất dữ liệu xét tuyển cho các trường đại học cao đẳng. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng yêu cầu các sở cập nhật lại kết quả thi của thí sinh bị kỷ luật trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông dẫn đến thay đổi điểm thi lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung đối với thí sinh. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đề nghị các sở giáo dục đào tạo tiếp nhận giải quyết đơn thư liên quan đến công tác tuyển sinh. Theo đó, điểm tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận đơn thư liên quan đến công tác tuyển sinh tổng hợp và gửi sở giáo dục đào tạo để xem xét giải quyết, hướng dẫn và thông báo cho thí sinh biết. Tuyệt đối không được để chậm muộn, để sót đơn của thí sinh. Tin trên báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ cho hay, chiều hôm qua Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố ban hành quyết định phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 vào các trường trung học phổ thông chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú công lập theo bảng điểm chuẩn đính kèm.
10: Theo thống kê, đối với các trường tổ chức thi tuyển, trường có điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 2 cao nhất là trường Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm Đại học Cần Thơ, 24 điểm. Kế đến là trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm với 23,65 điểm, trường Trung học phổ thông Nguyễn Việt Hồng, 21 điểm. Đối với các trường tổ chức xét tuyển, các trường có điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao nhất, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Cây Dương, 35 điểm, trường Trung học phổ thông Châu Thành A, 34 điểm, trường Trung học phổ thông Vĩnh Hải, 33 điểm. Theo quyết định phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027, toàn thành phố có 989 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 và 32.385 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2. Chỉ tiêu tuyển nguyện vọng 3 của các trường là 768 thí sinh.
9: Điểm mới năm nay của kỳ tuyển sinh trung học phổ thông

0: Còn tại Cần Thơ là áp dụng song song hai phương thức tuyển sinh là thi tuyển và xét tuyển. Toàn thành phố có hơn 41.000 thí sinh đăng ký dự tuyển, trong đó nhóm thi tuyển gồm 59 trường với chỉ tiêu 23.120 học sinh. Nhóm xét tuyển gồm 32 trường với chỉ tiêu là 9.184 học sinh.
1: Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân thành phố có

0: thông công lập năm học 2026-2027 với 527 chỉ tiêu bổ sung, nâng tổng số lên 9.711 chỉ tiêu. Như vậy, sau khi bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 cho các trường, có gần 2.000 học sinh chưa trúng tuyển lớp 10 trung học phổ thông công lập. Những học sinh này có thể vào học tại các trường trung học phổ thông tư thục, 14 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
1: Tiếp theo là thông tin cập nhật trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Thưa quý vị, tối qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án tạm giữ hình sự tài xế Trần Thanh Hải liên quan vụ cháy xe khách trên quốc lộ 1 vào rạng sáng cùng ngày để điều tra xử lý theo quy định.
0: Trần Thanh Hải, 41 tuổi, ngụ xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa, là tài xế của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ vận tải Nam Lưu, phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã hoàn tất các thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm việc với lái xe, phụ xe và hành khách liên quan. Kết quả điều tra ban đầu xác định vụ việc có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 Bộ luật hình sự.
1: Theo điều tra, khoảng 22 giờ ngày 20 tháng 7, Trần Thanh Hải điều khiển ô tô khách giường nằm loại 24 chỗ, 48 giường, biển kiểm soát 50E447. Trên xe có 37 người từ Khánh Hòa đi thành phố Hồ Chí Minh. Đến khoảng 2 giờ ngày 21 tháng 7, khi đến quốc lộ 1 thuộc khu vực ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai. Do buồn ngủ và tránh xe phía trước cho nên Hải đánh lái sang phải. Cú đánh lái khiến cho xe lao sang phần đường bên phải, va vào hệ thống hộ lan bảo vệ thứ nhất, tiếp tục va vào hộ lan bảo vệ thứ hai. Sau đó ô tô khách xảy ra cháy ở gầm xe. Phát hiện sự việc, Hải cùng với phụ xe đưa hành khách xuống xe, nhưng lửa nhanh chóng bùng phát và bao trùm toàn bộ thân xe. Vụ tai nạn làm 7 hành khách tử vong, nhiều người bị thương, chiếc ô tô cũng cháy rụi. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường, khẩn trương khắc phục hậu quả, tổ chức cấp cứu nạn nhân và điều tra làm rõ vụ tai nạn. Báo Nhân dân cũng cho hay liên quan vụ cháy xe khách đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người tử vong trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký công điện số 51 ngày 21 tháng 7 2026 của Thủ tướng Chính phủ, gửi Bộ trưởng các bộ, Công an, Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Đồng Nai, Khánh Hòa, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi người bị thương, chia buồn với gia đình các nạn nhân và chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả.
0: Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai tập trung cứu chữa người bị nạn, tổ chức hỗ trợ các gia đình nạn nhân, đồng thời kiểm điểm việc triển khai các chỉ đạo về bảo đảm trật tự an toàn giao thông sau các vụ tai nạn nghiêm trọng trước đó nếu để xảy ra chậm trễ thiếu sót. Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với thành phố Đồng Nai kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh vận tải của doanh nghiệp, chủ xe và lái xe, đặc biệt rà soát điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, thời gian lái xe liên tục của tài xế và xử lý nghiêm các vi phạm. Bộ Công an được giao chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm lái xe, chủ xe và doanh nghiệp vận tải nếu có vi phạm. Bộ Công an và Bộ Xây dựng tiếp tục siết chặt công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách, nhất là xe hoạt động ban đêm nhằm phòng ngừa các vụ tai nạn tương tự.
1: 10 phút đọc báo cùng bạn xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
3: Khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống lại đến. Thu Trang và Quy Cường rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Mở đầu mời quý vị thưởng thức bài hát Xin Còn Gọi Tên Nhau, một sáng tác của nhạc sĩ Trường Sa do ca sĩ Lệ Quyên trình bày.

0: hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
1: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đón gần 6.400.000 lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt 214.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, nhưng vẫn bỏ ngỏ mỏ vàng mua sắm miễn thuế nội đô khi du khách chủ yếu chỉ mua sắm tại sân bay trước lúc xuất cảnh. Nghị định 273 về hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 8 tới đây, được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nút thắt này.
2: Cầm trên tay những hộp tinh dầu thông đỏ, nhân sâm, đông trùng hạ thảo vừa mua tại Hàn Quốc, chị Ngọc Anh, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trị giá số hàng còn cao hơn cả giá tour. Còn anh Ngọc Phương, ngụ Hà Nội, trong chuyến du lịch Thái Lan, đã không ngần ngại chi hàng chục triệu đồng mua các loại thuốc hỗ trợ điều trị xương khớp làm quà tặng người thân bạn bè. Thực tế, tại nhiều quốc gia, các sản phẩm đặc trưng luôn có sức hút lớn đối với du khách. Số tiền dành cho mua sắm nhiều khi cao gấp nhiều lần chi phí của một tour du lịch thuần túy.
1: Trong khi không ít du khách Việt sẵn sàng chi tiền mua hồng sâm John Kwanchan của Hàn Quốc hay nâng niu những hũ trà Gyokuro của Nhật Bản sau mỗi chuyến đi, thì những quốc bảo của Việt Nam như sâm ngọc linh, trà cổ thụ trăm năm ngậm sương tuyết trên đỉnh núi Tây Bắc v.v. vẫn khá xa lạ với khách quốc tế. Không chỉ nông sản cao cấp, nhiều mặt hàng đặc sản khác của nước ta cũng chưa thể bước vào những tủ kính sang trọng tại các khu mua sắm miễn thuế để trở thành món quà biếu có giá trị kinh tế cao.
2: Nhìn rộng ra bản đồ du lịch bán lẻ châu Á, việc kích cầu mua sắm đã được nâng tầm thành nghệ thuật chạm vào cảm xúc và đánh thức mọi giác quan. DFS Group và Changi Airport Group tại Singapore hay King Power của Thái Lan đạt doanh thu lớn nhờ mô hình mua sắm gắn liền với hành trình trải nghiệm xuyên suốt. Du khách có thể thông thả lựa chọn hàng hóa ngay tại trung tâm thành phố, được hoàn thuế giá trị gia tăng nhanh chóng và nhận hàng tại sân bay trước khi xuất cảnh. Trong khi đó, sức chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam gần như bị khóa chặt trong vài giờ ngắn ngủi tại sân bay. Muốn chi tiền nhưng không biết tiêu vào đâu. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, khách quốc tế hiện chủ yếu mua sắm miễn thuế tại các gian hàng ở sân bay Tân Sơn Nhất thông qua hệ thống của Sasco.
1: Theo đề án phát triển các mô hình outlet và cửa hàng miễn thuế tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Công Thương trình Chính phủ, hệ sinh thái trung tâm outlet bán hàng chính hãng và cửa hàng miễn thuế được kỳ vọng tạo khoảng 579.000 tỷ đồng doanh thu trực tiếp, tương đương mức đóng góp tăng trưởng 10% cho thị trường bán lẻ. Đến năm 2030, Việt Nam dự kiến phát triển ít nhất 5 trung tâm outlet gắn với du lịch tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh và An Giang. Xa hơn, đến năm 2045, các làng outlet cao cấp sẽ được hình thành tại cả ba miền. Cùng với đó, mạng lưới cửa hàng miễn thuế sẽ được mở rộng từ sân bay cửa khẩu đến các khu du lịch nội đô.
2: Trước đòi hỏi từ thực tế, một bước ngoặt chính sách đang mở ra mang đến cơ hội mới cho ngành bán lẻ và du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cả nước nói chung. Trong quá trình góp ý xây dựng Nghị định 273 năm 2026, các cơ quan quản lý du lịch và doanh nghiệp lữ hành tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chủ động lên kế hoạch triển khai. Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, mô hình trung tâm mua sắm và cửa hàng miễn thuế nội đô đã được đưa vào định hướng phát triển thương mại, tạo cú hích cho kinh tế đêm và dòng khách MICE, du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo và sự kiện. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị các bộ ngành nghiên cứu giải pháp hoàn thuế giá trị gia tăng ngay tại các trung tâm thương mại, giúp du khách nhận lại tiền nhanh chóng để tiếp tục chi tiêu. Trong khi đó, tập đoàn Liên Thái Bình Dương đang phối hợp với tập đoàn miễn thuế Trung Quốc xúc tiến định hướng xây dựng một siêu tổ hợp miễn thuế nội đô.
1: Trước những chuyển biến tích cực về chính sách, các doanh nghiệp lữ hành cho rằng đây là bước chuyển lớn của ngành du lịch. Khi những rào cản được tháo gỡ, các trung tâm miễn thuế nội đô sẽ không chỉ là nơi bán hàng ngoại nhập, mà còn quan trọng hơn có thể trở thành bệ phóng cho chiến lược phát triển hàng hóa quốc gia. Khơi thông được mỏ vàng này, chi tiêu của du khách đến Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ có thêm động lực tăng trưởng, chuỗi cung ứng đặc sản nội địa cũng được kích hoạt mạnh mẽ, góp phần hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

0: Bạn có quan tâm đến tình trạng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn, thương tích đang diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta? Đâu là những nguy cơ tiềm ẩn đối với con người? Hãy đến chuyên mục An toàn cho cuộc sống để nhận được những thông tin cảnh báo thiết thực, những giải pháp bảo vệ cuộc sống an toàn. An toàn cho cuộc sống, để cuộc sống tốt đẹp hơn. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút ngày thứ Hai trên sóng phát thanh FE Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
1: Thưa quý vị, mới đây thông tin một nhóm trẻ học bơi tại bể bơi công cộng có đến 4 trên 5 em lây nhiễm adenovirus khiến cho nhiều phụ huynh lo lắng. Anh Đặng Thiên Hoàng, ngụ đường Lê Giang Việt, phường Tăng Nhân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, những ngày qua anh liên tục cân nhắc có nên cho con tiếp tục tham gia lớp học bơi trong dịp hè hay không. Trước đó, gia đình đăng ký cho con học với mong muốn bé rèn luyện sức khỏe và có thêm kỹ năng phòng tránh đuối nước. Anh Hoàng chia sẻ bé đi học bơi thường tiếp xúc gần, cùng sử dụng phòng tắm và nhiều dụng cụ chung. Anh lo nếu một bé đang ủ bệnh thì những trẻ khác rất dễ bị lây. Có lúc anh tính cho con nghỉ học dù bé rất thích đi bơi.
2: Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận 2.777 trường hợp dương tính với adenovirus, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ trong những ngày đầu tháng 7 năm 2026, có thêm 383 trẻ mắc bệnh, cho thấy số ca đang có xu hướng tăng nhanh. Bệnh viện Nhi Trung ương vừa ghi nhận một nhóm trẻ học bơi tại bể bơi công cộng có 4 trên 5 em bị lây nhiễm chéo. Theo các bác sĩ, biểu hiện của bệnh khá đa dạng, phổ biến nhất là sốt cao, ho, đau họng, viêm kết mạc mắt, đau mắt đỏ, có thể kèm theo rối loạn tiêu hóa. Đáng chú ý, nhiều trẻ, đặc biệt là trẻ lớn, có biểu hiện sốt cao liên tục, đáp ứng kém với thuốc hạ sốt thông thường. Nếu không được theo dõi và xử trí đúng cách, một số trường hợp có thể chuyển biến nặng dẫn đến biến chứng viêm phổi và phải nhập viện điều trị.
1: Tuy nhiên, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng phụ huynh không nên quá hoang mang trước thông tin số ca mắc adenovirus gia tăng. Theo bác sĩ Khanh, adenovirus không phải là virus mới mà từ lâu đã được biết đến là một trong những tác nhân phổ biến gây bệnh đường hô hấp ở trẻ em. Bên cạnh virus hợp bào hô hấp RSV và virus cúm, bệnh có thể xuất hiện quanh năm với biểu hiện thường gặp là sốt, ho, sổ mũi, đau họng, viêm kết mạc hay rối loạn tiêu hóa. Đa số trường hợp diễn tiến nhẹ và có thể tự hồi phục. Bác sĩ Khanh cho biết biện pháp phòng bệnh hiệu quả vẫn là rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi có triệu chứng hô hấp, hạn chế cho trẻ tiếp xúc với người đang mắc bệnh, đồng thời bảo đảm chế độ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc để tăng sức đề kháng.
2: Ông Nguyễn Thành Nam, cựu vận động viên tuyển quốc gia, hiện là huấn luyện viên bơi tự do tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng phụ huynh không nên quá hoang mang nhưng cũng không được chủ quan. Theo ông Nam, khi chọn nơi học bơi cho con, phụ huynh nên ưu tiên hồ có hệ thống lọc tuần hoàn và khử trùng hoạt động liên tục. Nước trong không có mùi bất thường, khu vực phòng tắm thay đồ sạch sẽ và không quá đông vào giờ cao điểm. Ông Nam cho rằng hồ bơi cũng cần có nội quy yêu cầu người bơi tắm tráng trước khi xuống nước, nhân viên cứu hộ túc trực và quy trình xử lý khi phát hiện người có dấu hiệu mắc bệnh.
1: Trước khi bơi, ông Nam nói trẻ cần tắm sạch, khởi động kỹ và không xuống hồ nếu đang sốt, ho, đau mắt đỏ, tiêu chảy, mắc bệnh ngoài da hoặc có vết thương hở. Trong lúc bơi, trẻ nên đeo kính, hạn chế nuốt nước hồ, không dùng chung khăn tắm, kính bơi và chai nước. Sau khi bơi xong, trẻ cần tắm lại bằng nước sạch, thay quần áo khô, vệ sinh mắt và tai đúng cách. Thưa quý vị, mới đây nhiều ngân hàng gửi thông báo tới khách hàng về việc rà soát và đóng các tài khoản thanh toán không còn nhu cầu sử dụng. Cụ thể, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân NCB sẽ đóng các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch liên tục từ 24 tháng trở lên tới đến ngày 30 tháng 6 và những tài khoản có số dư nhỏ hơn mức phí quản lý tài khoản không hoạt động theo biểu phí của ngân hàng tương đương dưới 20.000 đồng chưa bao gồm VAT. Việc đóng tài khoản dự kiến được NCB triển khai từ tháng 7 đến hết tháng 8.
2: Tương tự, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam LB Bank cũng phát đi thông báo về kế hoạch đóng tài khoản thanh toán đối với một số khách hàng cá nhân theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định nội bộ của ngân hàng. Theo đó, LB Bank sẽ đóng các tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân không còn số dư và không phát sinh giao dịch liên tục trong vòng 12 tháng. Theo LB Bank, các tài khoản không đáp ứng điều kiện về số dư tối thiểu hoặc thời gian hoạt động theo quy định sẽ được đưa vào diện đóng theo kế hoạch đã thông báo.
1: Các ngân hàng khuyến cáo để không bị đóng tài khoản, người dùng nên chủ động kiểm tra tình trạng tài khoản của ứng dụng ngân hàng số, Internet Banking hoặc liên hệ tổng đài chi nhánh để xác nhận. Những cách đơn giản giúp duy trì tài khoản như thực hiện một giao dịch như chuyển khoản, nhận tiền hoặc thanh toán, duy trì số dư theo mức tối thiểu mà ngân hàng yêu cầu, theo dõi các thông báo từ ngân hàng qua ứng dụng email hoặc là tin nhắn SMS để kịp thời xử lý.
3: Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố. Giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
4: Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
3: Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
4: Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
3: Chuyên đề tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
2: Thưa quý vị, cùng một loại nông sản nhưng giá bán có thể chênh nhau cả chục lần. Đằng sau mức giá cao là câu chuyện về chất lượng, quy trình và thương hiệu. Tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng là sầu riêng ri sáu nhưng có nơi bán 40.000 đến 50.000 đồng một ký, trong khi một số cửa hàng niêm yết hơn 300.000 đồng một ký. Cùng là bơ, có loại bán tại vườn chưa tới 10.000 đồng một ký, nhưng cũng có sản phẩm được bán tới 160.000 đồng một ký và khách vẫn phải đặt trước nhiều tháng. Điều gì tạo nên khoảng cách giá tưởng chừng khó tin này?
1: Nhiều người cho rằng khác biệt về giống dẫn đến sự chênh lệch về giá. Chẳng hạn cùng là sầu riêng nhưng giống ri sáu giá sẽ mềm hơn rất nhiều so với sầu riêng Blackthorn hay là Musakin. Thế nhưng ngay cả khi cùng một giống, giá bán cũng có sự chênh lệch lớn do sự khác biệt về quy trình sản xuất, chất lượng, tỷ lệ trái đạt chuẩn, mức độ an toàn thực phẩm, thương hiệu và phân khúc thị trường mà sản phẩm hướng tới. Ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Nông nghiệp Nhiệt đới cho biết, trên thị trường hiện nay tồn tại rất nhiều mức giá khác nhau đối với cùng một loại nông sản.
2: Theo ông, những mức giá quá cao hoặc quá thấp thường chỉ là các trường hợp cá biệt, không phản ánh mặt bằng chung của thị trường. Vì vậy, khi đánh giá giá trị của một loại nông sản cần nhìn vào mức giá mang tính đại diện, thay vì chỉ so sánh giữa hai điểm bán có mức giá chênh lệch lớn. Theo ông Mười, yếu tố quyết định giá trị không chỉ nằm ở giống mà còn ở tỷ lệ trái đạt chuẩn. Chỉ riêng sự khác biệt giữa hàng loại A và loại B đã có thể tạo ra mức chênh khoảng 20.000 đồng một ký.
1: Khoảng cách này càng lớn khi mà sản phẩm được đưa vào các hệ thống bán lẻ cao cấp hoặc phục vụ xuất khẩu, nơi yêu cầu khắt khe về kích cỡ, mẫu mã, độ đồng đều, an toàn thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc. Ông Mười dẫn chứng có những trang trại sầu riêng áp dụng tốt các biện pháp kỹ thuật và quản lý vườn, tỷ lệ trái loại 1 đạt tới 70-80%. Trong khi đó, ở nhiều vườn sản xuất theo phương thức truyền thống, tỷ lệ này chỉ khoảng từ 20-30%. Chính tỷ lệ hàng loại 1 cao giúp cho sản phẩm có giá bán vượt trội, đồng thời đáp ứng được yêu cầu của các hệ thống phân phối hiện đại và thị trường xuất khẩu.
2: Theo ông Nguyễn Thế Tùng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thông minh Phước Sơn, thành phố Đồng Nai, nhiều người vẫn giữ quan niệm càng nhiều trái thì càng có thu nhập cao. Tuy nhiên, trong sản xuất hiện đại, tư duy này không còn phù hợp. Ông cho rằng các trang trại quy mô lớn không nên chạy theo sản lượng mà cần tập trung chuẩn hóa quy trình sản xuất để nâng cao chất lượng và mẫu mã sản phẩm. Theo ông, một trong những kỹ thuật quan trọng điển hình đối với cây sầu riêng là tỉa trái. Người trồng phải chủ động loại bỏ những trái không đạt yêu cầu, chỉ giữ lại số lượng phù hợp để cây tập trung dinh dưỡng nuôi những trái tốt nhất. Khi người trồng thay đổi tư duy từ bán cái mình có sang sản xuất thứ thị trường cần, lúc đó giá trị của từng trái cây mới được nâng lên.
1: Trở lại với mặt hàng bơ, giữa lúc giá bơ trên thị trường nhiều thời điểm chỉ còn 15-20.000 đồng một ký, thậm chí có nơi nông dân bán tại vườn chưa tới 10.000 đồng một ký. Sản phẩm của ông Quỳnh Minh Hoàng, thành phố Đồng Nai vẫn duy trì mức giá là 160.000 đồng một ký suốt nhiều năm qua. Điều đáng chú ý là dù giá cao gấp nhiều lần mặt bằng chung, sản phẩm vẫn thường xuyên trong tình trạng cháy hàng. Khách muốn mua phải đặt trước từ 1-3 tháng, còn các đại lý cũng phải chờ mới đến lượt nhận hàng. Theo ông Hoàng, mức giá này không đến từ việc làm thương hiệu để bán đắt mà được hình thành từ hàng loạt tiêu chuẩn khắt khe trong quá trình sản xuất. Để giữ được chất lượng trái đồng đều, trang trại đầu tư mạnh vào quy trình canh tác. Ông cho biết, nếu xung quanh phun thuốc, gió có thể mang hóa chất bay sang, nước mưa cũng có thể cuốn theo dư lượng. Ông không muốn những rủi ro đó ảnh hưởng đến sản phẩm của mình. Vì vậy, nhiều loại phân bón hữu cơ được nhập khẩu từ nước ngoài. Ông cũng xây tường cao để cách ly hoàn toàn với nguy cơ hóa chất từ các khu vực sản xuất xung quanh.
2: Thực tế trên cho thấy, khi những yếu tố đó được tạo dựng một cách bài bản, mức giá cao không còn là điều bất thường, mà là kết quả tất yếu của quá trình đầu tư lâu dài vào chất lượng. Đây cũng là con đường bền vững để nông sản Việt Nam nâng cao giá trị thay vì tiếp tục cạnh tranh chủ yếu bằng sản lượng và giá rẻ.

0: quý vị và các bạn vừa nghe Oblast Band thể hiện bài hát Chờ Người Nơi Ấy, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn, Hà Quang Minh.
1: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống đến đây cũng tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình kỳ sau. Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất,
0: vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm, quy tập.
1: Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên trên khắp mọi miền tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng được các anh trở về với tên tuổi của mình.
0: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
1: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc.
0: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
1: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày.

Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe lời anh nói, tựa đề ca khúc do Phạm Lịch sáng tác và trình bày. Sau đây sẽ là phần thể hiện của Bùi Lan Hương qua hai nhạc phẩm của Phan Mạnh Quỳnh có tựa đề Nữ Quàng và Ngày Chưa Giông Bão. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Quý vị thân mến, Hạnh Phúc Mong Manh là tựa đề sáng tác của Lê Phương, với tiếng hát trầm buồn của Lê Thúy Anh sẽ mang đến cho người nghe nhiều cảm xúc trong ca khúc này. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý thính giả vừa nghe đôi song ca Bảo Anh và Bùi Anh Tuấn qua ca khúc Con Tim Dại Khờ, sáng tác của Thiên Dũng, và vẫn là sáng tác trữ tình sâu lắng của người nhạc sĩ trẻ này. Mời quý thính giả cùng thưởng thức Người Cũ Còn Thương sẽ do ca Thái Sơn thể hiện.

0: Quý vị thân mến, Giọng Nguyệt là tựa đề ca khúc do Hứa Kim Tuyền sáng tác. Qua phần thể hiện của Quang Duyên cũng đã khép lại chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Chương trình Sân khấu hài.
2: Khoảng thời gian dành ở chương trình Sân khấu hài đã đến. Chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Mời quý thính giả đến tiểu phẩm Thạch Sanh Lý Thông qua phần thể hiện của danh hài Bảo Chung, giai Thái Giám, nghệ sĩ Tấn Hoàng, giai Lý Thông, danh hài Tấn Beo, giai Thạch Sanh. Mời quý thính giả cùng nghe.
3: Quận Công ơi! Đại bàng xuất hiện, chết rồi, đại bàng xuất hiện sát công chúa bay rồi. Quận Công ơi!
4: Cái gì vậy? Cái chuyện gì? Chuyện gì mà cứ bà hải hoài vậy, làm như heo bị thọc huyết hả?
3: Đại bàng!
4: Đại bàng sao?
3: Đại bàng xuất hiện sát công chúa bay rồi.
4: Hả? Trời ơi! Nhà ngươi nói sao? Đại bàng xuất hiện sớt công chúa đi rồi.
3: Dạ.
4: Nó bay về hướng nào?
3: Dạ, nó bay về hướng...
4: Hướng nào?
3: Hướng nó bay.
4: Thì hướng nó bay là hướng nào?
3: Hướng nó bay là cái chỗ nó ở.
4: Trời ơi, chắc con lụi má một dao mới lội ruột quá.
3: Đừng đâm, đừng chém để em bay phăng. Bình tĩnh.
4: Làm chóng mặt hay không? Bình tĩnh cái gì? Bình tĩnh cái đầu không á? Cái chuyện đó bắt tôi bình tĩnh hả? Bây giờ kể tôi nghe coi. Sao?
3: Dạ, thưa quận công, đây mình tỉnh thêm kể đầu đuôi câu chuyện. Nó có đầu có đuôi cho quận công nghe.
4: Khỏi. Móc ngay khúc giữa kể cho tôi nghe.
3: Dạ, mới vừa rồi đó là công chúa đang dạo chơi thì đại bàng xớt công chúa bay lên.
4: Rồi sao nữa?
3: Hết rồi.
4: Kể ngắn hả?
3: Dạ, quận công nghe em kể khúc giữa thôi.
4: Trời ơi, kêu bà kể khúc giữa mà cũng phải rành mạch, bà cắt ngang vậy ai hiểu nổi.
3: Dạ, để em kể rõ ràng cho quận công nghe ha.
4: Sao?
3: Chuyện là vậy nè. Ngõ lên mây có đại bàng chót vót.

0: ก็บายบายบายบายบายเลิน
1: Sao con mệt má quá má ơi. Trời ơi non nước mày còn hò nữa. Nó lẹ hơi coi đại bàng nó làm sao?
0: Dạ,
1: nó bay đi đâu?
0: Dạ nó bay. Dạ.
1: Bay đâu?
0: Dạ đại bàng bay thấp thì cao. Bay cao thì thấp, bay vừa thì thôi.
1: Trời đất ơi, bà mà chưa là thái giám cho tôi làm bà lần nữa quá.
0: Dạ.
1: Bà giãn mặt hả?
0: Tại đại bàng nó bay cao. Thiệt là cao chứ bộ.
1: Cao cỡ nào?
0: Cao chót vót á.
1: Chót vót cỡ nào?
0: Dạ là múc chỉ cà tha luôn á. Nó bay cao tuốt trên chín tầng mây á. Không có ai thấy đâu, chỉ có mình em thấy thôi à.
1: Chưa thấy ai xạo như mày á mẹ.
0: Em xin thề á, em mà nói láo cho em chết mất mau đi.
1: Thiệt không?
0: Dạ thiệt. Rồi thịt linh con đại bàng nó xà xuống. Em thấy nó bay mấy vòng, nó lượn qua, nó lượn lại rồi nó hót nữa đó.
1: Đại bàng mà hót?
0: Dạ.
1: Nó hót sao?
0: Dạ nó hót là

0: Nãy nhà ngươi nói gì mà hai công chúa là sao?
1: Dạ, là em với công chúa đó. Hai người đẹp như nhau, nên con đại bàng nó so sánh không được. Nó không biết bắt ai đó. Chắc đại bàng này nó có máu à.
0: Nói bà công chúa tôi rùng mình hết trơn. Nó máu sao rồi, nó bắt ai?
1: Dạ không biết nó bắt ai nữa. Bây giờ này em còn đứng đây mà công chúa không thấy.
0: Trời ơi, ở đó mà còn giỡn nữa. Tại sao nhà ngươi ở đó mà để công chúa bị bắt, tại sao?
1: Dạ đâu có đâu. Nó vừa định bắt công chúa là em chụp cái cánh nó lại liền. Và em nói thế này nè.
0: Nói gì?

0: của mình. Nhìn em một chút nó hất em ra, nó khen em đẹp nhưng mà nhìn lâu sao có rầu.
1: Rồi sao không chịu cản nó?
2: Giờ cản chứ quận công, em cản nó quá trời á. Nó vừa xớt công chúa em nhào vô liền ra. Em nhào vô em đánh nó là 560 hiệp luôn á. Thừa lúc em sơ hở tới nó đạp em cái, em văng ra em bất tỉnh luôn á.
1: Trời ơi, ông bất tỉnh là chết rồi.
2: Bởi vậy khi em tỉnh dậy thì em thấy.
1: Thấy gì?
2: Dạ em thấy.
1: Thấy sao?
2: Em thấy em nằm chim bao.
1: Trời ơi, chắc con băm mẹ ra cho vịt ăn quá mẹ.
2: Dạ, thấy quận công buồn em nói chơi vậy thôi. Điện thoại rung, chắc có tin nhắn đó.
1: Ai nhắn hả?
2: Để em coi coi.
1: Coi thằng nào nhắn.
2: 090333. Rồi, số của sếp. Mời quận công quỳ xuống nghe lệnh của Thánh Hoàng.
1: Chúa Thượng Vạn Vạn Tuế.
2: Ta nhân danh Đức Vua trị vì thiên hạ, ra lệnh cho Lý Quận Công lập tức trong nội ngày hôm nay tìm giết cho được đại bàng cứu công chúa về đây cho chậm. Hoàng thượng nhắn tin.
1: Trời ơi, đại bàng ơi, mày ở ác quá đại bàng ơi, mày xớt công chúa đi hướng nào? Tao biết kiếm mày ở đâu bây giờ. Trời ơi, chắc phen này Lý Thông về đoàn tụ ông bà khỏi tốn tiền xe quá. Má làm gì má? Hả? Làm gì theo sau lưng tôi tò tò và họ không nói tí nào hết trơn à? Miệng câm như hết vậy hả?
2: Chứ quận công dạy em nói cái gì đây?
1: Thôi khỏi nói gì hết, khỏi nói hết. Mẹ làm ơn mà đi vô giùm con đi mẹ. Con lại mẹ, con đang bối rối mà mẹ cứ theo quẩn quẩn theo con hoài.
2: Vô thì vô, nạt nộ đâu hoài.
1: Có cách rồi.
2: Cách gì?
1: Hết đầu nha. Nãy giờ chưa vô hả?
2: Chưa. Gần vô chứ chưa vô.
1: Thôi chưa vô lại biểu rồi, lại biểu rồi.
2: Tưng lệnh.
1: Bây giờ nè, bây giờ chỉ có một người giết đại bàng giúp ta thôi.
2: Ai mà mạnh dữ vậy trời?
1: Thạch Sanh. Ta nhớ rồi.
2: Thạch Sanh là ai vậy quận công?
1: Thạch Sanh là em kết nghĩa của ta.
2: Đẹp trai không? Được. Cho em xin số phone đi.
1: Thấy chưa, thấy chưa? Đồ mê trai. Nghe tới con trai là tùm tước à. Ông. Ủa quên, bà. Bà làm ơn bà tìm bữa số phone Thạch Sanh cho tôi, gọi ngay về đây cho tôi. Mau lên.
2: Mượn đi.
1: Nè. Bà làm gì vậy?
2: Lưu số phone Thạch Sanh vô máy em á, để khi nào cần em gọi.
1: Trời ơi, chuyện gấp như vậy mà bà còn.
2: Alo.
1: Con.
2: Sống chập chờn quá à. Alo,
1: có ai trả lời không?
2: Đầu dây bệnh nghe không? Xanh phải không? Xanh hả Xanh? Em nè, Lâm Tâm Như nè.
1: Trời ơi, nhắn về lẹ lên.
2: Nhớ không? Xanh đang ở đâu vậy? Trời ơi, sợ xa quá gì trời. Ý mà không sao, xa mà còn trong vòng phủ sống thì liên lạc có khó gì đâu. Xanh ơi, Xanh lấy giấy viết ghi địa chỉ tới liền nha. Có người muốn gặp Xanh gấp lắm đó. Có viết sẵn chưa? Như đọc số phone nha.
1: Thôi lẹ đi má ơi.
2: Ê, thôi khỏi đọc số phone, đọc địa chỉ nha. 70/35 hẻm Cá Hấp. Tới liền nha. Bye. See you when.
1: Sao? Chừng nào nó tới?
2: Quận công đừng lo, chàng nói rằng sẽ có mặt liền trong một giây.
1: Đi ngủ nghe quen quá vậy ta. Đúng rồi, tiếng hú của Thạch Đệ em ta. Thạch Đệ đâu? Thạch Đệ đâu?
2: Lê Quân,
1: em đâu?
2: Lê Quân, em đây.
1: Thạch Đệ.

0: Em lúc này sao em gầy quá vậy em? Gầy mà xanh nữa vậy em?
1: Hả? Thật vậy sao huynh?
0: Xanh lắm em ạ.
1: Lâu rồi đâu có coi kiến, làm sao biết được?
0: Sao em ốm quá nhờ?
1: Em gầy lắm phải không?
0: Ốm lắm em ơi.
1: Huynh ơi.
0: Hả?
1: Em gầy là đúng thôi.
0: Tại sao?
1: Làm sao mập nổi? Ăn uống thất thường.
0: Em ăn cái gì?
1: Nói ra sợ mắc cỡ.
0: Cứ nói.
1: Đón coi tôi ăn cái gì.
0: Nói đi, làm sao anh đâu nổi?
1: Chú chưa nói mà tôi muốn khóc rồi nè.
0: Ăn cái gì em?
1: Quynh biết em thèm tôm sú lắm.
0: Trời ơi, có không?
1: Mà làm gì có để ăn. Tôi trốn trong kẹt mà. Con gì đi gan tôi cũng muốn chụp tôi ăn hết.
0: Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Em tôi ăn toàn là côn trùng không bà con ơi. Tội nghiệp em tôi quá. Em, tại vì hồi xưa là chằng vua nuôi, sau này chằng hung dữ quá, em giết nó là phải rồi. Nhà vua không có bắt tội em đâu. Em yên tâm đi. Bây giờ về đây rồi, về đây rồi ở với anh nha. Đừng đi đâu hết, hãy ở lại đây. Ở lại đây hưởng vinh quang phú quý với anh.
1: Bây giờ em không trốn nữa ha Quỳnh.
0: Khỏi trốn đi đâu hết.
1: Em ra em ở với anh luôn.
0: Anh sẽ mua tôm hùm cho em ăn.
1: Anh nói Đức Vua được bắt em chứ?
0: Không, không, không bắt em đâu.
1: Lãnh em nghe. Phải lãnh em chứ. Dạ, nói em bị quan nghe.
0: Em yên tâm.
1: Dạ, em mừng quá. Em đội ơn Quỳnh. Em đội ơn Lý Quỳnh.
0: Em
1: Lý Quỳnh.
0: Thương em tôi quá. Em cười hay khóc vậy?
1: Em cười. Em vui. Là gì? Em không còn trốn trong hang sâu nữa. Em vui quá. Em được sống gần Quỳnh. Em được ăn sung sướng. Quỳnh ơi, em vui quá. Quỳnh. Ai ngồi vậy?
2: Bóng.
1: Hả? Khủng khiếp quá. Bóng sao già dữ vậy? Tôi nghe.
3: Già mà không biết ăn cơm hả? Đẹp trai thì nó chỉ không có duyên vậy thôi. Nhìn kỹ nha, Lâm Tâm Như nghe cưng. Hàng hiệu chứ không phải là hàng thường đâu nghe.
0: Đường loại 3 mà làm như Sikola loại 1 rồi.
1: Quỳnh ơi, bóng này sụt nhịn mà khó coi quá à. Đâu có giống Lâm Tâm Như mà. Bóng này nó giống Lâm Tâm Như Quỳnh.
3: Nè, nó xấu gì chị đó? Ganh tị sắc đẹp của chị phải không? Nè, gặp Hoa hậu thế giới đi rồi nói chuyện với chị nha.
0: Mệt quá, vô giùm con đi mẹ ơi.
3: Vô chứ làm gì dữ hả?
1: Chưa từng thấy bóng xấu rồi mà cái tướng đi như cá ngựa vậy.
0: À, thật đấy à?
1: Dạ, em đây.
0: Anh có điều thắc mắc mà từ đó giờ anh chưa nghĩ ra được em.
1: Ủa, Lý Quỳnh thắc mắc cái gì? Có em đây cứ bày tỏ cho em biết đi.
0: Anh không hiểu tại sao mà con chằng nó hung dữ vậy đó. Không biết cách nào mà em giết nó được. Rồi chặt cái đầu nó đem về nữa. Em có nhờ ai không?
1: Lý Quỳnh nói vậy là sao? Không tin em à?
0: Không phải không tin nhưng mà anh thắc mắc em có nhờ ai không?
1: Đây,
0: là
1: đây, em nói cho Lý Quỳnh nghe.
0: Hả?
1: Chính tay em giết nó. Em không có nhờ ai giết hết. Đó, em giết. Mà em kể cho Lý Quỳnh nghe.
0: Sao em?
1: Tại vì khi xuống núi đó, thầy em có cho em một bảo bối.
0: Bảo bối gì em?
1: Con coi có ai không? Em cho Lý Quỳnh coi nha.
0: Ừ.
1: Đây.
0: Tưởng gì này, cây búa mà em.
1: Thì cây búa.
0: Ừ.
1: Nhưng không phải búa thường.
0: Búa gì?
1: Búa thần. Ước gì được đó.
0: Búa thần?
1: Dạ.
0: Cây búa đơn sơ vậy mà sao tạc hại quá vậy em? Anh không tin em ơi.
1: Nữa? Cũng lại không tin em nữa hả? Được rồi, Lý Quỳnh không tin em phải không? Bây giờ để coi em phải làm sao cho Lý Quỳnh tin đây ha. Bây giờ rồi vậy đi. Lý Quỳnh ơi. Từ lâu rồi Lý Quỳnh có coi chương trình văn nghệ không?
0: Lâu lắm mà chưa được coi đó em.
1: Chưa coi hả?
0: Ừ.
1: Bữa nay anh em mình gặp nhau vui quá, không ấy coi màn chơi ha.
0: Em làm hả?
1: Thôi tôi đâu có làm, người khác làm.
0: Ai làm vậy?
1: Có người kìa, nhìn đi. ông Bóng đó.
2: Thì sao em, giờ làm sao?
1: Cho ông hát bài chơi ha.
0: Có lý gì ta?
1: Mà nhảy nữa nghe.
2: Ờ.
1: Có vũ minh họa nữa. Nhảy chơi.
4: Bao lời nhớ.

0: Thôi ngưng đi để ông chết nghe Lý Quỳnh. Em ngưng ngưng. Em sợ ông chết quá.
1: Mệt quá.
0: Lâu quá. Tin chưa?
2: Tin rồi quá tin rồi. Thôi ơi vậy giống Lý Hải quá.
0: Bây giờ cho em làm cho ông lết được không?
2: Hả? Thôi khỏi khỏi khỏi khỏi khỏi khỏi. Thôi bây giờ vậy nè cho bả vô anh em mình tâm sự ha. Ha để ha.
1: Ừ. Dạ dạ dạ.
2: Thôi Lý Thông mời Lý Hải vô đi ha. Vô vô vô vô.
0: Ủa ông tên Lý Hải à?
2: Không có tại vậy giống Lý Hải không?
1: Tự nhiên bắt người ta hát người ta nhảy mệt muốn đứt hơi luôn rồi. Giết dễ sợ luôn á nha.
2: Hay quá. Hay quá cái búa thần hay quá. Đệ ơi, tại sao mà đệ có búa thần như vậy? Đệ không quá phép biến vàng bạc châu báu sống cho sung sướng mà đệ sống chi cực khổ quá vậy đệ?
0: Em biết chuyện đó chứ. Nhưng mà Lý Huynh ơi,

0: huynh bái phục đệ rồi.
1: Lý Quỳnh ơi, em muốn hỏi Lý Quỳnh này nghe.
2: Hỏi gì cưng?
1: Hôm nay Lý Quỳnh kêu em về gấp, có chuyện gì dữ vậy Lý Quỳnh?
0: Thịt đệ à?
1: Hả?
0: Nói là muốn khóc.
1: Má anh sao? Má có chuyện gì?
0: Anh nói anh còn muốn khóc nè.
1: Má mình có chuyện gì?
0: Không phải, anh có chuyện nhờ em, nhưng mà anh nghĩ anh nhờ em hoài phiền em quá, nó kỳ.
1: Có gì đâu kỳ, anh em mà, nói đi, em giúp cho.
0: Số là như vậy, khoảng 9 giờ 35 sáng, công chúa mới dạo chơi ở giường thượng uyển, thì nhìn lên trời, bỗng có con xe sẻ bay ngang qua. Tiếp theo đó là con đại bàng, nó bằng cái nhà mình vậy em. Nó xà xuống vớt công chúa bay mất tiêu rồi. Nhà vua mới lệnh cho anh là phải tìm kiếm con đại bàng, giết cứu công chúa đem về. Ây da, anh thì đi được rồi đó, nhưng mà công việc triều chính thì đa đoan. Giả lại
1: Lý Huynh, bình tĩnh đi Lý Huynh. Có chuyện gì Lý Huynh?
0: Ơi mẹ mình, mẹ mình nay đau mai yếu.
1: Bây giờ Lý Huynh tính cách nào đây?

0: đâu? Nói đi, đại bàng. Tại sao làm anh ta khổ? Nó ở đâu? Địa chỉ, số mấy, đường gì? Đại huynh, nói đi.
1: Đại bàng làm gì có nhà? Nó ở trong hang không à?
0: Bây giờ phải làm sao?
1: Không, anh quỳ anh lại em mà, anh lại em. Em ở nhà, em có phép thần, búa thần. Em ở nhà, em nuôi mẹ, em hưởng thụ đi em ơi. Còn anh nè, không có giỏi nghệ gì hết, không có phép thần gì hết. Anh chết cũng không sao mà, để anh đi mà. Anh đi giết đại bàng.
2: Để em giết đại bàng, để em. Anh ở nhà lo cho mẹ đi, nghe em đi.
1: Nè, cái này là em tự nguyện nha Sanh. Anh không ép Sanh nha Sanh. Mai mốt không đôi thừa anh nha. Nhưng mà thôi bây giờ anh nhờ em một lần nữa thôi. Không bao giờ anh nhờ nữa, anh thề với em luôn. Ờ em ơi.
2: Dạ.
1: Em mà cứu công chúa đem về được ha.
2: Dạ.
1: Em sẽ được trọng thưởng nè. Em sẽ được ngồi không hưởng vinh hoa phú quý em ơi.
2: Thôi thôi thôi Lý Huynh ơi, em không cần mấy thứ đó đâu. Bây giờ em nói cho Lý Huynh nghe. Anh cứ ở nhà lo cho mẹ già đi. Phần đại bàng em tính.
1: Trời ơi em tốt quá. Được một người em kết nghĩa như vậy thì anh nằm mơ cũng không có nữa.
0: Việc bảo trừ tà là bổn phận của em. Ở nhà lo cho mẹ đi. Em sẽ đi tìm đại bàng cắt cổ.
1: Hả?
0: Ly tiết đem về lấy rượu nhà pha cho anh và mẹ già nhậu.
1: Trời ơi, nó còn lo sức khỏe cho tôi nữa.
0: Em lo, tạm biệt Lý Huynh.

0: biết nói gì à. Ngày em về ta lại bên nhau á, bao huy hoàng chờ ta em ơi.
1: Chúc em thượng lộ bình an, bye bye em.
2: Tạm biệt Lê Quân.
3: Dạ khoan, xin chàng dừng chân lại.
2: Để làm gì?
3: Để uống cùng em vài chúng tiễn biệt.

0: Ừ.
1: Xanh chàng.
0: Em đi sớm về sớm nghe em. Ở đây anh chờ phone em từ giờ từ phút nghe em. Ừ, chúc em thượng lộ bình an.
2: Thằng này thật thà hết chỗ nói. Nó bị Bình gạt mấy lần nó không biết. Ta tin chắc rồi đấy. Rồi đây công chúa sẽ trở về bình an. Lại một lần nữa ta lập kỳ công lớn. Ta sẽ là phò ngựa. Phò ngựa là ta. Thầy giảm đâu? Thầy giảm đâu?
1: Dạ.
2: Dạ mệt quá. Nghe tao hỏi nè, tại sao lâu quá không nghe tin tức gì của thằng Xanh vậy hả?
1: Đâu có biết đâu.
2: Sao không biết?
1: Có tin nhắn.
2: Đọc cho ta nghe.
1: Dạ bẩm quận công.
2: Ừ?
1: Em vừa nhận được tin từ hải đảo xa xôi gửi đến. Thạch Xanh đã vào tận hang sâu giết được đại bàng rồi.
2: Ồ, hay quá. Rồi sao? Công chúa cứu ra khỏi miệng hang chưa?
1: Dạ, rồi à.
2: Điện thoại, mau nhắn tin lấp miệng hang lại. Chôn sống Thạch Xanh cho ta.
1: Trời đất ơi trời, làm gì ác gì vậy quận công?
2: Ác. Ác còn hơn nó trở về. Nó trở về ta sẽ mất tất cả. Y lĩnh.
1: Dạ. Mỗi lần dược gì là biết. Có tin nhắn nè.
2: Tin gì nữa, đọc cho ta nghe.
1: Để coi số qua đây. Ý của sếp.
2: Hả? Sếp nói gì?
1: Dạ, mời quận công quỳ xuống nhận tin nhắn đức vua.
2: Thánh hoàng vạn vạn tuế.
1: Ta nhân danh hoàng thượng đã nhiều lần theo dõi hành động của Lý Thông, lợi dụng lòng tốt của bản hiền, mưu danh đoạt lợi qua cầu rút gian, lợi dụng chức quyền cướp đoạt tài sản của kẻ khác. Nay chậm hạ lệnh lột áo mão Lý Thông đuổi về dân giả.
2: Trời!
1: Còn việc sống chết cho phò mã Thạch Xanh toàn quyền quyết định. Nay nhắn tin.
2: Chết ta rồi.
1: Phò mã đâu?
2: Phò mã. Ủa, Thạch Xanh em. Thạch Xanh, cứu anh. Cứu anh đệ ơi, đừng có giết anh tội nghiệp. Anh lại đệ mà.
1: Phải rồi. Phò mã ơi, tội lắm đó phò mã.
2: Tội lắm.
1: Tội chưa xử.
2: Anh biết lỗi em rồi mà. Thạch Xanh, xin em tha thứ cho anh nha em.
1: Phò mã ơi, đừng có chém ông tội nghiệp nha.
2: Đúng rồi đó.
1: Chích điện lắm á.
2: Trời ơi. Đồ ác phụ.
1: Ác phụ còn đỡ hơn ác độc.
3: Lý huynh.
2: Dạ. Ủa gì? Dạ.
3: Tội của Lý huynh đối với em không đáng là bao.
2: Đó.
3: Nhưng Lý huynh tội với dân làng rất nhiều. Nhân đây trước mặt mọi người, Lý huynh hãy nói một lời nào để mọi người tha thứ đi, rồi đệ sẽ tha thứ cho Lý huynh.
2: Đệ hứa ha, đệ hứa tha thứ cho anh nha đệ.
3: Lý huynh nói đi.
2: Dạ kính thưa bà con, Lý Thông tôi nay đã biết ăn năn hối cải. Tôi xin hứa là từ nay bỏ hết thói hư tật xấu, đối đãi tốt với bạn bè, không còn gian tham, không còn mưu danh đoạt lợi, sửa đổi làm một con người tốt, có ích cho xã hội.
1: Thưa phù mã. Phò mã mà tha cho ổng á, ổng ra đường thế nào cũng bị trời đánh cho coi.
2: Thôi mà, đừng có thêm dầu vô lửa nữa mà. Bà này bà ác lắm nữa. Bây giờ tôi xin thề rằng

0: phải thêm sáng tươi.
1: Nghĩa tình sao trước như nhật, mình là anh em.
2: Cảm ơn hiền đệ rất nhiều. Cảm ơn thái giám. Tôi cảm động quá. Bà cười gì với bà?
0: Cuối đời cha Lý Thông này cũng về tay tôi thôi.
2: Về tay bà à. Rồi trời hại tôi rồi.
1: Lý Quân
0: à, xỉu nữa rồi.
3: Chương trình sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tạp chí Kinh tế biển.
5: Tạp chí Kinh tế biển là

0: Xin kính chào quý khán giả, rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình tạp chí Kinh tế biển của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Thưa quý khán giả, sau khi mở rộng không gian phát triển ra hướng biển, Cần Thơ đang đứng trước nhiều cơ hội để khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế về kinh tế biển, từ phát triển nuôi trồng, khai thác thủy sản, xây dựng hạ tầng ven biển đến bảo vệ tài nguyên môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tất cả đều đang được thành phố quan tâm triển khai đồng bộ nhằm hướng đến mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống của người dân vùng ven biển. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị phóng sự phản ánh những nỗ lực của thành phố trong việc đầu tư các công trình gia cố bảo vệ tuyến đê biển trước mùa mưa bão. Đây không chỉ là giải pháp ứng phó với sạt lở và biến đổi khí hậu mà còn tạo nền tảng quan trọng để bảo vệ sản xuất, ổn định đời sống nhân dân và mở rộng không gian phát triển kinh tế biển trong thời gian tới. Trước tiên xin mời quý khán giả cùng điểm qua những tin tức nổi bật vừa được cập nhật.
1: Tối ngày 19 tháng 7 tại khu vực quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình bế mạc Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương, vươn tầm quốc tế, khép lại kỳ lễ hội rực rỡ với nhiều ấn tượng sâu sắc, tốt đẹp trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Xuyên suốt 3 ngày lễ hội, các chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, đặc sắc và sáng tạo cao. Trong đêm bế mạc, khán giả đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật với âm nhạc sôi động đến từ các đoàn nghệ sĩ, vũ đoàn trong nước và quốc tế. Với những trải nghiệm đẹp tại Festival Biển sẽ tiếp tục đưa bạn bè trong nước và quốc tế đến gần hơn với Khánh Hòa. Từ những dấu ấn trải nghiệm thực tế này, du khách sẽ có cơ hội cảm nhận sâu sắc hơn nữa về vẻ đẹp của vùng đất, con người, văn hóa cũng như khát vọng phát triển của tỉnh. Sự thành công của lễ hội góp phần tạo kết nối, mở ra những cơ hội hợp tác mới và tiếp thêm động lực phát triển đối với Khánh Hòa. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã khen thưởng vinh danh 28 doanh nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị triển khai các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản và công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung trọng tâm của luật thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, gồm Nghị định số 41, Nghị định số 246 của Chính phủ và các quy định mới của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Hội nghị cũng quán triệt các quy định về phòng chống khai thác EU, triển khai quyết định 35 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ban hành quy định tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình việc hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận về đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cá trên biển, quy định mới về đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cá hoạt động trong nội địa thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn thành phố. Nghị quyết số 06 của Hội đồng Nhân dân thành phố về hỗ trợ cước phí thuê bao vệ tinh thiết bị giám sát hành trình tàu cá VMS và Nghị quyết số 10 về chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá không còn nhu cầu khai thác đến năm 2030. Bên cạnh đó, đại biểu được hướng dẫn thực hiện thông tư số 81 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về ghi nộp nhật ký và báo cáo khai thác thủy sản đối với tàu khai thác nguồn lợi thủy sản, hướng dẫn cập nhật dữ liệu tàu cá trên ứng dụng VNEID, thực hiện nhật ký khai thác thủy sản điện tử, đồng thời trao đổi giải đáp những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai tại cơ sở. Vào lúc 14 giờ ngày 14 tháng 7, biên đội tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phát hiện một tàu Thái Lan đang trôi dạt trên vùng biển Việt Nam và phát tín hiệu cần giúp đỡ, cách ranh giới vùng biển Việt Nam-Thái Lan khoảng 4 hải lý. Ngay sau khi nhận được tín hiệu, Sở Chỉ huy phía trước của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã chỉ đạo tàu trong biên đội cơ động tiếp cận, cập mạng và cử tổ công tác lên kiểm tra hỗ trợ. Qua xác minh, tàu mang số hiệu 3177, quốc tịch Thái Lan. Trên tàu có thuyền trưởng quốc tịch Lào và 3 thuyền viên quốc tịch Thái Lan. Theo thuyền trưởng, tàu đang vận chuyển gạo giữa hai cảng của Thái Lan thì bị hỏng máy chính, mất khả năng cơ động và trôi dạt sang vùng biển Việt Nam. Qua kiểm tra xác minh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã báo cáo cấp trên và cho phép tàu 3177 thả neo tại vị trí an toàn để chờ tàu Thái Lan đến lai dắt về nước sửa chữa. Trong thời gian neo đậu, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã hỗ trợ nước sinh hoạt, lương thực thực phẩm và hướng dẫn hỗ trợ y tế cho các thuyền viên trên tàu. Đến ngày 16 tháng 7, tàu 3177 được tàu Thái Lan lai dắt về hướng cảng Trát, Thái Lan để sửa chữa.
0: Thưa quý khán giả, tuyến đê biển được ví như là lá chắn bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và nhiều công trình hạ tầng trọng yếu của vùng ven biển. Tuy nhiên thì dưới tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và tình trạng sói lở diễn biến phức tạp, nhiều đoạn đê đang chịu áp lực rất lớn, đòi hỏi phải có những giải pháp đầu tư kịp thời và đồng bộ. Với quyết tâm nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, bảo vệ không gian phát triển kinh tế biển, thành phố Cần Thơ đang tập trung nguồn lực triển khai các công trình gia cố, xử lý sạt lở tại những vị trí xung yếu trước mùa mưa bão năm nay. Đây cũng là nội dung tiếp nối chương trình tạp chí Kinh tế Biển kỳ này. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Nếu như thời điểm này nhiều địa phương ven sông Hậu của thành phố Cần Thơ đang tập trung ứng phó với tình trạng sạt lở bờ sông diễn biến ngày càng phức tạp, thì tại các xã ven biển, cuộc chạy đua bảo vệ tuyến đê biển Đông trước mùa mưa bão cũng đang được triển khai khẩn trương. Những năm gần đây, tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng kết hợp với sóng lớn, gió mạnh và diễn biến thời tiết cực đoan đã khiến nhiều đoạn đê biển chịu áp lực rất lớn. Không chỉ đe dọa đến hệ thống hạ tầng phòng chống thiên tai, tình trạng sạt lở còn ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, nuôi trồng thủy sản và đời sống của hàng ngàn hộ dân ven biển. Xác định đầu tư công trình là giải pháp căn cơ lâu dài nhằm nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, thành phố đang tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình gia cố, xử lý sạt lở tại những khu vực trọng điểm. Mỗi công trình hoàn thành không chỉ góp phần bảo vệ an toàn tuyến đê biển mà còn tạo nền tảng quan trọng để phát triển bền vững kinh tế biển trong thời gian tới. Khi mùa mưa bão đang đến gần, công trình khắc phục sạt lở đê biển tại ấp Ray Chớp B, xã Lai Hòa vừa hoàn thành các hạng mục chính, chuẩn bị được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Dù chỉ có chiều dài khoảng 130m, song đây là một trong những điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm trên tuyến đê biển nhiều năm qua, thường xuyên chịu tác động trực tiếp của sóng lớn và triều cường. Việc hoàn thành công trình không chỉ giúp gia cố thân đê, hạn chế nguy cơ sạt lở tiếp tục ăn sâu vào đất liền, mà còn tạo sự yên tâm cho người dân trong sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, nuôi tôm, làm muối và các hoạt động kinh tế phía trong đê. Đây cũng là mắt xích quan trọng trong việc từng bước hoàn thiện hệ thống phòng hộ ven biển của thành phố. Ông Văn Tấn Thời, chỉ huy công trình, công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hưng Thịnh, cho biết thêm về quyết tâm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.
2: Thì sau khi mà cái kè này hoàn thành đó, thì thứ nhất là mình đã khắc phục được sạt lở của cái mái đê, chủ động ứng phó với tình hình mưa bão cùng với là nước dâng cao của triều cường nhằm bảo vệ cái cơ sở hạ tầng, tính mạng tài sản của người dân trong khu vực. Thứ hai nữa là tăng khả năng chống sạt lở, bảo vệ đê biển đảm bảo ổn định, là chống lại cái tác động xâm thực của dòng chảy tự nhiên cũng như là cái sóng do tàu thuyền gây ra, và chủ động ứng phó với mực nước biển dâng cao do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Thứ ba nữa là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ổn định cuộc sống, an tâm sản xuất và góp phần phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Để đảm bảo cho chất lượng công trình đó, thì thứ nhất là kiểm soát chặt chẽ cái vật tư, vật liệu đầu vào, đảm bảo đúng theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế. Thứ hai là thi công đảm bảo đúng bản vẽ được phê duyệt.
0: Không chỉ tại Lê Hòa, không khí thi công khẩn trương cũng đang diễn ra tại xã Vĩnh Hải. Tại đây, công trình xây dựng kè ly tâm chắn sóng dài hơn 2,2 km thuộc dự án xử lý khẩn cấp sạt lở nguy hiểm bờ biển từ cống số 13 đến cống số 14 đang được các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ. Được xây dựng nối tiếp với các đoạn kè đã hoàn thành trong những năm trước, công trình được kỳ vọng sẽ hình thành tuyến chắn sóng liên hoàn dọc bờ biển. Khi đưa vào sử dụng, hệ thống kè sẽ góp phần giảm năng lượng sóng đánh trực tiếp vào chân đê, hạn chế tình trạng sói lở, bảo vệ hành lang đê biển và tăng khả năng chống chịu trước những đợt thời tiết cực đoan, đặc biệt trong mùa gió chướng. Anh Thạch Văn Trưởng, Phó Giám đốc Ban Điều hành 6, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Thới Bình, thông tin thêm về tiến độ công trình.
3: Công trình mình hiện nay đã đạt tiến độ là trên 80% sản lượng thực hiện. Tiến độ sẽ hiện nay nhà thầu đang tập trung nguồn lực, thiết bị, vật tư để triển khai hoàn thành trước tiến độ đề ra. Về cái bên cạnh cái chỗ mà về tiến độ thì nhà thầu luôn luôn quản lý chất lượng là cái nhiệm vụ trọng tâm để tất cả các điều kiểm tra và giám sát chặt chẽ nguồn vật liệu đầu vào. Thì bên cạnh đó là các nghiệm thu giai đoạn trước khi chuyển sang bước tiếp theo để thực hiện các công tác nghiệm thu và để đảm bảo được chất lượng và thẩm mỹ của công trình.
0: Tuyến đê biển của thành phố Cần Thơ hiện có tổng chiều dài hơn 90 km, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất nông nghiệp, vùng nuôi trồng thủy sản, hạ tầng giao thông và nhiều công trình thiết yếu khu vực ven biển. Song trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và sói lở bờ biển, nhiều đoạn đê đang chịu áp lực rất lớn. Vì vậy, cùng với việc đầu tư các công trình gia cố, chắn sóng, các địa phương cũng đang chủ động xây dựng những giải pháp phát triển lâu dài nhằm khai thác hiệu quả không gian phía trong và phía ngoài tuyến đê. Ông Thạch Minh Phưa, trưởng phòng kinh tế xã Lai Hòa và ông Châu Văn Thến, phó trưởng phòng kinh tế xã Vĩnh Hải, chia sẻ thêm về định hướng phát triển của địa phương khi hạ tầng đê biển được kiên cố.
4: Đối với công trình kè Ly Tâm thì mục đích của công trình kè Ly Tâm là phía ngoài biển, cách là biển khoảng chừng là 80 mét, cách đê biển khoảng 80 mét. Thì khi mà thực hiện công trình đó xong thì lượng của phù sa là nó sẽ lắng động trong cái phía trong cái kè đó. Thì khoảng chừng lắng động khoảng chừng là 3-4 năm tới điều kiện mà chúng ta phát triển rừng được á, thì chúng ta sẽ tiến hành trồng rừng để làm sao tạo điều kiện cho bà con có cái sinh kế dưới tán rừng. Còn phía trong đê thì cũng là tăng cường cái hệ nạo vét cái hệ thống thủy lợi, làm sao phục vụ tốt cho nhu cầu lấy nước của bà con để phục vụ nuôi tôm, làm muối và Artemia cũng như là các loài thủy sản khác.
5: Bờ biển xã Vĩnh Hải là khoảng 15 km. Thì hiện nay thì mình đã được đầu tư xây dựng những cái bờ kè, tới thời điểm hiện giờ thì cũng khoảng 10 km, thì còn khoảng 5 km. Thì cái này thì để đảm bảo về cái việc mà bảo vệ cái tình hình sản xuất của người dân. Thứ hai nữa thì để bảo vệ cái tình hình bị sạt lở bởi cái đê biển. Thì đối với ngành thì tiếp tục sẽ tham mưu cho ủy ban xã, tiếp tục là đề nghị Sở Nông nghiệp và Trường của thành phố Cần Thơ tiếp tục là hỗ trợ xây dựng cái số còn lại để bảo vệ cái đê biển. Sau khi mà mình cái bờ kè đã được xây dựng xong, đối với phòng thì cũng đề nghị là sở ban ngành cũng có những cái mô hình hoặc là những cái dự án trồng rừng gì đó để tái tạo lại cái nguồn lợi thủy sản đó. Rồi riêng đối với địa phương thì mình đây thì tiếp tục là cũng tham mưu cho ủy ban xã, rồi kêu gọi các cái nhà đầu tư để đầu tư cái điểm du lịch để ngày càng phát triển hơn.
0: Có thể thấy đầu tư các công trình bảo vệ đê biển không đơn thuần là giải pháp xử lý những điểm sạt lở trước mắt, mà còn là sự đầu tư cho tương lai phát triển của vùng ven biển. Khi hệ thống đê biển được củng cố vững chắc, không chỉ đời sống người dân được bảo vệ, mà các ngành kinh tế chủ lực như nuôi trồng thủy sản, làm muối, phát triển rừng ven biển, logistics và du lịch cũng sẽ có thêm điều kiện để phát triển ổn định, bền vững. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến khó lường, mỗi công trình gia cố đê biển hoàn thành sẽ góp phần nâng cao khả năng chống chịu của vùng ven biển trước thiên tai, đồng thời tạo thêm dư địa để Cần Thơ khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, hướng đến mục tiêu phát triển nhanh nhưng bền vững trong giai đoạn mới.

0: Thưa quý khán giả, việc đầu tư đồng bộ các công trình bảo vệ đê biển không chỉ là giải pháp ứng phó trước mắt với thiên tai mà còn là nền tảng quan trọng để bảo vệ không gian phát triển, giữ gìn sinh kế cho người dân và khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển của thành phố Cần Thơ. Chương trình tạp chí Kinh tế biển của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe nhạc phẩm mang nhiều nỗi niềm trong sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, Tôi Vẫn Cô Đơn, dưới tiếng hát của Ngọc Thảo. Sau đây sẽ là bài hát Ga Chiều Phố Nhỏ của nhạc sĩ Nguyễn Vũ sẽ do Quỳnh Thật trình bày. Mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức.

Liên tục chương trình, Đôi Song Ca Thiên Quang và Quỳnh Trang sẽ gửi đến quý vị ca khúc Tình Cờ Gặp Nhau, sáng tác của Trần Quang Lộc. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, Quỳnh Trang và Khu Quy Vũ vừa gửi đến chúng ta nhạc phẩm Bằng Lăng Tím Mong Chờ, sáng tác của nhạc sĩ Cao Nhật Minh và Minh Phi. Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe nhạc phẩm trữ tình Buồn Da Diết của nhạc sĩ Ngân Giang, Đường Tình Đôi Ngã, qua đôi song ca Đại Nghĩa và Phi Nga. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả luôn vui khỏe, hạnh phúc mỗi ngày.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi trang tin thể thao của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay thứ tư, ngày 22 tháng 7 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, giải vô địch Taekwondo thanh thiếu niên quốc gia SEA-Trae 2026 sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu Rạch Miễu, Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 7. Khoảng 1.300 thành viên tham dự giải, gồm 1.000 vận động viên cùng 300 huấn luyện viên, trọng tài và cán bộ chuyên môn, đại diện cho 34 tỉnh thành trên cả nước. Đây là một trong những sân chơi có quy mô lớn nhất của Taekwondo trẻ Việt Nam. Giải được tổ chức lần đầu năm 2019 và bước sang mùa thứ 6. Qua các kỳ thi đấu, sân chơi này trở thành điểm tuyển chọn quan trọng, giúp các địa phương đánh giá lực lượng, đồng thời phát hiện những vận động viên có khả năng bổ sung cho các đội tuyển trẻ quốc gia. Ngày 21 tháng 7, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Hiệp hội Thể thao Dưới nước Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng khai mạc giải bơi và lặn du lịch trẻ quốc gia năm 2026 tại câu lạc bộ bơi và lặn thành phố Đà Nẵng. Giải diễn ra từ ngày 18 đến ngày 28 tháng 7, trong đó môn lặn được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 7 và môn bơi từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 7. Giải quy tụ 257 vận động viên của 30 đơn vị địa phương trên cả nước tham gia tranh tài. Kết thúc các nội dung môn lặn, đoàn thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu toàn đoàn với 12 huy chương vàng, 16 huy chương bạc, 13 huy chương đồng. Đoàn chủ nhà Đà Nẵng xếp thứ hai với 12 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 7 huy chương đồng. Đoàn Hà Nội đứng thứ 3 với 11 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 8 huy chương đồng. Sau khi khép lại các môn nội dung lặn, các nội dung bơi sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 7. Vừa trở về từ Kazakhstan sau khi giành huy chương vàng tại giải Jiu-Jitsu châu Á 2026, nữ võ sĩ Lò Thị Phung đã quyết định bán đấu giá hai tấm huy chương vàng châu Á ở giải MMA và Jiu-Jitsu để quyên góp hỗ trợ người dân xã Mường Thang, Lai Châu khắc phục hậu quả trận lũ quét. Với võ sĩ Lò Thị Phung, mỗi tấm huy chương đều mang ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp thi đấu của cô. Huy chương vàng MMA châu Á là dấu mốc của sự kiên cường và tinh thần không bỏ cuộc, còn huy chương vàng Jiu-Jitsu châu Á là thành quả của bản lĩnh và sự bền bỉ trên đấu trường quốc tế. Quyết định đấu giá hai tấm huy chương không chỉ cho thấy tấm lòng nhân ái của Lò Thị Phung, mà còn khẳng định giá trị của một nhà vô địch không chỉ được đo bằng thành tích trên sàn đấu, mà còn bằng trách nhiệm và sự sẻ chia với cộng đồng. Thưa quý vị, giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2026 AFF Cup 2026 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 24 tháng 7 tới. Trận ra quân đội tuyển Việt Nam ở bảng A gặp Timor-Leste vào tối cùng ngày tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Với việc lực lượng được nâng cấp, chiều sâu đội hình được cải thiện và sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước giải đấu, đội tuyển Việt Nam đặt ra mục tiêu cao nhất là bảo vệ thành công chức vô địch tại giải đấu lần này. Đội tuyển Việt Nam bước vào AFF Cup 2026 với sự chuẩn bị bài bản, trong khi phần lớn đội tuyển các nước trong khu vực chỉ hội quân khoảng 2 tuần trước giải. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã có tới 31 ngày tập trung, bao gồm chuyến tập huấn kéo dài nửa tháng tại Hàn Quốc cùng 4 trận giao hữu chất lượng. Với lực lượng được nâng cấp, quá trình chuẩn bị bài bản cùng sự ổn định dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi ích trong cuộc đua tới ngôi vô địch AFF Cup 2026. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu bảo vệ ngôi vương, Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Bắc cùng các đồng đội sẽ cần chứng minh sự ăn ý trong lối chơi, đồng thời vượt qua thử thách lớn nhất mang tên Indonesia, đội bóng cùng ở bảng A. Thưa quý vị, trong trận giao hữu tiền mùa giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào rạng sáng hôm nay giờ Việt Nam, Aston Villa đã chứng minh sự chênh lệch đẳng cấp hoàn toàn trước Guangzhou. Với chiến thắng áp đảo 5-0, đội bóng của huấn luyện viên Unai Emery không chỉ mang về một kết quả tích cực mà còn cho thấy hệ thống vận hành trơn tru ngay cả khi sử dụng nhiều nhân tố trẻ. Trong khi Guangzhou còn nhiều lỗ hổng cần khỏa lấp trước mùa giải mới bắt đầu, Aston Villa đang tiếp tục lộ trình tái thiết mạnh mẽ. Sau khi chiêu mộ thành công João Gomes, đội chủ sân Villa Park được dự báo sẽ còn hoạt động tích cực hơn nữa trên thị trường chuyển nhượng để chuẩn bị cho các mục tiêu cao hơn tại Ngoại hạng Anh. Real Madrid đang xem xét khả năng chiêu mộ tiền vệ Rodri sau khi chứng kiến phong độ thuyết phục của anh trong màu áo tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026. Cũng theo nguồn tin trên, nội bộ ban lãnh đạo Real Madrid đã xuất hiện những ý kiến ủng hộ việc theo đuổi Rodri, tin rằng anh là mảnh ghép lý tưởng để tăng cường chất lượng tuyến giữa của đội chủ sân Bernabeu. Thưa quý thính giả, trang tin thể thao của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và phụ huynh cùng các bé thân mến, mùa hè thời tiết thay đổi thất thường, độ ẩm cao và điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus sinh sôi phát triển gây nên các bệnh về đường hô hấp, ảnh hưởng tới hệ miễn dịch của các trẻ nhỏ, nên cha mẹ hết sức lưu ý. Theo các bác sĩ khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa đưa ra lời khuyên và hướng dẫn cách xử trí về các bệnh thường gặp ở trẻ trong mùa hè như sau. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng nghe. Những bệnh thường gặp ở trẻ vào mùa hè: tiêu chảy cấp, nguyên nhân do vi khuẩn, lỵ tả, thương hàn, vân vân, virus, nấm, ký sinh trùng đường ruột. Tiêu chảy cấp hay gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng 80% ở trẻ dưới 2 tuổi. Cách xử trí: đánh giá mức độ mất nước và bù nước điện giải bằng đường uống dung dịch Orison. Truyền dịch chỉ thực hiện khi trẻ mất nước nặng, nôn nhiều, không thể uống hoặc đi ngoài nhiều, không kịp bù nước. Sử dụng kháng sinh và men tiêu hóa cần có sự chỉ định của bác sĩ, không tự ý dùng thuốc trị tiêu chảy. Viêm đường hô hấp, triệu chứng đầu tiên thường gặp: sốt, sốt nhẹ, sốt cao kèm sát run, ho, hắt hơi, chảy nước mũi. Viêm đường hô hấp tổ hợp bệnh bao gồm cảm lạnh, viêm mũi, họng, viêm xoang, viêm thanh quản. Mặc dù có nhiều bệnh đơn lẻ, nhưng chúng đều có biểu hiện bao gồm hắt hơi, sốt, sổ mũi, ngạt mũi, đau họng, ho, khàn tiếng, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ khớp, vân vân. Bệnh tay chân miệng. Bệnh tay chân miệng chủ yếu lây lan theo đường tiêu hóa từ người sang người. Triệu chứng: trẻ sơ sinh đau khóc, bỏ bú. Trẻ thường sốt nhẹ, đau họng, đau miệng, chảy nước miếng, biến ăn. Đặc biệt nhưng về loét đỏ như lở miệng xuất hiện ở dầm miệng, môi trong, lợi, lưỡi, vân vân. Quan sát kỹ sẽ thấy vết phát ban dặn bọng nước hoặc vết nổi cộm trên da, ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, mông của trẻ. Khi trẻ sốt hơn 39 độ C, bứt rứt, khó ngủ, quấy khóc, ngủ li bì, thỉnh thoảng giật mình và giơ hai tay lên thì cần đi bệnh viện kịp thời. Nếu để bệnh trở nặng, có thể gây ra biến chứng như viêm não, viêm cơ tim, phì phổi nguy hiểm tới tính mạng. Bệnh thủy đậu, nguyên nhân do siêu vi varicella zoster gây ra với biểu hiện là các tổn thương dạng bóng nước trên da và niêm mạc. Thời gian ủ bệnh từ 10 đến 20 ngày, sau đó mới phát hiện triệu chứng như sốt, đau đầu, uể oải, chán ăn, vân vân. Trên da lúc này xuất hiện hồng ban có đường kính dài mm và 1 đến 2 ngày sau mới xuất hiện nốt đậu. Nốt đậu nổi nhiều là dấu hiệu cảnh báo bệnh có thể diễn biến nặng. Cách xử trí: trẻ bị bệnh cần nghỉ ngơi trong phòng riêng, thoáng khí thời gian từ 7 đến 10 ngày, từ lúc bắt đầu phát ban cho đến khi các nốt bỏng đỏ khô dẫy. Bệnh có tính lây truyền nhanh, lây khi tiếp xúc với quần áo, vật dụng nhiễm dịch từ vệt mụn phòng rộp của người bệnh. Vì vậy cần kiêng đi đến nơi đông người, không rải vào nốt mọng thủy đậu gây trầy xước nhiễm trùng. Có thể tắm bằng nước ấm hàng ngày để vệ sinh thân thể, lau rửa nhẹ nhàng, tránh mụn nước bị vỡ gây đau và nhiễm khuẩn, sau này thành sẹo. Với nốt đỏ bị vỡ cần vệ sinh sát khuẩn và bôi thuốc xanh methylene để tránh nhiễm trùng. Ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, bổ sung vitamin A, C, kẽm để nâng cao miễn dịch cho cơ thể. Kiêng ăn đồ nếp, đồ tanh, đồ cay nóng nhiều mỡ, vân vân. Đừng quên theo dõi chương trình kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.

chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn ám ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: ngày 2 tháng 4 năm 2026, được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn vô tận.

0: mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97.3MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89.6MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97.3MHz và FM 89.6MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn vô tận.

0: mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc, chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong từng

0: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất,
1: vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm, quy tập.
0: Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên trên khắp mọi miền Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng được các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là giao nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10h15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt.

Cảm ơn quý vị đã lắng nghe các chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự buổi trưa. Tiếp theo là chương trình ca nhạc cải lương với chủ đề Mùa Hoa Cải. Từ 12 giờ đến 13 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ chương trình phổ biến pháp luật. Sau đó mời quý vị đến với chương trình âm nhạc bốn phương. 13:30 mời quý vị nghe lại chương trình thời sự. Vào lúc 14 giờ mời quý vị đón nghe chương trình ca nhạc quốc tế. 14:30 chương trình ca nhạc tình khúc vượt thời gian. Từ 15 giờ đến 16 giờ chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mở đầu chương trình trưa thứ tư ngày 22 tháng 7 năm 2026, chúng tôi cập nhật những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra trên địa bàn. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026, sáng nay đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ do đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà cho người có công với cách mạng tại xã Đông Thuận.
1: Đoàn đã đến thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Thành Tính ở ấp Đông Lợi, là thương binh có tỷ lệ thương tật trên 81%. Ông Võ Văn Nhanh, thương binh hạng 1/4 ở ấp Đông Thành và ông Trần Văn Cảnh, thương binh hạng 1/4 ở ấp Đông Thạnh. Cả ba ông đều từng làm nhiệm vụ và bị thương tại chiến trường Campuchia. Tại mỗi nơi đến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Tuấn Anh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người cống hiến, đối với những cống hiến của các thương binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong các thương binh tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ là tấm gương sáng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng quê hương Cần Thơ ngày càng phát triển.
0: Cũng sáng nay, đoàn công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đến thăm tặng quà các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn phường Bình Thủy.
1: Đoàn công tác do bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, cùng ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đã đến thăm gia đình bà Lâm Thị Mười, thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 81%, ông Nguyễn Văn Chính, thương binh 84%, ông Nguyễn Đắc Thắng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tại các gia đình, đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh của các thương binh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là điểm tựa giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần cống hiến. Đoàn cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách.
0: Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với Đoàn Thanh niên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Đoàn xã Thới Lai tổ chức chương trình nối mạch tri ân nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
1: Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 30 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt cho các gia đình chính sách, người có công. Dịp này, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng trao bảng tượng trưng hỗ trợ 60 triệu đồng kinh phí sửa chữa nhà tình nghĩa cho một gia đình thương binh tại xã Đông Thuận. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 90 triệu đồng.
0: Hiện xã Thới Lai đang chăm sóc hơn 380 gia đình chính sách người có công. Chương trình là hoạt động ý nghĩa thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sáng nay, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ chủ trì cuộc họp tổ công tác chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố thuộc tổ công tác số 5 để tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm giao thông, khu công nghiệp. Tham dự cuộc họp có ông Dương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
1: Tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố đã nghe báo cáo về tình hình thực hiện các dự án thuộc tổ công tác số 5 theo dõi quản lý, đó là dự án xây dựng cầu và đường Nguyễn Chí Thanh được triển khai tại phường Vị Thanh, Vị Tân và xã Quả Lựu, có tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029. Ngoài ra còn có các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Hậu 2, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đông Phú 2, dự án khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong, dự án khu đô thị mới 927C.
0: Hiện dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh đã triển khai các gói thi công ra hiện trường, tuy nhiên các dự án đều vướng về mặt bằng nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Cũng sáng nay, Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân thành phố họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Buổi họp thẩm tra có sự tham dự của ông Trần Quốc Vũ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố.
1: các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến cho hai dự thảo nghị quyết về quy định nhân sự, kinh phí thực hiện việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 trên địa bàn thành phố Cần Thơ và quy định chính sách hỗ trợ về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
0: Qua thảo luận, các đại biểu và thành viên ban dân tộc cơ bản thống nhất cao với sự cần thiết ban hành cũng như nội dung các dự thảo nghị quyết, tập trung đóng góp ý kiến về căn cứ pháp lý, đối tượng áp dụng, quy định, quy đổi, tiết dạy, cũng như rà soát các chính sách hỗ trợ đất đai, sao cho đảm bảo quy định pháp luật và sát với thực tiễn của địa phương. Xã Đại Ngãi vừa khai mạc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đến dự có ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố. Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
1: Diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ xã Đại Ngãi năm 2026 gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ. Diễn tập thử sẽ diễn ra trong một ngày, đã thông qua thứ tự nội dung và phương pháp thực hiện các nội dung diễn tập. Qua đó, chuẩn bị tốt nhất cho đợt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ xã Đại Ngãi vào ngày 31 tháng 1 tới.
0: Thưa quý vị, những bãi rác tự phát xuất hiện ven đường, trên bờ kênh hay những bãi đất trống không chỉ làm mất vẻ mỹ quan mà còn gây ô nhiễm môi trường. Trước thực trạng này, xã Gia Hòa vừa tổ chức khảo sát bằng giải pháp xử lý các bãi rác tự phát trên địa bàn.
1: Phòng Kinh tế xã Gia Hòa cùng Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng đã đến khảo sát tại các bãi rác xung quanh chợ ấp Hòa Khanh. Theo người dân nơi đây, do xe thu gom rác 10 ngày nửa tháng mới đến đổ rác một lần, nên những nơi tập kết rác trở thành những bãi rác tự phát bốc mùi hôi thối. Còn tại chợ ấp Ngọn, khu đất trống phía sau, rất nhiều người dân tự phát đổ rác nên trở thành một bãi rác. Sống gần đây, nhiều người dân rất bức xúc. Nước kênh nơi này cũng đen ngòm, cùng với rác từ trên rớt xuống lâu ngày không được thu gom.
0: Tại một bãi rác tự phát khác trên tuyến quốc lộ 1A thuộc ấp Đào Diên, mặc dù có bảng cấm nhưng rác vẫn đầy, thậm chí bay xuống cả con kênh phía dưới. Qua khảo sát, Gia Hòa đã trao đổi với Công ty Công trình Đô thị Sóc Trăng về giải pháp thu gom tại các bãi rác tự phát, lắp đặt camera giám sát. Ngày hôm qua, Đảng ủy phường Cái Răng tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
1: 6 tháng qua, Ban công tác 35 Đảng ủy phường đã ban hành 35 văn bản chỉ đạo, đồng thời phát động các cuộc thi tìm hiểu nghị quyết, công tác bầu cử và thi chính luận. Qua đó, đã thẩm định và lựa chọn 10 tác phẩm tiêu biểu trong số 150 bài dự thi gửi về cấp thành phố. Bên cạnh đó, trang Facebook Phường Cái Răng thông tin và kết nối tiếp tục phát huy hiệu quả với hơn 1.000 bài viết được đăng tải, thu hút gần 5.000 lượt theo dõi, góp phần lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng.
0: Thời gian tới, Phường Cái Răng tiếp tục triển khai 4 kế hoạch chuyên đề trọng tâm, phát huy vai trò cộng tác viên tại khu dân cư và hoàn thiện kho dữ liệu số của Ban công tác 35 địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các chi bộ ấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó

0: luôn nêu cao tinh thần xung phong trong các phong trào đại đoàn kết, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong bối cảnh thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, các chi bộ trên địa bàn thành phố đã tiên phong thực hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong nâng cao chất lượng hoạt động gần dân để nhân dân lên tinh thần đoàn kết.
1: Theo ghi nhận của phóng viên Hoài Nhân, ấp Phú Xuân, xã Châu Thành có hơn 980 hộ dân với 3.438 nhân khẩu. Đây là địa bàn chiến lược trong phát triển công nghiệp của xã với nhiều dự án trọng điểm như trung tâm điện lực sông Hậu, các khu tái định cư, doanh nghiệp. Phát huy lời dạy của Bác, chi bộ là gốc rễ của đảng ở trong quần chúng. Đảng ủy xã Châu Thành đã chọn chi bộ ấp Phú Xuân để thí điểm mô hình chi bộ 4 tốt. Qua đây, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Với 4 nội dung là hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết kỷ luật tốt, cán bộ đảng viên tốt. Tại các cuộc họp chi bộ hàng tháng, ông Thái Quang Thái, bí thư chi bộ, trưởng ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ, luôn quán triệt nội dung này đến từng đảng viên và thực hiện chặt chẽ nhiệm vụ đưa nghị quyết của Trung ương, thành phố đi vào cuộc sống.
2: Trong họp chi quỹ và phê tự phê bình xe dòng, rồi là sau đó là ra từng đảng viên là để có cái uống nắng cũng như cái phát huy cái vai trò của cán bộ đảng viên chúng ta để chi bộ luôn thực hiện đoàn kết và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của địa.
1: Với hơn 135 hecta nằm trong dự án, chiếm hơn 50% tổng diện tích đất của xã, chi bộ ấp Phú Xuân xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Bí thư chi bộ ấp đã đến từng nhà, vận động người dân hiểu rõ ý nghĩa tầm quan trọng của các dự án để thống nhất phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng. Mảnh đất của gia đình giờ đã trở thành khu tái định cư, phục vụ triển khai các dự án trọng điểm của xã, làm lòng người đảng viên có 30 năm tuổi đảng, Quỳnh Giang Biên, cảm thấy tự hào. Được chi bộ thông tin về triển khai các dự án, ông đã xem xét các chính sách và sớm bàn giao đất cho nhà đầu tư. Chính tinh thần tiên phong này mà các dự án được đẩy nhanh tiến độ, trên địa bàn không xảy ra khiếu kiện, khiếu nại kéo dài.
3: Của chi bộ đó, nếu mà trúng cái dự án đó, thì nếu mà gia đình hay là anh em thì nói chú cũng vận động để mà bàn giao sớm, do đó là không có cái gì là trở ngại đối với cái dự án của nhà nước cho nó hoàn thành sớm.
1: Đảng viên tốt là một trong những tiêu chí quan trọng của xây dựng chi bộ 4 tốt. Thường trực Đảng ủy Châu Thành đã yêu cầu cấp ủy, chi bộ, đảng bộ nơi được chọn thí điểm thực hiện mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt phải nghiêm túc triển khai thực hiện, có chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể từng nội dung tiêu chí. Phát huy tính gương mẫu của đảng viên, chi bộ ấp 3, nay là ấp Mỹ Phú, được Đảng ủy xã Phụng Hiệp chọn để ra mắt mô hình ngày đảng viên đồng hành cùng chi bộ giải quyết khó khăn. Theo đó, trong tháng, mỗi đảng viên lựa chọn một vấn đề khó khăn của người dân để đăng ký và xây dựng kế hoạch hỗ trợ người dân. Ông Trần Quốc Khiến, đảng viên chi bộ ấp Mỹ Phú, xã Phụng Hiệp, nói rằng:
4: để mà cái mô hình mà đảng viên mà giải quyết việc khó cùng chi bộ thì tôi thấy là cái vai trò của người đảng viên là cái vai trò trung tâm, là hạt nhân để mà quyết định được cái sự thành công của mô hình. Thì yêu cầu đối với từng mỗi đảng viên á, là chúng ta phải thực hiện cái vai trò nêu gương, nghĩa là những cái việc gì cần giải quyết thì nghĩa là đảng viên chúng ta phải gương mẫu thực hiện trước, rồi sau đó mình mới lan tỏa, mình mới là tuyên truyền những cái hộ gia đình xung quanh, những người dân mình tiếp cận để mà mình khuyến khích người dân ta làm theo, thì từ đó người dân ta mới mạnh dạn đồng hành với mình.
0: 14 đảng viên trong chi bộ ấp 3 đăng ký tham gia mô hình với các hoạt động như vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, phát triển kinh tế. Trong các cuộc họp chi bộ hàng tháng, các đảng viên sẽ rút kinh nghiệm để nâng chất lượng mô hình. Chính tính thiết thực, bám sát thực tiễn mà các mô hình này đã nhận được sự ủng hộ của người dân. Qua đây, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng theo hướng sát thực tiễn, hiệu quả. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong tham gia hỗ trợ, giải quyết các vấn đề quan trọng trên địa bàn.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Tiếp theo là thông tin về giáo dục đào tạo. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027.

0: Trong nhóm các trường tổ chức thi tuyển, trường Trung học Phổ thông Thực hành Sư phạm Đại học Cần Thơ có điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao nhất với 24 điểm. Tiếp đến là Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm 23,65 điểm và Trung học Phổ thông Nguyễn Việt Hồng 21 điểm. Đối với các trường tổ chức xét tuyển, các trường có điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao nhất là trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Cây Dương 35 điểm, trường Trung học Phổ thông Châu Thành A đạt 34 điểm, trường Trung học Phổ thông Vĩnh Hải đạt 33 điểm.
1: Theo quyết định phê duyệt, toàn thành phố có 32.385 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 và 989 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1. Các trường còn 768 chỉ tiêu tuyển nguyện vọng 3. Năm nay, thành phố Cần Thơ lần đầu áp dụng đồng thời hai phương thức tuyển sinh là thi tuyển và xét tuyển. Sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố bổ sung gần 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh, tổng chỉ tiêu vào lớp 10 công lập đạt 34.329 học sinh. Dự kiến còn gần 2.000 học sinh chưa trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập và có thể tiếp tục theo học tại các trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
0: Theo Nghị định số 271 năm 2026 của Chính phủ, từ năm học 2029-2030, chính sách miễn phí sách giáo khoa được thực hiện đối với tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc. Đối với những địa phương có khả năng cân đối ngân sách hoặc quy động nguồn lực xã hội hóa, Chính phủ khuyến khích triển khai sớm hơn, ưu tiên vùng khó khăn, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Để chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, ngay sau khi nghị định được ban hành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương triển khai thực hiện nghị định số 271 năm 2026. Đồng thời tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện đầy đủ các nội dung thuộc thẩm quyền. Bên cạnh đó, nhằm bảo đảm học sinh được thụ hưởng chính sách ngay từ đầu năm học 2026-2027, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan liên quan và Ủy ban Nhân dân các xã phường chủ động rà soát nhu cầu, tham mưu bố trí nguồn lực, bảo đảm kinh phí triển khai kịp thời chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và các khoản hỗ trợ đầu năm học 2026-2027 trên địa bàn thành phố.
0: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng cho biết là sẽ phát hành khoảng 204.470.000 bản sách giáo khoa và hơn 37.300.000 bản sách bài tập phục vụ cho năm học 2026-2027, đảm bảo cung ứng đầy đủ cho học sinh trước ngày 15 tháng 8, không để xảy ra tình trạng thiếu sách.
1: Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà xuất bản đã rà soát công tác in ấn, phát hành, đồng thời chủ động dự báo nhu cầu để tổ chức sản xuất, vận chuyển kịp thời. Năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên cả nước sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống. Nhà xuất bản cũng đã cập nhật, chỉnh lý nội dung sách theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc sử dụng thống nhất một bộ sách sẽ góp phần giảm chi phí sản xuất và giá thành trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang được triển khai đồng bộ, góp phần từng bước thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân.
1: Theo Sở Y tế thành phố, lũy kế từ tháng 6 đến nay, toàn thành phố khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho hơn 800.300 người, đạt gần 25% dân số, trong đó hơn 778.000 người khám sức khỏe định kỳ, gần 20.500 người khám sàng lọc lao cộng đồng và gần 2.000 phụ nữ mang thai được khám sàng lọc tim bẩm sinh. Vì công tác khám sức khỏe đang được triển khai tại các xã phường trên địa bàn thành phố. Hiện công tác khám sức khỏe đang được triển khai tại các xã phường trên địa bàn thành phố. Song song đó, ngành y tế đã tập huấn cho các cơ sở khám chữa bệnh về cập nhật kết quả khám lên sổ sức khỏe điện tử, đồng thời tiếp tục phối hợp với địa phương để nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân trước ngày 30 tháng 9.
0: Về hạ tầng giao thông đô thị, thưa quý vị, các cầu vượt được thiết kế với bề rộng 12m, quy mô 2 làn xe cơ giới cùng 2 làn xe thô sơ phục vụ hướng đi thẳng. Dự án thuộc giai đoạn đầu tư 2026-2030, hiện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố đang hoàn tất báo cáo trình Ủy ban Nhân dân thành phố xin chủ trương đầu tư, dự kiến sẽ chính thức khởi công vào cuối năm nay. Như vậy, tại hai vị trí giao lộ này sẽ có hai dự án triển khai song song nữa là mở nút giao số 1 và số 4. Chuỗi công trình được kỳ vọng sẽ giải tỏa điểm nghẽn hạ tầng giúp cho giao thông trung tâm thành phố trở nên thông thoáng và an toàn hơn. và sau khi sắp xếp, sắp nhập các đơn vị hành chính, lưu lượng phương tiện đổ về các tuyến đường nội ô ngày càng tăng cao, dễ dẫn đến tình trạng dồn ứ cục bộ vào các giờ cao điểm. Để nhanh chóng hạ nhiệt giao thông và tạo thuận lợi cho người dân đi lại, lực lượng chức năng tại các phường trung tâm đã chủ động triển khai giải pháp lắp đặt biển báo cho phép xe máy chạy thẳng khi có đèn đỏ.
1: Theo đó, tại các giao lộ có mật độ phương tiện cao như tuyến đường 3 tháng 2, Trần Văn Hoài, Nguyễn Văn Cừ thuộc địa bàn các phường Tân An, Cái Khế, Ninh Kiều, ngành chức năng đã cho lắp đặt hệ thống biển báo, đèn đỏ được phép chạy thẳng, dành riêng cho xe mô tô, xe máy. Lực lượng chức năng cũng lưu ý, các loại xe ô tô vẫn phải chấp hành nghiêm hiệu lệnh của đèn tín hiệu, đèn giao thông theo quy định.
0: Ghi nhận thực tế cho thấy việc cho phép xe máy chạy thẳng khi đèn đỏ bước đầu đã phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp cho luồng giao thông giải tỏa nhanh chóng, giảm thiểu tối đa tình trạng dồn ứ cục bộ vào giờ cao điểm. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục khảo sát, đánh giá tình hình thực tế tại các nút giao còn lại để có sự điều chỉnh tổ chức giao thông hợp lý và an toàn hơn. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức hội đồng xét duyệt nhiệm vụ đổi mới sáng tạo thuộc chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2026.
1: Đợt này, hội đồng đã xét duyệt cho 34 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chương trình, thực hiện các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến. Đáng chú ý, có 3 doanh nghiệp thực hiện tiêu chuẩn Hà Lan được phép vào thị trường Hồi giáo, 9 doanh nghiệp thực hành tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm HACCP. Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2026 sẽ hỗ trợ 80% kinh phí thực hiện. Phần còn lại là vốn đối ứng của doanh nghiệp, hợp tác xã.
0: Chương trình góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng xanh, hiện đại và bền vững, phù hợp với định hướng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của thành phố trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, không chỉ hướng tới mục tiêu tăng sản lượng mà ngành nông nghiệp Cần Thơ đang chuyển mạnh sang mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Đây được xem là một trong những động lực quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, nâng cao giá trị hạt gạo và giảm phát thải theo cam kết của Việt Nam.
1: Đến nay, toàn thành phố đã hình thành vùng sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp với quy mô trên 170.000 hectare, thuộc đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao vùng đồng bằng sông Cửu Long. Từ 12 mô hình thí điểm ban đầu, ngành nông nghiệp thành phố đã nhân rộng tại 30 hợp tác xã với hơn 8.100 hectare áp dụng quy trình sản xuất mới. Theo ngành nông nghiệp và môi trường, mô hình giúp nông dân giảm từ 30 đến 50 kg giống gieo xạ mỗi hectare và giảm khoảng 30% lượng phân bón hóa học. Chi phí sản xuất giảm, chất lượng hạt gạo tăng, phát thải khí nhà kính cũng giảm. Đây là nền tảng để xây dựng vùng nguyên liệu lớn, đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu và thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh của ngành nông nghiệp.
0: Tại xã An Thạnh vừa diễn ra ngày hội chia sẻ ý tưởng kinh doanh trong khuôn khổ chương trình tăng tốc cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh doanh nhằm hỗ trợ phát triển bền vững du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng.
1: Chương trình được triển khai với sự hỗ trợ của Tổ chức Liên minh Na Uy tại Việt Nam, phối hợp cùng Ban Quản lý Dự án Tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu tại tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2023-2027. Hội Liên hiệp Phụ nữ hai xã An Thạnh và xã Cù Lao Dung và các đối tác chuyên môn với mong muốn đồng hành cùng cộng đồng địa phương xây dựng những mô hình du lịch mang bản sắc riêng, có khả năng cạnh tranh, đồng thời tạo sinh kế bền vững, gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa địa phương. Ngày hội lần lượt giới thiệu mô hình kinh doanh, chia sẻ ý tưởng phát triển sản phẩm và định hướng khai thác lợi thế du lịch địa phương như trải nghiệm văn hóa Khmer, cầu tre xuyên rừng, thuyền đi dọc rừng bần, lưu trú nghỉ dưỡng, ẩm thực, làng nghề.
0: Thưa quý vị, giữa dòng người tìm về các địa chỉ đỏ, khu di tích lịch sử văn hóa căn cứ Dường Mận ở phường Long Tuyền, thành phố Cần Thơ, những ngày này đón nhiều đoàn khách trong và ngoài thành phố. Không còn nguyên vẹn dáng vẻ của căn cứ hơn nửa thế kỷ trước, nhưng nhà trưng bày, hầm bí mật, công sự chiến đấu và ngôi nhà phục dựng của mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Phi vẫn lưu giữ những dấu tích của một vùng căn cứ từng tồn tại ngay giữa vùng địch kiểm soát.
2: Khu di tích lịch sử căn cứ Vườn Mận mình thì phục dựng lại bao gồm các hạng mục như là nhà trưng bày và phục dựng lại những cái công sự chiến đấu qua hầm bí mật. Và quan trọng là phục dựng lại nhà của mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Phi.
3: Qua những cái hình ảnh và trưng bày, những ngày qua những cái lịch sử, những cái ông cha ta đã có công và gầy đắp và thấy những cái hình ảnh này, các bên chiến đây cảm thấy trong lòng, cảm thấy rất là xúc động và bồi hồi.
1: Điều gì để giúp một căn cứ có thể tồn tại giữa dòng dây của kẻ địch? Câu trả lời không chỉ nằm ở địa hình hay những công sự còn lưu lại hôm nay, mà còn nằm trong ký ức của những người từng trực tiếp chiến đấu. Ông Khổng Văn Tạo là một trong những người như vậy.
4: Tôi tham gia hồi 1954, công tác quần chúng. Rồi tới năm 60 mới

0: du kích, du kích mật. Rồi tôi tổ chức được tiểu đội, tôi làm tiểu đội trưởng.
1: Đặc biệt trong quá trình chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, nơi đây trở thành căn cứ chỉ huy quan trọng. Tài liệu, vũ khí được cất giấu bí mật, mọi hoạt động đều diễn ra ngay trong vùng địch kiểm soát. Đại tá Võ Tấn Dũng, nguyên chính trị viên đại đội 824, biệt động Cần Thơ, lại nhớ lại.
2: Cái trận nổi tiếng nhất là cái trận 6 ngày đêm giữ căn cứ Lõm Dùng Mặn. Mà tại một cái chỗ đó nó có một cái địa hình rất là thuận lợi, cho nên lãnh đạo chỉ huy của mình rất là khéo léo, biết chọn cái chỗ là địa hình nó thuận lợi, cái truyền thống cách mạng từ hồi đánh Pháp tới bây giờ.
1: Theo các tư liệu lịch sử, từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 1970, lực lượng vũ trang đã bám trụ suốt 6 ngày đêm, đánh lui nhiều đợt tiến công của địch, giữ vững căn cứ. Cựu chiến binh Phạm Ngọc Hùng nhắc lại bằng ký ức chưa bao giờ phai.
3: Mà nếu không có người dân thì không thể mình tồn tại được. Gần như là các cái nhà như nhà của bà Hai Nhường, bà Úc, cô Tư, chị Tư Cầu, bà Chính Lưỡng, ông Út Tao đều có hầm bí mật trong nhà và ngoài giường.
1: Những căn hầm bí mật trong nhà, ngoài giường, những bữa cơm lặng lẽ gửi vào căn cứ đã góp phần tạo nên một thế trận lòng dân ngay giữa vùng kiểm soát của địch. Có lẽ vì thế mà sau hơn nửa thế kỷ, nơi đây không chỉ là di tích để tham quan, mà còn là nơi để thế hệ hôm nay tìm hiểu về những con người đã làm nên lịch sử.
4: Khi đến Cần Thơ, thì Cần Thơ có rất là nhiều các cái địa danh. Thì như nhà mình cũng đã đến thăm ví dụ bến Ninh Kiều, và di tích Vườn Mận cũng là một trong những cái khu di tích mà mình, gia đình mình cũng muốn đến ghé thăm, bởi vì là đây là một cái khu di tích lịch sử cũng để rất là hào hùng. Người dân Cần Thơ cũng trong cái thời kỳ chiến đấu cũng rất là anh dũng, cũng như là để bảo vệ được cái căn cứ.
5: Khi đến đây con thấy rất là vui. Con chưa bao giờ nghe tới căn cứ tên là Vườn Mận như thế. Bình thường căn cứ Địa Đạo hay là những tên khác, nhưng mà đây là tên căn cứ Vườn Mận thì con thấy rất là kỳ lạ. Với cả con thấy các chiến sĩ ở đây rất là anh dũng chiến đấu ạ.
6: Thưa quý vị, những chứng tích còn lại không chỉ nhắc nhớ về một thời chiến đấu gian khổ, mà còn kể câu chuyện về lòng dũng cảm, về sự hy sinh và sự đùm bọc của nhân dân đối với cách mạng. Để rồi từ những cuộc gặp gỡ giữa nhân chứng, hiện vật và người hôm nay, ký ức lịch sử tiếp tục được gìn giữ, được kể lại và được trao truyền cho các thế hệ mai sau. Chương trình Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ tiếp tục với phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran ngày hôm qua tuyên bố nước này sẽ mở rộng phạm vi đáp trả nếu như Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân và những địa điểm mà Tehran coi là nhạy cảm.
1: Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày qua cho biết quân đội nước này có thể mở rộng các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu hạ tầng chiến lược của Iran, trong đó có các cơ sở năng lượng, cầu và các công trình phục vụ quân sự. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đề cập khả năng tấn công một cơ sở hạt nhân của Iran được cho là nằm trong lòng núi ở tỉnh Isfahan, miền trung nước này.
6: Cuộc chiến giữa Iran đang tạo sức ép ngày càng lớn lên ngân sách và năng lực quân sự của Mỹ. Theo Al Jazeera, Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hesset ngày qua cho biết, chi phí trực tiếp của cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran đã lên tới khoảng 37,5 tỷ đô la Mỹ.
1: Con số được ông Hesset công bố tại phiên điều trần trước Ủy ban phân bổ ngân sách thượng viện Mỹ ngày 21 tháng 7. Tại đây, ông cùng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Kane phải giải trình và đề xuất ngân sách quốc phòng trị giá 1,5 ngàn tỷ đô la Mỹ, trong đó có gói khẩn cấp gần 70 tỷ đô la Mỹ dự kiến dành cho chiến sự với Iran.
6: Trả lời câu hỏi của Thượng nghị sĩ Dân chủ Dick Durbin, ông Hesset nhận định 37,5 tỷ đô la là ước tính mới nhất của Lầu Năm Góc. Khoản tiền này bao gồm một số chi phí vận hành và bảo trì được tính đến hết tháng 9 năm 2026. Mức chi mới công bố này cao hơn khoảng 8,5 tỷ đô la so với con số 29 tỷ đô la mà chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố vào tháng 5 vừa rồi.
1: Ước tính của Lầu Năm Góc chủ yếu phản ánh chi phí quân sự trực tiếp và thấp hơn đáng kể so với các đánh giá tính cả tác động đối với nền kinh tế Mỹ. Tổ chức Moody's Analytics ước tính tổng chi phí trong nước có thể lên tới 150 tỷ đô la Mỹ khi tính đến những yếu tố như là giá năng lượng tăng và ảnh hưởng đối với người tiêu dùng.
6: Ủy ban châu Âu EC chuẩn bị công bố án phạt đầu tiên đối với Google theo đạo luật thị trường kỹ thuật số DMA.
1: Theo Euronews, EC dự kiến công bố án phạt đối với Google vào ngày 23 tháng 7, sau khi cơ quan này điều tra tập đoàn công nghệ Mỹ về những hành vi bị nghi ngờ lạm dụng vị thế trên thị trường kỹ thuật số. Báo Handelsblatt Đức dẫn lời hai quan chức cấp cao Liên minh châu Âu EU cho biết,

0: Cơ quan tập hợp các thành viên của Bộ máy Hành pháp EU do Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen lãnh đạo. Động thái này liên quan đến hai cuộc điều tra mà EC đã mở từ tháng 3 năm 2024.
1: EC cho rằng một số tính năng trên Google Search có thể giúp các dịch vụ thuộc Alphabet được hiển thị thuận lợi hơn so với sản phẩm của bên thứ ba. Điều này có thể không đáp ứng yêu cầu đối xử minh bạch, công bằng và không phân biệt đối xử theo DMA. Theo kết luận sơ bộ được công bố vào tháng 3 năm 2025, các quy định của Google Play có thể ngăn nhà phát triển tự do quảng bá những lựa chọn khác có mức giá hoặc điều kiện thuận lợi hơn. Tuy nhiên, EC nhấn mạnh kết luận sơ bộ chưa quyết định kết quả cuối cùng của quá trình điều tra.
0: Thưa quý vị, theo báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố vào ngày hôm qua, thì lần đầu tiên, châu Phi trở thành châu lục có số người chịu cảnh đói cao nhất thế giới, trong bối cảnh tình trạng thiếu dinh dưỡng ngày càng gia tăng tại khu vực này.
1: Báo cáo thường niên của Liên Hợp Quốc về an ninh lương thực và dinh dưỡng cho thấy thế giới đã đạt được một số tiến triển trong việc đẩy lùi nạn đói những năm gần đây, song kết quả giữa các khu vực không đồng đều. Ông David Labor, Giám đốc Ban Kinh tế Nông nghiệp và Thực phẩm thuộc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, FAO, nhận định tâm điểm của nạn đói đã chuyển từ châu Á sang châu Phi. Theo ông Labor, cách đây 25 năm, Trung Quốc vẫn phải đối mặt với nạn đói, song đã giải quyết được vấn đề này. Ấn Độ cũng đang tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm cải thiện tình hình.
0: Báo cáo do FAO phối hợp với 4 cơ quan khác của Liên Hiệp Quốc thực hiện ước tính nạn đói ảnh hưởng đến 309 triệu người tại châu Phi trong năm 2025, tương đương 20% dân số của châu Lục. Đứng thứ hai là châu Á với 292 triệu người, chiếm 6% dân số khu vực. Trên phạm vi toàn cầu, tỷ lệ dân số chịu cảnh đói đã giảm từ 8,6% ở năm 2022 xuống còn 7,8% vào năm 2025. Số người chịu cảnh đói giảm 43 triệu người xuống còn 645 triệu người, song vẫn cao hơn mức trước đại dịch COVID-19.
1: Tỷ lệ thiếu dinh dưỡng tại châu Phi cũng liên tục tăng kể từ năm 2017, dù các ước tính mới nhất cho thấy tình hình bắt đầu có dấu hiệu đảo chiều trong năm 2025. Trong khi tỷ lệ người không đủ khả năng chi trả cho một chế độ ăn uống lành mạnh giảm tại các khu vực khác trên thế giới, con số này tại châu Phi lại tăng lên kể từ năm 2021. Hiện khoảng 2/3 dân số châu Phi, tương đương 66,6%, không đủ khả năng duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, cao hơn gấp 2 lần tỷ lệ tại châu Á.
0: Báo cáo khuyến nghị các quốc gia châu Phi ưu tiên chuyển đổi ngành sản xuất thực phẩm có nguồn gốc động vật, nhóm thực phẩm có giá thành cao nhất tại khu vực. Ngoài ra, châu Phi còn liên tiếp hứng chịu các hiện tượng khí hậu cực đoan nghiêm trọng trong những năm gần đây, trong khi xung đột tiếp tục làm trầm trọng thêm tình hình. Chương trình Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình Ca Nhạc Cải Lương hôm nay với chủ đề Mùa Hoa Cải, để cảm nhận những giai điệu sâu lắng, chất chứa hoài niệm về miền quê và thanh xuân của những bài hát sẽ có ngay sau đây. Mở đầu chương trình là bài Mùa Hoa Cải, được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ. Bài tân cổ là câu chuyện về một chàng trai yêu thương tha thiết cô gái nhưng lại nhút nhát, không dám ngỏ lời. Tình yêu của họ chưa kịp trọn vẹn thì chàng trai phải lên đường nhập ngũ vì tiếng gọi của non sông, để lại lời hẹn ước mong manh giữa thời chiến. Người con gái ở hậu phương vẫn một lòng thủy chung, ôm nỗi nhớ và lời chờ đợi người thương ra đi, mãi mãi không về.

mang nặng đẻ đau, tự hào là đàn ông không làm được, là nỗi nhọc nhằn nhưng là tâm quy yêu thương. Mẹ đã một đời thương.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn cùng kỹ thuật viên âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau.

0: ghi nhận tại nhiều ngân hàng, trong đầu tháng 7, mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục tăng và cao hơn mức lãi suất niêm yết. Tỉnh Lâm Đồng đẩy nhanh làm sạch, chuẩn hóa và đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 25 tháng 7 tới đây. Người đứng đầu địa phương đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu chậm tiến độ hoặc chất lượng không đạt yêu cầu. Công an và người dân giúp tài xế cứu 20 tấn sầu riêng khỏi xe bốc cháy ở Quảng Trị. Trong phần tin thế giới, Bộ Chính trị Mỹ đối mặt với sức ép lớn về ngân sách. Trung Quốc gỡ bỏ hơn 700 trang web giả mạo, trong khi Thái Lan kích hoạt cơ chế khẩn cấp xử lý nội dung độc hại trên mạng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều qua tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp đoàn đại biểu Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản LDP do ông Hagiuda Koichi, quyền Tổng thư ký làm trưởng đoàn dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
1: Tại cuộc tiếp, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài, ủng hộ Nhật Bản phát triển và tiếp tục đóng góp tích cực vào việc xây dựng hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa giao lưu quan hệ giữa hai đảng cầm quyền là nền tảng quan trọng để thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, thiết lập cơ chế trao đổi thường niên giữa hai đảng cũng như các ban chuyên môn của hai đảng, nhằm tạo kênh trao đổi, phối hợp thúc đẩy các nội dung hợp tác trên kênh đảng và thúc đẩy quan hệ chung của hai nước về quản trị nội bộ, hoàn thiện thể chế, mô hình, tổ chức bộ máy quản lý trong đảng. Đề nghị đảng cầm quyền LDP quan tâm tạo môi trường làm việc sinh sống bình đẳng và thuận lợi cho cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Nhật Bản. Nhất trí thúc đẩy sớm ký thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng LDP trong thời gian tới và sớm triển khai cơ chế trao đổi định kỳ giữa hai đảng cầm quyền. Quyền Tổng thư ký Hagiuda Koichi khẳng định Đảng cầm quyền LDP, Chính phủ Nhật Bản và các đảng tại Nhật Bản đều ủng hộ, coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản. Ông Hagiuda Koichi đề nghị hai bên tăng cường hợp tác và giao lưu giữa nghị sĩ địa phương hai nước là cơ sở quan trọng để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian tới. Quyền Tổng thư ký khẳng định Chính phủ Nhật Bản sẽ tạo điều kiện và môi trường sinh sống và học tập thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Nhật Bản.
0: Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 16 về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065. Trong đó định hướng Đồng Nai phát triển thành trung tâm hàng không hiện đại, đô thị đa trung tâm.
1: Nghị quyết xác định mục tiêu đến năm 2035, thành phố Đồng Nai phấn đấu trở thành đô thị theo mô hình đô thị sân bay, đô thị ven sông, đô thị đa trung tâm, đô thị đa mục tiêu, xanh, thông minh với trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không, vũ trụ, kinh tế hàng không tiêu chuẩn quốc tế, người dân có thu nhập cao, xã hội văn minh, an toàn, hạnh phúc. Đến năm 2045, thành phố Đồng Nai trở thành trung tâm hàng không hiện đại của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, là trung tâm kinh tế tri thức, phát triển năng động, chỉ số phát triển con người đạt mức cao, quản trị đô thị hiện đại, xã hội văn minh, an toàn, đáng sống, hạnh phúc. Đến năm 2065, thành phố Đồng Nai là thành phố kết nối toàn cầu, có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới, thuộc nhóm các đô thị sân bay đa chức năng. Nghị quyết đặt chỉ tiêu giai đoạn 2026-2030, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố Đồng Nai từ 10%

0: trở lên.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, sáng nay tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam diễn ra chương trình giới thiệu Hồ sơ chứng tích chiến tranh 2026, tác phẩm ký ức tháng 5 và trao tặng chân dung mãi mãi tuổi 20. Sự kiện do Hội Trái tim Người lính phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh và câu lạc bộ mãi mãi tuổi 20 tổ chức. Tin của phóng viên Anh Thư.
4: Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, nhấn mạnh đây là hoạt động tri ân thiết thực, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Ba công trình được giới thiệu tuy khác nhau về hình thức, nhưng đều hướng tới mục tiêu gìn giữ ký ức chiến tranh, tri ân những người đã hy sinh và vun đắp giá trị hòa bình. Điểm nhấn của sự kiện là việc công bố hồ sơ chứng tích chiến tranh 2026 thuộc dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Một hồ sơ không chỉ là tư liệu lịch sử mà còn có thể mở ra hy vọng tìm kiếm thông tin về các liệt sĩ còn mất tích. Dự án do Đại học Công nghệ Texas thực hiện với sự hỗ trợ của Chính phủ Hoa Kỳ. Giáo sư tiến sĩ Steve Buckner, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Chiến tranh Việt Nam cho biết, hồ sơ nhằm góp phần nghiên cứu, phân tích và chia sẻ các nguồn tư liệu lưu trữ, phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ, kết nối thân nhân và thúc đẩy hợp tác nhân đạo giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
5: Sau nhiều năm đồng hành với Việt Nam, chúng tôi hiểu nỗi đau chiến tranh vẫn còn hiện hữu trong nhiều gia đình có người thân mất tích. Chúng tôi mong những tư liệu lưu trữ có thể góp phần hỗ trợ tìm kiếm, xác định vị trí các liệt sĩ. Trong trường hợp chưa thể tìm thấy hài cốt, những hồ sơ này cũng sẽ trở thành kỷ vật giúp các gia đình và đồng đội hiểu thêm về người thân của mình. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ, các tổ chức, bộ ngành và ban chỉ đạo 515 để đóng góp vào công tác tìm kiếm, quy tập liệt sĩ tại Việt Nam.
4: Bên cạnh đó, sự kiện còn giới thiệu cuốn tự truyện ký ức tháng 5 của thương binh, cựu chiến binh Nguyễn Duy Hiền như một lời tri ân dành cho những người đồng đội đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Dịp này, Hội Trái tim Người lính cũng trao tặng Bảo tàng tỉnh Ninh Bình 10 chân dung nữ anh hùng liệt sĩ dân quân Lam Hạ, góp phần lưu giữ và lan tỏa những ký ức lịch sử đến các thế hệ hôm nay và mai sau.
3: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tối qua tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Hà Nội diễn ra lễ khai mạc tuần phim tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, đồng thời phục vụ cựu chiến binh, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và đông đảo người dân. Đây là hoạt động do Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Mở màn tuần phim là tác phẩm Đừng đốt của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
6: Điểm nhấn của tuần phim năm nay là lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng đồng loạt tham gia chương trình chiếu phim miễn phí với quy mô toàn quốc. Trong các ngày 22, ngày 23 và ngày 24 tháng 7, mỗi cụm rạp sẽ tổ chức hai suất chiếu miễn phí vào lúc 10 giờ và 16 giờ, phục vụ cựu chiến binh, người có công và gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh sinh viên cùng đông đảo khán giả. Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.
7: Có 16 các đơn vị phát hành và tổng số là 190 cụm rạp tham gia. Tổng số ra là 1.045 buổi chiếu cho người dân và đối tượng ưu tiên là những người cựu chiến binh, thương binh, gia đình người có công như là nhân dân cả nước tham gia.
6: Bên cạnh hệ thống rạp thương mại, các bộ phim cũng sẽ được trình chiếu tại hệ thống rạp nhà nước trên nền tảng TV 360 và thông qua các độ chiếu phim lưu động đưa điện ảnh đến với người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.
8: Chờ mong cho đến chiều, một ngày, hai ngày, rồi 9 ngày trôi đi vẫn không thấy ai trở lại.
6: Những tác phẩm được lựa chọn đều là các bộ phim tiêu biểu về đề tài cách mạng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc như Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình minh đỏ. Ngay trong buổi chiếu đầu tiên với bộ phim Đừng đốt, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cựu chiến binh, thanh niên, học sinh sinh viên.
9: Tôi mong rằng bộ phim này là thông điệp cho tất cả chúng ta, mong thế hệ trẻ tương lai càng phát huy tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, cùng nhau đoàn kết xây dựng đất nước quê hương giàu mạnh hơn, vững mạnh hơn.
10: Phim Đừng đốt nói về bác sĩ Đặng Thùy Trâm, cảm nhận của mình là
0: rất là ấn tượng ạ. Nói về người con gái có rất là nhiều hoài bão, nhiều dự định thông qua nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Thế hệ trẻ của mình được học hỏi và cảm thấy ý nghĩa, yêu cuộc sống hơn, muốn đóng góp một sức trẻ cho đất nước.
6: Sau buổi chiếu bộ phim Đừng Đốt, khán giả đã có dịp giao lưu với đoàn làm phim và đại diện gia đình liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm.
3: Dịp này, tỉnh Quảng Ninh thành lập nhiều đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh dẫn đầu đến thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn. Vũ Miền, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
10: Theo kế hoạch, 15 đoàn công tác của tỉnh sẽ trực tiếp đến thăm tặng quà 60 người có công và gia đình liệt sĩ tiêu biểu tại 52 địa phương. Mỗi suất quà trị giá 2,5 triệu đồng, gồm tiền mặt và hiện vật, được trao trước ngày 27 tháng 7. Cùng với hoạt động của các đoàn công tác, các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp cũng triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực. Tại phường Bãi Cháy, chính quyền địa phương tổ chức gặp mặt các gia đình chính sách, đồng thời đưa thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ đến tham dự chương trình nghệ thuật Mãi mãi tuổi 20. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bãi Cháy cho biết.
11: Phường đã lập danh sách và thuê xe để đưa các thương bệnh binh, những người thân của liệt sĩ rồi là gia đình có công với cách mạng để tham gia một cái chương trình nghệ thuật đặc biệt do tỉnh tổ chức vào 20 giờ ngày 24 tháng 7. Ngoài ra thì chúng tôi tổ chức một cái chương trình tri ân mời gặp mặt với 418 thương bệnh binh, gia đình chính sách. Tổng kinh phí cho đợt kỷ niệm này thì chúng tôi dự kiến khoảng 2 tỷ đồng.
10: Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chế độ theo quy định của Trung ương, Quảng Ninh còn triển khai nhiều chính sách đặc thù dành cho người có công. Nghị quyết số 23 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh nâng mức hỗ trợ điều dưỡng, hỗ trợ thêm 15% trợ cấp hàng tháng, mở rộng đối tượng được cấp bảo hiểm y tế và hỗ trợ nuôi dưỡng tập trung đối với các trường hợp đặc biệt khó khăn. Đáng chú ý, Nghị quyết 46 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh quy định chính sách tặng quà thường niên đối với người có công, thân nhân và người thờ cúng liệt sĩ. Dịp 27 tháng 7 hàng năm, mức quà tặng từ 2 đến 4 triệu đồng mỗi suất, dịp Tết Nguyên đán từ 500.000 đồng đến 4 triệu đồng mỗi suất.
3: Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức khảo sát tìm kiếm hài cốt liệt sĩ các trận đánh tiêu biểu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập tại khu vực có thông tin mộ liệt sĩ tập thể năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.
12: Kế hoạch nhằm nghiên cứu làm rõ diễn biến, quy mô lực lượng tham gia, kết quả và ý nghĩa lịch sử của các trận đánh tiêu biểu, thu thập bổ sung nguồn tư liệu lịch sử, hồ sơ quân sự, hồ sơ liệt sĩ và các tài liệu liên quan. Thành phố thực hiện theo phương châm dễ làm trước, khó làm sau, ưu tiên các trận đánh có số lượng cán bộ chiến sĩ hy sinh lớn, có nhân chứng, qua đó sớm từng bước tạo cơ sở khoa học phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh cũng thành lập ban nghiên cứu chuyên sâu và tổ giúp việc để thu thập tài liệu lịch sử, liên hệ xác minh nhân chứng, khảo sát thực địa, đối chiếu kiểm chứng thông tin.
3: Ban chỉ đạo 515 quân khu 9 vừa tổ chức hội nghị tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Quân khu 9 được giao tìm kiếm, quy tập 1.450 hải cốt liệt sĩ và hoàn thành việc lấy mẫu ADN đối với 40.928 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 107 nghĩa trang liệt sĩ trước ngày 30 tháng 4 năm 2027. Đến nay, các đội ca của quân khu đã tìm kiếm, quy tập được 433 hải cốt liệt sĩ, trong đó 240 hải cốt tại Campuchia, 193 hải cốt trong nước, đồng thời xác định được danh tính hai liệt sĩ. Đối với công tác lấy mẫu ADN, các đơn vị đã khai quật tại 17 nghĩa trang liệt sĩ, lấy mẫu 4.320 phần mộ.
13: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
14: Thông tin nhanh,
13: bình luận sâu,
14: tương tác đa chiều.
3: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin khác đáng chú ý. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành thông tư bãi bỏ toàn bộ 91 văn bản quy phạm pháp luật và bãi bỏ 1/10 văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng. Trong đó, lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật có số lượng văn bản bị bãi bỏ nhiều nhất với 36 văn bản. Tiếp đến là các lĩnh vực địa chất, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đất đai, lâm nghiệp, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Thông tư cũng quy định các điều khoản chuyển tiếp nhằm đảm bảo quyền lợi của tổ chức cá nhân và tính liên tục trong quản lý nhà nước. Theo đó, các giống cây trồng đã được công nhận, các dự án đối tác công tư trong lĩnh vực thủy lợi, cấp nước sạch nông thôn và chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững đang triển khai thì vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành. Thông tư có hiệu lực từ ngày 18 tháng 9 năm nay. Tiếp tục với các tin kinh tế đáng chú ý. Ghi nhận tại nhiều ngân hàng trong đầu tháng 7 này, mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục được điều chỉnh tăng. Đáng chú ý, mức lãi suất huy động mà người gửi có thể nhận được thậm chí cao hơn tới vài phần trăm so với mức lãi suất niêm yết trên website của các ngân hàng. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
4: Trong báo cáo mới đây, các chuyên gia của công ty tài chính Junata cho rằng việc một số ngân hàng đang tăng lãi suất thông qua các chương trình ưu đãi, thỏa thuận riêng với lãi suất lên 9,2 đến 9,3% và phát hành trái phiếu lên tới 9,7% một năm, cho thấy nhu cầu bổ sung vốn chung và dài hạn vẫn hiện hữu, nhất là trong bối cảnh tín dụng đang được thúc đẩy mở rộng như hiện nay. Ông Phạm Chí Quang, vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước cho biết những giải pháp của Ngân hàng Nhà nước để mở rộng dòng vốn.
15: Đầu tư công và có những tiến triển rất là tốt, nhưng tuy nhiên nó chưa đạt được như kỳ vọng đề ra do cái số dư tiền gửi kho bạc nhà nước tại hệ thống ngân hàng tăng khá nhanh. Chính phủ đã có nghị quyết để cho phép kho bạc nhà nước nâng cái mức 50% tại hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước lên mức cao hơn, thì qua đó cũng đã góp phần cho các ngân hàng thương mại chúng tôi cải thiện được các hệ số an toàn, đặc biệt là hệ số LDR. Ngân hàng nhà nước đã ban hành ngay thông tư 25 cho phép tính 20% cái số dư tiền gửi kho bạc nhà nước vào hệ số LDR. Và trong thời gian tới, trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh, đảm bảo hỗ trợ các tỷ lệ an toàn của hệ thống ngân hàng thương mại.
4: Số liệu 6 tháng đầu năm cho thấy tăng trưởng tín dụng đạt 7,7%, trong khi huy động vốn chỉ tăng 5,5%, phản ánh áp lực thanh khoản vẫn rất lớn. Trong đó, tăng trưởng tiền gửi khách hàng của 27 ngân hàng thương mại niêm yết trong quý 1 năm nay ở mức thấp, bất chấp mặt bằng lãi suất huy động đầu năm tăng mạnh 2-2,5% so với cuối năm 2025. Điều này dẫn đến tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi LDR thuần ở hầu hết các ngân hàng thương mại tăng lên mức trên 100%, qua đó khiến tỷ lệ dư nợ tín dụng trên huy động tiền gửi của hệ thống tăng lên 1,16 lần, mức cao nhất trong lịch sử. Ông Nguyễn Quang Huy, khoa tài chính ngân hàng, trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng,
16: trong thời gian rồi cũng có một số ngân hàng đã phải đi vay trên thị trường ngân hàng với lãi suất khoảng 10% hoặc trên 10%. Nhưng mà tuy nhiên đây nó chỉ là cái con số thiểu số và nó mang tính là cục bộ chứ không phải là lan rộng trên toàn hệ thống. Và Ngân hàng Nhà nước đã bơm thanh khoản rất là kịp thời và chỉ sau có một thời gian ngắn thì nó lại quay trở lại là mức ổn định.
4: Những thay đổi trong cơ chế điều hành của Ngân hàng Nhà nước nhằm hạ nhiệt mặt bằng lãi suất và giảm áp lực huy động của các ngân hàng thương mại dự kiến sẽ phát huy hiệu quả kể từ quý 3 năm nay. Giới phân tích cũng kỳ vọng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước sẽ có thêm chính sách mới được đưa ra vào nửa cuối năm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng.
3: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu đẩy nhanh làm sạch, chuẩn hóa và đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai, khắc phục tình trạng tiến độ chậm, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu. Theo đánh giá, dữ liệu nhóm 1 mới đạt hơn 20%, thấp hơn mặt bằng cả nước. Nhiều địa phương có tỷ lệ đối soát thông tin chủ sử dụng đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thấp, thậm chí bằng không. Tỉnh yêu cầu không chạy theo số lượng, không báo cáo thành tích hình thức, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng cùng các địa phương phải hoàn thành xử lý dữ liệu trước ngày 25 tháng 7 tới đây. Người đứng đầu địa phương đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu chậm tiến độ hoặc chất lượng không đạt yêu cầu. Trong khi đó, tại Hà Nội, từ việc nhiều hộ dân tự nguyện tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng đến các công trường trọng điểm thi công suốt ngày đêm, các dự án chống ngập hoàn thành đúng tiến độ đang cho thấy những chuyển động rõ nét sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ở đó hiệu quả không chỉ đo bằng văn bản, chỉ đạo hay những con số thống kê mà còn được nhìn thấy trong từng phần việc cụ thể, từng mét mặt bằng được bàn giao, các công trình hạ tầng được đẩy nhanh và quan trọng hơn cả là sự hài lòng, đồng thuận của người dân. Ghi nhận của phóng viên Huy Nam.
17: Tại buổi giao ban định kỳ đầu tháng của Đảng ủy xã Tiến Thắng, cách làm mới là giao ban theo nhiệm vụ, theo sản phẩm, theo kết quả. Việc nào vướng thì bàn bạc, kịp thời tháo gỡ. Việc nào đủ điều kiện thì thống nhất xử lý ngay tại cuộc họp. Nhờ đổi mới trong điều hành 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội đều hoàn thành và vượt kế hoạch. Ông Đinh Ngọc Thức, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thắng cho biết.
18: Sau một năm ấy, có thể có thấy sự chuyển biến rất lớn trong kết quả phục vụ nhân dân với cái mức độ hài lòng cao hơn rất nhiều. Thực tế là cán bộ hiện nay đã sát dân, các công việc được giải quyết là tại chỗ. Và cụ thể trong các cái phiên họp mà 40 hiện nay ấy, thì các công việc đều được xem xét và được thảo luận rất là chi tiết. Có những việc là được xem xét và được kết luận thống nhất ngay tại trong cái hội nghị.
17: Tinh thần rõ việc, rõ trách nhiệm cũng thể hiện trên các công trường trọng điểm, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Hà Đông Xuân Mai. yêu cầu đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 hoàn thành giải phóng mặt bằng. Trong tháng 7, hoàn thành phá dỡ công trình để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu. Đến nay, 364 trên tổng số 600 hộ đã bàn giao mặt bằng. Ông Lê Đạt, người dân ở phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội, chia sẻ.
19: Chủ trương của thành phố là mở rộng đường 6. Thì quan điểm riêng của gia đình nhà tôi, cá nhân thì cũng đã tháo dỡ được sự tuyên truyền của chính quyền phường. Thì dân ở đây là mọi người cũng đều đồng thuận cả, tất cả cùng tháo dỡ cả.
17: Không chỉ ở các dự án giao thông, Hà Nội còn tăng tốc với các công trình chống úng ngập. Với tinh thần 3K4 kíp, nhiều công trường sáng đèn cả ngày nghỉ, ngày lễ. Sau hơn 4 tháng triển khai, các dự án chống ngập khẩn cấp đã hoàn thành hạng mục chính trước ngày 30 tháng 6, trong đó có cải tạo kênh Thụy Phương và các hồ điều hòa trọng điểm như Phú Đô, Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2, Thụy Phương 2, Đồng Bông 2. Nhiều hạng mục đã kết nối với hệ thống thoát nước chung, tham gia điều tiết từ sau dịp 30 tháng 4. Tiến độ này được đánh giá là rất nhanh so với quy trình thi công thông thường của các dự án đầu tư công cùng quy mô. Ông Đào Xuân Học, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam đánh giá.
20: Phải nói là rất cảm ơn thành phố, có lẽ chưa bao giờ thành phố có cái chỉ đạo quyết liệt cũng như các đơn vị trực tiếp làm khẩn trương như hiện nay trong vấn đề úng ngập, trong vấn đề giao thông tất cả. Về tốc độ thi công thì tôi nghĩ đấy là rất đáng ngạc nhiên, bởi vì khi giải quyết những vấn đề nó vướng là liên quan đến con người, liên quan đến giải phóng mặt bằng.
17: Những mét mặt bằng được bàn giao, những công trình hoàn thành đúng tiến độ, những kiến nghị được xử lý ngay từ cơ sở là minh chứng sinh động cho đổi mới tổ chức bộ máy. Và cũng từ đó, niềm tin của nhân dân được củng cố, tạo động lực để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững hơn.
3: Hiện nhiều xã phường tại tỉnh Khánh Hòa bắt đầu triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị. Chương trình hướng tới mục tiêu đến hết năm nay, toàn bộ người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần. Tin của phóng viên Thái Bình thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
21: Để triển khai chương trình, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã phân công 16 đơn vị y tế phụ trách từng địa bàn, huy động 44 cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập đủ điều kiện tham gia. Các địa phương đang khẩn trương rà soát đối tượng, chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất và xây dựng phương án tổ chức khám phù hợp. Bác sĩ Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết.
22: Chiến lược chính sách nghị quyết 72 của Bộ Chính trị là chuyển từ điều trị sang dự phòng. Thì mình nên đi kiểm tra, khi bệnh tật nhẹ thì bao giờ nó cũng đơn giản hơn. Thì trước khi nặng vào thì cái chi phí tốn kém và ảnh hưởng tới sức khỏe người dân. Cho nên cái mục tiêu kiểm tra, rồi khám tầm soát để phát hiện ra những cái mới bắt đầu, đặc biệt là các cái bệnh mãn tính.
3: Trong hai ngày qua, Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đi khảo sát thực tế tại một số mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời làm cơ sở nghiên cứu đề xuất cơ chế hỗ trợ phù hợp trong giai đoạn mới. Tin của phóng viên Hờ Xíu.
23: Đoàn khảo sát đã làm việc tại Buôn Clia, phường Buôn Hồ, Buôn Tua, xã Hòa Phú, Buôn Tân Trú, xã Ea Cao và Buôn A Co Thôn, phường Buôn Ma Thuột. Qua khảo sát cho thấy, sau khi được nhà nước hỗ trợ, nhiều hộ dân đã chủ động đối ứng nguồn lực, mở rộng đầu tư, hình thành các sản phẩm trải nghiệm gắn với văn hóa truyền thống, nghề thủ công và sản xuất nông nghiệp, từng bước tạo sinh kế cho người dân địa phương. Các địa phương cũng kiến nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng tăng cường tập huấn, hỗ trợ quảng bá, xây dựng sản phẩm đặc trưng, nâng cao kỹ năng làm du lịch, ngoại ngữ và thúc đẩy liên kết giữa các hộ dân tham gia du lịch cộng đồng. Ông Iclair Camil, Phó trưởng phòng văn hóa xã Hòa Phú nêu ý kiến.
24: Tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn lực, hỗ trợ bảo tồn nhà dài truyền thống, nghề dệt thổ cẩm, không gian văn hóa cồng chiêng, các lễ hội truyền thống và xây dựng sản phẩm lưu niệm mang bản sắc văn hóa địa phương, tăng cường công tác xúc tiến quảng bá, xây dựng tour, kết nối buôn tour với các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm mở rộng thị trường khách và nâng cao hiệu quả khai thác các sản phẩm du lịch cộng đồng.
23: Theo bà Đỗ Thị Như Tình, trưởng ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, kết quả khảo sát sẽ là cơ sở quan trọng để cơ quan chức năng đánh giá hiệu quả chính sách hiện hành và đề xuất các giải pháp phù hợp trong giai đoạn mới.
25: Đoàn khảo sát thì cũng ghi nhận những cái phản ánh thực tế trong cái quá trình triển khai thực hiện nghị quyết và các cái chính sách trên địa bàn. Trên cơ sở đó thì cũng sẽ nghiên cứu đề xuất trong việc mà triển khai một cái nghị quyết mới về phát triển du lịch cộng đồng gắn với và tồn và phát huy bản sắc văn hóa trong cái giai đoạn mới thì sẽ mang lại cái hiệu quả hơn.
3: Chuẩn bị cho cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại từ ngày 19 tháng 8 năm nay, tỉnh Lâm Đồng đang triển khai kế hoạch phục hồi mạng đường bay, xúc tiến mở thêm các đường bay quốc tế nhằm thúc đẩy du lịch, đầu tư và thương mại. Theo kế hoạch,

0: Trong 90 ngày đầu sau khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại, địa phương phấn đấu ổn định các đường bay nội địa đến thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng và Cần Thơ, đồng thời xúc tiến phục hồi hoặc mở các đường bay đến Huế, Thanh Hóa và Phú Quốc vào cuối năm nay. Đối với các đường bay quốc tế, Lâm Đồng tiếp tục duy trì tuyến Đà Lạt, Kuala Lumpur, Malaysia, đồng thời làm việc với ít nhất 1 đến 2 thị trường mới, ưu tiên Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan. Mục tiêu là phục hồi hoặc mở mới ít nhất 1 đường bay quốc tế đến các quốc gia miễn thị thực cho công dân Việt Nam hoặc có nhu cầu du lịch Lâm Đồng cao. Theo dự kiến, sau khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại, các hãng Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines và Asiat sẽ khai thác khoảng 36 đến 40 chuyến bay mỗi ngày, phục vụ khoảng 6.800 lượt khách. Riêng 4 tháng cuối năm nay, lượng hành khách dự kiến đạt khoảng 816.000 lượt.
1: Rạng sáng nay, một xe container chở khoảng 20 tấn sầu riêng lưu thông trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, đoạn qua xã Biến Quan, tỉnh Quảng Trị, bất ngờ bốc cháy sau sự cố nổ lốp. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
0: Sự việc xảy ra khoảng 3 giờ sáng, xe ô tô đầu kéo kéo theo rơ móc do tài xế Trần Quang Thông, 49 tuổi, trú ở phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng điều khiển chạy theo hướng Nam Bắc trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông. Đến km 1045-050 thuộc thôn Vĩnh Khê, xã Bến Quan thì gặp sự cố nổ lốp bốc cháy, ngọn lửa bùng phát và cháy lan vào thùng container. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe chở khoảng 20 tấn sầu riêng được đóng trong các thùng giấy cát tông. Lực lượng công an xã Bến Quan có mặt tại hiện trường bảo vệ tài sản, phân luồng giao thông. Các lực lượng chức năng và người dân dập lửa vừa giúp tài xế bốc rỡ hàng hóa ra khỏi xe, hạn chế thiệt hại. Nhiều người hỗ trợ lực lượng chức năng mang bình chữa cháy, kéo vòi nước. Người dân xếp hàng truyền tay từng thùng sầu riêng ra khỏi khu vực nguy hiểm để giảm thiệt hại và khoảng 90% lô hàng đã được đưa ra khỏi xe an toàn.
1: Tỉnh Lai Châu đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống người dân sau đợt thiên tai khiến 7 người thiệt mạng, 1 người mất tích, khoảng 200 hộ bị ảnh hưởng về nhà ở, gần 300 hecta lúa hoa màu bị thiệt hại, tổng thiệt hại ước tính hơn 250 tỷ đồng. Tỉnh đã huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện cơ giới tham gia cứu hộ, khắc phục hậu quả, sơ tán gần 1.700 người đến nơi an toàn, cơ bản khôi phục hệ thống điện. Địa phương đang khẩn trương xây dựng khu tái định cư cho các hộ mất nhà, đồng thời rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở để di dời dân, đảm bảo an toàn lâu dài. Còn tại Lào Cai, các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương khắc phục giao thông để sớm kết nối trở lại với xã chế tạo. Trong khi tuyến đường chính vào xã vẫn chưa thể lưu thông, giao thông nội xã đã cơ bản được khôi phục. Công tác cứu trợ và ổn định đời sống người dân đang được triển khai tích cực.
2: Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Chế Tạo, đợt mưa lũ vừa qua đã làm ảnh hưởng 43 ngôi nhà và tài sản hoa màu. Đường liên xã liên thôn bị sạt lở với khối lượng ước tính hơn 10.000 mét khối đất đá. Đặc biệt, một cầu gỗ dài khoảng 20 mét, rộng 2,1 mét tại khu dân cư Nà Háng, thôn Tả Rông bị lũ cuốn trôi, khiến 32 hộ dân đi lại gặp khó khăn. Ông Giàng A Chua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chế Tạo cho biết, tuyến đường từ trung tâm huyện Mù Cang Chải cũ vào xã hiện vẫn bị chia cắt tại khu vực xã Lao Chải do sạt lở. Các đơn vị đang huy động máy móc, nhân lực tập trung khắc phục. Dự kiến phải mất thêm vài ngày nữa mới có thể thông tuyến hoàn toàn. Đến nay, các tuyến đường từ trung tâm xã đến 4 trên 4 thôn đã được thông xe máy. Riêng khu Đà Háng thuộc thôn Tả Rông vẫn chưa thể đi lại bằng xe máy do hai cầu tạm bị lũ cuốn trôi.
3: Ảnh hưởng do mưa ấy thì đến thời điểm này là khắc phục cơ bản. Các cái tuyến từ trung tâm xã đi các thôn ấy thì đến thời điểm hiện tại là thì đã đi lại được từ thôn này đến thôn kia bằng xe máy rồi. Nhu yếu phẩm, thực phẩm các thứ thì cơ bản là vẫn đang ổn định.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Quý vị và các bạn thân mến, tâm điểm thời tiết trưa nay là đợt nắng nóng kéo dài tại Trung Bộ. Đây đã là ngày thứ 5 liên tiếp khu vực này hứng chịu nắng nóng diện rộng, nhiều nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt do hiệu ứng gió phơn. Nhiệt độ cao nhất từ Nghệ An đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk phổ biến 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các điểm nóng nhất ghi nhận tại Phú Xuân, Cẩm Thành và Tuy Hòa cùng chạm ngưỡng 38 độ. Nắng nóng được dự báo còn duy trì trong hôm nay và ngày mai trước khi dịu dần từ ngày thứ 6. Trong khi đó, Bắc Bộ trưa chiều nay có nắng mây đan xen, thời tiết khá oi bức với nền nhiệt phổ biến 31 đến 34 độ. Riêng Hoa Lư và Hòa Bình khoảng 35 độ. Đến chiều tối vùng núi có khả năng xuất hiện mưa rông, cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày trời ít mưa nắng nhiều. Tây Nguyên phổ biến 29 đến 32 độ trong khi Nam Bộ nóng hơn, nhiều nơi như Biên Hòa, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Bến Thành, Mỹ Tho và Cao Lãnh đạt 35 đến 36 độ. Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ say nắng, sốc nhiệt, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và cháy rừng. Người dân cần hạn chế hoạt động ngoài trời vào thời điểm nắng gắt và sử dụng điện an toàn hợp lý.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết chi phí của chiến dịch quân sự

nhằm vào Iran đã lên tới hơn 37 tỷ đô la Mỹ. Bộ Quốc phòng cần được cấp thêm kinh phí để duy trì hoạt động và bổ sung kho dự trữ vũ khí. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.

0: khẩn cấp. Quân đội Mỹ sẽ buộc phải cắt giảm một số hoạt động huấn luyện nhằm ưu tiên nguồn lực cho chiến dịch tại Iran. Đây là đầu tiên ông Hesset điều trần trước Quốc hội kể từ khi quân đội Mỹ nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran hồi đầu tháng này. Phiên điều trần diễn ra trong bối cảnh các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chỉ còn khoảng 6 tháng nữa, khi Đảng Dân Chủ đang tìm cách biến chi phí của cuộc chiến thành một trong những chủ đề tranh luận chính với Đảng Cộng Hòa. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục phát đi tín hiệu cứng rắn. Trong tuần qua, ông đã nhiều lần đe dọa mở rộng các mục tiêu tấn công tại Iran, bao gồm các cơ sở năng lượng, hạ tầng giao thông, đảo sản xuất dầu Krak và cơ sở hạt nhân ngầm ở núi Pikax. Phát biểu ngày 21 tháng 7, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ phá hủy cơ sở tại Pikax trong thời gian khá sớm, cho thấy khả năng Washington sẽ tiếp tục mở rộng chiến dịch quân sự.
1: Cam kết của Mỹ đối với ASEAN đã được thể hiện bằng hành động với các khoản đầu tư, cung cấp các giải pháp cũng như hỗ trợ an ninh. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Mỹ diễn ra tại Manila, Philippines sáng nay. Phóng viên Phạm Hà, theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
2: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Mỹ sẽ tận dụng mọi công cụ sẵn có trong chính phủ để tăng cường các mối quan hệ với ASEAN, bao gồm cả vấn đề viện trợ nước ngoài. Là một phần của nỗ lực đó, Mỹ đang đầu tư 2,5 tỷ đô la Mỹ vào các khoản đầu tư chiến lược của chính phủ Mỹ tại Đông Nam Á, vì sự phát triển của ASEAN cũng nằm trong lợi ích của Mỹ. Ông Rubio nhấn mạnh.
3: Tương lai và câu chuyện của thế kỷ 21 sẽ được viết nên ở khu vực Đông Nam Á. An ninh và thịnh vượng của Mỹ ở Đông Nam Á sẽ luôn phụ thuộc lẫn nhau. Khi ASEAN phát triển nền kinh tế số, đa dạng hóa các nguồn năng lượng và xây dựng chuỗi cung ứng an toàn hơn, Mỹ muốn cung cấp các giải pháp cho những vấn đề khu vực này. Chúng tôi mong muốn trở thành một trong những đối tác nổi bật và đáng tin cậy nhất của các bạn trong mỗi nỗ lực này.
2: Theo Ngoại trưởng Rubio, Mỹ cũng cam kết hỗ trợ an ninh trong khu vực thông qua khoản viện trợ gần 130 triệu đô la Mỹ cho các nước ASEAN trong công tác giả phá bom mìn, tăng cường an ninh năng lượng trong khu vực bằng cách hỗ trợ phát triển thị trường khí thiên nhiên hóa lỏng, triển khai các công nghệ lưới điện của Mỹ và hỗ trợ lưới điện ASEAN, xây dựng các chương trình năng lượng hạt nhân dân sự an toàn, bảo mật và có trách nhiệm, đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng khu vực bao gồm cả chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng. Các bộ trưởng ngoại giao ASEAN hôm nay bước sang ngày làm việc thứ 3 với tâm điểm là 11 cuộc họp với các đối tác đối thoại Ấn Độ, Mỹ, Canada, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Anh và Liên minh châu Âu. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự các cuộc họp này.
1: Sức ép thuế quan đang phủ bóng lên quan hệ thương mại Mỹ-Canada nhưng chưa thể đóng lại cánh cửa đối thoại giữa hai nước. Trong khi Mỹ tiếp tục gây sức ép, Canada đang tìm kiếm một thỏa thuận toàn diện để tháo gỡ những bất đồng ngày càng sâu sắc. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
4: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây công bố các mức thuế mới đối với gần 20 tỷ đô la hàng hóa của Canada, trong bối cảnh hai nước vẫn bất đồng về chính sách thương mại. Mỹ cho rằng đây là biện pháp đáp trả các chính sách mà Canada áp dụng đối với hàng hóa của Mỹ, trong đó có ô tô, thép, nhôm và rượu, cũng như mức thuế cao đối với các sản phẩm sữa, trong khi Mỹ tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn. Canada cũng chuẩn bị các phương án ứng phó nếu những mức thuế mới của Mỹ có hiệu lực. Tuy nhiên, Canada đồng thời tìm cách duy trì đối thoại với Mỹ. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết ông đã điện đàm với Tổng thống Donald Trump. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường các cuộc đàm phán thương mại trong những tuần tới. Theo ông Carney, Canada đã đưa ra một loạt đề xuất toàn diện nhằm hiện đại hóa hiệp định thương mại Canada-Mexico. Tôi nói chuyện với Tổng thống Trump sáng nay. Chúng tôi đã nhất trí tăng cường đàm phán trong những tuần tới và cả nhóm cùng tôi đều mong chờ điều đó. Theo giới quan sát, quan hệ thương mại Mỹ-Canada đang ở thế giằng co khi hai bên vừa gia tăng sức ép, vừa duy trì đối thoại, trong khi Mỹ tiếp tục sử dụng thuế quan để bảo vệ lợi ích mà Tổng thống Trump cho là của Mỹ. Canada vẫn đặt mục tiêu tháo gỡ bất đồng thông qua đàm phán và hướng tới một thỏa thuận toàn diện. Việc hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng tốc đối thoại có thể mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng, dù con đường phía trước vẫn còn nhiều trở ngại.
1: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào Học viện Ngoại giao Quốc gia sau khi xuất hiện nghi vấn dữ liệu của khoảng 10.000 người, trong đó có các nhà ngoại giao và quan chức công tác tại các cơ quan đại diện ở nước ngoài, có thể đã bị truy cập trái phép. Trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận tin tặc đã xâm nhập máy chủ hệ thống đào tạo trực tuyến của Học viện Ngoại giao Quốc gia từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2025 và duy trì quyền truy cập trong khoảng 10 tháng trước khi bị phát hiện vào tháng 2 năm 2026. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy dữ liệu có khả năng bị truy cập gồm tên, chức vụ, đơn vị công tác, địa chỉ, thư điện tử, mã số nhân viên và mật khẩu đã được mã hóa. Văn phòng Thông tin mạng Quốc gia Trung Quốc cho biết đã gỡ bỏ

0: 759 trang web giả mạo và lừa đảo trong nửa đầu năm nay, tăng 150% so với cùng kỳ năm ngoái. Các cơ quan chức năng cũng đã xử lý 127 trang web mạo danh các cơ quan đảng và chính phủ Trung Quốc, bao gồm Bộ Nhân lực và An sinh xã hội cùng nền tảng dịch vụ chính quyền khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc. Theo thông cáo, các trang web chính phủ giả mạo thường thu hút người dùng bằng những lời hứa hẹn về trợ cấp, chính sách ưu đãi hộ khẩu hoặc các dịch vụ công khác. Một số trang web còn sử dụng tên của các cơ quan chính phủ đã đổi tên hoặc bị giải thể để tạo vỏ bọc hợp pháp cho các hoạt động lừa đảo. Trong khi đó, các trang web doanh nghiệp giả mạo thường sử dụng tên của các công ty hoặc nền tảng thương mại điện tử nổi tiếng để cung cấp dịch vụ đăng tải thông tin sai lệch, từ đó dụ dỗ người dùng đăng ký tài khoản, cung cấp thông tin cá nhân hoặc thậm chí thực hiện thanh toán. Tại Thái Lan, chính phủ nước này vừa thông qua cơ chế khẩn cấp tạo hành lang pháp lý để cơ quan chức năng có thể ngăn chặn hoặc gỡ bỏ các nội dung độc hại trên không gian mạng chỉ trong vài giờ, thay vì phải mất nhiều ngày theo quy trình trước đây. Đây được xem là giải pháp cấp bách trong bối cảnh số lượng trang web và đường dẫn độc hại tăng mạnh. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan.
1: Trên cơ sở luật tội phạm máy tính, Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan vừa qua đã ban hành quy định về cơ chế khẩn cấp đề nghị tòa án ra lệnh ngăn chặn hoặc gỡ bỏ nội dung vi phạm trên không gian mạng. Theo quy định, trong trường hợp khẩn cấp, ngay khi phát hiện nội dung vi phạm, cán bộ có thẩm quyền trực tiếp gửi đơn đề nghị kèm các chứng cứ lên tòa án để áp dụng biện pháp ngăn chặn trong thời gian sớm nhất. Cán bộ báo cáo với lãnh đạo Bộ Kinh tế và Xã hội số sau khi thực hiện nhiệm vụ. Song song với đó, Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan cũng tăng cường phối hợp với các nền tảng mạng xã hội và các nhà cung cấp dịch vụ Internet để trực tiếp gỡ bỏ những nội dung có dấu hiệu vi phạm rõ ràng mà không phải chờ lệnh của tòa án. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2025 đến ngày 13 tháng 7 năm 2026, Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan đã phối hợp với các cơ quan liên quan và nhà cung cấp dịch vụ ngăn chặn hơn 880.000 đường dẫn độc hại. Trong đó, cờ bạc trực tuyến chiếm tỷ lệ lớn nhất với hơn 600.000 đường dẫn bị chặn theo lệnh của tòa án. Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan kỳ vọng việc rút ngắn quy trình can thiệp sẽ giúp ngăn chặn sớm các nguy cơ, bảo vệ người dân trước tình trạng lừa đảo trực tuyến, đồng thời góp phần xây dựng môi trường số an toàn và củng cố niềm tin vào nền kinh tế số của nước này.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ đã nghiên cứu thành lập đơn vị hành chính đô thị đặc biệt ở cấp xã, giữ vai trò hạt nhân điều phối phát triển, kết nối hạ tầng dịch vụ công và không gian kinh tế trọng điểm. Đề xuất này được thực hiện theo chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị về nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính đô thị đặc biệt sau khi cả nước chuyển sang chính quyền địa phương hai cấp. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, đồng thời tạo động lực mới cho phát triển liên kết vùng. Bài viết của phóng viên Thu Thảo và Lại Hoa.
4: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, nước ta chính thức chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gồm cấp tỉnh và cấp xã. Tuy nhiên, quá trình vận hành cũng bộc lộ một số hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện, trong đó có khoảng trống về quản trị, phân mảnh không gian phát triển. Vì vậy, nghiên cứu mô hình đô thị hạt nhân cấp xã chính là việc tìm kiếm một công cụ quản trị mới để điều phối không gian phát triển một cách hiệu quả mà vẫn giữ được các nguyên tắc của chính quyền địa phương hai cấp. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp vào đầu tháng 7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi ý.
5: Nghiên cứu cái mô hình đơn vị hành chính đô thị hạt nhân trong tỉnh, thành phố có thẩm quyền và công vụ phù hợp để điều phối hạ tầng dịch vụ công, không gian kinh tế trọng điểm liên kết vùng và hình thành các cái cực tăng trưởng mới.
4: Không chỉ là câu chuyện điều chỉnh địa giới hành chính, việc nghiên cứu thành lập đô thị hạt nhân cấp xã còn cho thấy tư duy phát triển mới, lấy các trung tâm động lực ở cấp cơ sở làm đầu mối dẫn dắt phát triển kinh tế, kết nối hạ tầng, cung cấp dịch vụ công và lan tỏa tăng trưởng đến các khu vực xung quanh. Theo tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên, chuyên gia quy hoạch và thiết kế đô thị, sau sắp xếp, đơn vị hành chính cấp xã hiện nay có những xã phường chủ yếu thực hiện chức năng quản lý dân cư và cung ứng dịch vụ công thông thường. Nhưng cũng có những đơn vị nằm tại trung tâm đô thị, khu công nghiệp, trung tâm du lịch hoặc là đầu mối giao thông lớn, có phạm vi ảnh hưởng vượt ra ngoài địa giới hành chính của mình. Nếu như tổ chức bộ máy biên chế ngân sách và thẩm quyền theo một khuôn mẫu đồng đều, rất khó đáp ứng yêu cầu quản trị.
6: Đô thị hạt nhân cấp xã trước hết về mặt bản chất vẫn là một đơn vị hành chính cấp xã. Cái điểm khác biệt ấy, là

0: nằm ở chỗ nó được trao thêm các cái công cụ về thẩm quyền để mà điều phối những cái vấn đề mang tính liên xã liên phường. Nếu một cái xã hay phường hiện nay chủ yếu giải quyết những cái công việc diễn ra trong địa giới của mình, thì cái xã phường hạt nhân này giao thêm cái việc là điều phối những cái dòng chảy, những cái hệ thống mà vượt qua địa giới của mỗi xã, từ giao thông cho đến kỹ thuật hạ tầng, cho đến phát triển kinh tế, rồi cho đến không gian đô thị vùng.
1: Nhấn mạnh mô hình đô thị hạt nhân cấp xã chính là bước chuyển đổi từ tư duy quản lý địa giới hành chính sang quản trị không gian chức năng để thúc đẩy liên kết. Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Quốc hội cho rằng, đô thị hạt nhân nên được hình dung là một xã hoặc phường có vị trí chức năng đặc biệt quan trọng trong mạng lưới phát triển của tỉnh, của thành phố, được xác định rõ trong quy hoạch và được trao cơ chế thẩm quyền, nguồn lực tương xứng để thực hiện vai trò trung tâm dẫn dắt, kết nối và lan tỏa phát triển.
2: Đô thị hạt nhân thì phải có khả năng kết nối các khu vực sản xuất, dịch vụ và dân cư, chứ không lựa chọn theo mong muốn chủ quan hoặc là nhằm tạo danh xưng. Phải đạt trình độ phát triển đô thị tương đối cao về dân số, về mật độ, về lao động phi nông nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, về môi trường và không gian. Phải được trao cái quyền đi đôi với nguồn lực và trách nhiệm giải trình. Bên cạnh đấy thì tôi cũng cho rằng nên lựa chọn một số địa bàn thực sự đủ điều kiện để thí điểm, có tổng kết đánh giá bằng các cái chỉ số cụ thể về chất lượng dịch vụ công, về tốc độ xử lý công việc, hiệu quả với mức độ hài lòng của người dân và khả năng lan tỏa phát triển.
1: Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam lưu ý, đô thị hạt nhân là một không gian phát triển chứ không phải là một đơn vị hành chính đơn thuần, cho nên phải được thiết lập một thể chế riêng, thậm chí quy mô có thể khác biệt hoàn toàn so với quy mô của một xã.
3: Mô hình về đô thị hạt nhân ấy, nó không phải là một mô hình nó cứng nhắc. Đó, mô hình nó có thể thể hiện như trước đây chúng ta nói, như là các cái đô thị đặc biệt trong đô thị loại 1, đô thị loại 2, thì bây giờ nó trở thành những cái đô thị trong tỉnh ấy, thì nó cũng phải có các cấp độ phát triển khác nhau như thế.
1: Việc nghiên cứu hình thành các đô thị hạt nhân cấp xã cho thấy tư duy phát triển mới, lấy những trung tâm động lực ở cấp cơ sở làm đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng, kết nối hạ tầng và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Dù vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu nhưng nếu được thiết kế với cơ chế phù hợp, đô thị hạt nhân cấp xã sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vừa gần dân, phục vụ nhân dân trực tiếp, lại vừa đủ năng lực tổ chức dẫn dắt, kết nối hạ tầng, mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương và cho cả nền kinh tế.
4: Như thường lệ, tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
5: Trang tin đầu tư tài chính.
6: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty và bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 144 triệu đồng, bán ra là 147 triệu đồng một lượng, tăng 600.000 đồng mỗi lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.052 đô la Mỹ một ounce.
7: Tỷ giá trung tâm hôm nay được ngân hàng nhà nước công bố ở mức 25.260 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 26.100 đồng, bán ra là 26.500 đồng một đô la.
6: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, trong đó đề xuất nâng mức vốn điều lệ thực góp tối thiểu của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này từ 15 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường và nâng cao chất lượng hoạt động. Mức vốn tối thiểu này không bao gồm phần vốn điều lệ tối thiểu của các lĩnh vực kinh doanh khác mà doanh nghiệp được phép thực hiện theo quy định.
7: Đến hết năm 2026 sẽ có khoảng 111.673 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán, trong đó nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 54,7% tổng giá trị đáo hạn. Trong bối cảnh quy mô phát hành từ đầu năm tiếp tục duy trì ở mức cao, tiếp theo là nhóm ngân hàng với 20.755 tỷ đồng chiếm khoảng 19%.
6: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị, trong phiên giao dịch sáng nay, dòng tiền phân hóa rõ rệt, khối ngoại tiếp tục bán ròng, trong đó PNG là mã bị xả mạnh nhất với cường độ đáng lo ngại. Sức ép chủ yếu đến từ cặp đôi VIC và VHM khi hai cổ phiếu trụ cột thuộc hệ sinh thái Vingroup đồng loạt bán tháo mạnh, trong khi nhóm ngân hàng và chứng khoán vẫn cố gắng giữ nhịp nhưng chưa đủ lực để đảo chiều. Sự sụt giảm mang tính diện rộng thể hiện tâm lý thận trọng bao trùm toàn thị trường, chứ không chỉ cục bộ ở một nhóm ngành. Phiên giao dịch sáng nay, VN Index đang ở mức 1.696 điểm, HN Index đang ở mức 277 điểm.
5: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực. Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
7: Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh phân cấp phân quyền và cắt giảm mạnh thủ tục hành chính cho lĩnh vực nhà ở và bất động sản. Đây là thông điệp được đưa ra tại hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức sáng nay tại Hà Nội.
6: Bộ Xây dựng đang soạn thảo và lấy ý kiến đối tượng tác động đối với hai dự án luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Đây là hai dự án luật quan trọng có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp và dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào tháng 10 năm 2026. Về tinh thần sửa đổi, bổ sung tại dự thảo luật, ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết.
8: Trong dự thảo luật đã tăng cường phân quyền, phân cấp triệt để cho chính quyền địa phương thì có 20 trên 21 thủ tục hành chính là thuộc luật trong lĩnh vực nhà ở thì được quy định là thuộc thẩm quyền của địa phương. Về nội dung cắt giảm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thủ tục hành chính thì sau khi luật và các văn bản được ban hành thì sẽ có 03 thủ tục được bãi bỏ, 21 thủ tục được sửa đổi theo hướng rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và không làm phát sinh thủ tục hành chính mới. Về số lượng điều kiện kinh doanh thì cũng được cắt giảm tối đa, trong đó là cắt giảm 3 trên 4 cái điều kiện kinh doanh.
6: Một trong những nội dung đáng chú ý là bổ sung khái niệm và chính sách tương ứng đối với nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại giá phù hợp, đáp ứng khả năng chi trả của người dân, từ đó xây dựng cơ chế thúc đẩy phát triển loại hình này theo đúng chủ trương được Đảng, Nhà nước nhấn mạnh gần đây. Ông Phạm Đức Toàn, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản EZ Việt Nam, kiến nghị.
9: Chưa rõ ràng trong việc là hoàn vốn như nào đối với tư nhân bỏ vốn cho xây dựng, doanh nghiệp bỏ vốn ra. Bởi vì trong nhà xã hội thì đã quy định rõ là 20% nhà thương mại để được bán hoặc cho thuê để hoàn vốn. Nhưng mà riêng trong cái nhà cho thuê mà tư nhân thì chưa nói rõ là cái tỷ lệ nhà ở thương mại được bao nhiêu.
6: Tại hội thảo, các chuyên gia cũng góp ý hoàn thiện quy định về chuyển nhượng dự án bất động sản để bảo đảm thống nhất giữa dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi với luật đầu tư năm 2025, đảm bảo tính thống nhất về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thủ tục đăng ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến góp ý hoàn thiện hai dự án luật quan trọng này, đảm bảo tính hợp lý, khả thi của quy định, đảm bảo quyền và lợi ích của doanh nghiệp.
10: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Chonburi, Thái Lan nhằm chuẩn bị cho trận ra quân gặp Timor-Leste tại ASEAN Cup 2026 vào ngày 24 tháng 7. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi và mặt sân đạt chuẩn tại Học viện bóng đá Ligon, huấn luyện viên Kim Sang-sik tập trung rèn rũa các mảng miếng chiến thuật, liên tục dừng buổi tập để tỉ mỉ điều chỉnh từng chi tiết cho các học trò. Trả lời truyền thông, tiền vệ trẻ Nguyễn Ngọc Mỹ khẳng định toàn đội đã hoàn tất khâu chuẩn bị sau hơn 3 tuần rèn quân, vô cùng đoàn kết và tự tin hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Cũng liên quan đến giải đấu này, Liên đoàn bóng đá Campuchia vừa triệu tập tiền vệ cánh gốc Brazil Iago Bento Fernandes cho chiến dịch ASEAN Cup 2026. Tuyển thủ sinh năm 1999 từng tập luyện tại câu lạc bộ Atlético Mineiro và là cầu thủ nhập tịch thứ 10 của đội tuyển nước này. Trở về từ chuyến tập huấn Nhật Bản, Campuchia đã sẵn sàng cho các trận đấu tranh tài tại bảng A. Đội bóng xứ Chùa Tháp sẽ đá trận mở màn gặp Singapore vào ngày 24 tháng 7, sau đó lần lượt chạm trán Indonesia, Timor-Leste và khép lại vòng bảng bằng chuyến làm khách trước đương kim vô địch Việt Nam vào ngày 7 tháng 8. Ngày mai, vòng bán kết giải vô địch bóng đá U21 quốc gia hứa hẹn vô cùng kịch tính. U21 Thể Công Viettel chạm trán U21 Hoàng Anh Gia Lai và U21 Hà Nội đối đầu U21 Sông Lam Nghệ An. Đây đều là những lò đào tạo trẻ chứ danh, hứa hẹn mang đến những màn so tài nảy lửa với chuyên môn rất cao. Thể hiện sự tự tin và quyết tâm trước trận đại chiến, trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng của U21 Thể Công Viettel cho biết.
11: Cảm xúc của em bây giờ rất là vui và sung sướng khi vào trận bán kết. Đội bóng đã chuẩn bị rất kỹ cho anh em có một không khí và cái động lực để vào sân chiến đấu hết mình. Mỗi trận đấu là mỗi trận chung kết của bọn em. Và thật sự là bọn em đấu nào bọn em cũng chơi 100% sức của mình.
10: Chiều nay, vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 sẽ bước vào loạt trận cuối cùng của vòng bảng. Bầu không khí đang nở hết khi những tấm vé tiến vào vòng bán kết vẫn là cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Tại bảng A, diện đang cực kỳ khó đoán khi cơ hội đi tiếp được chia đều cho ba cái tên SHB, DTS và sổ số kiến thiết Đắk Lắk. Mọi ánh nhìn sẽ đổ dồn vào trận nội chiến miền Bắc giữa SHB và DTS. Nếu như

0: Nhà vô địch miền Bắc SHB chỉ cần một kết quả hòa để nắm chắc tấm vé, thì tân binh DTS lại rơi vào thế chân tường với nhiệm vụ buộc phải thắng. Tuy nhiên, DTS bước vào trận quyết chiến với tâm thế vô cùng thoải mái. Ông Trần Việt Phương, chủ tịch câu lạc bộ chia sẻ.
1: Đối với đội bóng DTS thì ngay từ đầu giải thì anh em cũng đã xác định đây là cái lần đầu tiên mà DTS được tham gia với VPL, thì cũng là một cái mà anh em đã cảm thấy rất là tự hào rồi, cho nên là cũng không đặt nặng cái áp lực lên anh em quá. Chính vì thế từng trận đấu thì anh em cũng bảo nhau là cố gắng chơi để tận hưởng.
0: Trong khi đó, ở bảng B, sức nóng cũng không hề kém cạnh khi tấm vé còn lại đang là mục tiêu tranh giành của cả ba đội HG La Giang, Thái Huy Bảo và Bamboo. Đáng chú ý, dù đã sớm chắc suất vào bán kết, Thảo Vi Organic vẫn tuyên bố sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất, không khoan nhượng. Tiền vệ Mai Tuấn Vũ khẳng định.
2: Đến với vòng chung kết lần này thì đội em đặt mục tiêu là 5 trận đấu và không có trận đấu nào với tụi em là thủ tục. Nói chung là anh em phải chiến đấu hết mình về màu cờ sắc áo, nhất là thứ hai là vì tên của mấy anh em, thương hiệu của mấy anh em nữa, tụi em cũng phải quyết tâm.
0: Hôm qua, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ kiêm Phó Chủ tịch FIFA, ông Alejandro Dominguez lên tiếng xác nhận khả năng kỳ World Cup 2030 sẽ tiếp tục được mở rộng quy mô lên tới 64 đội tham dự. Ông nói.
3: Giải đấu tiếp theo sẽ được tổ chức tại Nam Mỹ. Năm 2030, World Cup sẽ đến với Uruguay, Argentina và Paraguay. Đây là cơ hội tuyệt vời để kỷ niệm 100 năm World Cup với một giải đấu có sự tham gia của 64.
0: Động thái này toàn trùng khớp với tuyên bố trước đó vào ngày 12 tháng 7 của FIFA Gianni Infantino. Đứng đầu bóng đá thế giới khẳng định việc tăng quy mô World Cup lên tới 64 đội sẽ thảo luận nghiêm túc, bởi đây là điều cần thiết để tạo cơ hội và động lực phát triển cho các nền bóng đá nhỏ trên toàn cầu. Thông tin này mang đến niềm hy vọng rất lớn trên hành trình hiện thực hóa giấc mơ vươn tầm thế giới của bóng đá Việt Nam. Chia sẻ trước thềm ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã không giấu được sự kỳ vọng.
4: Tôi xin cảm ơn đội tuyển Hàn Quốc. Đã qua tôi rất là nhiều trận đấu hấp dẫn. Chúng tôi cũng đã vừa xem vừa cảm thấy rất là mong. Trong đầu tôi cũng nghĩ là các việc bằng tăng của Việt Nam sẽ thi đấu ở trong môi trường tốt nhất như vậy. Đó thực sự là một điều rất là mong muốn, là một cái niềm mơ ước.
5: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ trắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, phía Nam 32 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và từ Lâm Đồng đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
6: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, sáng nay chương trình giới thiệu hồ sơ chứng tích chiến tranh 2026 được tổ chức tại Hà Nội nhằm giới thiệu các tư liệu lưu trữ từ Hoa Kỳ phục vụ xác minh danh tính liệt sĩ, tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh và kết nối thân nhân gia đình liệt sĩ. Sau 6 tháng đầu năm, dự án phân tích hơn 200 hồ sơ, phát hiện thông tin liên quan đến hơn 1.500 quân nhân Việt Nam, góp phần hỗ trợ xác định danh tính, trao trả kỷ vật và làm rõ nơi an táng, tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh bằng các hoạt động khoa học và nhân đạo. Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương đơn vị đẩy nhanh làm sạch, chuẩn hóa và đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai khi tiến độ và chất lượng còn chậm so với mặt bằng chung của cả nước. Tỉnh yêu cầu hoàn thành xử lý dữ liệu trước ngày 25 tháng 7 tới và người đứng đầu phải chịu nếu chậm tiến độ hoặc chất lượng không đảm bảo. Sáng nay, quân đội Mỹ tiếp tục tấn công với Iran, đánh dấu ngày thứ 11 liên tiếp giao tranh bùng phát giữa hai nước. Trong lúc này, Bộ Chiến tranh Mỹ đối mặt với nguy cơ thiếu hụt ngân sách hoạt động trong vài tuần tới, khi chi phí cho các chiến dịch quân sự liên quan đến Iran gia tăng, buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump phải thúc đẩy Quốc hội sớm thông qua gói ngân sách bổ sung cho quốc phòng. Văn phòng Thông tin mạng quốc gia Trung Quốc đã gỡ bỏ 759 trang web giả mạo và lừa đảo trong nửa đầu năm nay, tăng 150% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Thái Lan, trong bối cảnh số lượng trang web và đường dẫn độc hại tăng mạnh, chính phủ nước này vừa thông qua cơ chế khẩn cấp ngăn chặn hoặc gỡ bỏ các nội dung độc hại trên không gian mạng chỉ trong vài giờ, thay vì phải mất nhiều ngày theo quy trình trước đây. Từ đây, chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Minh Châu, Thanh Trường, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Thu Phương phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
7: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
8: Chương trình phổ biến pháp luật.
9: Chương trình phổ biến pháp luật.
10: Thưa quý vị, kỳ họp gần nhất của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ là kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Tại đây, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành kèm theo nghị quyết số 16 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho dự án thiết kế chip bán dẫn, dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chúng ta cùng nghe nghị quyết này trong chương trình phổ biến pháp luật hôm nay.

Chương 1. Những quy định chung. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Quy định này quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho dự án thiết kế chip bán dẫn, dự án sản xuất sản phẩm hỗ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử trên địa bàn thành phố theo quy định tại khoản 2 điều 39, khoản 6 điều 40 Luật Công nghệ số số 71 năm 2025. Điều 2. Đối tượng áp dụng. 1. Doanh nghiệp trong nước và ngoài nước thực hiện dự án thuộc phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 quy định này được triển khai trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 2. Các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ. 1. Việc hỗ trợ phát triển phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng, không trùng lập, hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định pháp luật và phù hợp với điều kiện của địa phương. 2. Trường hợp cùng một nội dung đối tượng áp dụng đồng thời đáp ứng điều kiện được hỗ trợ theo quy định của quy định này và chính sách khác áp dụng trên địa bàn thành phố, thì đối tượng áp dụng được lựa chọn một chính sách hỗ trợ phù hợp nhất. Sau khi hoàn tất xong chính sách hỗ trợ, có thể xem xét hỗ trợ các chính sách khác khi đối tượng áp dụng có thông tin nhu cầu đăng ký, không trùng nội dung chính sách đã hỗ trợ. 3. Mỗi doanh nghiệp cùng lúc có thể được hỗ trợ cho nhiều dự án đối với các dự án đầu tư mới có nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định này với điều kiện mỗi dự án đáp ứng tiêu chí hỗ trợ đầu tư riêng biệt và tuân thủ pháp luật. 4. Việc hỗ trợ được thực hiện

0: theo phương thức hỗ trợ
1: bây
0: sau
1: giờ là 13 giờ
0: có hồ sơ chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật. Nội dung mức hỗ trợ được xem xét sau khi doanh nghiệp hoàn thành các nội dung đề nghị hỗ trợ của dự án. Chứng từ liên quan của dự án chỉ được chấp nhận nếu được lập trong thời gian quy định này còn hiệu lực và không quá 36 tháng tính từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Trường hợp hồ sơ chứng từ vượt quá thời hạn nêu trên sẽ không xem xét hoặc giải quyết hỗ trợ cho dự án. Chương 2. Tiêu chí, điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ. Điều 4. Tiêu chí hỗ trợ. 1. Dự án thiết kế chip bán dẫn được xem là hỗ trợ khi đáp ứng tiêu chí. Là dự án thiết kế sản phẩm chip bán dẫn thuộc danh mục chip bán dẫn, nằm trong danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm, ban hành kèm theo thông tư số 31, ban hành danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm. 2. Dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng tiêu chí. Là dự án sản xuất nguyên liệu, vật tư, linh kiện để cung cấp trực tiếp cho dự án sản xuất đóng gói, kiểm nghiệm thử sản phẩm chip bán dẫn thuộc danh mục nguyên liệu, vật liệu bán dẫn, thiết bị, máy móc, công cụ cho công nghiệp bán dẫn, được khuyến khích đầu tư phát triển ban hành kèm theo thông tư số 32. Ban hành danh mục nguyên liệu, vật liệu bán dẫn, thiết bị, máy móc, công cụ cho công nghiệp bán dẫn, được khuyến khích đầu tư phát triển. 3. Dự án sản xuất thiết bị điện tử được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng một trong các tiêu chí quy định tại Điều 3 Thông tư số 33, quy định tiêu chí doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất thiết bị điện tử được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp. Điều 5. Điều kiện hỗ trợ. Doanh nghiệp triển khai dự án thiết kế chip bán dẫn, dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn, dự án sản xuất thiết bị điện tử được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng các điều kiện sau. 1. Dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đối với trường hợp dự án thuộc diện phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư. 2. Dự án đáp ứng tiêu chí quy định tại Điều 4 quy định này phải có đầy đủ hồ sơ tài liệu thuyết minh theo quy định tại Điều 7, 8, 9 quy định này. Những nội dung tiếp theo tại Điều 6 đến Điều 7 của nghị quyết này sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập đến quý vị và các bạn trong chương trình Phổ biến pháp luật ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt. Chương trình âm nhạc bốn phương.

kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Âm nhạc Bốn Phương, nơi những câu chuyện âm nhạc từ khắp thế giới được kết nối bằng những giai điệu đáng nhớ. Thưa quý vị, có những ban nhạc không cần quá nhiều kỹ xảo hay những trào lưu nhất thời để chinh phục khán giả. Họ ghi dấu ấn bằng những ca khúc giàu cảm xúc, những giai điệu nhẹ nhàng và những câu chuyện tình yêu gần gũi với hàng triệu người nghe. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp lại một trong những ban nhạc pop rock thành công nhất đến từ Đan Mạch. Michael Learns to Rock, hay còn được người hâm mộ gọi thân mật là MLTR. Được thành lập vào năm 1988 tại Aarhus, Đan Mạch, Michael Learns to Rock gồm 3 thành viên chính: Jasker Gritter, Mikkelet và Carl Reuters. Ngay từ những ngày đầu hoạt động, ban nhạc đã lựa chọn phong cách pop rock giàu cảm xúc, kết hợp với những bản hòa âm đẹp, ca từ lãng mạn và giọng hát đặc trưng của Jasker Gritter. Trong suốt sự nghiệp kéo dài hơn 3 thập kỷ, MLTR đã phát hành nhiều album thành công, tạo nên hàng loạt bản hit được yêu thích trên toàn thế giới như là The Actor, 25 Minutes, Sleeping Child, Paint My Love, Some Days và That's Why. Điều đặc biệt ở Michael Learns to Rock là âm nhạc của họ không chỉ phổ biến tại châu Âu mà còn tạo nên một cộng đồng người hâm mộ lớn ở châu Á. Những ca khúc của nhóm đã trở thành ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ khán thính giả. Và trong những năm gần đây, nhóm vẫn tiếp tục biểu diễn, phát hành các sản phẩm âm nhạc mới và thực hiện các chuyến lưu diễn, duy trì vị trí của mình như một trong những ban nhạc pop châu Âu được yêu mến nhất. Quý vị thân mến, mở đầu chương trình hôm nay là một ca khúc thể hiện tinh thần tự do và khát khao, vượt qua những giới hạn quen thuộc, Breaking the Rules, mang màu sắc trẻ trung, mạnh mẽ hơn trong âm nhạc của Michael Learns to Rock. Ca khúc nói về việc dám bước ra khỏi những khuôn mẫu, dám lựa chọn con đường riêng và sống thật với cảm xúc của mình. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này ngay sau đây nhé.

Thưa quý vị, nhắc đến Michael Lewis Rock không thể không nhắc tới những bản tình ca nhẹ nhàng nhưng đầy day dứt. Và Some Days là một trong những ca khúc tiêu biểu của nhóm, kể về niềm hy vọng vào một ngày nào đó tình yêu sẽ tìm lại được sự trọn vẹn. Giai điệu nhẹ nhàng, dịu dàng, phần lời giàu cảm xúc cùng cách thể hiện chân thành đã khiến Some Days trở thành một ca khúc được nhiều người yêu thích trong suốt nhiều năm qua. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Có lẽ điều làm nên sức hấp dẫn lâu dài của Michael Lynch Dubrock chính là khả năng kể chuyện bằng âm nhạc. Các ca khúc của nhóm thường không quá phức tạp nhưng lại chạm đến những cảm xúc rất quen thuộc. Tình yêu, sự chia xa, niềm hy vọng và những ký ức không thể quên. Và chính sự chân thành ấy đã giúp âm nhạc của MLTR vượt qua ranh giới ngôn ngữ và trang quá. Tiếp nối chương trình là một bản ballad nổi tiếng của nhóm, That's Why. Ca khúc là lời tự sự về tình yêu, về những lý do khiến một người vẫn luôn nhớ thương và trân trọng một ai đó. Với giai điệu sâu lắng và phần thể hiện đầy cảm xúc, That's Why đã trở thành một trong những bản tình ca được nhiều khán giả lựa chọn khi muốn tìm lại những phút giây lãng mạn

Quý vị đang đến với những phút giây lắng trọng nhất của chương trình Âm nhạc bốn phương. Thưa quý vị, Love Will Never Lie là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của Michael Jackson, với thông điệp rằng tình yêu chân thành luôn tồn tại và sự thật của trái tim không bao giờ có thể bị che giấu. Và đây cũng là ca khúc thể hiện rõ nét phong cách đặc trưng của MLTR. Giai điệu đẹp, ca từ giản dị nhưng giàu cảm xúc. Xin mời quý vị cùng thưởng thức Love Will Never Lie.

chuyển sang một màu sắc khác trong âm nhạc của MLTR, Judgment Day mang đến không khí mạnh mẽ và nhiều suy tư hơn. Ca khúc đặt ra những câu hỏi về lựa chọn, trách nhiệm và cách con người đối diện với những thời điểm quan trọng trong cuộc sống. Và đây là một minh chứng cho sự đa dạng trong phong cách sáng tác của Michael Lunch to Rock.

khép lại hành trình âm nhạc hôm nay là ca khúc Hard to Handle. Không giống như những bản ballad quen thuộc, ca khúc mang màu sắc sôi động hơn, thể hiện một góc nhìn trẻ trung tinh nghịch và đầy năng lượng của Michael Learns to Rock. Một lần nữa, chúng ta có thể cảm nhận được sự linh hoạt của ban nhạc trong việc khám phá nhiều sắc thái khác nhau của âm nhạc.

Thưa quý vị, chương trình âm nhạc bốn phương hôm nay đã cùng nhau nhìn lại hành trình của Michael Learns to Rock. Ban nhạc đã mang những giai điệu pop rock ngọt ngào đến với hàng triệu trái tim yêu nhạc trên thế giới. Dù thời gian có trôi qua, những ca khúc của MLTR vẫn giữ nguyên sức hấp dẫn bởi chúng chứa đựng những cảm xúc rất con người. Yêu thương, hy vọng, nhớ nhung và niềm tin vào những điều tốt đẹp. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại trong những chuyến du hành âm nhạc tiếp theo của âm nhạc bốn phương.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mở đầu chương trình trưa thứ tư ngày 22 tháng 7 năm 2026, chúng tôi

0: Việt Nam thành phố Cần Thơ do đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà cho người có công với cách mạng tại xã Đông Thuận.
1: Đoàn đã đến thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Thành Tính ở ấp Đông Lợi, là thương binh có tỷ lệ thương tật trên 81%. Ông Võ Văn Nhanh, thương binh hạng 1/4 ở ấp Đông Thành và ông Trần Văn Cảnh, thương binh hạng 1/4 ở ấp Đông Thạnh. Cả ba ông đều từng làm nhiệm vụ và bị thương tại chiến trường Campuchia. Tại mỗi nơi đến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Tuấn Anh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của các thương binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, mong các thương binh tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ là tấm gương sáng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng quê hương Cần Thơ ngày càng phát triển.
0: Cũng sáng nay, đoàn công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đến thăm tặng quà các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn phường Bình Thủy.
1: Đoàn công tác do bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, cùng ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đã đến thăm gia đình bà Lâm Thị Mười, thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 81%. Ông Nguyễn Văn Chính, thương binh 84%. Ông Nguyễn Đắc Thắng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tại các gia đình, đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh của các thương binh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là điểm tựa giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần cống hiến. Đoàn cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách.
0: Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với Đoàn Thanh niên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Đoàn xã Thới Lai tổ chức chương trình nối mạch tri ân nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
1: Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 30 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt cho các gia đình chính sách người có công. Dịp này, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng trao bảng tượng trưng hỗ trợ 60 triệu đồng kinh phí sửa chữa nhà tình nghĩa cho một gia đình thương binh tại xã Đông Thuận. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 90 triệu đồng.
0: Hiện xã Thới Lai đang chăm sóc hơn 380 gia đình chính sách người có công. Chương trình là hoạt động ý nghĩa thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sáng nay, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ chủ trì cuộc họp tổ công tác chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố thuộc tổ công tác số 5 để tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm giao thông, khu công nghiệp. Tham dự cuộc họp có ông Dương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
1: Tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố đã nghe báo cáo về tình hình thực hiện các dự án thuộc tổ công tác số 5 theo dõi quản lý. Đó là dự án xây dựng cầu và đường Nguyễn Chí Thanh được triển khai tại phường Dị Thanh, Dị Tân và xã Quả Lựu, có tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029. Ngoài ra còn có các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Hậu 2, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đông Phú 2, dự án khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong, dự án khu đô thị mới 927C.
0: Hiện dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh đã triển khai các gói thi công ra hiện trường, tuy nhiên các dự án đều vướng về mặt bằng nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Cũng sáng nay, Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân thành phố họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Buổi họp thẩm tra có sự tham dự của ông Trần Quốc Vũ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành thành phố.
1: Các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến cho hai dự thảo nghị quyết về quy định nhân sự, kinh phí thực hiện việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 trên địa bàn thành phố Cần Thơ và quy định chính sách hỗ trợ về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
0: Qua thảo luận, các đại biểu và thành viên Ban Dân tộc cơ bản thống nhất cao với sự cần thiết ban hành cũng như nội dung các dự thảo nghị quyết, tập trung đóng góp ý kiến về căn cứ pháp lý, đối tượng áp dụng, quy định quy đổi tiết dạy cũng như rà soát các chính sách hỗ trợ đất đai sao cho đảm bảo quy định pháp luật và sát với thực tiễn của địa phương. Xã Đại Ngãi vừa khai mạc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đến dự có ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường

0: Vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
1: Diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ xã Đại Ngãi năm 2026 gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3 thực hành tác chiến phòng thủ. Diễn tập thử sẽ diễn ra trong một ngày, đã thông qua thứ tự nội dung và phương pháp thực hiện các nội dung diễn tập, qua đó chuẩn bị tốt nhất cho đợt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ xã Đại Ngãi vào ngày 31 tháng 1 tới.
0: Thưa quý vị, những bãi rác tự phát xuất hiện ven đường, trên bờ kênh hay những bãi đất trống không chỉ làm mất vẻ mỹ quan mà còn gây ô nhiễm môi trường. Trước thực trạng này, xã Gia Hòa vừa tổ chức khảo sát bằng giải pháp xử lý các bãi rác tự phát trên địa bàn.
1: Phòng Kinh tế xã Gia Hòa cùng Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng đã đến khảo sát tại các bãi rác xung quanh chợ ấp Hòa Khanh. Theo người dân nơi đây, do xe thu gom rác 10 ngày nửa tháng mới đến đổ rác một lần, nên những nơi tập kết rác trở thành những bãi rác tự phát bốc mùi hôi thối. Còn tại chợ ấp Ngọn, khu đất trống phía sau, rất nhiều người dân tự phát đổ rác nên trở thành một bãi rác. Sống gần đây, nhiều người dân rất bức xúc. Nước kênh nơi này cũng đen ngòm, cùng với rác từ trên rớt xuống lâu ngày không được thu gom.
0: Tại một bãi rác tự phát khác trên tuyến quốc lộ 1A thuộc ấp Đào Diên, mặc dù có bảng cấm nhưng rác vẫn đầy, thậm chí bay xuống cả con kênh phía dưới. Qua khảo sát, Gia Hòa đã trao đổi với Công ty Công trình Đô thị Sóc Trăng về giải pháp thu gom tại các bãi rác tự phát, lắp đặt camera giám sát. Ngày hôm qua, Đảng ủy phường Cái Răng tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
1: 6 tháng qua, Ban công tác 35 Đảng ủy phường đã ban hành 35 văn bản chỉ đạo, đồng thời phát động các cuộc thi tìm hiểu nghị quyết, công tác bầu cử và thi chính luận. Qua đó, đã thẩm định và lựa chọn 10 tác phẩm tiêu biểu trong số 150 bài dự thi gửi về cấp thành phố. Bên cạnh đó, trang Facebook Phường Cái Răng thông tin và kết nối tiếp tục phát huy hiệu quả với hơn 1.000 bài viết được đăng tải, thu hút gần 5.000 lượt theo dõi, góp phần lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng.
0: Thời gian tới, Phường Cái Răng tiếp tục triển khai 4 kế hoạch chuyên đề trọng tâm, phát huy vai trò cộng tác viên tại khu dân cư và hoàn thiện kho dữ liệu số của Ban công tác 35 địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các chi bộ ấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó luôn nêu cao tinh thần xung phong trong các phong trào đại đoàn kết, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong bối cảnh thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, các chi bộ trên địa bàn thành phố đã tiên phong thực hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong nâng cao chất lượng hoạt động gần dân để nhân lên tinh thần đoàn kết.
1: Theo ghi nhận của phóng viên Hoài Nhân, ấp Phú Xuân, xã Châu Thành có hơn 980 hộ dân với 3.438 nhân khẩu. Đây là địa bàn chiến lược trong phát triển công nghiệp của xã với nhiều dự án trọng điểm như trung tâm điện lực sông Hậu, các khu tái định cư, doanh nghiệp. Phát huy lời dạy của Bác, chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Đảng ủy xã Châu Thành đã chọn chi bộ ấp Phú Xuân để thí điểm mô hình chi bộ 4 tốt. Qua đây, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Với 4 nội dung là hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết kỷ luật tốt, cán bộ đảng viên tốt. Tại các cuộc họp chi bộ hàng tháng, ông Thái Quang Thái, bí thư chi bộ, trưởng ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ, luôn quán triệt nội dung này đến từng đảng viên và thực hiện chặt chẽ nhiệm vụ đưa nghị quyết của Trung ương, thành phố đi vào cuộc sống.
2: Trong họp chi ủy và tự phê bình xe dòng, rồi là sau đó là ra từng đảng viên là để có cái uốn nắn cũng như cái phát huy cái vai trò của cán bộ đảng viên chúng ta để chi bộ luôn thực hiện đoàn kết và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của địa phương.
1: Với hơn 135 hecta nằm trong dự án, chiếm hơn 50% tổng diện tích đất của xã, chi bộ ấp Phú Xuân xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Bí thư chi bộ ấp đã đến từng nhà, vận động người dân hiểu rõ ý nghĩa tầm quan trọng của các dự án để thống nhất phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng. Mảnh đất của gia đình giờ đã trở thành khu tái định cư, phục vụ triển khai các dự án trọng điểm của xã, làm lòng người đảng viên có 30 năm tuổi đảng, Quỳnh Giang Biên, cảm thấy tự hào. Được chi bộ thông tin về triển khai các dự án, ông đã xem xét các chính sách và sớm bàn giao đất cho nhà đầu tư. Chính tinh thần tiên phong này mà các dự án được đẩy nhanh tiến độ, trên địa bàn không xảy ra khiếu kiện, khiếu nại kéo dài.

0: của chi bộ đó, nếu mà trúng cái dự án đó, thì nếu mà gia đình hay là anh em thì nói chú cũng vận động để mà bàn giao sớm, do đó là không có cái gì là trở ngại đối với cái dự án của nhà nước cho nó hoàn thành sớm.
1: Đảng viên tốt là một trong những tiêu chí quan trọng của xây dựng chi bộ bốn tốt. Thường trực Đảng ủy Châu Thành đã yêu cầu cấp ủy, chi bộ, đảng bộ nơi được chọn thí điểm thực hiện mô hình chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt phải nghiêm túc triển khai thực hiện, có chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể từng nội dung tiêu chí. Phát huy tính gương mẫu của đảng viên, chi bộ ấp 3, nay là ấp Mỹ Phú, được Đảng ủy xã Phụng Hiệp chọn để ra mắt mô hình ngày đảng viên đồng hành cùng chi bộ giải quyết khó khăn. Theo đó, trong tháng, mỗi đảng viên lựa chọn một vấn đề khó khăn của người dân để đăng ký và xây dựng kế hoạch hỗ trợ người dân. Ông Trần Quốc Khiến, đảng viên chi bộ ấp Mỹ Phú, xã Phụng Hiệp, nói rằng:
2: để mà cái mô hình mà đảng viên mà giải quyết việc khó cùng chi bộ thì tôi thấy là cái vai trò của người đảng viên là cái vai trò trung tâm, hạt nhân để mà quyết định được cái sự thành công của mô hình. Thì yêu cầu đối với từng mỗi đảng viên á, là chúng ta phải thực hiện cái vai trò nêu gương, nghĩa là những cái việc gì cần giải quyết thì nghĩa là đảng viên chúng ta phải gương mẫu thực hiện trước, rồi sau đó mình mới lan tỏa, mình mới là tuyên truyền những cái hộ gia đình xung quanh, những người dân mình tiếp cận để mà mình khuyến khích người dân ta làm theo, thì từ đó người dân ta mới mạnh dạn đồng hành với mình.
3: 14 đảng viên trong chi bộ ấp 3 đăng ký tham gia mô hình với các hoạt động như vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, phát triển kinh tế. Trong các cuộc họp chi bộ hàng tháng, các đảng viên sẽ rút kinh nghiệm để nâng chất lượng mô hình. Chính tính thiết thực, bám sát thực tiễn mà các mô hình này đã nhận được sự ủng hộ của người dân. Qua đây, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng theo hướng sát thực tiễn, hiệu quả. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong tham gia hỗ trợ, giải quyết các vấn đề quan trọng trên địa bàn.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Tiếp theo là thông tin về giáo dục đào tạo. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Trong nhóm các trường tổ chức thi tuyển, trường Trung học phổ thông thực hành sư phạm Đại học Cần Thơ có điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao nhất với 24 điểm. Tiếp đến là Trung học phổ thông Châu Văn Liêm 23,65 điểm và Trung học phổ thông Nguyễn Việt Hồng 21 điểm. Đối với các trường tổ chức xét tuyển, các trường có điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao nhất là trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Cây Dương 35 điểm, trường Trung học phổ thông Châu Thành A đạt 34 điểm, trường Trung học phổ thông Vĩnh Hải đạt 33 điểm.
1: Theo quyết định phê duyệt, toàn thành phố có 32.385 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 và 989 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1. Các trường còn 768 chỉ tiêu tuyển nguyện vọng 3. Năm nay, thành phố Cần Thơ lần đầu áp dụng đồng thời hai phương thức tuyển sinh là thi tuyển và xét tuyển. Sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố bổ sung gần 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh, tổng chỉ tiêu vào lớp 10 công lập đạt 34.329 học sinh. Dự kiến còn gần 2.000 học sinh chưa trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập và có thể tiếp tục theo học tại các trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
0: Theo Nghị định số 271 năm 2026 của Chính phủ, từ năm học 2029-2030, chính sách miễn phí sách giáo khoa được thực hiện đối với tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc. Đối với những địa phương có khả năng cân đối ngân sách hoặc quy động nguồn lực xã hội hóa, Chính phủ khuyến khích triển khai sớm hơn, ưu tiên vùng khó khăn, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Để chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, ngay sau khi nghị định được ban hành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương triển khai thực hiện nghị định số 271 năm 2026. Đồng thời tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện đầy đủ các nội dung thuộc thẩm quyền. Bên cạnh đó, nhằm bảo đảm học sinh được thụ hưởng chính sách ngay từ đầu năm học 2026-2027, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan liên quan và Ủy ban Nhân dân các xã phường chủ động rà soát nhu cầu, tham mưu bố trí nguồn lực, bảo đảm kinh phí triển khai kịp thời chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và các khoản hỗ trợ đầu năm học 2026-2027 trên địa bàn thành phố.
0: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng cho biết là sẽ phát hành khoảng 200

0: 4 triệu 470.000 bản sách giáo khoa và hơn 37 triệu 300.000 bản sách bài tập phục vụ cho năm học 2026-2027, đảm bảo cung ứng đầy đủ cho học sinh trước ngày 15 tháng 8, không để xảy ra tình trạng thiếu sách.
1: Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà xuất bản đã rà soát công tác in ấn, phát hành, đồng thời chủ động dự báo nhu cầu để tổ chức sản xuất, vận chuyển kịp thời. Năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên cả nước sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống. Nhà xuất bản cũng đã cập nhật, chỉnh lý nội dung sách theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc sử dụng thống nhất một bộ sách sẽ góp phần giảm chi phí sản xuất và giá thành trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang được triển khai đồng bộ, góp phần từng bước thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân.
1: Theo Sở Y tế thành phố, lũy kế từ tháng 6 đến nay, toàn thành phố khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho hơn 800.300 người, đạt gần 25% dân số, trong đó hơn 778.000 người khám sức khỏe định kỳ, gần 20.500 người khám sàng lọc lao cộng đồng và gần 2.000 phụ nữ mang thai được khám sàng lọc tim bẩm sinh. Hiện công tác khám sức khỏe đang được triển khai tại các xã phường trên địa bàn thành phố. Song song đó, ngành y tế đã tập huấn cho các cơ sở khám chữa bệnh về cập nhật kết quả khám lên sổ sức khỏe điện tử, đồng thời tiếp tục phối hợp với địa phương để nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân trước ngày 30 tháng 9.
0: Về hạ tầng giao thông đô thị, thưa quý vị, các cầu vượt được thiết kế với bề rộng 12m, quy mô 2 làn xe cơ giới cùng 2 làn xe thô sơ phục vụ hướng đi thẳng. Dự án thuộc giai đoạn đầu tư 2026-2030. Hiện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố đang hoàn tất báo cáo trình Ủy ban Nhân dân thành phố xin chủ trương đầu tư, dự kiến sẽ chính thức khởi công vào cuối năm nay. Như vậy, tại hai vị trí giao lộ này sẽ có hai dự án triển khai song song nữa là mở nút giao số 1 và số 4. Chuỗi công trình được kỳ vọng sẽ giải tỏa điểm nghẽn hạ tầng giúp cho giao thông trung tâm thành phố trở nên thông thoáng và an toàn hơn. Và sau khi sắp xếp, sắp nhập các đơn vị hành chính, lưu lượng phương tiện đổ về các tuyến đường nội ô ngày càng tăng cao, dễ dẫn đến tình trạng dồn ứ cục bộ vào các giờ cao điểm. Để nhanh chóng hạ nhiệt giao thông và tạo thuận lợi cho người dân đi lại, lực lượng chức năng tại các phường trung tâm đã chủ động triển khai giải pháp lắp đặt biển báo cho phép xe máy chạy thẳng khi có đèn đỏ.
1: Theo đó, tại các giao lộ có mật độ phương tiện cao như tuyến đường 3 tháng 2, Trần Văn Hoài, Nguyễn Văn Cừ thuộc địa bàn các phường Tân An, Cái Khế, Ninh Kiều, ngành chức năng đã cho lắp đặt hệ thống biển báo, đèn đỏ được phép chạy thẳng, dành riêng cho xe mô tô, xe máy. Lực lượng chức năng cũng lưu ý, các loại xe ô tô vẫn phải chấp hành nghiêm hiệu lệnh của đèn tín hiệu, đèn giao thông theo quy định.
0: Ghi nhận thực tế cho thấy việc cho phép xe máy chạy thẳng khi đèn đỏ bước đầu đã phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp cho luồng giao thông giải tỏa nhanh chóng, giảm thiểu tối đa tình trạng dồn ứ cục bộ vào giờ cao điểm. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục khảo sát đánh giá tình hình thực tế tại các nút giao còn lại để có sự điều chỉnh tổ chức giao thông hợp lý và an toàn hơn. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức hội đồng xét duyệt nhiệm vụ đổi mới sáng tạo thuộc chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2026.
1: Đợt này, hội đồng đã xét duyệt cho 34 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chương trình, thực hiện các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến. Đáng chú ý, có 3 doanh nghiệp thực hiện tiêu chuẩn Hà Lan được phép vào thị trường Hồi giáo, 9 doanh nghiệp thực hành tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm HACCP. Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2026 sẽ hỗ trợ 80% kinh phí thực hiện. Phần còn lại là vốn đối ứng của doanh nghiệp, hợp tác xã.
0: Chương trình góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng xanh, hiện đại và bền vững, phù hợp với định hướng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của thành phố trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, không chỉ hướng tới mục tiêu tăng sản lượng mà ngành nông nghiệp Cần Thơ đang chuyển mạnh sang mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Đây được xem là một trong những động lực quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, nâng cao giá trị hạt gạo và giảm phát thải theo cam kết của Việt Nam.
1: Đến nay, toàn thành phố đã hình thành vùng sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp với quy mô trên 170.000 ha. Thuộc đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao vùng đồng bằng sông Cửu Long. Từ 12 mô hình thí điểm ban đầu, ngành nông nghiệp thành phố đã nhân rộng tại 30 hợp tác xã với hơn 8.100 ha áp dụng quy trình sản xuất mới. Theo ngành nông nghiệp và môi trường, mô hình giúp nông dân giảm từ 30 đến 50 kg giống gieo xạ 1 hecta và giảm khoảng 30% lượng phân bón hóa học. Chi phí sản xuất giảm, chất lượng hạt gạo tăng, phát thải khí nhà kính cũng giảm. Đây là nền tảng để xây dựng vùng nguyên liệu lớn, đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu và thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh của ngành nông nghiệp.
0: Tại xã An Thạnh vừa diễn ra ngày hội chia sẻ ý tưởng kinh doanh trong khuôn khổ chương trình tăng tốc cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh doanh nhằm hỗ trợ phát triển bền vững du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng.
1: Chương trình được triển khai với sự hỗ trợ của Tổ chức Liên minh Na Uy tại Việt Nam, phối hợp cùng Ban Quản lý Dự án Tăng cường Khả năng Chống chịu với Biến đổi Khí hậu tại tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2023-2027. Hội Liên hiệp Phụ nữ hai xã An Thạnh và xã Cù Lao Dung và các đối tác chuyên môn với mong muốn đồng hành cùng cộng đồng địa phương xây dựng những mô hình du lịch mang bản sắc riêng, có khả năng cạnh tranh, đồng thời tạo sinh kế bền vững, gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa địa phương. Ngày hội lần lượt giới thiệu mô hình kinh doanh, chia sẻ ý tưởng phát triển sản phẩm và định hướng khai thác lợi thế du lịch địa phương như trải nghiệm văn hóa Khmer, cầu tre xuyên rừng, thuyền đi dọc rừng bần, lưu trú nghỉ dưỡng, ẩm thực, làng nghề.
0: Thưa quý vị, giữa dòng người tìm về các địa chỉ đỏ, khu di tích lịch sử văn hóa căn cứ Dường Mận ở phường Long Tuyền, thành phố Cần Thơ, những ngày này đón nhiều đoàn khách trong và ngoài thành phố. Không còn nguyên dạng dáng vẻ của căn cứ hơn nửa thế kỷ trước, nhưng nhà trưng bày, hầm bí mật, công sự chiến đấu và ngôi nhà phục dựng của mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Phi vẫn lưu giữ những dấu tích của một vùng căn cứ từng tồn tại ngay giữa vùng địch kiểm soát.
2: Khu di tích lịch sử căn cứ Vườn Mận mình thì phục dựng lại bao gồm các hạng mục như là nhà trưng bày và phục dựng lại những cái công sự chiến đấu qua hầm bí mật. Và quan trọng là phục dựng lại nhà của mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Phi.
3: Qua những cái hình ảnh và trưng bày, những ngày qua những cái lịch sử, những cái ông cha ta đã có công và gầy gấp và thấy những cái hình ảnh này, các dân chứng đây cảm thấy trong lòng, cảm thấy rất là xúc động và bồi hồi.
1: Điều gì để giúp một căn cứ có thể tồn tại giữa dòng dây của kẻ địch? Câu trả lời không chỉ nằm ở địa hình hay những công sự còn lưu lại hôm nay, mà còn nằm trong ký ức của những người từng trực tiếp chiến đấu. Ông Khổng Văn Tạo là một trong những người như vậy.
4: Tôi tham gia hồi 1954, công tác của quần chúng. Rồi tới năm 60 mới vô du kích mặt. Rồi tôi tổ chức được tiểu đội, tôi làm tiểu đội trưởng.
1: Đặc biệt trong quá trình chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, nơi đây trở thành căn cứ chỉ huy quan trọng. Tài liệu, vũ khí được cất giấu bí mật, mọi hoạt động đều diễn ra ngay trong vùng địch kiểm soát. Đại tá Võ Tấn Dũng, nguyên chính trị viên đại đội 824, biệt động Cần Thơ, lại nhớ lại.
5: Cái trận nổi tiếng nhất là cái trận 6 ngày đêm giữ căn cứ Lõm Dùng Mặn. Mà tại một cái chỗ đó nó có một cái địa hình rất là thuận lợi, cho nên lãnh đạo chỉ huy của mình rất là khéo léo, biết chọn cái chỗ là địa hình nó thuận lợi, cái truyền thống cách mạng từ hồi đánh Pháp tới bây giờ.
1: Theo các tư liệu lịch sử, từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 1970, lực lượng vũ trang đã bám trụ suốt 6 ngày đêm, đánh lui nhiều đợt tiến công của địch, giữ vững căn cứ. Cựu chiến binh Phạm Ngọc Hùng nhắc lại bằng ký ức chưa bao giờ phai.
6: Mà nếu không có người dân thì không thể mình tồn tại được. Gần như là các cái nhà như nhà của bà Hai Nhường, bà Úc, cô Tư, chị Tư Cầu, bà Chính Lưỡng, ông Út Tao đều có hầm bí mật trong nhà và ngoài giường.
1: Những căn hầm bí mật trong nhà, ngoài giường, những bữa cơm lặng lẽ gửi vào căn cứ đã góp phần tạo nên một thế trận lòng dân ngay giữa vùng kiểm soát của địch. Có lẽ vì thế mà sau hơn nửa thế kỷ, nơi đây không chỉ là di tích để tham quan, mà còn là nơi để thế hệ hôm nay tìm hiểu về những con người đã làm nên lịch sử.
7: Khi đến Cần Thơ, thì Cần Thơ có rất là nhiều các cái địa danh. Thì như nhà mình cũng đã đến thăm ví dụ Bến Ninh Kiều, và di tích Vườn Mận cũng là một trong những cái khu di tích mà mình gia đình mình cũng muốn đến ghé thăm, bởi vì là đây là một cái khu di tích lịch sử cũng để rất là hào hùng. Người dân Cần Thơ cũng trong cái thời kỳ chiến đấu cũng rất là anh dũng, cũng như là để bảo vệ được cái căn cứ.
8: Khi con đến đây con thấy rất là vui. Con chưa bao giờ nghe tới căn cứ tên là Vườn Mận như thế. Bình thường căn cứ Địa Đạo hay là những tên khác, nhưng mà đây là tên căn cứ Vườn Mận thì con thấy rất là kỳ lạ. Với cả con thấy các chiến sĩ ở đây rất là anh dũng chiến đấu ạ.
0: Thưa quý vị, những chứng tích còn lại không chỉ nhắc nhớ về một thời chiến đấu gian khổ, mà còn kể câu chuyện về lòng dũng cảm, về sự hy sinh và

0: sự đùm bọc của nhân dân đối với cách mạng. Để rồi từ những cuộc gặp gỡ giữa nhân chứng, hiện vật và người hôm nay, ký ức lịch sử tiếp tục được gìn giữ, được kể lại và được trao truyền cho các thế hệ mai sau. Chương trình Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ tiếp tục với phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran ngày hôm qua tuyên bố nước này sẽ mở rộng phạm vi đáp trả nếu như Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân và những địa điểm mà Tehran coi là nhạy cảm.
1: Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày qua cho biết quân đội nước này có thể mở rộng các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu hạ tầng chiến lược của Iran, trong đó có các cơ sở năng lượng, cầu và các công trình phục vụ quân sự. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đề cập khả năng tấn công một cơ sở hạt nhân của Iran được cho là nằm trong lòng núi ở tỉnh Isfahan, miền trung nước này.
0: Cuộc chiến giữa Iran đang tạo sức ép ngày càng lớn lên ngân sách và năng lực quân sự của Mỹ. Theo Al Jazeera, Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hesed ngày qua cho biết, chi phí trực tiếp của cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran đã lên tới khoảng 37,5 tỷ đô la Mỹ.
1: Con số được ông Hesed công bố tại phiên điều trần trước Ủy ban phân bổ ngân sách Thượng viện Mỹ ngày 21 tháng 7. Tại đây, ông cùng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Kane phải giải trình và đề xuất ngân sách quốc phòng trị giá 1,5 ngàn tỷ đô la Mỹ, trong đó có gói khẩn cấp gần 70 tỷ đô la Mỹ dự kiến dành cho chiến sự với Iran.
0: Trả lời câu hỏi của Thượng nghị sĩ Dân chủ Dick Durbin, ông Hesed nhận định 37,5 tỷ đô la là ước tính mới nhất của Lầu Năm Góc. Khoản tiền này bao gồm một số chi phí vận hành và bảo trì được tính đến hết tháng 9 năm 2026. Mức chi mới công bố này cao hơn khoảng 8,5 tỷ đô la so với con số 29 tỷ đô la mà chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố vào tháng 5 vừa rồi.
1: Ước tính của Lầu Năm Góc chủ yếu phản ánh chi phí quân sự trực tiếp và thấp hơn đáng kể so với các đánh giá tính cả tác động đối với nền kinh tế Mỹ. Tổ chức Moody's Analytics ước tính tổng chi phí trong nước có thể lên tới 150 tỷ đô la Mỹ khi tính đến những yếu tố như là giá năng lượng tăng và ảnh hưởng đối với người tiêu dùng.
0: Ủy ban châu Âu EC chuẩn bị công bố án phạt đầu tiên đối với Google theo đạo luật thị trường kỹ thuật số DMA.
1: Theo Euronews, EC dự kiến công bố án phạt đối với Google vào ngày 23 tháng 7, sau khi cơ quan này điều tra tập đoàn công nghệ Mỹ về những hành vi bị nghi ngờ lạm dụng vị thế trên thị trường kỹ thuật số. Báo Handelsblatt đưa Đức dẫn lời hai quan chức cấp cao Liên minh châu Âu EU cho biết mức phạt có thể lên tới khoảng 1 tỷ euro. Nếu được thông qua, đây sẽ là án phạt đầu tiên Google phải nhận theo DMA. Bộ quy định được EU xây dựng nhằm hạn chế quyền lực của những nền tảng công nghệ lớn.
0: Con số chính xác sẽ được quyết định trong cuộc họp của Hội đồng Ủy viên châu Âu, cơ quan tập hợp các thành viên của Bộ máy hành pháp EU do Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen lãnh đạo. Động thái này liên quan đến hai cuộc điều tra mà EC đã mở từ tháng 3 năm 2024.
1: EC cho rằng một số tính năng trên Google Search có thể giúp các dịch vụ thuộc Alphabet được hiển thị thuận lợi hơn so với sản phẩm của bên thứ ba. Điều này có thể không đáp ứng yêu cầu đối xử minh bạch, công bằng và không phân biệt đối xử theo DMA. Theo kết luận sơ bộ được công bố vào tháng 3 năm 2025, các quy định của Google Play có thể ngăn nhà phát triển tự do quảng bá những lựa chọn khác có mức giá hoặc điều kiện thuận lợi hơn. Tuy nhiên, EC nhấn mạnh kết luận sơ bộ chưa quyết định kết quả cuối cùng của quá trình điều tra.
0: Thưa quý vị, theo báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố vào ngày hôm qua, thì lần đầu tiên, châu Phi trở thành châu lục có số người chịu cảnh đói cao nhất thế giới, trong bối cảnh tình trạng thiếu dinh dưỡng ngày càng gia tăng tại khu vực này.
1: Báo cáo thường niên của Liên Hợp Quốc về an ninh lương thực và dinh dưỡng cho thấy thế giới đã đạt được một số tiến triển trong việc đẩy lùi nạn đói những năm gần đây, song kết quả giữa các khu vực không đồng đều. Ông David Labor, giám đốc Ban Kinh tế Nông nghiệp và Thực phẩm thuộc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc vào nhận định tâm điểm của nạn đói đã chuyển từ châu Á sang châu Phi. Theo ông Labor, cách đây 25 năm, Trung Quốc vẫn phải đối mặt với nạn đói, song đã giải quyết được vấn đề này. Ấn Độ cũng đang tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm cải thiện tình hình.
0: Báo cáo do FAO phối hợp với 4 cơ quan khác của Liên Hợp Quốc thực hiện ước tính nạn đói ảnh hưởng đến 309 triệu người tại châu Phi trong năm 2025, tương đương 20% dân số của châu lục. Đứng thứ hai là châu Á với 292 triệu người, chiếm 6% dân số khu vực. Trên phạm vi toàn cầu, tỷ lệ dân số chịu cảnh đói đã giảm từ 8,6% ở năm 2022 xuống

0: còn 7,8% vào năm 2025. Số người chịu cảnh đói giảm 43 triệu người xuống còn 645 triệu người, song vẫn cao hơn mức trước đại dịch COVID-19.
1: Tỷ lệ thiếu dinh dưỡng tại châu Phi cũng liên tục tăng kể từ năm 2017, dù các ước tính mới nhất cho thấy tình hình bắt đầu có dấu hiệu đảo chiều trong năm 2025. Trong khi tỷ lệ người không đủ khả năng chi trả cho một chế độ ăn uống lành mạnh giảm tại các khu vực khác trên thế giới, con số này tại châu Phi lại tăng lên kể từ năm 2021. Hiện khoảng 2/3 dân số châu Phi, tương đương 66,6%, không đủ khả năng duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, cao hơn gấp 2 lần tỷ lệ tại châu Á.
0: Báo cáo khuyến nghị các quốc gia châu Phi ưu tiên chuyển đổi ngành sản xuất thực phẩm có nguồn gốc động vật, nhóm thực phẩm có giá thành cao nhất tại khu vực. Ngoài ra, châu Phi còn liên tiếp hứng chịu các hiện tượng khí hậu cực đoan nghiêm trọng trong những năm gần đây, trong khi xung đột tiếp tục làm trầm trọng thêm tình hình. Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

thanh thành phố Cần Thơ. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, con đường đến với thành công của một ca khúc không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Có những bài hát từng bị các hãng thu âm bị cho là khó bán, bị nghệ sĩ khác từ chối thể hiện hoặc là không được kỳ vọng sẽ thành công. Thế nhưng, bằng sức sống của giai điệu, ca từ và cảm xúc, chúng đã vượt qua mọi hoài nghi để trở thành những bản hit bất hủ, ghi dấu trong lịch sử âm nhạc thế giới. Mở đầu chương trình là Baby One More Time của Britney Spears, ca khúc từng được gửi đến một số nhóm nhạc và nghệ sĩ khác, nhưng đều không được lựa chọn. Khi đến với Britney Spears, bác đã trở thành cú hit đưa cô thành biểu tượng nhạc pop cuối thập niên 90. Bây giờ chúng ta cùng nghe lại Baby One More Time, Britney Spears quý vị nhé.

theo là Umbrella. Ban đầu thì ca khúc được sáng tác với mong muốn dành cho Britney Spears, nhưng mà cuối cùng lại thuộc về Rihanna. Quyết định ấy đã mở ra một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của ca sĩ người Barbados, đưa cô lên hàng ngũ những ngôi sao hàng đầu thế giới. Hôm nay, chúng ta cùng nghe lại Umbrella, một hit lớn của Rihanna, quý vị nha.

Quý vị thân mến, bên cạnh đó thì còn có Since You've Been Gone. Kelly Clarkson từng phân vân trước ca khúc này vì giai điệu pop rock khá khác với hình ảnh của cô lúc bấy giờ. Tuy nhiên khi phát hành thì bài hát đã trở thành một trong những bản hit lớn nhất sự nghiệp của nữ ca sĩ. Chúng ta cùng nghe Kelly Clarkson trình bày ca khúc Since You've Been Gone.

Quý vị đang nghe chương trình ca nhạc quốc tế. Thưa quý vị, đôi khi chỉ một cái gật đầu hoặc một lời từ chối cũng đủ để thay đổi lịch sử của một ca khúc. Và chính những ngã rẽ ấy đã tạo nên những câu chuyện thú vị phía sau các bản hit mà hàng triệu người đã yêu mến. Tiếp theo là Nothing Compares to You, Start của Prince. Từng được phát hành trước đó nhưng không tạo được tiếng vang. Phải đến khi Sinéad O'Connor thể hiện bằng tất cả cảm xúc của mình, thì ca khúc mới trở thành hiện tượng toàn cầu. Bây giờ chúng ta cùng nghe nha.

Tiếp theo là The Power of Love của Jennifer Rush. Sau khi được nhiều nghệ sĩ thu âm, phiên bản của Celine Dion đã giúp ca khúc bùng nổ trên thị trường quốc tế và trở thành một trong những bản tình ca được yêu thích nhất. Bây giờ chúng ta cùng nghe The Power of Love qua tiếng hát của Celine Dion.

khép lại chương trình hôm nay là Don't Stop Believing của Johnny. Khi mới phát hành thì ca khúc chỉ đạt thành tích khiêm tốn, nhưng mà sau nhiều năm, nhờ xuất hiện trong các bộ phim, chương trình truyền hình và sự yêu mến của công chúng, bài hát đã trở thành một biểu tượng của nhạc rock và là một trong những ca khúc được tải xuống nhiều nhất trong lịch sử. Chúng ta cùng nghe Don't Stop Believing của tiếng hát của Johnny.

0: Quý vị thân mến, chương trình ca nhạc quốc tế xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo quý vị nha.
1: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ với nhạc phẩm của nhạc sĩ Duy Khánh mở đầu chương trình có tựa đề Sầu Cố Đô qua tiếng hát da diết của Hồ Phương Liên. Sau đây sẽ là ca khúc Quế và Em, một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân qua phần thể hiện ngọt ngào của Phương Anh và Phương Ý. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý thính giả vừa nghe Giang Hồng Ngọc truyền cảm da diết qua tình khúc của nhạc sĩ Vũ Thành An có tựa đề Đời Đã Vàng. Sau đây sẽ là sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng. Mời quý vị cùng lắng nghe giọng hát trầm ấm của Lê Anh Dũng thể hiện ca khúc Kỳ Diệu.

Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa thưởng thức giọng ca đầy cảm xúc của Phương Phương Thảo qua tình khúc sâu lắng của nhạc sĩ Phạm Duy mang tên Hẹn Hò. Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, ca sĩ Trọng Tấn sẽ gửi đến quý vị sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Đức Quy, Đường Xa Ước Mưa. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe, thành công

0: បណ្ដាសមាមិត្តនិយោជជាពិសេសគឺនាយកមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនាយកមន្ត្រីការសិកម្មនិងបរិស្ថាននិងនាយកមន្ត្រីសាងសង់ប្រមូលផ្ដុំការងារដកថាវិការពីនីតិវិធីមានទឹកទិនដល់មន្ត្រីផ្នែករបស់ខ្លួនទឹកទិនដល់នីតិវិធីវិនិយោគរដ្ឋបញ្ជាក់យើងនឹងកែសម្រួលទុនដូច្នេះម្ចាស់វិនិយោគទាំងអស់ត្រូវពិនិត្យឡើងវិញឲ្យបានហ្មត់ចត់ប្រសិនបើក្នុងប្រទេសក្នុងមិនអាចដកថាវិការបានទេគឺស្នើសុំធ្វើការកែសម្រួល ថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងក៏ស្នើមន្ត្រីផ្នែកត្រូវបដិញ្ញាចិត្តភាពបឹងម៉ាត់ជាងទៀតក្នុងបសរសាយសំណងគម្រោងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងបានកំណត់ភារកិច្ចដកថាវិការទុនវិនិយោគរដ្ឋជាភារកិច្ចមួយក្នុងចំណោមភារកិច្ចសំខាន់របស់ទីក្រុងក្នុងត្រីមាសទី3និងត្រីមាសទី4ដោយស្មារតីខាងលើថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងស្នើម្ចាស់វិនិយោគគម្រោងត្រូវរបាយការណ៍លម្អិតដកថាវិការជារៀងរាល់សប្តាហ៍និងមានភាពបត់បែនក្នុងដោះស្រាយលំបា นยกเลวิสัยสังสองบรรทออชีกำลังจำริงมุ้ยขนมจำนำกำลังจำริงสำคัญในกำเนินเศรษฐกิจกรุบอติกรงขนมประมวยไข่ดำชน้ำปีป้อนมาพิประมวยรวมดังการเดสานเบือนกำรงกาเฮตทารจนาสมปอนดักจึงจุนดังสกับปิบันตีกรงกำปงพดดเลกาบมเป็นดิเตวิธีดับใบสอบซ้ายสำนองสำคัญบรรทัดเตี้ยบองกอมูลทันกรึสำหรับกาอภิวัตระยะเปรเวงขนมประมวยไข่ดำชน้ำดำไลบันเทมในวิสัยสังสังกัดสมันเกินประปีเบียดดับประบวนเพริ้ยบาเทียบหนึ่งระยะเปลจมวยขณีชน้ำมุนกบวนโซนเบียดสามสปรามเพริ้ยแต่ขนมกำนันเศรษฐกิจรวมในเขื่อนเศรษฐกิจขนมนุกกรมสำนองวิศวกรรมสีเบิ้ลเกินประปีเบียดแปดสปรามบุญเพริ้ยบรรทออาชีกำลังจำเริงสำคัญรบวิสัยสังสังแตงมุนฉลองบรรจงหลบเบือนสับไซกำรงกาเฮทารจนาสมปองสำคัญจีจันในขนมภูมิทานขนมวิสัยสกาปิบันกำรงกาบนตีเป็ดจุงือดมโปมหาริตีกรมกังเถิงบรรทออบันจำเริงสับไซชโปดันเลิกกำปัวสมัติเพียบปีนหนึ่งเพียบาลจุงือจูนประจีจนในตีกรมหนึ่งดับบันเวรีบตันเลกุลงปัจจุบันตีกรมกำปงปนเลือนกาบงเป็นเดติวิธีวินิจฉัยจำปัวสำนองมีนอัตนาจียุทธศาสตร์จีจันรวมแตงกำรงกาเฮทารยานสัมปองสำคัญเซิงเตียดการปนเลือนสำนองสำคัญมันตรันแต่บังเกินกำลังจำริงดอลพนักสังสองหนึ่งจำริงกาบัญจิงตนวินิจยกรอดปนอตีแทมแตงรวมจำนายเฟอร์ออยประปอนเฮตทารจนาสัมปอนกันแต่กรบจุรุมจรวยเลิกกำปัวสมัติเพียประกัวประจิงหนึ่งบังกอมูลฐานสำหรับกำเนินสเตเดเพียสำหรับตีกรมขนมดำนักการทำไม
1: คณะกรรมาธิการปะในคณะกรรมาธิการรณรงค์เซมิตภูมิเวียดนามติกรองกังเทอจัดตั้งสนิบาตบุกสรุปการเงียประมวยแข่ดำชน้ำหนึ่งดักเจงตึกดาวพิรักเก่งประมวยแข่จงชน้ำปีปอนมาภัยประมวยสมะมดรังวังจิงสมาชิกคณะอาจารย์ไตรในคณะกรรมาธิการปะติกรองอนุประธานประจำการคณะกรรมาธิการรณรงค์เซมิตภูมิเวียดนามติกรองเลขาคณะกรรมาธิการปะเจ้าทัพใดสนิบาตจับตั้งปีเดิมชนะมกคณะกรรมาธิการปะในคณะกรรมาธิการรณรงค์เซมิตภูมิเวียดนามติกรองกังเทอหนึ่งสาขาปะจำนวนปตอลจับตั้งจุดจีบตอนเป็นเนื้อเอกสารองค์กอบกาโกลกาเซกเดย์สำรังระบบปะจับระบบร้อนพร้อมแต่งเอกสารระบบองค์กาปะถนัดเลยถนัดดักนอมประตูทำไมการเงียคอสนะบอมพอประจีจนจำรุนจรณาประลองประนางสนาหาจีนหนึ่งยุทธเนียกาเนียเลือกกำปอกคุณเพียบตรวจปินิดหนึ่งริกรสังกุมการบองไวดิจิทัลก็บรรตอบานประสาประสายยางสกัมรวมจำในบองเกินปรอสตะเพียบในสกัมมาเพียบสมะมดตรังหวังจิงเสนอคณะกรรมธิการปะกรุบธนบรรตออนุวัตอบานละอ้อนในการเงียอบรมนโยบายสเตอร้อมก่อสร้างกองจัวกรรมภิบาลหนึ่งปักกยนเพื่อออยเชียกำรู้ขนองการอนุวัตโกลกาสักได้สำไรกระบอกแปะหนึ่งโกนโยบายกระจับประบอรอดยกจะตกดังเลือกการเงียบรรดาบรรดาบอมป้อนหนึ่งปุงเรียงปักกยนทำไมเลือกกำปอกคุณเพียบไก่ประจุมสาขาปะเจ็บแซงคือไก่ประจุมตามประเทศนบอนพร้อมแต่งบรรตอเลือกกำปอกประสตเพียบตุ่มร้องสาขาปักละอแต่งบุญการเงียบไว้ดำไลคุณเพียบการมาผีบ้านปักกยนหนึ่งองกาปะธนาดักน้อมบรรตอเลือกกำปอกคุณเพียบบอมป้อนจรณาประลองประนางสเนหาจีดออยสรอบตามปาริกะลักษณะหนึ่งสถานเพียบทำไม
0: ประยมิตหนึ่งมิตเนสดับเจตีเมตรี đâm bay cá plap đồ để chỉ thốn ai cho tới nông chịu vật hiệp chặt đánh cứ mình trầm tay trời ca hết thà ra chân sầm bón bắt chéo cầu việt diệp bàn tí thêm tiền trời ca còn cầm lăng này nón nâng chấm nuôi bạch chi chuẩn đập tón nâng ca chật đật nâng bảo bát nâng bận đàng về tị ca để chỉ thôn phong đài nằm lúc cầm bắt chéo cầu việt diệp để chỉ thôn xã cúng rẽ xa tu đệ ti chia spien chấm lóng nằm ca non bắt chéo cầu việt diệp để chỉ thốn tới đo bạch chi chuẩn mà nè đau yếu khẩn chấp ba, bị bệnh hà ní, không lòng phúng, ban cầm nọt ca, lực cầm buộc con nập hiếp, sắc cầm nập hiếp, bộ bọc cầm bạch chế cao bệ thiê để chỉ thôn xã cúng, chia đầm nọt sài muối, khăn chầm nòm đầm nọt sài sầm khánh, đầm bay anu vót, miên bờ sạt thập hiếp, nơi ca nghe plap đồ để chỉ thôn nơi phù mị phiệt. Sắp tháng ấy, tu tiên không miên cầm bạch chế cao bệ thiê để chỉ thôn xã cúng, đập buồn cấm, nơi tam phù tiên đập buồn, đau miên sầm chực sờ rộp mồi sài sập rộp. Đập bay oi cầm tiếng lai sắc cầm mập hiếp miên bờ sạt thập hiếp cân nặng cầm thịt cá bạch chi chun khum đâm nơ cá tro pin nứt bông rừng lăng vinh nơ ong cá tiếng mún phơi oi cầm bạch chi cao vệt chi để chỉ thôn xã cùng rộ bọc khum nâng cầm tiếng đập bún nơ tam phúm nâng bông cờ cầm chum đuôi chay top ro ha phong đài chậm nói tham ấy khăn ông cá bông rừng lực ní cứ bạc gol tu nứt ti bạc thiên cầm nơ phúm chun tư sma chức dù vật chốn nâng dù vật chốn miền ca dù đấng bị bạch chế cao vệ thịa tham ở vón ốc bị chất nâng miền sma thập hiệp này nôm bạch chế chốn châm nu oi ca bạch gồm chôn lê khá sạc khá bạc phúm được mùn bong hô dì tấn bạch thiên cầm bạch chế cao vệ thịa đề chỉ thốn phúm sọc mới khung lòng phú tì cầm cần thớ oi đừng
2: em phải tinh phong
0: luôn các nhóm tay chiên mục cho là na thờ bạch chế bọn hiệp châm này đừng thầm mây vật hạt lơ cầm bùa là thập hiệp đầm bay này nò mì miên nhóm nâng sẽ mặt chất nằm cấm riêng trong ca nghe rõ tháng ngày đầm bay ai ăn được vọt là ca chùm nuôi mì miên rôm nâng ca bùng rứng ông ca phù mì phía dọc chặt tục đá chế bị xe lơ ca lơ cầm bùa sẽ mặt thập hiệp rồi bỏ sẽ mặt chất thân nặng vật hạt ban chặt tăng tam bẹt xe lóc căn đầy bùng riêng ca nghe dọc ca ăn được vọt chặt đánh chế xe sma chức mà nè, sắp tay tụt tuột bàn ca này nôm đọc tón lơ tụt sắp chạy lạc ví, anh vọt rô bởi tệ bạch ca, khăn ca chùm nuôi bởi dì chún, xe và rốt, tam propon internet, ca tụt tuột bạc tam electronic, cầm nọt ạ ta sẽ nhàn electronic, nâng vệ tì ca để dì thốn xâm rạp bầm rơ chiêu vập hiệp. Bù thạch mình tuấn, cầm bạch chạy cao vệ thịa để dì thốn phùm khoản táng, khung lòng phú tì cầm cần thơ oi đừng. Chấm bột phúm mềm miên chôn ruộng chật khmai cứ mềm phía trơn mềm miên cộng mình sư sau chú riêu bì bạch chạy cầu vị thịa đây cho lòng tam thân nặng vật hạt nhóm ban riêng sốt đầm bây này nó mềm miên xâm rạch tam xâm nông bố ban bà cô chun ca bật đọc bật đắng tam bẹp ăn đồ vọt chùi ói xâm chực đạp chóp là thập hiệp giang chạp rõ hát nâng tùm nộp chất lực luôn bèl chùm nuôi bà chì chốn nơ phù mì than tón tay mặt đòn đầm bây tăng bì nút sự mặt trực mà nè, ai khai chia khổ sinh nức, chia sinh nốn, năm ca sai phía là thập hiệp để dị thốn, tới đó cổ xa đi mùi đi mùi. Rùm chậm nách, bánh thoái công liệt để dị thốn, nâng chậm rình ca bằng cờ bà chìa bó rốt để dị thốn, bì mù lật thàn. Lột hồ của khống, anh nụ bà thiên cả nạc cầm mà thị ca bà chìa chân khung lòng phú thì cầm cần thớ ở đừng.
3: Hôm qua hoạt động của tổ nghệ số cộng đồng thì đảng quỹ.
0: Cho lòng tâm sẽ cầm một phía bà cầm bà chìa cầu về thịa để dị thốn xa hạ cúng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Đảm bấy bằng chun tự đo bà chí chún giang sạc cắm nâng bà sạc thập hiếp. Vì sai khăn ông đầm nát sai nị tệ vị thi rọt sạc bán. Chui oi cực nị tệ vị thi ban chạp rõ hát chiêng. Nâng rọt ẩm nai chất sạc chìm mùa bà chí chún bóng phốt. Khăn ông ca ăn vọt nị tệ vị thi rọt sạc bán. Đôi bà đạch nhà chất khắp bố. Rùm nâng đầm nát sai bồm bồm khí nế. Không lòng phú. Cầm bóng lơ cầm bộ cô nập hiếp, sẽ cầm một hiếp rồi bỏ cớm và chạy cầu vị thịa để dự thôn xã cúng, chia bản đá, đang bây xe mà chực mà nè. Mình trăm tay chia nẹ nè nôm và nọc tí, thêm tăng chia nẹ ở rùm đầm nơ chìa mùi bởi dự chún, khăn nông đầm nơ chật đất và chạy cầu vị thịa để dự thôn. Rùm chậm nay có sang mùa lật thàn giang rừng móm, đang bây ăn được vọt miền bởi xa tập hiếp cô đấng clap đồ để dự thôn nơi phù mì phiệt.
1: ប្រិយមិត្តនិងមេអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី chấp tăng bị đâm chín năm bị bòn mà phải bồi mồi máu than áp hiệp chìm người cuốn chiếm nơi tì cồng cẳng thớ bắn to bè pruol giang mọc mày dùng tam tu lệ state tế tu tèn tì cồng cọt tra karani chlong chìm người cuốn chiếm chieng bị bòn karani cơn buồn đóng bờ thiệp chìm muôn đường bể đội kia nơi chín năm bị bòn mà phải bầm mình trầm tay chìm nuôn nẹt chlong cơn lần bận nội tế nơi tèn miền karani chỉ trần bể chồi phía bán nơi một tì pét chìm người bàn bè tới chia đâm nạn cả thuận tam ca bệnh trẻ rập bò bị trẻ bệnh đến grapi kata paristan cơ nơi miền ca thổi pro hết rập bò nẹt chìm ngứa nong đâm nạc cả chìm ngứa cuốn chiếm miền hani pay có bom phốt nụ cười ngày tị bấy bận to bị chập đâm cái đau cuốn pleem pleem chừa bán chừa sạch đống ọc cầm lắng cứ chia rộng sành nhá thọp chùa prate nhức nhóp nơi chìm ngứa cuốn chiếm thổi từ bệnh đội chén đôi xa rộng sành nhá tình ní ngay chờ lom chìm muôn đường chìm ngứa cuốn thòm đá nụ chỉ trấn nơi tay chữ đó, chia ba đôi khuôn án nơi bà tè. Cả thuê bảo hẹp bẹp ní, bàn thuê ôi nẹ chùm ngư chỉ trấn khó khán, bê vệ lìa miếc, xâm rạp ca tạm đán nâng chia ba toàn bê vệ lìa. Nẹ chùm ngư lì tiền hứng, xong cạnh sọc trắng tì cọng cần thơ ôi đằng.
4: Em nóng sốt với nhức đầu.
1: Nhóm cái đau khuôn chỉ cả ba, hơi nhẹ rồ nghìa. Nhiệt lớn nhưng bạn tình thân nằm lệp đòi kịch tha còn tại cái đào luôn thỏa mặt đạp nó. Lúc đó bà hè mong bị giúp nhưng kênh mình lọc hơi nhẹ ngồi nhiệt lăng tớp nhưng bà bọn sấy ở đục từ mình tìm bẹn. Chả sẽ đánh nẹ chùm ngư phía chân sắp tay chân lòn cạnh đậm nạ cao cái đào luôn khăn rồi dạ bê bí tớ bảy ngày. Nơi bê sắp tên hạp hiệp riêng cài chạp đơm thỏa chốt mình nụ chỉ trấn, cho thai chùm ngư bàn thủ sáng, hơi mạnh bằng to tạm đán tiệt lợi. Khân nông bề nút, nì kì chìa đậm nạc cao để chùm ngư ai bè tự chìa thuấn, đôi miền hà nị pháy, trình chiếm, rưu sát khân nông sát nạp hiệp bằng hốc, bà xin mạnh bàn tạm đán nâng chìa bà toàn bế về lìa. Vì chìa bình địch ai kì tế bí trăng thì kêu vấn, anu bà thiên kà rà gia lai phèn cài chùm rốt môn tì bè bè hụp chìa bà sọc trắng tì krong cần thơ ở đằng.
5: Như chúng ta đã biết thì sốt xuất huyết là
1: đối đại dương bản đấng chùm ngư cuốn chiếm miền bay đầm nạc cao đầm nạc cao tì muối cứ đầm nạc cao cào cuốn đầm nạc cao tì bí cứ đầm nạc cao cột nạc đầm nạc cao tì bấy cứ đầm nạc cao chia sạt bởi chập bì ngày tì bấy đo ngày tì bồng bì cứ thất nông đầm nạc cao cột nạc nơi nông đầm nạc cao ní miền sành nhà bồng miền đồi chia chữ po uốt tranh chiêm tam anh tranh thanh rư hồ chiêm tam propon rum li a ha man tae panong karanei prae te chea thon neak chum ngư aich that knong sthanapheap bong hok mien akara khoy sarai rieng pro leang saich dom bae dong rư ko soy tamrong nom knong damna kal kro thna ni neak chum ngư chran tae banthoy kdao khluon mnu chi chran taeng tvoy prohen neu pe chum ngư ban kdao khluon sman tha chum ngư ban thu sral pantae ka bạn cái đào luôn chạp bị ngay thì bấy nơi chùm ngư cuốn chiếm nô cái chia sành nhà bồng miên muôi đại bằng hành thái chùm ngư ai bị bọn tới chia thuần
5: cảnh báo là có thể là nặng
1: tân tâm chùm muôi nâng cao rồi khơi phía bán ở bàn chập rồi hát này sọc hà bị bán nên non bị chỉ chuẩn mà cha ca cầm chặt đằng cử tức lục ông bạn cần lên mua cỏ kết xâm an Paris thán kênh nóng múng nâng tờ căn mùa là thàn sọc khả bị bàl phliếm phliếm nơi bê miên dành nhà sống sai tháng kết chùm ngư cửồn chiếm đâm bê tờ tùa bàn ca tạm đán nâng phía bán toàn biển trong bò chùm ngư cửồn chiếm nơi bê cất đào khuôn chạp đơm thỏi chó có chia bê đè nẹ chùm ngư trơ bong cơn ca bóng bà giặt chiếng mún đại khát măn trơ thuê bỏ hết rưu phía bàl đôi khuôn án nơi bê tè ca tạm đàn dạng địch đó nơi ca bị bọt này chùm ngư nông bần màn thằng ngày bần tóm cứ chia vị thị đọc miền bảo sát tập hiếp nông ca cắt bần thòi hành đi pháy này phòl vị bán nâng ca bia sọc hợp hiếp bảo bọc luôn.

0: ơi đừng
1: tha mình là buồn phát dương ớt miên khát là dương thưa tới ớt sơ lọ chứ dương thưa tới kêu hoàn toàn xóm chứ đó. Là hơi được phê cõi nước ban kịch tập dương tới kịch dương đang thang lệnh chuẩn lịch để dương sói dương thưa dương kê lại một viên ban lọ ta dương sầm con mới dương mơ tam tu lu sáp chứ dương mơ tam khi đức chiên lùm pin chiên Việt Nam kỳ bó tám dương còn là thưa tam kỳ thức dương thưa dương mơ đi cái lệnh khá dương ớt trái dương mơ tới dương khơi như thưa tam ban lục phù nơi mẹ chiên tu nơi quạt tiền đợt nữa kịch mau pi lùm pin kịch mau hơi đợi hơi kịch non đợi kịch mau mau tới dương xua quạt đi cái lệnh khá dương toàn ớt gió dương toàn đăng khát dương xua quạt đợi hơi kịch prap dương cái lệnh đợi dương toàn ban gió đó đợi hơi dương thưa tam bờ biển để kịch này non tới vừa từ ban chia được hai nữa
0: nông bè thuê cá bón tay ở bị chết nền nấm sa mạc chật nông cấm scon đang đâm nặc cá đi mua đi bối đam bay ao nẹt cột kia ban start chấm niêng nâng scon cà nghe asray cà chay cầm lấy đâm miên đâm lấy nút mang trầm tay chui ao cà nghe xâm lại prosa thẹp phep của bọn bận đầu té thêm tang say phía nơi chấm nắng chấm nồi chặt tay cánh bật rôm cà nghe nâng lơ tật chặt bụa cót sắp chọp nâng thay rạ xá nâng át tạng sinh nhàn và bật thò bà bây nì rộ bò chôn rôm chết khả mại. Bọn dành chi phát sắp bà có bò tụ ngó ở đằng.
2: Cách cư mà nụ xa lộn hay giang lọ hay khẳng ca nghe thơ chì mùi quát nâng cư liền nà khô trao á cách bà bà sọp cô bằng ọ ôi mùi riêng ôi cuốn linh đằng ọ hay dương sẽ cách bà bà dương mơ tam thơ chẳng không cọng nếp và chơi cho tụng đạo này hay chui bạc này mò tàu mò đồng ó càng nghe nào mà đặng dân cư ốp lúc này thôi đồng ó
0: canh tay sắp chọp cho mùi một rộp bó bọn đác vô canh tay chất bạc thà đồng bấy xâm rạch tục ngô mùi cướng mạnh trăm tay trâu chùm này bê và lia bằng đầu tê thêm tên trâu ca nơi bạch bị sọt rộp bó chiêng mà nẹ tiệt phòng hát đôi chân này hỡi trâu bì mong thơ cá bong tang swain yul ban tham nơ ba che ka te phseng phseng doy khluon aing tam roye propon bandang sangkum ning rian sot bat pi sot pi chieng cheung cha chnam 2025 bong mien okas rian ba che ka te thmey pi chieng bo tuok mok pi prateh kampuchea nơ pe da bong teu chuoch chul tuk long thmey oi wat preak andak nơ ti ni bong ban rian ban tham nơ ba che ka te lum ning tuk ngo nâng thua ao tụng ngô miên lập bướn lươn bầm phột. Đôi ca xoay nhuôn ọt chọc chó, nâng xôn xóm bọt bị xót, tạch đáy rộ bọc bóng, căn tại bàn lơ cầm bó bi mùi tháng ngày tư mùi tháng ngày. Khách nông chứ nằm ní, bọn bàn bó thơm mây tụng ngô chầm nuôn bầy cướng, nâng chua chôn chầm nuôn bà mùi cướng, tàn tụng lơ cả đá, nâng tụng lúng, đọc bay ao bàn đào vò triêm cho ruông bà cốt, khách nông bị thi bốn bà năng tụng ngô. Bà đại chức cún, kiên chậm rán, vọt bà bù tích, không bị hướng tì cọng cần thơ miên thế rạng đại ca.
3: Thầm mà khơi nhờ bọn đạc nâng kết miên thiệp của xoal, cái nông ca bà tốt nâng, cứ kết miên thuê đại lọ. Bà tha khơi nhờ kết miên ca khăn hạc này, không bằng tha kê chân này tụ gọi bàn lọ, đôi chìa tụ ngô đại tây tiết. Khơi nhờ tha tụ ngô hay nâng chìa vi say để vì bộ rắn và bỏ dưỡng cứ trình trịch khám ai dưỡng tên tế miền ca thay đặc xa và bật thò nâu ở vậy đây đồn tài dưỡng tục một ối cứ tục ngôn này anh hơi bắn bằng đá kết khinh tục ngôn ấy chia tục mùi đó là bây là bạn để khét dưỡng tên tế chặt tăng nâu vì say ọc âm bọc xung bè phạc hai kia đang là thân năm rồi chân năm ấy hơi bằng đá kết miền ca sở lãnh nâu vì say tục ngôn này anh
0: đại chức cún làm chân sầm nắng, protein sáng, vót break ẩn đắc không nhiều giá thì cầm cần thơ miên sáng đại cả.
4: Dây rôm ca miên tiếp của soi càng chậm lại càng khấp bách, rồi tha càng cầm nụ nữa. Miên dây rôm tha phôn đã nó cột miên tiếp của soi cột tôm tới ở dụ mà phơi vào mũi chân nắm, mà phơi vào mũi chân nắm cột bàn chinh chi mê chiên chậm lại, nè chi mê chiên chậm lại hay chi cu nâu khấp bách cô nó có bài thấy chi chiên cùng nụ mùi tiệt hay cột ca để cột phơ ní cột phơ off bị chặt bị thở mình nói thang mình bên để phơ hay cột trâu bẹ cả đá tí đi mình nói thang cột phơ sẽ cột vô chất tốc đã nè cột phơ mót chót đồi chim bị chặt nắng pin bị tha ca để bọn đá để màu chặt bệnh nó ở vọt bẹ cả đá nó cột miền chất

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4.

0: Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo chương trình hôm nay thứ tư ngày 22 tháng 7 năm 2026 trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ được phát qua sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Chiều và tối nay, mời quý vị và các bạn nghe tiết mục Lời Hay Đẹp với nội dung Những Thứ Nào Trên Thế Giới Này Thật Sự Thuộc Về Bạn. 16 giờ 15 tiếp âm sổ số kiến thiết Cần Thơ và 17 giờ trực tiếp sổ số cào sổ số kiến thiết Cần Thơ. 17 giờ 30 mời quý vị nghe chương trình thời sự trực tiếp với nhiều tin tức mới cập nhật. Từ 18 giờ đến 19 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ 30 chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. 20 giờ mời quý vị nghe lại chương trình thời sự. Tiếp theo là chương trình ca nhạc cải lương và ca nhạc tình Bolero. 19 giờ 55 chuyên đề kỹ năng sống cho trẻ. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vở cải lương Bình Tây Đại Nguyên Soái. Tiếp theo là chương trình ca nhạc những khúc hát quê hương. Những tin tức sự kiện diễn ra trong ngày sẽ được tổng hợp trong bản tin cuối ngày phát sóng vào lúc 23 giờ 45. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe các chương trình phát thanh tiếp theo.
1: Lời hay, ý đẹp. Lời hay, ý đẹp.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trên đời này thứ thực sự thuộc về bạn chỉ có hai điều: sức khỏe và niềm vui. Nếu đánh mất cả hai, cuộc đời bạn gần như chẳng còn gì cả. Vì vậy, dù gặp chuyện gì, dù vấp phải khó khăn lớn đến đâu, hay có điều gì không thể buông bỏ, hãy giao tất cả cho thời gian. Hãy tin rằng rồi sẽ có lối đi khi đến chân núi. Đời người như một giấc mộng lớn, ai rồi cũng chỉ là khách qua đường trong dòng chảy thời gian. Không mang theo được gì, cũng chẳng giữ lại được gì. Đã là khách qua đường, hà tất phải chấp niệm. Tâm biết buông bỏ thì lòng sẽ vui. Lòng vui thì cuộc sống sẽ hạnh phúc. Làm người đừng trách móc bất kỳ ai. Hợp thì chân thành qua lại, không hợp thì giữ khoảng cách. Đôi khi giả vờ hồ đồ lại là một loại khôn ngoan. Những tâm hồn đồng điệu tự nhiên sẽ tìm đến nhau. Còn với người khác biệt, mỗi cuộc trò chuyện đều như vượt núi băng đèo. Quan hệ giữa người với người bắt đầu từ duyên phận, được tôn trọng nhờ tài năng, hòa hợp bởi tính cách, bền lâu nhờ lòng tốt và kết thúc bởi nhân phẩm. Bạn bè không cần nhiều, chân thành là đủ. Tình cảm không cần quá dài lâu, thật lòng là được. Thời gian chưa từng lên tiếng nhưng lại trả lời mọi câu hỏi. Năm tháng không nói gì nhưng chứng kiến mọi nỗ lực. Trên đời luôn có người giỏi hơn bạn và những đỉnh núi bạn chưa thể chạm tới. Thay vì ngưỡng mộ người khác, hãy nhìn lại chính mình. Thay vì so bì, hãy lắng động và hoàn thiện bản thân. Cuộc sống luôn có những giai đoạn trầm lắng, nhưng hãy nhắc nhở mình. Có thể chịu áp lực nhưng không được gục ngã. Có thể mơ hồ nhưng không được tuyệt vọng. Nghĩ thông thì là thiên đường, nghĩ không thông thì là địa ngục. Bạn để tâm điều gì, điều đó sẽ làm bạn đau khổ. Bạn chấp nhận điều gì, điều đó sẽ làm bạn phiền lòng. Nhiều khi những chuyện tưởng lớn lao cũng chỉ là vậy, nếu ta thuận theo tự nhiên. Đau khổ vì quá cố chấp, mệt mỏi vì quá tính toán được mất. Có những việc buông xuống không phải để tha thứ cho người khác, mà là để giải thoát cho chính mình. Bạn có nhận ra rằng khi tâm trạng tốt, gia đình, công việc, sức khỏe và tài vận cũng trở nên tốt đẹp hơn. Ngược lại, khi cảm xúc tiêu cực chiếm lĩnh, mọi thứ dường

0: như đều rối ren. Hãy học cách quản lý cảm xúc, không mang cơn giận ra ngoài, không mang oán trách vào công việc, không mang phiền muộn lên giường ngủ. Giữ sự tỉnh táo khi hành động, đọc sách khi mơ hồ, suy ngẫm khi ở một mình. Đừng để cuộc đời thua cuộc trước cảm xúc. Thế nào là bản lĩnh sâu sắc? Chính là mỗi khi muốn nói điều gì đó, bạn biết nhắc mình im lặng. 3 năm học nói, cả đời học cách im lặng. Nói ít là năng lực, biết không nói là trí tuệ. Trong miệng bạn ẩn chứa vận mệnh của chính mình. Nhịn được lời muốn nói là bản lĩnh. Làm tốt việc không thích làm là năng lực. Nhìn người mình không ưa bằng ánh mắt thiện cảm là tu dưỡng. Nuốt xuống cơn giận là lòng rộng lượng. Điều tối kỵ trong đời người là mong cầu sự viên mãn tuyệt đối. Có người hôn nhân không hạnh phúc nhưng con cái xuất sắc. Có người gia đình hòa thuận nhưng sức khỏe không tốt. Có người sự nghiệp thành công nhưng gia đình bất hòa. Trạng thái tốt nhất của cuộc đời là biết chấp nhận sự chưa trọn vẹn. Phúc không nên hưởng hết, hãy dành lại một phần cho người khác. Không ai đáng để bạn hoàn toàn dựa dẫm, trừ khi chính bạn có giá trị. Quan hệ giữa người với người vốn rất thực tế. Khi bạn không có giá trị, số người sẵn sàng giúp đỡ sẽ rất ít. Đừng dùng bản đồ của người khác để tìm đường cho mình. Đừng mãi trú dưới mái hiên của người khác. Hãy học cách tự che ô cho bản thân, âm thầm nỗ lực và sống thành phiên bản mà mình mong muốn. Hãy sống chân thật và thành thật hơn với chính mình. Học cách chấp nhận những ưu điểm lẫn khuyết điểm của bản thân để có thể yêu cuộc sống đầy hơn. Bình thản đón nhận cả điều tốt lẫn điều xấu. Hãy tin rằng ta sinh ra là núi cao, không phải cỏ dại. Trả bản thân về với chính mình, trả người khác về với cuộc đời của họ. Để qua là qua, cây là cây, núi sông một chuyến, từ nay không gặp lại. Đừng nghĩ quá nhiều, hãy sống thật tốt. Có thể ngày tháng trôi qua, bạn sẽ tìm được câu trả lời. Có thể cứ cố gắng bước đi rồi bạn sẽ tìm thấy nơi thuộc về mình. Mùa xuân ở trên đường, hoa đỡ trên cành, mọi điều tốt đẹp đều đang ở phía trước. Hãy sống tử tế, làm việc chăm chỉ và tận hưởng cuộc sống. Đừng để những chuyện dục dặc làm hao mòn khát vọng về một cuộc sống tươi đẹp. Cuộc đời luôn có cả hoa tươi lẫn gai nhọn. Chỉ cần bạn đang đi trên con đường trở nên tốt hơn, chậm một chút cũng chẳng sao.
1: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

0: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz.

0: Quý vị đang nghe chương trình trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Sau đây là buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ. Tín hiệu được truyền về từ hội trường công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Cần Thơ.
1: Xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 7 năm 2026, tại hội trường công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Cần Thơ, số 29 đường Cách mạng tháng 8, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Công ty tổ chức quay số mở thưởng kỳ vé K4T7, loại vé 6 chữ số, mệnh giá 10.000 đồng, với tổng giá trị giải thưởng là 80 tỷ đồng, giải đặc biệt nguyên cặp trúng 39 tỷ 200 triệu đồng. Buổi quay số mở thưởng hôm nay được trực tiếp trên kênh truyền hình và sóng phát thanh FM tần số 97,3 MHz, livestream trên Facebook và YouTube của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ và trên fanpage xổ số kiến thiết Cần Thơ.
2: Buổi quay số được tổ chức dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ gồm có ông Lê Trọng Nguyên, Chánh thanh tra thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ, cùng các ủy viên hội đồng và đại diện các sở ngành, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, bà Lương Hồng Đào, Trưởng phòng Phòng đăng ký kinh doanh Sở Tài chính thành phố, bà Phạm Thị Hương, Phó Chánh văn phòng Viện kiểm sát nhân dân thành phố, ông Quách Trọng Thiện, Phó Trưởng phòng Hành chính tổ chức văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Cần Thơ, đại diện công ty.
1: Trước khi quay số, đề nghị nhân viên tham gia buổi quay số mở thưởng bước lên phía trước trình hội đồng.

0: Xin trân trọng kính mời hội đồng lên kiểm tra các trái banh và 6 lồng cầu. Mỗi lồng cầu có 10 trái banh được cân bằng cân điện tử đúng theo quy định của Bộ Tài chính, mang số thứ tự từ 0 đến 9 và được phân biệt từng màu riêng cho mỗi trái. Đề nghị hội đồng sau khi kiểm tra bỏ vào lồng cầu từng trái một theo số thứ tự từ 0 đến 9.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Sổ số kiến thiết Cần Thơ xin thông báo. Vé số kiến thiết thành phố Cần Thơ kỳ vé K3T7 mở thưởng ngày 15 tháng 7 năm 2026. Giải đặc biệt được trúng thưởng tại phường Nhiêu Lộc và phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Giải nhất được trúng thưởng tại phường Long Tuyền và phường An Bình, thành phố Cần Thơ. Chúng tôi xin thông báo để quý khách được biết và rất mong sự tiếp tục ủng hộ vé số kiến thiết thành phố Cần Thơ. Xin chân thành cảm ơn.
0: Sau khi hội đồng giám sát đã kiểm tra các trái banh và 6 lồng cầu đều đúng theo quy định, xin phép hội đồng cho buổi mở số hôm nay được bắt đầu. Trước tiên chúng tôi quay giải trúng 100.000 đồng. Giải này được quay 2 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng chục và quay 1 lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay của giải trúng 100.000 đồng, các vé mang số 7, 8, tức là 78.
1: Chúng tôi xin lặp lại 7, 8, tức là 78, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 200.000 đồng. Giải này được quay 3 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng trăm và quay một lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay của giải trúng 200.000 đồng các vé mang số 2, 2, 3, tức là 223.
1: Chúng tôi xin lặp lại 2, 2, 3, tức là 223 mỗi vé trúng 200.000 đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 400.000 đồng. Giải này được quay 4 lồng cầu, từ hạng đơn vị đến hàng ngàn và quay 3 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 400.000 đồng các vé mang số 0973, tức là 0973.
1: Chúng tôi xin lặp lại, 0973, tức là 0973 mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Đây là lần quay thứ hai của giải trúng 400.000 đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai của giải trúng 400.000 đồng, các vé mang số 6014, tức là 6014.
1: Chúng tôi xin lặp lại, 6014, tức là 6014 mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Đây là lần quay thứ ba và cũng là lần quay chót của giải trúng 400.000 đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3 và cũng là lần quay chót của giải trúng 400.000 đồng. Các vé mang số 7, 6, 7, 4, tức là 7.674.
1: Chúng tôi xin lặp lại 7, 6, 7, 4, tức là 7.674 mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 1 triệu đồng. Giải này được quay 4 lồng cầu từ hàng đơn vị đến hàng ngàn và quay 1 lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi sổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ được trực tiếp trên kênh truyền hình và sóng phát thanh FM tần số 97,3 MHz, livestream trên Facebook và YouTube của báo và phát thanh truyền Cần Thơ và trên fanpage sổ số kiến thiết Cần Thơ.
0: Kết quả lần quay của giải trúng 1 triệu đồng, các vé mang số 0322, tức là 0322.
1: Chúng tôi xin lặp lại 0322, tức là 0322 mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 3 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng chục ngàn và quay 7 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 80468, tức là 80.468.
1: Chúng tôi xin lặp lại, 80468, tức là 80.468 mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ hai của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai của giải trúng 3 triệu đồng, các vé mang số 3, 4, 2, 6, 1, tức là 34.261.
1: Chúng tôi sẽ lặp lại 3, 4, 2, 6, 1, tức là 34.261 mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 10164, tức là 10.164.
1: Chúng tôi xin lặp lại, 10164, tức là 10.164 mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 4 của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ tư của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 3, 3, 1, 2, 3, tức là 33.123.
1: Chúng tôi sẽ lặp lại 3, 3, 1, 2, 3, tức là 33.123 mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 7, 1, 6, 5, 7, tức là 71.657.
1: Chúng tôi xin lặp lại, 7, 1, 6, 5, 7, tức là 71.657 mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng, các vé mang số 25620, tức là 25.620.
1: Chúng tôi sẽ lặp lại 25620, tức là 25.620, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé mang số 7, 3, 6, 6, 1, tức là 73.661.
1: Chúng tôi xin lặp lại 7, 3, 6, 6, 1, tức là 73.661 mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 10 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng chục ngàn và quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng, các vé mang số 41920, tức là 41.920.
1: Chúng tôi xin lập lại, 41920, tức là 41.920 mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải trúng 10 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải trúng 10 triệu đồng. Các vé mang số 5, 6, 8, 7, 1, tức là 56.871.
1: Chúng tôi xin lặp lại 5, 6, 8, 7, 1, tức là 56.871 mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 15 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng chục ngàn và quay một lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay của giải trúng 15 triệu đồng, các vé mang số 2, 2, 2, 4, 4, tức là 22.244.
1: Chúng tôi xin lặp lại 2, 2, 2, 4, 4, tức là 22.244 mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 30 triệu đồng,

0: năm, tức là 70.035.
1: Chúng tôi xin lặp lại, 70.035, tức là 70.035, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
0: Sau cùng là giải đặc biệt trúng mỗi vé 2 tỷ đồng, trúng nguyên cặp trị giá 39 tỷ 200 triệu đồng. Giải này được quay 6 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng trăm ngàn và quay một lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay giải đặc biệt trúng mỗi vé 2 tỷ đồng, trúng nguyên cặp trị giá 39 tỷ 200 triệu đồng, các vé mang số 403470, tức là 403.470.
1: Chúng tôi xin lặp lại, 403470, tức là 403.470.
0: Ngoài ra còn 9 giải đặc biệt phụ dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng, đúng theo thứ tự hàng của giải đặc biệt 6 chữ số, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng. Và 45 giải khuyến khích dành cho các vé chỉ sai một chữ số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt 6 chữ số, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, ngoại trừ những vé đã trúng giải đặc biệt phụ.
1: Sau đây chúng tôi xin đọc lại kết quả sổ số khuyến khích thành phố Cần Thơ kỳ vé K4T7 mở thưởng ngày 22 tháng 7 năm 2026. Giải trúng 100.000 đồng các vé mang số 78, giải trúng 200.000 đồng các vé mang số 223, giải trúng 400.000 đồng các vé mang số 0973601476 74, giải trúng 1 triệu đồng các vé mang số 0322, giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 80468 3462110264 33127 15627 25620 73661, giải trúng 10 triệu đồng các vé mang số 41920 56871, giải trúng 15 triệu đồng các vé mang số 22244, giải trúng 30 triệu đồng các vé mang số 70035, giải đặc biệt trúng mỗi vé 2 tỷ đồng, trúng nguyên cặp trị giá 39 tỷ 200 triệu đồng các vé mang số 403477. Thông báo kỳ vé K3T7 mở thưởng ngày 15 tháng 7 năm 2026, giải đặc biệt được trúng thưởng tại phường Nhiêu Lộc và phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Giải nhất được trúng thưởng tại phường Long Tuyền và phường An Bình, thành phố Cần Thơ. Xin lỗi quý vị, giải đặc biệt trúng mỗi vé 2 tỷ đồng, trúng nguyên cặp trị giá 39 tỷ 200 triệu đồng, các vé mang số 403470.
0: Quý vị và các bạn thân mến, buổi tường thuật trực tiếp kết quả sổ số khiến thiết thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Quý vị có thể truy cập lại kết quả sổ số khiến thiết thành phố Cần Thơ trên cổng thông tin điện tử của công ty, địa chỉ www.xskt.canthoe.vn, ứng dụng trên sổ số khiến thiết Cần Thơ trên điện thoại Android hoặc iOS và trên nền tảng Zalo OA sổ số khiến thiết Cần Thơ. Công ty sổ số khiến thiết Cần Thơ xin thông báo vào lúc 17 giờ chiều nay, công ty tổ chức quay số mở thưởng vé sổ số cào biết kết quả ngay, áp dụng cho 4 series vé ký hiệu CT0226, loại hình 6 chữ số, mệnh giá 10.000 đồng. Phát hành đợt 2 ngày 28 tháng 7 năm 2026, hết hạn lưu hành ngày 26 tháng 10 năm 2026. Thời hạn lãnh thưởng đến hết ngày 24 tháng 11 năm 2026, với tổng giá trị giải thưởng 22 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trả thưởng 55% tổng giá trị vé phát hành, trong đó có 4 giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 1 tỷ đồng. Quý vị thân mến, buổi sổ số khiến thiết thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chiều thứ tư tuần sau, vào lúc 16 giờ 15 phút. Thân ái kính chào.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình tường thuật trực tiếp kết quả sổ số khiến thiết thành phố Cần Thơ.

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong tạp chí Đảng với dân, dân với Đảng. Mở đầu chương trình là những thông tin vừa diễn ra. Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa có báo cáo sơ kết một năm vận hành mô hình tổng thể của hệ thống chính trị thành phố, mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Qua đây cho thấy việc vận hành mô hình này đảm bảo thông suốt và hiệu quả. Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá qua một năm vận hành, mô hình mới đảm bảo thông suốt hiệu quả. Ở cấp thành phố, khối đảng giảm 52 đầu mối, cấp phòng và tương đương. Khối Hội đồng Nhân dân giảm 7 đầu mối. Khối Ủy ban Nhân dân giảm từ 329 cơ quan chuyên môn xuống còn 100 cơ quan. Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp thành phố giảm 46 tổ chức trực thuộc, phòng và tương đương. Ở cấp xã, tổ chức bộ máy được kiện toàn tương ứng với 103 xã phường. Khối đảng hình thành và duy trì 309 cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy. Khối Hội đồng Nhân dân cấp xã có 2 ban ở mỗi xã phường. Sau khi kết thúc hoạt động cấp quyền, năng lực quản lý điều hành của chính quyền địa phương được thử thách trực tiếp. Đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, cấp thành phố thực hiện 3.130 nhiệm vụ, cấp xã thực hiện 1.379 nhiệm vụ. Thành phố đã chủ động điều động tăng cường cán bộ, công chức, viên chức từ cấp thành phố về hỗ trợ cấp xã với tổng số 283 người, gồm 10 cán bộ lãnh đạo, quản lý và 273 công chức, viên chức nhằm bước đầu hỗ trợ cơ sở xử lý việc mới, việc khó, việc có yêu cầu chuyên môn sâu, đồng thời giúp cán bộ cấp thành phố nắm sát thực tiễn để nâng cao chất lượng tham mưu chính sách. Quý vị và các bạn thân mến, 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Quân sự thành phố Cần Thơ đã lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều hoạt động phong trào góp phần xây dựng thế trận lòng dân, bảo đảm sức mạnh của quốc phòng toàn dân được phát huy bền vững. Phường Vị Tân được sắp nhập từ 3 đơn vị, phường 4, phường 5 và xã Vị Tân cũ. Về mặt bằng dân cư thì số lượng lẫn chất lượng đều đạt. Chính vì thế nên chỉ tiêu giao quân của phường năm 2026 chất lượng cao. Cụ thể, chỉ tiêu giao quân là 70 thanh niên, trong đó 52 giao cho Bộ Quốc phòng, 18 chỉ tiêu giao cho Bộ Công an. Bà Nguyễn Thị Màu, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ cho biết:
1: địa phương cũng thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương chính sách, đặc biệt là tuyên truyền về cái trách nhiệm, quyền lợi của công dân khi mà tham gia nghĩa vụ quân sự. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường cũng đã thực hiện tốt cái chức năng, và từng thành viên trong Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường đã phát huy vai trò trách nhiệm trong việc sơ tuyển, phân loại và xét duyệt thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự.
0: Năm 2026, thành phố Cần Thơ được giao chỉ tiêu tuyển 5.131 công dân nhập ngũ. Kết quả đã giao quân đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng về tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe, trình độ chuyên môn. Để có được những kết quả rất đáng phấn khởi này là trong nhiều năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn được cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục luật nghĩa vụ quân sự có sự đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giúp thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ hiểu được nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi trong thực hiện nghĩa vụ quân sự. Việc đăng ký quản lý nguồn sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe cho công dân chặt chẽ, nghiêm túc, đồng thời phát huy vai trò của các cơ quan, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, làm tốt chính sách hậu phương quân đội. Ông Trần Thanh Long, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ cho biết:
2: tuyển gọi cho công dân nhập ngũ, tỷ lệ của xã thì đạt rất là cao, tỷ lệ giao quân thì khoảng 77 đồng chí, thì đến nay thì cũng đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, và chất lượng của các thanh niên nhập ngũ thì cũng đạt rất là khá cao. Trong cái vấn đề cấp đổi bù rồi kia thì cũng rất là ít so với các nhà khác. Thứ hai nữa thì trong 6 tháng đầu năm nay thì với cái khí thế như là cái kinh nghiệm thì chúng tôi cũng là tổ chức giao nhiệm vụ cho các đồng chí là rà soát đối tượng để chúng ta tiếp tục cập nhật danh sách rạn lọc ở cái giai đoạn đầu. Thứ hai nữa thì cũng chuẩn bị cho cái nguồn

0: 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy quân sự thành phố Cần Thơ luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy quân khu, kịp thời tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng và biên phòng. Công tác huấn luyện được triển khai chặt chẽ đúng kế hoạch, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được triển khai sâu rộng, đồng bộ ở các cấp, đạt được hiệu quả thiết thực. Nổi bật là Tết quân dân mừng cho năm thơ mây đã nhận được sự đồng hành ủng hộ của các tổ chức và cá nhân tham gia hỗ trợ thực hiện các công trình phần việc, góp phần phục vụ đời sống dân sinh và phát triển kinh tế xã hội các địa phương. Cô giáo Nguyễn Thị Cẩm, hiệu trưởng trường tiểu học An Ninh 3, thành phố Cần Thơ, vui mừng cho biết.
1: Đảng ủy, ủy ban, người các cấp lãnh đạo quan tâm như vậy đó, thì nhân dịp Tết như vậy thì huy động là lực lượng cán bộ, người bộ đội rồi về là lót gạch vỉa hè của khuôn viên trường thì sẽ cho bộ mặt của trường là khang trang hơn, rồi sạch đẹp, rồi cho các em là vui chơi là an toàn hơn nữa. Thì bên cạnh đó thì nhà trường rất là hết sức là mừng. Là từ đây trở về sau là tình trạng ngập nước là không còn nữa, là các em là có cái khuôn viên trường chơi là thoải mái luôn, gây đảm bảo an toàn cho các em sau giờ ra chơi.
0: Ông Sơn Pô, Bí thư Đảng ủy xã An Ninh, thành phố Cần Thơ nói thêm:
2: được sự quan tâm của lãnh đạo của Thành ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân, các sở ban ngành của thành phố, đặc biệt là Bộ chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ, phải nói là chọn An Ninh cái tổ chức cái Tết quân nhân lần này phải nói hết sức có ý nghĩa rất là quan trọng đối với đảng bộ và nhân dân, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer, và thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc Khmer.
0: Tính riêng các hoạt động Tết quân dân năm 2026 đã sửa chữa và xây mới 27 căn nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, tặng 2.100 phần quà cho người nghèo và gia đình chính sách, tặng 60 xe đạp và 160 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi, nâng cấp mở rộng 3.500 mét đường giao thông nông thôn, xây mới 4 cây cầu với tổng kinh phí trên 110 tỷ đồng, trong đó vận động xã hội hóa trên 10 tỷ đồng. Hoạt động Tết quân dân mừng cho năm thơ mây thực hiện nhiều công trình phần việc thiết thực mang lại niềm vui cho bà con ở địa phương, như lắp đặt 140 đèn năng lượng mặt trời, xây mới 3 cầu giao thông, láng sân, lát gạch vỉa hè trường tiểu học, xây mới 238 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, tặng 950 phần quà cho gia đình chính sách hộ nghèo, trao 360 suất học bổng và 500 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đại tá Phạm Ngọc Quang, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết:
3: nhiệm vụ quân sự quốc phòng và biên phòng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện giai đoạn 2 và diễn tập, tăng cường xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ.
0: Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố Cần Thơ phát biểu chỉ đạo:
4: để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, tiếp tục chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, trúng và kịp thời với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố trong chỉ đạo, lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng địa phương, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là địa bàn trọng điểm, tuyến biên giới, duy trì nghiêm chế độ trực các cấp, lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ và hoàn thành tốt công tác diễn tập năm 2026.
0: Đảng bộ quân sự thành phố Cần Thơ tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng. Đảng ủy quân sự thành phố cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 đề ra. Quý vị và các bạn thân mến, với tinh thần cầu tiến, ý chí và quyết tâm làm giàu, ông Trần Công Danh ở xã Trường Thành đã xuất sắc với vai trò một nông dân, một đảng viên chăm lo xây dựng, phát triển kinh tế gia đình, lan tỏa những hiệu quả mô hình của mình đến với những hộ nông dân khác để cùng làm giàu chính đáng, cùng đóng góp xây dựng quê hương. Tiết mục Nét đẹp đảng viên, chúng ta cùng làm quen với ông Trần Công Danh, một đảng viên nhiều năm liền đạt danh hiệu đảng viên xuất sắc.
5: Trước kia, ông Trần Giang Trung ở ấp Thới Phước, xã Trường Thành gặp nhiều khó khăn. Từ năm 2012, tham gia tổ hợp tác hai lúa một màu, ông đã được các thành viên trong tổ đặt

0: biệt là ông Trần Công Danh, tổ trưởng tổ hợp tác hỗ trợ hướng dẫn tiến bộ khoa học kỹ thuật về chăm sóc lúa, dưa hấu. Đồng thời, ông cũng được sự hỗ trợ mua vật tư đến khi thu hoạch mới trả. Với sự tận tâm giúp đỡ cùng sự quyết chí của mình, gia đình ông đã thoát nghèo và vươn lên khấm khá. Ban đầu có 2,5 công đất, đến nay ông đã mua thêm một công nữa để mở rộng sản xuất. Ông đã chuyển hẳn diện tích đất sang trồng lúa, thuê thêm 22 công đất và tham gia hợp tác xã sản xuất lúa sạch Trường Thành theo đề án 1 triệu hecta do ông Trần Công Danh làm giám đốc. Ông Trần Giang Trung nói.
1: Để trồng dưa với ba Danh thì đầu tiên thì phân thuốc thì mua thì chưa có, ba Danh chỉ có bán. Tôi ở nhà ba Danh đi mua ở ngoài giùm. Rồi khi làm vài năm rồi mới làm đỡ đỡ lên mới làm cho nó nhiều nhiều mướn đất làm thêm. Có năm tôi trồng mười mấy công dưa thì cũng lời được trăm ngoài triệu một vụ dưa. Hiện nay tôi có tham gia vào tổ hợp tác xã lúa sạch đó của Trường Thành đó, thì có tập huấn về mặt kỹ thuật, hai nữa là tập huấn về nước khô san kẽ. Rồi làm cho nó bớt ô nhiễm môi trường đó, thì tụi tôi làm thì thấy như vậy là nó đạt, nó thành công hơn mà làm như theo cái kỹ thuật của ngày xưa.
0: Sinh ra ở miền quê Trường Thành, nối nghiệp nghề làm nông của gia đình, vốn liếng ban đầu của ông Trần Công Danh chỉ có 4 công đất trồng lúa. Làm nhiều năm nhận thấy trồng lúa hiệu quả không cao, muốn làm giàu phải đột phá mạnh dạn chuyển đổi mô hình. Năm 2000, ông chuyển mô hình sang hai lúa và một vụ dưa hấu. Để thành công, yếu tố kỹ thuật đóng vai trò rất quan trọng. Chính vì thế, ông đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu học tập kỹ thuật, học từ sách vở, học người thân, bạn bè. Sự cố gắng nào cũng sẽ thành công. Liên tục hơn 10 năm, từ năm 2001 đến năm 2015, ông thành công với mô hình hai lúa và một vụ dưa hấu. Ông mua thêm 5,6 hectare đất, mở rộng sản xuất, đầu tư thêm dịch vụ bán vật tư nông nghiệp, đồng thời thành lập tổ hợp tác hai lúa một màu với 33 thành viên tham gia. Ông đã hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật và bán vật tư trả chậm cho hàng chục nông dân trong và ngoài tổ. Sau đó, ông chuyển hướng sang thành lập chi hội nghề nghiệp sản xuất lúa giống với 22 thành viên, 42 hectare. Ông hướng dẫn các thành viên mạnh dạn áp dụng mô hình canh tác lúa thân thiện với môi trường. Hợp tác với diện lúa đồng bằng sông Cửu Long, toàn bộ sản phẩm được bao tiêu giá cao hơn thị trường từ 700 đến 900 đồng một ký. Đầu năm 2026, ông phát triển chi hội nghề nghiệp sản xuất lúa giống thành hợp tác xã sản xuất lúa sạch Trường Thành với 83 thành viên, 90 hecta. Hợp tác xã nằm trong đề án 1 triệu hecta. Ông Trần Công Danh ở xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Tôi là một người nông dân. Sau đây thì tôi cũng là được là bên đảng phát triển đảng thì là về cái nhiệm vụ của người đảng viên và người nông dân thì tôi đã nhận thức được những cái mà người nông dân mình gặp rất là nhiều rủi ro cũng như là về cái mà sản xuất đơn lẻ rồi theo quán tính thì từ đó tôi mới nảy sinh ra là để mình biết được những một số kiến thức để truyền đạt lại cho bà con. Đồng thời mình lấy chữ tín mình ra để mình là vận động bà con vô một cái sự liên kết tập thể để là tạo một cái đầu ra cho bà con mà ổn định. Đồng thời phải đi theo cái mô hình hữu cơ và lúa sạch để là đưa cái gạo của Việt Nam mình phải ra toàn thế giới góp phần là sạch môi trường để đảm bảo sức khỏe cộng đồng.
0: Ông Quỳnh Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ nhận xét về ông Danh như thế này.
3: Đối với anh Danh thì là một trong những gương hình của địa phương, thì xuất thân là của ảnh thì cũng như một bao gia đình bình thường của địa phương. Bên ảnh thì luôn tham gia học hỏi tập các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, đồng thời ảnh cũng về hỗ trợ cho bà con nông dân. Ngoài ra, ảnh cũng còn đóng góp thêm những cái các phong trào của cách mạng của địa phương như là làm cầu đường cùng với bà con nông dân để phát triển cho địa phương ngày càng tốt hơn. Thì qua đó, với những cái cách làm và những cái tâm huyết đó thì anh Danh đã nhiều lần được đảng ủy đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
0: Mấy mươi năm gắn bó với ruộng đồng, cũng gần ấy thời gian, ông Trần Công Danh luôn bền bỉ phương châm học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ thuật chuyên môn, đồng thời nắm bắt xu thế thị trường để thành công bằng chính bàn tay và khối óc của mình. Ông đã lan tỏa tinh thần, những kỹ thuật mới và hiệu quả của mô hình gia đình mình để giúp đỡ, hỗ trợ gần 10 hộ nông dân thoát nghèo, vươn lên khấm khá.
4: Tạp chí Đảng với Dân, Dân với Đảng đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn vô tận.

người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5:55 hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: mình đôi ta. Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông, nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm cho

0: Quý vị đang nghe chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ FM 97.3 MHz. Sau đây là buổi tường thuật trực tiếp xổ số cào biết kết quả ngay của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Cần Thơ. Tín hiệu được truyền về từ hội trường công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Cần Thơ.
1: Xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 7 năm 2026, tại hội trường công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Cần Thơ, số 29 đường Cách mạng tháng 8, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Công ty tổ chức quay số mở thưởng, vé xổ số cào biết kết quả ngay, ký hiệu CT0226, loại hình 6 chữ số, mệnh giá 10.000 đồng. Phát hành ngày 28 tháng 7 năm 2026, hết hạn lưu hành ngày 26 tháng 10 năm 2026. Thời hạn lãnh thưởng đến hết ngày 24 tháng 11 năm 2026, với tổng giá trị giải thưởng 22 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trả thưởng 55% tổng giá trị phát hành, trong đó có 4 giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 1 tỷ đồng. Buổi quay số mở thưởng hôm nay được trực tiếp trên kênh truyền hình, livestream trên Facebook và YouTube của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ và trên fanpage YouTube Cổng Thông tin Điện tử Xổ số Kiến thiết Cần Thơ.
2: Buổi quay số được tổ chức dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ gồm có ông Lê Trọng Nguyên, Chánh thanh tra thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ cùng các ủy viên hội đồng và đại diện các sở ngành. Ông Trần Văn Chính, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, bà Lương Hồng Đào, Trưởng phòng Phòng đăng ký kinh doanh Sở Tài chính thành phố, bà Phạm Thị Hương, Phó Chánh văn phòng Viện kiểm sát nhân dân thành phố, ông Quách Trọng Thiện, Phó Trưởng phòng Hành chính tổ chức Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Cần Thơ, đại diện công ty.
1: Trước khi quay số, đề nghị nhân viên tham gia buổi quay số mở thưởng bước lên phía trước trình hội đồng.

Xin trân trọng kính mời hội đồng lên kiểm tra các trái banh và 6 lồng cầu. Mỗi lồng cầu có 10 trái banh được cân bằng cân điện tử đúng theo quy định của Bộ Tài chính, mang số thứ tự từ 0 đến 9 và được phân biệt từng màu riêng cho mỗi trái. Đề nghị hội đồng sau khi kiểm tra bỏ vào lồng cầu từng trái một theo số thứ tự từ 0 đến 9.

Sau khi hội đồng giám sát đã kiểm tra các trái banh và 6 lồng cầu đều đúng theo quy định, xin phép hội đồng cho buổi mở số hôm nay được bắt đầu. Trước tiên chúng tôi quay giải trúng 10.000 đồng. Giải này được quay một lồng cầu ở hàng đơn vị và quay một lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay của giải trúng 10.000 đồng, các vé mang số 3.
1: Tôi xin lặp lại 3, tức là 3 mỗi vé trúng 10.000 đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 20.000 đồng. Giải này được quay 2 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng chục và quay 3 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 20.000 đồng, các vé mang số 1, 7, tức là 17.
1: Chúng tôi xin lặp lại, 1, 7, tức là 17, mỗi vé trúng 20.000 đồng.
0: Đây là lần quay thứ hai của giải trúng 20.000 đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai của giải trúng 20.000 đồng, các vé mang số 44 tức là 44.
1: Chúng tôi sẽ lặp lại 44 tức là 44 mỗi vé trúng 20.000 đồng.
0: Đây là lần quay thứ ba và cũng là lần quay chót của giải trúng 20.000 đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3 và cũng là lần quay chót của giải trúng 20.000 đồng. Các vé mang số 04, tức là 04.
1: Chúng tôi xin lặp lại, 04, tức là 04, mỗi vé trúng 20.000 đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 50.000 đồng. Giải này được quay 2 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng chục và quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 50.000 đồng, các vé mang số 96 tức là 96.
1: Chúng tôi sẽ lặp lại, 96 tức là 96 mỗi vé trúng 50.000 đồng.
0: Đây là lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải trúng 50.000 đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải trúng 50.000 đồng. Các vé mang số 4, 5, tức là 45.
1: Chúng tôi sẽ lặp lại 4, 5, tức là 45 mỗi vé trúng 50.000 đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 100.000 đồng. Giải này được quay 3 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng trăm và quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 100.000 đồng các vé mang số 030, tức là 030.
1: Chúng tôi sẽ lặp lại 030, tức là 030 mỗi vé trúng 100.000 đồng.
0: Đây là lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải trúng 100.000 đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải trúng 100.000 đồng. Tức là 127.
1: Chúng tôi sẽ lặp lại 127, tức là 127 mỗi giá trúng 100.000 đồng.
0: 0946, tức là 0946.
1: Chúng tôi sẽ lặp lại 0946, tức là 0946 mỗi giá trúng 500.000 đồng.
0: Đây là lần quay thứ hai của giải trúng 500.000 đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai của giải trúng 500.000 đồng, các vé mang số 8, 3, 3, 5, tức là 8.335.
1: Chúng tôi xin lặp lại, 8, 3, 3, 5, tức là 8.335 mỗi vé trúng 500.000 đồng.
0: Đây là lần quay thứ ba và cũng là lần quay chót của giải trúng 500.000 đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3 và cũng là lần quay chót của giải trúng 500.000 đồng. Các vé mang số 5, 8, 9, 9, tức là 5.899.
1: Chúng tôi xin lặp lại, 5, 8, 9, 9, tức là 5.899 mỗi vé trúng 500.000 đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 1 triệu đồng. Giải này được quay 4 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng ngàn và quay 1 lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay của giải trúng 1 triệu đồng các vé mang số 5, 2, 5, 8, tức là 5.258.
1: Tức là 5.258 mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 3 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu từ hàng đơn vị đến hàng chục ngàn và quay 5 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 3, 8, 2, 2, 9, tức là 38.229.
1: Chúng tôi xin lặp lại 3, 8, 2, 2, 9, tức là 38.229 mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 2 của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 4, 5, 9, 8, 1, tức là 45.981.
1: Chúng tôi xin lặp lại 4, 5, 9, 8, 1, tức là 45.981 mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 3 và của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 00147, tức là 00000147.
1: Chúng tôi xin lặp lại 00147, tức là 00000147 mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 4 của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ tư của giải trúng 3 triệu đồng, các vé mang số 7, 3, 7, 2, 3, tức là 73.723.
1: Chúng tôi xin lặp lại, 7, 3, 7, 2, 3, tức là 73.723 mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Giải trúng 3 triệu đồng, xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng, các vé mang số 64822, tức là 64.822.
1: Chúng tôi xin lặp lại, 64822, tức là 64.822 mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 10 triệu đồng, giải này được quay 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng chục ngàn và quay một lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay của giải trúng 10 triệu đồng các vé mang số 10315, tức là 10.315.
1: Chúng tôi xin lặp lại 10315, tức là 10.315 mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 18 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu từ hàng đơn vị đến hàng chục ngàn và quay một lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay của giải trúng 18 triệu đồng các vé mang số 8, 3, 4, 7, 8, tức là 83.478.
1: Chúng tôi xin lặp lại 8, 3, 4, 7, 8, tức là 83.478 mỗi vé trúng 18 triệu đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 30 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng chục ngàn và quay một lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay của giải trúng 30 triệu đồng các vé mang số 5, 5, 7, 6, 5, tức là 55.765.
1: Chúng tôi xin lặp lại 5, 5, 7, 6, 5, tức là 55.765 mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
0: Sau cùng là giải đặc biệt trúng mỗi vé 1 tỷ đồng. Giải này được quay 6 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng trăm ngàn và quay một lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay giải đặc biệt trúng mỗi vé 1 tỷ đồng, các vé mang số 811383, tức là 811.383.
1: Chúng tôi xin lặp lại, 811383, tức là 811.383 mỗi vé trúng 1 tỷ đồng.
0: Ngoài ra còn 9 giải đặc biệt phụ dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng, đúng theo thứ tự hàng của giải đặc biệt 6 chữ số, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, và 45 giải khuyến khích dành cho các vé chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt 6 chữ số, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, ngoại trừ những vé đã trúng giải đặc biệt phụ.
1: Sau đây chúng tôi xin đọc lại kết quả sổ số cao biết kết quả ngay, loại vé 10.000 đồng ký hiệu CT02-26. Giải trúng 10.000 đồng, các vé mang số 3. Giải trúng 20.000 đồng, các vé mang số 174404. Giải trúng 50.000 đồng, các vé mang số 9645. Giải trúng 100.000 đồng, các vé mang số 030127. Giải trúng 500.000 đồng, các vé mang số 0946833558999. Giải trúng 1 triệu đồng, các vé mang số 5258. Giải trúng 3 triệu đồng, các vé mang số 38219410047737236482. Giải trúng 10 triệu đồng, các vé mang số 10315. Giải trúng 18 triệu đồng, các vé mang số 83478. Giải trúng 30 triệu đồng, các vé mang số 55765. Giải đặc biệt trúng 1 tỷ đồng, các vé mang số 811383.
0: Quý vị và các bạn có thể truy cập lại kết quả sổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ trên cổng thông tin điện tử của công ty, địa chỉ www.skt.canthoe.vn và trên ứng dụng điện thoại Android hoặc iOS và trên nền tảng Zalo OA sổ số kiến thiết Cần Thơ. Buổi sổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
2: Quý vị vừa nghe tường thuật trực tiếp sổ số cào biết kết quả ngay của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên sổ số kiến thiết Cần Thơ. Mời quý vị nghe tiếp các chương trình tiếp theo trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ FM 97,3 MHz.
3: Hoàn thiện bản thân, nơi chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dưỡng dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha! Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho 30 phút thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ thứ tư ngày 22 tháng 7 năm 2026 cùng với những nội dung đáng chú ý được chúng tôi điểm qua sau đây. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ thành lập các đoàn thăm tặng quà người có công trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Hôm nay thành phố cũng đã tìm được hài cốt liệt sĩ tại xã Trường Long Tây từ nguồn tin do người dân cung cấp.
1: Bộ Công an đưa tính năng tra cứu thân nhân liệt sĩ lên VNeID.
0: Thành phố Cần Thơ hoàn thành số hóa 100% dữ liệu hộ tịch lịch sử, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng chính quyền số, giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
1: Tiết mục đưa nghị quyết vào cuộc sống giới thiệu đến quý vị những hiệu quả mang lại từ việc xây dựng mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh của chi bộ trường trung học cơ sở Vĩnh Thạnh 1, xã Vĩnh Thạnh nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, đưa tư tưởng của Bác thấm sâu vào mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh.
0: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 đang diễn ra tại Philippines, góp phần định hướng tương lai khu vực trước những thách thức an ninh và ngoại giao trong khu vực và trên thế giới. Đi vào nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều nay ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn

0: đã đến thăm tặng quà các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thương binh tiêu biểu nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 năm 2026.
1: Đoàn đã đến thăm thiếu tướng Trần Văn Niên, năm 1933, nguyên phó tư lệnh quân khu 9, 76 năm tuổi đảng, thương binh 4/4 và đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bửu, sinh năm 1934, nguyên phó chính trị quân y viện 121, 66 năm tuổi đảng, thương binh 3/4, ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống các gia đình, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời mong các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ là chỗ dựa tinh thần, giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng quê hương Cần Thơ ngày càng phát triển.
0: Sáng nay, đoàn công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đến thăm tặng quà các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn phường Bình Thủy. Đoàn công tác do bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, cùng ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đến thăm gia đình của bà Lâm Thị Mười, thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 81%, ông Nguyễn Văn Chính, thương binh 84%, ông Nguyễn Đắc Thắng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
1: Tại các gia đình, đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh của các thương binh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là điểm tựa giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần cống hiến. Đoàn cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách.
0: Đến thăm các gia đình chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn xã Đông Thuận nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ vào sáng nay, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ ghi nhận sự hy sinh đóng góp của các cá nhân, các thương binh đã tham gia làm nhiệm vụ và bị thương tại chiến trường Campuchia.
1: Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Tuấn Anh và đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã ân cần thăm hỏi, tặng quà tại gia đình của ba thương binh trên địa bàn xã Đông Thuận, gồm ông Nguyễn Thành Tính, thương binh tỷ lệ thương tật trên 81% ở ấp Đông Lợi, ông Võ Văn Nhanh, thương binh 1/4 ở ấp Đông Thành và ông Trần Văn Cảnh, thương binh 1/4 ở ấp Đông Thành.
0: Lãnh đạo thành phố trân trọng tri ân những đóng góp lớn lao của các cá nhân và gia đình, không những bảo vệ Tổ quốc mà còn giúp Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế, đồng thời mong muốn các thương binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương Cần Thơ ngày thêm phát triển.
1: Cũng tại các nơi đến, đoàn công tác ghi nhận một số ý kiến kiến nghị của các thương binh liên quan đến hỗ trợ xây dựng nhà ở, tạo điều kiện để gia đình chính sách có chế độ tham quan nghỉ dưỡng. Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các cấp các ngành và chính quyền địa phương quan tâm xem xét, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các gia đình chính sách về vấn đề này.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ phóng viên Ngọc Điệp, sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, sáng nay Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, đội K90 Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã tìm được hài cốt liệt sĩ tại xã Trường Long Tây. Đây là kết quả quá trình xác minh, khảo sát công phu từ nguồn tin do người dân cung cấp, góp phần đưa người con quê hương trở về an nghỉ trong lòng đất mẹ.
1: Theo nguồn tin của ông Trần Văn Quận, sinh năm 1950, cư trú tại ấp 4A, xã Tân Hòa, là người trực tiếp tham gia hoạt động tại địa bàn xã Trường Long Tây trong thời kỳ chiến tranh. Tại khu đất thuộc kênh bờ xoài ấp Trường Thọ, có một mộ liệt sĩ Nguyễn Thị Úc, hy sinh năm 1969. Sau thời gian thu thập thông tin, khảo sát thực địa, xác minh hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, sáng ngày 22 tháng 7, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 và Ủy ban nhân dân xã Trường Long Tây tiến hành khai quật, cất bốc hài cốt liệt sĩ. Quá trình thực hiện được tiến hành đúng quy trình, bảo đảm trang nghiêm, an toàn và chu đáo. Ông Trần Văn Quận, ngụ xã Tân Hòa, nói:

0: sau cũng lên đây, rồi nó về đây công tác xã Tân Hòa. Rồi thì biết nó thì bộ đội nữ lên bên, hồi đó nói bên giao liên cô nữ. Rồi về tới xã Tân Hòa nhập chung vô đây làm vô kích xã luôn. Là trong đó 8 đứa nữ đưa tôi làm cán bộ A phó bên nữ. Bữa nó máy bay nó đổ dù mà nó bay ngang giác chưa, nó bắn chục thằng bắn đó, cái chòi ngoài ruộng 3 người. Thì nó bay ngang nó bắn cái chòi thì con Út chết, thằng Ẩn ở đây gãy giò. Mờ kê đem đất, đem con Út vô đất của Năm Nhung Châu.
1: Đại úy Nguyễn Hữu Lộc, đội phó đội hải cốt lâm thời, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ, và bác sĩ Ngô Thanh Vũ, Trung tâm Pháp y thành phố Cần Thơ cùng cho biết.
2: Ở vùng mình thì là đồng bằng, cho nên là đất thì nó phân tầng rõ rệt, là sình, lúc là sình, rồi lúc là đất sét, rồi lúc là đất cứng. Đấy. Cho nên là tùy do điều kiện anh em mà thời tiết mà làm cũng căn cứ rồi đó, làm cũng lâu, rất lâu. Đất thì đưa lên, lượng đất đưa lên rất là nhiều. Đó, cho nên là không thể nào một lúc mà đào được, tìm kiếm một nguyên cả khu đất được. Cho nên là đội đã có phương án là tìm kiếm từng vị trí một, đào xong rồi xong vị trí đó mình sẽ lắp lại. Đó, vừa đào vừa lắp, xong rồi tới chuyển qua vị trí khác, vừa đào vừa lắp như vậy. Thì cái vị trí này là vị trí thông qua tiếp nhận thông tin cuối cùng. Đó, có người cuối cùng thông tin đó thì đúng. Rất mệt nhưng mà vẫn động viên anh em cố gắng, tại vì cô Út cũng là lúc đó cũng đã tham gia kháng chiến, là hy sinh để cho mình giành được hòa bình độc lập. Tới bây giờ thì mình là người chiến sĩ thì mình có lòng biết ơn cao cả, cố gắng tìm kiếm.
3: Hôm nay đội quy tập hài cốt liệt sĩ đã tìm thấy hài cốt tại xã Trường Long Tây của thành phố Cần Thơ. Chúng tôi tiến hành đến thu mẫu để làm ADN cho cái mẫu hài cốt liệt sĩ. Thì khi chúng tôi đến nơi thì tiến hành thu là mẫu xương, gân để làm tiến hành giám định ADN.
1: Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Út được triển khai từ ngày 20 tháng 7. Trong suốt quá trình thực hiện, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Trường Long Tây cũng đã huy động lực lượng nòng cốt là Ban Chỉ huy quân sự xã, túc trực thường xuyên để hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để tìm kiếm đạt kết quả. Trung tá Nguyễn Hoàng Khởi, chính trị viên, Phó Ban Chỉ huy quân sự xã Trường Long Tây cho biết thêm.
4: Ban Chỉ huy cũng cử lực lượng phối hợp với đội tìm kiếm quy tập của Ban Chỉ đạo 515 Bộ Chỉ huy thành phố và đội K90 của Cục Chính trị khu 9 cùng với các lực lượng thì hỗ trợ là đào tìm kiếm. Đến nay thì đã phát hiện được cái mộ của cô. Rồi đây thì cái việc làm này tôi cảm thấy rất là có ý nghĩa, thể hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, thể hiện sự tri ân của cái thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu để giành lấy cái độc lập tự do cho Tổ quốc ngày hôm nay. Thì tiếp tục thì chỗ Ban Chỉ huy quân sự xã sẽ phối hợp chặt chẽ làm tham mưu cho Đảng ủy ủy ban và các cái lực lượng tìm kiếm quy tập của Ban Chỉ đạo 515 của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, rồi đội K90 của Cục Chính trị khu 9 thì tiếp tục xác định các cái thông tin của người dân cung cấp còn lại để tiếp tục thực hiện cái việc tìm kiếm quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Sau khi hoàn thành công tác quy tập, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phối hợp các đơn vị liên quan sẽ tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Út tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ.
5: Hiện trên địa bàn ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây vẫn còn 2 vị trí được người dân cung cấp thông tin có thể là nơi an nghỉ của các liệt sĩ. Lực lượng chức năng đang tiếp tục khảo sát, khai quật để xác minh. Việc tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ gặp nhiều khó khăn do thời gian đã lùi xa, địa hình, địa vật thay đổi, nhân chứng ngày càng ít và cao tuổi. Tuy nhiên, khi mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, không chỉ có thêm một người con của quê hương được trở về với đồng đội, về với đất mẹ, và còn góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Chuyển sang các hoạt động khác vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Sáng nay, bà Hồ Thị Cẩm Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố có buổi gặp gỡ đoàn đại biểu thành phố tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Đoàn gồm 13 đại biểu do ông Lê Nguyễn Sinh Nhật, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố làm trưởng đoàn, phát biểu động viên và giao

0: Nhiệm vụ, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đánh giá cao công tác chuẩn bị của đoàn, đồng thời đề nghị các đại biểu chấp hành tốt quy chế, tích cực phát biểu ý kiến, đóng góp kinh nghiệm hay của Cần Thơ và tiếp thu đầy đủ các chỉ đạo tại đại hội để triển khai hiệu quả trong nhiệm kỳ mới.
1: Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến vào sáng nay đã chủ trì cuộc họp tổ công tác chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ các dự án trọng điểm giao thông đô thị khu công nghiệp.
0: Có 5 dự án trọng điểm được tổ công tác số 5 theo dõi đôn đốc chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong đó, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Hậu 2, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đông Phú 2 đang thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư phân kỳ 1, đã kiểm đếm được 1.061 trường hợp. Dự án khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong đang chuẩn bị công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư. Hai dự án còn lại là dự án khu đô thị mới 927C và dự án cầu Nguyễn Chí Thanh.
1: Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến yêu cầu chủ đầu tư dự án cầu Nguyễn Chí Thanh nhắc nhở nhà thầu tăng cường máy móc, phương tiện, công nhân, tập kết nguyên vật liệu để nhanh tiến độ công trình, khối lượng giải ngân đạt tỷ lệ cao nhất, qua đó góp phần vào giải ngân vốn đầu tư công của thành phố. Đối với hai khu công nghiệp, tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp nhà đầu tư quy hoạch lại tranh khu Đông Phú 2, thực hiện đầu tư xây dựng đường số 3B, trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, tăng cường nhân lực, tập trung công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư các khu công nghiệp. Ban dân tộc Hội đồng nhân dân thành phố vừa họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Buổi họp thẩm tra có sự tham dự của ông Trần Quốc Chủ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành thành phố.
0: Các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến cho hai dự thảo nghị quyết về quy định nhân sự, kinh phí thực hiện việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 trên địa bàn thành phố Cần Thơ và quy định chính sách hỗ trợ về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn thành phố. Qua thảo luận, các đại biểu và thành viên ban dân tộc cơ bản thống nhất cao với sự cần thiết ban hành cũng như nội dung các dự thảo nghị quyết, tập trung đóng góp ý kiến về căn cứ pháp lý, đối tượng áp dụng, quy định, quy đổi, tiết dạy, cũng như rà soát các chính sách hỗ trợ đất đai, sao cho bảo đảm quy định pháp luật và sát với thực tiễn địa phương.
1: Chiều nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố cũng đã tổ chức họp thẩm tra các báo cáo dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vương Quốc Nam cùng đại diện các sở ban ngành liên quan.
0: Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện báo cáo tài chính nhà nước thành phố Cần Thơ năm 2025, cho ý kiến dự thảo nghị quyết về quy định nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố. Việc thống nhất giao Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long là cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long An - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng CT33 theo phương thức đối tác công tư. Việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường vành đai phía Tây thành phố nối quốc lộ 91 đến quốc lộ 80. Cho ý kiến về dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công 2026 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa trên địa bàn thành phố.
1: Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu cơ quan chủ trì tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn thiện các báo cáo và dự thảo nghị quyết, bảo đảm chất lượng tiến độ để trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét thông qua tại kỳ họp thứ tư sắp tới. Tại xã Đại Ngãi, vào sáng nay đã khai mạc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026, đến dự có ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
0: Diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ xã Đại Ngãi năm nay gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ. Diễn tập thử sẽ diễn ra trong một ngày, đã thông qua thứ tự nội dung và phương pháp thực hiện các nội dung diễn tập. Qua đó, chuẩn bị tốt nhất cho đợt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ xã Đại Ngãi vào ngày 31 tháng 7 tới.
1: Chiều nay, Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan đảng thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
0: 6 tháng qua, đoàn viên thanh niên từng bước hình thành tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số, góp phần xây dựng tổ chức đoàn ngày càng trong sạch vững mạnh. thực hiện mô hình 30 ngày tiết kiệm theo gương Bác Hồ vĩ đại, tiết kiệm 10 triệu 600 ngàn đồng gây quỹ cho hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tổ chức hơn 10 cuộc hành quân về nguồn, hành trình đếm giới địa chỉ đỏ, các di tích lịch sử, thu hút trên 500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Qua chiến dịch Xuân tình nguyện, toàn đoàn bộ tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng giá trị 543 triệu đồng, phối hợp tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện, hiến 238 đơn vị máu. 6 tháng qua, bồi dưỡng giới thiệu 58 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp.
1: Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho 2 cán bộ quản lý. Trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho một cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tháng thanh niên năm 2026 cấp thành phố và trao giấy khen cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào chiến dịch Xuân tình nguyện và hoạt động tháng thanh niên năm 2026 cấp khối. Thưa quý vị và các bạn, những cuốn sổ hộ tịch từng là nơi lưu giữ dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của mỗi người, từ khai sinh kết hôn đến khai tử. Mỗi lần cần trích lục thông tin, cán bộ phải mất nhiều thời gian tra cứu thủ công qua hàng ngàn trang sổ. Đến nay, thành phố Cần Thơ việc hoàn thành số hóa 100% dữ liệu hộ tịch lịch sử tạo nền tảng quan trọng để xây dựng chính quyền số, giảm giấy tờ và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cũng như nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Ghi nhận từ phóng viên Kim Tuyết.
0: Chỉ với vài thao tác trên máy tính, toàn bộ dữ liệu có thể được truy xuất gần như tức thời. Đó là kết quả từ quá trình số hóa sổ hộ tịch mà thành phố Cần Thơ đã kiên trì triển khai trong nhiều năm qua. Khác với việc lưu trữ hình ảnh đơn thuần, dữ liệu hộ tịch được chuẩn hóa làm sạch và cập nhật vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, đồng thời kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nhờ đó, người dân thay vì đến trực tiếp các cơ quan hành chính để thực hiện các thủ tục như đăng ký khai sinh, kết hôn hay khai tử, người dân có thể dễ dàng truy cập thông tin và thực hiện thủ tục trực tuyến từ xa. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian chi phí đi lại, mà còn tăng cường tính minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Anh Nguyễn Hữu Phú ở xã Đông Hiệp, thành phố Cần Thơ, vui vẻ nói.
2: Tôi đến chỗ ủy ban xã Đông Hiệp để làm giấy khai sinh cho con. Thì được cán bộ ở trung tâm dịch vụ hành chính công hướng dẫn rất là chi tiết để tôi làm vừa làm giấy khai sinh cho con, vừa nhập khẩu cho con và làm bảo hiểm cho con rất là cụ thể và nhanh chóng.
0: Đề án số hóa dữ liệu, số hóa hộ tịch được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ triển khai từ tháng 4 năm 2020. Sau rất nhiều nỗ lực, đến nay Cần Thơ đã hoàn thành số hóa 100% dữ liệu hộ tịch lịch sử, gồm các dữ liệu đăng ký hộ tịch từ năm 2019 trở về trước, với hơn 5 triệu dữ liệu được cập nhật vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Đây là nền tảng quan trọng, phục vụ đăng ký hộ tịch, giải quyết thủ tục hành chính và khai thác thông tin giữa các cơ quan nhà nước. Ông Phạm Thanh Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Đông Hiệp, thành phố Cần Thơ, cho biết.
3: Cán bộ có thể là trích lục hộ tịch nhanh chóng là qua hệ thống quản lý hộ tịch toàn quốc. Và cái nữa là người dân có thể yêu cầu cấp bản sao ở bất kỳ cơ quan tư pháp nào mà không cần về địa phương nơi đăng ký gốc. Cái thứ hai nữa là cắt giảm giấy tờ và thủ tục, bảo quản lâu và chính xác. Thì nay là mình thực hiện dữ liệu điện tử thì nó không có rủi ro như là sổ. Trước đây là mình sử dụng sổ, nó bị gách một hoặc mối một hay thất lạc. Đồng thời là cũng hạn chế sai sót do lỗi ghi chép thủ công.
1: Hiện tại, hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử đã được triển khai tại tất cả 34 tỉnh, thành phố với hơn 146 triệu dữ liệu hộ tịch. Có dữ liệu số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi dữ liệu luôn chính xác, đầy đủ và được cập nhật thường xuyên. Vì vậy, cùng với việc số hóa, các ngành chức năng đang tiếp tục rà soát, đối soát dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, quy trình ký số và tăng cường chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan.
0: Mục tiêu không chỉ là số hóa tài liệu mà còn xây dựng nguồn dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp. Ông Đinh Hoàng Muôn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ, thông tin.
4: Sở Tư pháp sẽ phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, Tòa án Nhân dân thường xuyên rà soát, làm sạch dữ liệu hộ tịch đã số hóa, rồi đối soát trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo khi công dân có biến động về hộ tịch, thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch kho dữ liệu số hóa phải được cập nhật ngay lập tức nhằm đảm bảo tính chính xác và an toàn pháp lý cho các giao dịch hành chính và giám sự tiếp theo. Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng kiểm tra rồi đối soát chữ ký số trên môi trường mạng cho cán bộ công chức ở cấp cơ sở.
0: Không chỉ đơn thuần chuyển những trang sổ giấy sang môi trường điện tử, số hóa dữ liệu hộ tịch đang từng bước thay đổi cách phục vụ người dân của cơ quan hành chính. Khi dữ liệu được kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả, mọi thủ tục sẽ được thực hiện nhanh hơn, thuận tiện hơn, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người

0: dân làm trung tâm phục vụ và tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số của thành phố Cần Thơ.
1: Tiếp mục đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.
2: Quý thính giả thân mến, trong thời gian qua, dưới điểm hành học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là nền tảng cốt lõi trong việc hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ. Nhận thức rõ điều đó, chi bộ trường trung học cơ sở Vĩnh Thành 1, xã Vĩnh Thành đã xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là nơi trưng bày tư liệu về Bác Hồ mà đã trở thành một hệ sinh thái giáo dục trực quan dưới lý tưởng cách mạng tư tưởng của Bác thấm sâu vào mỗi cán bộ giáo viên và học sinh. Mô hình này được giới thiệu trong tiết mục đưa nghị quyết vào cuộc sống kỳ này.
0: Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh, chi bộ trường trung học cơ sở Vĩnh Thạnh 1 đã đăng ký xây dựng mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Chi bộ đã giao nhiệm vụ cho ban giám hiệu nhà trường chủ động đầu tư kinh phí tổ chức triển khai thực hiện mô hình. Nhà trường đã lựa chọn khu vực giữa sân trường thiết kế không gian văn hóa Hồ Chí Minh với diện tích rộng hơn 50 m². Không gian được trang trí trưng bày hình ảnh infographic trực quan về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phục vụ việc học tập và nghiên cứu của thầy và trò nơi đây. Thầy Nguyễn Phước Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Vĩnh Thạnh 1 cho biết.
3: Được sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh thì để đưa cái nghị quyết của Đảng ủy xã vào cái nhà trường thì chi bộ Trường Trung học Cơ sở Vĩnh Thạnh 1 hình thành ý tưởng là xây dựng mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh để cho giáo viên, học sinh tìm hiểu về cái cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Qua cái việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, giáo viên hình thành được ý thức tự giác trong quá trình giảng dạy, đồng thời là giúp học sinh có ý thức học tập một cách đúng đắn. Trong cái năm học vừa qua thì với cái số lần mà học sinh nó tham gia tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp của Bác, trong cái mỗi giờ giải lao thì các em có thể là vào cái khu viên văn hóa để đọc và tìm hiểu. Qua những cái việc làm đó thì học sinh có thái độ học tập nó tích cực hơn, rồi học sinh nó có cái ý thức học tập tốt hơn, ngoan hơn trong cái quá trình đến đó.
0: Việc thực hiện mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã mang lại những hiệu quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và học sinh nhà trường được nâng lên thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, gắn với giới thiệu hàng trăm tư liệu hình ảnh infographic trực quan sinh động về cuộc đời sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ. Từ đó, việc vận dụng những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ đảng viên và học sinh được diễn ra sôi nổi thông qua các hoạt động sư phạm, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Ngoài ra, chi bộ cũng chỉ đạo cán bộ giáo viên học sinh tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến, tuổi trẻ học tập và làm theo Bác. Em Thái Quang Y, học sinh lớp 8A2 trường trung học cơ sở Vĩnh Thạnh 1, nói.
4: Dạ, em là học sinh ở trường này. Dạ, lên lớp thì em rất chăm chú nghe thầy cô giảng bài. Đặc biệt, trường xây dựng thêm khu văn hóa Hồ Chí Minh. Mỗi khi mà em muốn tìm hiểu về lịch sử, về Bác Hồ thì em thường hay xuống dưới khu văn hóa Hồ Chí Minh để ngồi đọc những cái bản nói về Bác Hồ, về cuộc đời của Bác, làm cho em thấy là rất là thích thú và tìm tòi học về Bác nhiều hơn. Bên cạnh đó, những cái nhanh ngôn mà Bác nói về học sinh là năm điều Bác Hồ dạy. Qua lời năm điều Bác Hồ dạy của Bác thì em cũng học tập tốt để không làm phụ lòng Bác Hồ.
0: Đối với đội ngũ thầy cô giáo thì không gian văn hóa Hồ Chí Minh trở thành nguồn tư liệu phong phú để phục vụ giảng dạy, đồng thời là môi trường để mỗi thầy cô tự soi rọi, học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Bác trong công việc và cuộc sống. Bộ tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống giới thiệu website www.hochiminh.vn làm kênh học tập chính thống cho cán bộ đảng viên gắn với không gian văn hóa Hồ Chí Minh được lãnh đạo nhà trường chọn tham gia cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng năm 2025 và xuất sắc đạt giải ba cấp thành phố. Đây cũng là mô hình dân vận khéo tiêu biểu được đảng ủy xã Vĩnh Thạnh chọn nhân rộng và lan tỏa. Ông Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh thông tin thêm.
5: Đảng bộ xã Vĩnh Thạnh thì cũng giống như các cái đảng bộ xã khác, ngay sau đại hội của cấp mình thì ban chấp hành đảng bộ xã cũng đã xây dựng cái chương trình kế hoạch hành động cho chương trình đại hội cấp mình và cũng như là các cái chương trình đại hội của thành phố và toàn quốc. Trong đó thì cũng xác định các cái lộ trình rất là rõ ràng và đặc biệt là triển khai ngay

0: Ngay cái công tác tổ chức hội nghị tập huấn và học tập quán triệt cho các cái đảng viên trên địa bàn để học tập và viết bài thu hoạch. Bên cạnh đó thì cũng giao cho ban xây dựng đảng thiết kế các cái infographic, các cái poster để làm sao tuyên truyền ứng dụng trên các cái trang mạng xã hội, các cái nền tảng mạng xã hội hiệu quả và đi vào từng cái đối tượng cụ thể gần dân và sát dân. Ở trong đó thì nổi lên các cái mô hình triển khai ứng dụng các cái công cụ trên không gian mạng và các cái mô hình của người dân. Hiện nay thì đảng bộ xã cũng đã phát động cái phong trào mô hình dân vận khéo thì cũng được 42 mô hình đăng ký. So sánh với năm rồi thì có được 28 mô hình được công nhận. Năm nay cũng kỳ vọng rất là lớn. Đây là những cái mô hình nó thể hiện cái sức lan tỏa cái nghị quyết của người dân ủng hộ cho những cái chủ trương của đảng. Ở bên cạnh đó thì ở khối trường học thì cũng có các cái mô hình tiêu biểu. Điểm nhấn đó là cái mô hình về không gian sinh hoạt văn hóa tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường trung học cơ sở Vĩnh Thạnh 1. Có thể nói đây là một trong những mô hình tiêu biểu của xã Vĩnh Thạnh. Tôi cho rằng đây cũng là một trong những cái mô hình điểm nhấn để góp phần đưa vào các cái nghị quyết vào cuộc sống ở các cái đối tượng cụ thể.
1: Việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trường trung học cơ sở Vĩnh Thạnh 1 là việc làm thiết thực góp phần lan tỏa những giá trị tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong nhà trường, cũng như thế hệ tương lai, tiến tới xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, tiến bộ, hiện đại. Xin được tiếp tục chương trình với nội dung đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Câu lạc bộ Trái tim người lính phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giới thiệu hồ sơ chứng tích chiến tranh năm 2026 và trao tặng chân dung mãi mãi tuổi 20, góp phần lan tỏa nỗ lực tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ và tri ân những người đã hy sinh. Đây là hoạt động mang ý nghĩa tri ân sâu sắc, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời tăng cường kết nối cộng đồng trong hành trình khắc phục hậu quả chiến tranh. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an vừa đưa tính năng tra cứu thân nhân liệt sĩ lên VNEID. Tính năng tra cứu thân nhân liệt sĩ trên VNEID sẽ cung cấp kênh tra cứu chính thống tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu, thực hiện nhận liệt sĩ.
2: Người dùng chỉ cần mở ứng dụng VNEID cấp độ 2, chọn mục dịch vụ khác, ấn kết nối thân nhân liệt sĩ, thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu để tra cứu. Hiện Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và cấp ủy chính quyền địa phương các cấp đẩy mạnh công tác giám định mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin, đồng thời kết nối chia sẻ dữ liệu để thực hiện so sánh, đối khớp, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: VNEID là ứng dụng định danh điện tử do Bộ Công an phát triển, chính thức đưa vào sử dụng ngày 18 tháng 7 năm 2022. Đến nay, ứng dụng này đã tích hợp nhiều loại giấy tờ cá nhân như căn cước, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội cùng nhiều thông tin khác. Người dùng có thể xuất trình các giấy tờ điện tử ngay trên ứng dụng khi thực hiện thủ tục hành chính qua các giao dịch theo quy định. Tin thế giới, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan đã chính thức khai mạc tại thủ đô Manila, Philippines. Đây là dịp để các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các đối tác cùng thảo luận định hướng tương lai khu vực trước những thách thức an ninh và ngoại giao đang nổi lên ở khu vực cũng như trên thế giới.
2: Theo định hướng tương lai, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tập trung rà soát tiến độ triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, đồng thời tăng cường hợp tác với các đối tác thông qua các cơ chế như ASEAN cộng 1, ASEAN cộng 3 và diễn đàn khu vực ASEAN. Các cuộc thảo luận tập trung vào nhiều vấn đề nổi bật như tình hình Myanmar, Biển Đông, an ninh khu vực cũng như tác động của xung đột tại Trung Đông đối với chuỗi cung ứng năng lượng và thương mại toàn cầu. Một điểm nhấn khác của hội nghị là lễ kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á. Đến nay, Hiệp ước đã có 58 bên tham gia, dự kiến tiếp tục kết nạp thêm 4 thành viên mới trong khuôn khổ hội nghị.
1: Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ngày 21 tháng 7 theo giờ địa phương, một máy bay cất cánh từ thành phố Miami, bang Florida, mang theo các kiện hàng gồm thực phẩm đóng gói sẵn và bộ dụng cụ vệ sinh, hỗ trợ khoảng 700 gia đình Cuba.
2: Gói viện trợ mới được triển khai là một phần trong khoản hỗ trợ trị giá 100 triệu đô la Mỹ do Ngoại trưởng Mỹ đề xuất hồi tháng 5 trong bối cảnh Washington tiếp tục duy trì các biện pháp gây sức ép đối với Cuba. Mỹ cho biết khoản hỗ trợ này nhằm giúp người dân Cuba ứng phó với những khó khăn hiện nay. Trước đó, Mỹ cùng từng phối hợp với các tổ chức trung gian để chuyển 9 triệu đô la viện trợ cho Cuba sau khi một số khu vực của nước này chịu ảnh hưởng nặng nề của bão Melissa. Khoản hỗ trợ được triển khai riêng, không thuộc gói 100 triệu đô la Mỹ trên.
1: Quốc hội Pháp ngày 21 tháng 7 đã thông qua dự luật cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội đưa nước này trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu ban hành lệnh cấm toàn diện đối với nhóm tuổi này.
2: Quyết định được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia châu Âu lo ngại về những tác động tiêu cực của môi trường số đối với sự phát triển thể chất, tinh thần và hành vi của trẻ em. Dự luật nhận được sự đồng thuận của cả Hạ viện lẫn Thượng viện, đồng thời được xem là một trong những dấu ấn lập pháp quan trọng trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Macron.
1: Động thái của Pháp diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu cũng đang thúc đẩy các biện pháp kiểm soát trẻ em sử dụng mạng xã hội. Hy Lạp, Slovenia và Thụy Điển đã bắt đầu xây dựng các chính sách hạn chế quyền tiếp cận của trẻ vị thành niên. Trong khi Tây Ban Nha cân nhắc cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, còn Áo đề xuất áp dụng giới hạn với nhóm dưới 14 tuổi. Thời gian dành cho chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.
2: Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên sổ số kiến thiết Cần Thơ thông báo kết quả mở thưởng loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, mở thưởng ngày 22 tháng 7 năm 2026, kịp vé K4T7, cụ thể như sau. Giải trúng 100.000 đồng các vé mang số 7-8, giải trúng 200.000 đồng các vé mang số 2-2-3, giải trúng 400.000 đồng các vé mang số 0973-6014-7674. Giải trúng 1 triệu đồng cấp vé mang số 0322. Giải trúng 3 triệu đồng cấp vé mang số 80468-34260-1064-33127-7165725-25620-73661. Giải trúng 10 triệu đồng cấp vé mang số 41920-56871. Giải trúng 15 triệu đồng cấp vé mang số 22244. Giải trúng 30 triệu đồng cấp vé mang số 70035. Giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng cấp vé mang số 403470. Ngoài ra còn 9 giải đặc biệt phụ dành cho cấp vé trúng 5 chữ số sau cùng, đúng theo thứ tự hạng của giải đặc biệt 6 chữ số, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng. 45 giải khuyến khích dành cho cấp vé chỉ sai một chữ số ở bất cứ hạng nào so với giải đặc biệt 6 chữ số, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, ngoại trừ những vé đã trúng giải đặc biệt phụ. Thông báo kết quả quay số mở thưởng với số kiến thiết thành phố Cần Thơ loại 10.000 đồng, kịp vé K3T7, mở thưởng ngày 15 tháng 7 2026. Giải đặc biệt trúng thưởng tại phường Nhiêu Lộc và phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Giải nhất trúng thưởng tại phường Long Tuyền và phường An Bình, thành phố Cần Thơ.
3: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
4: Với Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, đây được xem là chìa khóa để đánh thức tiềm năng, tạo động lực tăng trưởng mới cho cả vùng. Dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh do Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ hỗ trợ, giúp xác định danh tính hơn 1.500 quân nhân Việt Nam hy sinh, góp phần thúc đẩy hàn gắn vết thương chiến tranh và hòa giải giữa hai nước. Tiếp tục cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét và mưa đá trong những ngày tới tại các tỉnh phía Bắc. Trong phần tin quốc tế, Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cùng 11 đối tác đối thoại thảo luận các định hướng hợp tác trước những biến động toàn cầu. Chính sách thuế quan của Mỹ tiếp tục tạo những bước leo thang mới khi chính quyền Tổng thống Donald Trump xem xét áp thêm thuế với hàng hóa từ khoảng 60 đối tác thương mại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 3, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
5: Hôm nay, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ 3. Buổi sáng, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về hai nội dung. Đề án tổng kết nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án tổng kết nghị quyết số 24 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về 4 nội dung: đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; đề án chiến lược an ninh quốc gia; đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Ngày mai, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.
4: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp ông Hagioda Koichi, quyền Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, cùng đoàn đại biểu đảng này sang thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 7. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
6: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, lâu dài và tích cực ủng hộ vai trò vị trí lãnh đạo của đảng cầm quyền LDP. Nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản trong bối cảnh tình hình thế giới biến động, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị ông Hagioda Koichi cùng ban lãnh đạo đảng LDP tiếp tục quan tâm, đồng hành thúc đẩy hợp tác giữa quốc hội hai nước thông qua duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, tăng cường giao lưu giữa các nghị sĩ, đặc biệt là các nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ và nghị sĩ thuộc đảng LDP, triển khai các dự án quy mô lớn mang tính biểu tượng về công nghệ trong các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, AI, bán dẫn và cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Ông Hagioda Koichi khẳng định đảng LDP và Quốc hội Nhật Bản ủng hộ việc tăng cường hợp tác toàn diện thực chất trên mọi lĩnh vực với Việt Nam, coi trọng quan hệ Việt Nam-Nhật Bản và sẵn sàng đồng hành hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu tự chủ chiến lược. Đánh giá cao vai trò và sự ủng hộ của Quốc hội hai nước đối với sự phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản thời gian qua, ông Hagioda Koichi đề nghị tăng cường hợp tác và giao lưu giữa nhóm Liên minh nghị sĩ hữu nghị hai nước cũng như thiết lập mới cơ chế trao đổi thông tin giữa hai đảng cầm quyền trong thời gian tới, khẳng định chính phủ Nhật Bản ủng hộ triển khai chương trình ODA thế hệ mới, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực an ninh kinh tế, chuyển đổi xanh, AI, tạo điều kiện thuận lợi cho gần 700.000 người Việt Nam hiện đang sinh sống, làm việc tại Nhật Bản.
4: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phải khơi thông mọi nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Tinh thần đó cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với khu vực Tây Nguyên Nam Trung Bộ, nơi hội tụ nhiều tiềm năng nhưng cũng đang đối mặt với không ít nút thắt cần sớm được tháo gỡ. Phóng viên Công Bắc thường trú tại Tây Nguyên có bài đề cập nội dung này.
7: Không gian phát triển được mở rộng, hạ tầng giao thông liên kết vùng đang từng bước hoàn thiện, nhiều dự án quy mô lớn được xúc tiến đầu tư. Tuy nhiên, thực tiễn điều hành tại tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Khánh Hòa cho thấy, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không còn nằm ở tiềm năng hay nguồn vốn, mà ở khả năng chuyển hóa các nguồn lực thành tăng trưởng. Tại Đắk Lắk, sau hội nghị xúc tiến đầu tư với 25 dự án, tổng vốn hơn 40.000 tỷ đồng, đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên, muốn hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương cần phải chỉ rõ các dự án động lực, tiến độ giải ngân và giải pháp đủ sức tạo đột phá. Ông Lê Văn Cường, trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị.
8: Đề nghị Ủy ban nhân tỉnh là phải chỉ rõ ra được 6 tháng cuối năm sẽ là có công trình nào, dự án nào, giải ngân nguồn vốn nào để đảm bảo được là bù được tăng trưởng bình quân cả năm từ 10,02% trở lên.
7: Theo nhiều ý kiến của các lãnh đạo địa phương, điểm nghẽn hiện nay nằm ở đất đai, thủ tục hành chính và giải phóng mặt bằng. Bà Bùi Thị Hà Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ia Đờ Răng, tỉnh Đắk Lắk cho rằng
9: sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính là chưa tốt. Cái thứ hai là công tác quản lý nhà nước về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như là cái phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường đang gặp rất nhiều cái điểm nghẽn.
7: Không chỉ Đắk Lắk, Gia Lai cũng xác định quy hoạch, đất đai và đầu tư công là những nút cổ chai cần tháo gỡ. Mặc dù GRDP 6 tháng đầu năm tăng trưởng hơn 8,2%, hơn 2.000 doanh nghiệp thành lập mới, 160 gần 8,7 triệu lượt khách du lịch. Song theo Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc, để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,2% trong năm 2026, tỉnh phải tập trung điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, đầu tư công, đồng thời điều chỉnh quy hoạch theo hướng mở rộng không gian phát triển, phát huy tối đa lợi thế địa phương. Trong khi đó, tại Khánh Hòa, nơi được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, điểm nghẽn lại nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Mặc dù lượng khách du lịch, thu ngân sách đều tăng mạnh, nhưng giải ngân đầu tư công vẫn còn thấp hơn bình trung nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng nhìn thẳng vào thực tế.
10: Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là không nằm ở vốn, không nằm ở quy trình, mà nằm ở công tác giải ngân bằng tái định cư và tổ chức thực hiện của một số chủ đầu tư rồi một số địa phương.
7: Nếu những điểm nghẽn về đầu tư, đất đai hay giải phóng mặt bằng là rào

0: cản hữu hình đối với tăng trưởng, thì sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một điểm nghẽn khác đang bộc lộ rõ hơn, đó là năng lực thực thi ở cấp cơ sở. Tại Lâm Đồng, hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận, nhiều xã có quy mô quản lý lớn hơn rất nhiều, trong khi đội ngũ cán bộ chưa theo kịp yêu cầu mới. Ông Nguyễn Tiến Điền, Bí thư Đảng ủy xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng cho biết, xã hiện còn thiếu 21 biên chế, nhiều công chức phải kiêm nhiệm khối lượng công việc rất lớn.
1: Chỉ có 4 đồng chí thường trực, bí thư, phó bí thư thường trực, chủ tịch và một phó chủ tịch là điều động từ cấp tỉnh, cấp huyện về. Còn lại các biên chế là cơ học của hai xã sáp nhập lại, nên về trình độ, năng lực chuyên môn, về đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì có mặt còn rất là hạn chế. Do thiếu biên chế nên là một số công chức phải kiêm nhiệm rất là nhiều công việc. Bây giờ một chuyên viên phải gánh công của 4-5 sở chỉ đạo xuống.
0: Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc, cần phải cấu trúc lại bộ máy cấp xã.
2: Nếu không củng cố cấu trúc của bộ máy cấp xã và cấu trúc nhân sự của cấp xã thì đó là một điểm nghẽn lớn.
0: Đắk Lắk cũng đang đối diện với áp lực tương đối khi còn thiếu hơn 2.300 cán bộ công chức cấp xã. Nhiều lĩnh vực giáo dục, công nghệ thông tin chưa bố trí đúng chuyên môn. Có nơi trung tâm phục vụ hành chính công cần 21 người nhưng chỉ có 5 người. Từ thực tiễn đó, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết định hướng cách giải quyết.
3: Phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng phân cấp phân quyền mạnh cho cấp xã gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, tuyệt đối không cao bằng. Giao quyền tới đâu thì đảm bảo nguồn lực đến đó. Phải đặt cấp tỉnh mạnh về chiến lược và cấp xã phải mạnh về thực thi.
0: Thực tiễn cho thấy các điểm nghẽn hiện nay không riêng lẻ mà có nhiều nét tương đồng từ tự chế, quy hoạch, đất đai, đầu tư công đến năng lực thực thi của chính quyền cơ sở. Đây cũng là những vấn đề cần được Trung ương nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế để khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới cho vùng. Tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 3 đã xác định rõ yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực và phát huy tính chủ động của địa phương. Từ thực tiễn Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, điều các địa phương mong muốn không chỉ là thêm các cơ chế ưu đãi, mà là những chính sách đủ mạnh để phân cấp đi đôi với phân quyền và nguồn lực, tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc về quy hoạch đất đai, đầu tư công và nhân lực cơ sở. Khi những nút thắt ấy được tháo gỡ, không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính sẽ thực sự trở thành động lực để Tây Nguyên, Nam Trung Bộ phát huy tiềm năng, tăng cường liên kết vùng và đóng góp mạnh mẽ hơn vào mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ngay tại Hà Nội diễn ra sự kiện giới thiệu hồ sơ chứng tích chiến tranh năm 2026, tác phẩm Ký ức tháng 5, chân dung mãi mãi tuổi 20. Sự kiện do Bảo tàng Phụ nữ phối hợp với dự án Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh cùng một số đơn vị tổ chức. Tin của phóng viên Thu Hòa.
7: Dự án Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh là một chương trình khoa học và nhân đạo do Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ hỗ trợ phối hợp cùng các cơ quan và đối tác tại Hoa Kỳ và Việt Nam. Dự án tập trung nghiên cứu, phân tích và chia sẻ các nguồn tư liệu lưu trữ nhằm hỗ trợ tìm kiếm thông tin về người Việt Nam mất tích trong chiến tranh, phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ, kết nối thân nhân, đồng thời thúc đẩy hợp tác khoa học và các hoạt động nhân đạo, góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh và tăng cường hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ. Sau 6 tháng đầu năm nay, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn, xử lý và phân tích được trên 200 hồ sơ, phát hiện thông tin liên quan đến danh tính của hơn 1.500 quân nhân Việt Nam có tên trong các tài liệu lưu trữ của Hoa Kỳ. Trên cơ sở đó, nhiều thông tin đã được giới thiệu công khai để cộng đồng, các cựu chiến binh và thân nhân gia đình liệt sĩ cùng tham gia xác minh đối chiếu. Theo đại tá cựu chiến binh nhà văn Đặng Vương Hưng, dự án đã kết nối thành công nhiều thân nhân gia đình liệt sĩ và cựu chiến binh với các thông tin hữu lưu trữ có giá trị.
8: Theo con số chúng tôi biết được là cái trung tâm lưu trữ của Thực Trách Giác Thích là có khoảng 30 triệu trang về Việt Nam và 2,7 triệu trang về bộ đội miền Bắc và quân giải phóng. Thì cái số lượng số hóa là khoảng độ hơn 261.000 hồ sơ. Thì mục đích của cái dự án là gì? Trước hết là xác định danh tính, trả lại danh tính cho những người quân, người mất tích, lính mất tích trong chiến tranh. Rất nhiều trường hợp báo tử là chung chung, hy sinh tại mặt trận phía Nam, hy sinh đâu không biết. Nhưng mà thông qua cái hồ sơ này thì chúng ta biết chắc chắn là hy sinh trong trận đánh nào. Thì chúng tôi đã xác định được khá nhiều danh tính. Thứ hai là trao trả các kỷ vật cho thân nhân các gia đình. Và cái cuối cùng, cái mục đích thứ ba cuối cùng rất quan trọng, đó là xác định tọa độ và những cái thông số về nơi chôn cất, mộ trí để phục vụ cho cái tìm kiếm trong 500 ngày đêm này.
7: Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Ninh Bình thay mặt lãnh đạo hội trao tặng Bảo tàng tỉnh Ninh Bình 10 chân dung nữ anh hùng liệt sĩ dân quân Nam Hạ. Đây là những di ảnh màu đã được nhóm họa sĩ trẻ của Trái tim người lính phục dựng và giới thiệu từ năm 2024.
6: Sau nhiều ngày kiên trì bóc tách từng lớp đất đá trong hang đá sập tại Đà Nẵng, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm một hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được quy tập tại khu vực này lên 8 hài cốt. Cùng với hài cốt, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều di vật còn sót lại sau chiến tranh. Theo tư liệu của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 1969, địch phát hiện khu vực có bộ đội trú quân đã bắn pháo hiệu chỉ điểm, rồi sử dụng pháo binh, máy bay ném bom hạng nặng xuống hang đá sập. Vụ đánh phá khiến hang bị sập, đất đá bịt kín các cửa hang, làm nhiều cán bộ thương nghiệp và bộ đội mắc kẹt và hy sinh. Tỉnh Tây Ninh cũng đã cơ bản hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ và thu thập 13.625 mẫu tại các phần mộ, đạt hơn 73% kế hoạch. Dự kiến ngày 31 tháng 7 tới đây, tỉnh sẽ giao tập 1 gồm 8.000 mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để giám định ADN. Số mẫu còn lại sẽ được rà soát trước khi bàn giao đợt 2. Việc xây dựng ngân hàng mẫu ADN được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin, góp phần đưa các anh hùng trở về với gia đình và quê hương. Quân chủng Hải quân cũng đang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, huy động hơn 300 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia lấy mẫu sinh phẩm, góp phần xác định danh tính liệt sĩ bằng giám định ADN. Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng 7 này, dưới tán cao su Bạt Ngàn của xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai, trước đây thuộc huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, không khí làm việc của đội K-72 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ diễn ra vô cùng khẩn trương. Sát cánh cùng cán bộ chiến sĩ K-72 là các cựu chiến binh và người dân địa phương ngày đêm miệt mài chung tay tìm kiếm, sớm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, người thân và đồng đội. Phóng sự sau đây do phóng viên Thiên Lý.
9: Bất chấp cái nắng gắt hay cơn mưa bất chợt của miền Nam, hơn một tuần qua, cựu chiến binh Trần Công Nhiên sinh năm 1952, ngụ xã Minh Đức, chưa ngày nào vắng mặt tại lô cao su 97 của nông trường cao su Bình Long. Đứng bên bờ hố đào, đôi tay run run, người lính già dõi mắt theo từng lớp đất đỏ đang được lật xới với niềm đau đáu tìm lại đồng đội. Từng là trinh sát bộ đội địa phương từ năm 1965, ông Nhiên thuộc lòng từng ngọn cây, căn hầm tại vùng đất chuyển tiếp giữa Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Nhờ những chỉ dẫn từ ký ức hằn sâu của ông Nhiên, đội K-72 đã xác định đúng hướng khoanh vùng. Nhìn những căn hầm chiến đấu năm xưa được khai quật cùng nhiều di vật của các chiến sĩ, ông Nhiên xúc động.
10: Bây giờ nói chung người nào còn lại mình kiếm được nè, là đều là ở dưới hầm. Mất hết. Bây giờ kiếm là nằm trong cái dạng mò kiếm đáy biển thôi, mình cũng cố gắng là để đưa anh em về tới nơi an nghỉ, chứ còn để ở ngoài rừng mùa bụi về tôi thấy cũng đau lắm. Bản thân tôi cũng người tham gia cách mạng, mình may mắn hơn anh em mình còn sống, thì coi như thời gian còn lại mình cố gắng làm cái gì đó để đưa đồng chí đồng đội của mình về nó an nghỉ.
9: Hành trình quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ cậy nhờ vào kinh nghiệm của thế hệ đi trước mà còn có sự tiếp sức thầm lặng từ người trẻ. Anh Nguyễn Ngọc Thành sinh năm 1990, ngụ phường Bình Long, thành phố Đồng Nai, vốn mưu sinh bằng nghề rà phế liệu. Nhận tin đội K-72 chuẩn bị cất bốc hài cốt tại khu vực, anh gác lại công việc, mang chiếc máy dò kim loại của mình đến hiện trường để hỗ trợ. Chính anh Thành là người dò được tín hiệu khẩu súng cùng nhiều di vật nằm sâu dưới lòng đất. Nhờ manh mối này, đội K-72 đã mở rộng diện tích đào xới, phát hiện thêm các tấm tăng võng dùng để bó cốt và nhiều mảnh xương vụn của liệt sĩ lẫn trong đất đỏ. Anh Thành trải lòng.
11: Vì những năm trước là mình đã từng phát hiện ở đây có một liệt sĩ hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm này, cũng cố gắng nỗ lực tìm lại những vị trí ngày xưa đã phát hiện để đưa các bác về với quê hương, về với đồng đội thôi. Nói chung là mình rảnh thời gian nào mình lên thôi. sắp xếp thời gian. Nó hy vọng có người góp sức và tìm thêm được nhiều.

0: nhiều bác.
1: Đánh giá cao sự đồng lòng hỗ trợ từ chính quyền, doanh nghiệp đến người dân địa phương, Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai nhấn mạnh.
2: Nói chung là cái việc làm nó mang cái ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, cho nên là cấp ủy chính quyền địa phương cũng đặc biệt quan tâm và ủng hộ.
1: Đến nay, đội K-72 đã xác định được nhiều vị trí có hài cốt liệt sĩ, bao gồm cả phần mộ tập thể. Đặc biệt, lực lượng quy tập đã thu thập được những di vật mang tính bước ngoặt. Đáng chú ý là một cây bút mực còn hằn rõ dòng chữ khắc, tiếng quy, cùng hình ảnh đôi chim bồ câu. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai và đội K-72 đang kêu gọi các nhân chứng, thân nhân liệt sĩ trên cả nước cung cấp thông tin liên quan đến kỷ vật trên. Mục tiêu cao nhất là sớm giải mã được danh tính các anh hùng liệt sĩ, đưa các anh trở về trong vòng tay ấm áp của gia đình và tổ quốc.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Trong dự thảo nghị định đang được lấy ý kiến, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 7,8% áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm tới, tương ứng với tăng 310.000 đồng đến 390.000 đồng. Mức đề xuất này trùng với phương án Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất khuyến nghị Chính phủ thông qua hai phiên đàm phán mới đây. Theo Bộ Nội vụ, mức điều chỉnh này có sự chia sẻ hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo luật đất đai sửa đổi, trong đó đề xuất bỏ quy định về giá đất cụ thể, thay bằng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh để tính các khoản thu từ đất và xác định giá trị quyền sử dụng đất trong một số trường hợp.
6: Theo cơ quan soạn thảo, việc cùng tồn tại bảng giá đất và giá đất cụ thể đã tạo ra cơ chế hai giá đất, trong khi dữ liệu phục vụ định giá còn thiếu, giá thị trường dễ bị tác động bởi đầu cơ thổi giá. Việc chuyển sang áp dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh nhằm đơn giản hóa việc định giá, bảo đảm công khai minh bạch, phản ánh sát thực tế thị trường và hạn chế tình trạng thao túng giá. Bộ cũng cho biết giá đất sẽ được xác định trên cơ sở dữ liệu đất đai, thuế, công chứng và ngân hàng để nâng cao độ chính xác và thống nhất.
5: Tại diễn đàn đối thoại giữa quan chức cấp cao Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP diễn ra hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các nước và doanh nghiệp đề xuất tăng cường đối thoại, xây dựng nền tảng thông tin chung để giúp doanh nghiệp vượt rào cản thuế xanh, tận dụng tốt hơn các ưu đãi khi hiệp định đang mở rộng sang thương mại số. Phóng viên Lệ Hằng thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
7: Phân tích vấn đề này, ông Lê Trung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Thương mại đa biên, Bộ Công Thương nhấn mạnh Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP không gói gọn trong thương mại hàng hóa mà còn mở rộng sang dịch vụ đầu tư thương mại số và mua sắm công. Ở lĩnh vực thương mại điện tử, CPTPP thiết lập các nguyên tắc tiên tiến như tự do chuyển tải dữ liệu xuyên biên giới, không bắt buộc đặt cơ sở hạ tầng điện toán tại các nước sở tại và không yêu cầu chuyển giao mã nguồn. Những quy định này giúp doanh nghiệp mở rộng hoạt động số. Sắp tới, thông qua quá trình nâng cấp chương thương mại điện tử, Hiệp định sẽ tích hợp xử lý các vấn đề mới về trí tuệ nhân tạo AI, định danh số, thanh toán điện tử và an ninh mạng. Tham gia tại diễn đàn, đại diện Vương quốc Anh, ông Matt Duffy, đề xuất hướng đi tiếp là mở rộng CPTPP, hướng tới nền kinh tế có tiêu chuẩn cao, đồng thời tăng cường hợp tác thực tiễn. Ông Matt Duffy cũng lưu ý, bên cạnh sự hợp tác cấp chính phủ, việc xây dựng quan hệ đối tác thực chất với cộng đồng doanh nghiệp là cơ sở để hiện thực hóa các mục tiêu trên. Còn bà Nguyễn Phạm Kim Ngân, chuyên gia phát triển bền vững, chỉ ra rằng để CPTPP phát huy hiệu quả hơn nữa, cần tạo lập một nền tảng chung. Điều này giúp doanh nghiệp tiếp cận, cập nhật đầy đủ thông tin, đặc biệt là vượt qua rào cản khắt khe về thuế quan xanh, tài chính xanh để tận dụng triệt để các ưu đãi, bà Ngân kiến nghị.
8: Còn phải tạo một cái platform, nền tảng để sao cho thông tin nó hiệu quả hơn. Doanh nghiệp bớt đi qua những cái trung gian để có được những thông tin đó thì mới đạt được đúng cái mục tiêu và ý nghĩa của cái hiệp định này. Thì CPTPP mỗi lần mở rộng thì cái thành viên mới tham gia thì sẽ có những cái cập nhật nhất định. Đối với những cái chính sách mới này nọ thì mình cũng cần có một những cái diễn đàn hay những cái thông tin để cập nhật.
5: Mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục neo ở mức cao trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng vẫn vượt tăng trưởng huy động vốn. Ghi nhận tại nhiều ngân hàng đầu tháng 7 cho thấy lãi suất tiền gửi tiếp tục nhích lên, thậm chí có nơi áp dụng mức lãi thực tế cao hơn niêm yết để hút vốn, cho thấy

0: lực huy động vốn của các tổ chức tín dụng đang gia tăng. Tin của phóng viên Bảo Ngọc.
1: Trong báo cáo mới đây, các chuyên gia của công ty tài chính Junata cho rằng việc một số ngân hàng đang tăng lãi suất thông qua các chương trình ưu đãi, thỏa thuận riêng với lãi suất lên 9,2 đến 9,3% và phát hành trái phiếu lên tới 9,7% một năm cho thấy nhu cầu bổ sung vốn chung và dài hạn vẫn hiện hữu, nhất là trong bối cảnh tín dụng đang được thúc đẩy mở rộng như hiện nay. Ông Nguyễn Quang Huy, khoa tài chính ngân hàng, trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng
2: trong thời gian rồi cũng có một số ngân hàng đã phải đi vay trên thị trường ngân hàng với lãi suất khoảng 10 hoặc trên 10%. Nhưng mà tuy nhiên, đây nó chỉ là cái con số thiểu số và nó mang tính là cục bộ chứ không phải là lan rộng trên toàn hệ thống. Và ngân hàng nhà nước đã bơm thanh khoản rất là kịp thời và chỉ sau có một thời gian ngắn thì nó lại quay trở lại là mức ổn định.
1: Những thay đổi trong cơ chế điều hành của Ngân hàng Nhà nước nhằm hạ nhiệt mặt bằng lãi suất và giảm áp lực huy động của các ngân hàng thương mại dự kiến sẽ phát huy hiệu quả kể từ quý 3 năm nay. Đồng thời, giới phân tích cũng kỳ vọng chính phủ và Ngân hàng Nhà nước sẽ có thêm chính sách mới được đưa ra vào nửa cuối năm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng.
0: Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, trong quý 2, lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, trong đó gần một nửa là từ khu vực châu Á. Tin của phóng viên Minh Hạnh.
3: Trong 2 tỷ 032 triệu đô la Mỹ kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh quý 2, khu vực châu Á tiếp tục là nguồn kiều hối lớn nhất với hơn 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 49% tổng lượng kiều hối. Trong khi đó, kiều hối từ châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương đều giảm. Riêng châu Phi tăng hơn 15% nhưng do quy mô nhỏ nên không tác động đáng kể đến tổng doanh số. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 4 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 23% so với cùng kỳ năm trước. Theo dự báo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, nếu kinh tế thế giới không phát sinh biến động lớn và xu hướng phục hồi trong nửa cuối năm được duy trì, doanh số kiều hối cả năm nay của thành phố Hồ Chí Minh có thể đạt khoảng 8,6 đến 8,9 tỷ đô la Mỹ.
4: Để Việt Nam cất cánh.
5: Để Việt Nam cất cánh.
0: Thưa quý vị, nếu nghị quyết 50 của Bộ Chính trị khóa 12 nhấn mạnh thuật ngữ hợp tác đầu tư nước ngoài, thì nghị quyết 10 của Bộ Chính trị khóa 14 đã nâng tầm khu vực FDI, xác định đây là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Đây là nền tảng chính sách để tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, khắc phục điểm nghẽn về liên kết sản xuất và tỷ lệ nội địa hóa. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp về nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.
6: Thưa ông, dưới góc độ quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp thì nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh phát triển công nghiệp gắn với thu hút nguồn vốn FDI hiện nay ạ?
7: Chúng ta cũng phải thấy rằng các ưu đãi về miễn giảm thuế truyền thống thì đã mất dần đi tác dụng do cái quy định về thuế tối thiểu toàn cầu. Và nghị quyết 10 cũng đã đưa ra định hướng ưu đãi mới khi áp dụng quy trình thủ tục đầu tư đặc biệt và cơ chế ưu đãi cho các dự án công nghệ chiến lược có quy mô lớn, có tác động liên vùng, có tiềm năng dẫn dắt các chuỗi cung ứng của khu vực cũng như toàn cầu, các dự án công nghệ cao có cam kết chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp của Việt Nam. Điều này giúp thu hút các ngành công nghệ cao thế hệ mới như bán dẫn, AI chip và vừa ràng buộc trách nhiệm lan tỏa của các công nghệ của các nhà đầu tư đối với các doanh nghiệp trong nước.
6: Vâng, thưa ông, với cái mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa lên từ 45 đến 50% và có khoảng 10.000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của khu vực FDI vào năm 2030, nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị được kỳ vọng sẽ tạo cái cú hích để cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nâng cao năng lực và tiếp cận công nghệ cũng như là tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ông nhìn nhận như thế nào về những chỉ tiêu này?
7: Có thể thấy rằng nghị quyết 10 đặt ra rất nhiều cái chỉ tiêu khá là tham vọng cũng như là thách thức để có thể đạt được. Về cái tiêu chí 10.000 doanh nghiệp mà tham gia chuỗi cung ứng về FDI thì theo khảo sát của chúng tôi thì chúng ta hiện tại có khoảng gần 7.000 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Thế nhưng mà tỷ lệ bao nhiêu doanh nghiệp để tham gia chuỗi cung ứng thì còn khá hạn chế. Đây là một trong những cái thách thức mà chúng tôi cũng có khả năng phấn đấu đạt được. Tất nhiên là chúng ta cần phải thay đổi cách làm.
6: Cụ thể thì để có khoảng 10.000 doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và trong đó có khoảng từ 500 đến 1.000 nhà cung ứng cấp 1 theo tinh thần của nghị quyết 10 của Bộ Chính trị như ông vừa đưa ra đấy, thì theo ông đâu là những cái giải pháp để có thể đạt được mục tiêu này?
7: Về phía Bộ Công Thương thì chúng tôi đang triển khai kế hoạch để triển khai quyết định 929 của Thủ tướng về phát triển công nghiệp hỗ trợ và chúng tôi sẽ dự kiến chọn ra khoảng 2.000 doanh nghiệp trong nước có tiềm năng và có mong muốn tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, không chỉ cung cấp cho FDI mà những doanh nghiệp Việt Nam nhưng mà có thể tham gia thị trường quốc tế. Và chúng tôi sẽ triển khai những hoạt động bài bản từ giờ đến 2035 để có thể đầu tư, đào tạo, hỗ trợ những doanh nghiệp này tham gia chuỗi bằng cách là triển khai đào tạo từng bước. Chúng tôi sẽ có tiến hành khảo sát cụ thể xem những doanh nghiệp muốn tham gia chuỗi thì cần phải đảm bảo những tiêu chí gì, tiêu chuẩn gì, chất lượng quản trị doanh nghiệp cũng như tiêu chí đảm bảo cung ứng hàng cũng như chất lượng sản phẩm ra sao. Thì chúng tôi sẽ tiếp cận dần dần và với kỳ vọng là khi mà chúng tôi tập trung đầu tư khoảng 2.000 doanh nghiệp trong 10 năm tới thì có thể hoàn toàn đạt được cái tiêu chí từ 500 đến 1.000 doanh nghiệp mà đạt tiêu chí nhà cung ứng cấp 1 của các doanh nghiệp FDI.
6: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
0: Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Bồ Đào Nha, đoàn công tác của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có buổi làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình Bồ Đào Nha, trao đổi kinh nghiệm phát triển phát thanh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và định hướng thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan truyền thông quốc gia.
3: Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất duy trì kênh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực phát thanh, nội dung số và chuyển đổi số. Đồng thời, hai bên cũng trao đổi nội dung hợp tác và thống nhất sẽ ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác. Đoàn công tác của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng tham quan hệ thống studio, các không gian sản xuất chương trình và tìm hiểu hoạt động của kênh phát thanh chuyên về âm nhạc, đồng thời tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng kênh phát thanh chuyên biệt, phát triển nội dung âm nhạc chất lượng cao, phục vụ công chúng và những vấn đề về bản quyền của RTP. Theo Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển, đây sẽ là những kinh nghiệm thực tiễn hữu ích để Đài Tiếng Nói Việt Nam triển khai kế hoạch ra mắt kênh âm nhạc cổ điển, đáp ứng nhu cầu thưởng thức âm nhạc chất lượng cao của công chúng, đồng thời góp phần bảo tồn, quảng bá các giá trị âm nhạc và văn hóa Việt Nam. Dịp này, đoàn công tác cũng đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha. Tại đây, Đại sứ Nguyễn Mạnh Thắng khẳng định tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các hoạt động của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.
0: Tiếp theo là cụm tin trong lĩnh vực giáo dục. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa họp với các sở ngành và 64 xã phường để thống nhất phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập chuẩn bị cho năm học mới. Theo dự thảo, toàn tỉnh sẽ giảm 248 trường công lập, tương đương với 34% số cơ sở hiện có, đồng thời xây dựng phương án bố trí hơn 26.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên, bảo đảm ổn định hoạt động dạy và học. Phóng viên Thái Bình đưa tin.
8: Ông Vũ Ngọc Đương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, quá trình sắp xếp đội ngũ giáo viên không bị ảnh hưởng nhiều, chủ yếu đội ngũ làm công tác hành chính bị ảnh hưởng.
9: Trường hợp dư không thể bố trí, giải pháp tận dụng nguồn lực là thực hiện đào tạo bồi dưỡng hoặc khuyến khích tự đào tạo bồi dưỡng để chuyển đổi sang các vị trí chuyên môn còn thiếu. Không còn phương án bố trí thì giải quyết nghỉ chế độ. Biện pháp cuối cùng vẫn là vậy, cứ một trường chúng ta đảm ít nhất là khoảng 3 hoặc 6 đầu mối nhân với khoảng 200 mấy chục đầu mối trên 700 con người sẽ bị ảnh hưởng bởi sắp xếp cái này.
8: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà yêu cầu các địa phương thực hiện việc sắp xếp, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn đội ngũ lãnh đạo đủ năng lực, phẩm chất để quản lý các đơn vị sâu hợp nhất, tạo sự đồng thuận và ổn định trước năm học mới. Ông Nguyễn Thanh Hà giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp ý kiến các địa phương, hoàn thiện phương án để báo cáo Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy hoàn thành trước ngày 24 tháng 7, hoàn thành việc sắp xếp các trường học trước ngày 15 tháng 8 năm nay để sẵn sàng cho năm học mới.
0: Tại Cà Mau, dự kiến Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ sáp nhập tổ chức lại 15 cơ sở giáo dục trực thuộc, giữ nguyên 12 đơn vị còn lại. Nhiều trường trung học phổ thông sẽ được tổ chức theo mô hình liên cấp sau khi sáp nhập với trường trung học cơ sở trên cùng địa bàn. Các địa phương phải hoàn thiện phương án trình Ủy ban Nhân dân tỉnh trước khai giảng năm học 2026-2027. Sáng nay xảy ra hỏa hoạn tại khu vực nhà xưởng của công ty may An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp. Hơn 200 công nhân được sơ tán an toàn. Tin của phóng viên Phan Ánh.
3: Ngọn lửa bùng phát khoảng 9 giờ 30 phút rồi nhanh chóng lan sang kho chứa nguyên vật liệu rộng khoảng 10.000 m2, tạo cột khói đen cao hàng chục mét. Khoảng 240 công nhân đang làm việc đã được sơ tán an toàn. Lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở cùng công an địa phương và cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ đã huy động nhiều phương tiện, trong đó có 3 xe chữa cháy chuyên dụng, phối hợp khống chế đám cháy. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Vụ việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản đang được thống kê, nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
0: Thưa quý vị, sau trận lũ quét đặc biệt nghiêm trọng tại xã Mường Than, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Lai Châu đang khẩn trương tiếp nhận, điều phối và phân bổ các nguồn lực hỗ trợ đến với người dân bị thiệt hại, ưu tiên các hộ mất nhà cửa, thiệt hại nặng và người dân đang phải sơ tán.
3: Thống kê đến ngày 21 tháng 7, thông qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Lai Châu, các tổ chức cá nhân đã ủng hộ hơn 11 tỷ đồng cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn tỉnh. Riêng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Than tiếp nhận hơn 2 tỷ 800 triệu đồng tiền hỗ trợ. Bên cạnh tiền mặt, hàng hóa thiết yếu cũng liên tục được chuyển đến vùng lũ. Các nguồn hỗ trợ được Mặt trận Tổ quốc và

0: Ban xã sẽ phối hợp với mặt trận các đoàn thể, tổ chức chính trị sẽ huy động chung tay ủng hộ và đồng hành đảm bảo cái an ninh lương thực cho bà con. Hiện nay Ủy ban nhân xã cũng đã phối hợp với các sở ngành, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai phương án khắc phục hậu quả đối với các cái diện tích mà bị thiệt hại. Xã đang cố gắng đưa ra những cái giải pháp khắc phục hữu hiệu nhất, như là có thể là trồng cây màu hoặc là những cái cây ngô gắn với cái chuỗi để đảm bảo về cái cung ứng lương thực cho bà con trong cái thời gian tới.
1: Giữa ngổn ngang bùn đất sau trận lũ quét tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, cùng với nỗ lực của chính quyền, sự chung tay của các nhóm thiện nguyện đã tiếp thêm sức mạnh cho bà con vùng lũ. Hành trình vượt 600 cây số từ Thanh Hóa của một nhóm tình nguyện viên 6 người mang theo trang thiết bị cứu hộ, hỗ trợ người dân vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai đã để lại ấn tượng mạnh với bà con nơi đây. Phóng sự sau đây của nhóm phóng viên An Kiên và Khắc Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc.
2: Sáng 17 tháng 7, dòng lũ dữ cuồn cuộn đổ ập xuống xã Mường Than, Lai Châu. Tại phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, ông Cao Ngọc Tùng cùng các thành viên đội cứu hộ không đồng nhanh chóng chốt phương án chỉ trong đúng một giờ đồng hồ để khẩn trương lên đường vào tâm lũ. Nổ máy xuất phát ngay đêm hôm đó, đội hình tinh gọn gồm 6 người, một xe tải cẩu cõng trên lưng máy xúc lật cùng một xe hậu cần tiếp cận được tâm lũ. Ông Cao Ngọc Tùng, 62 tuổi, thoăn thoắt vần vô lăng cỗ máy xúc lật hót dọn đất bùn, củi rác. Từng gãy ba xương sườn khi đi cứu trợ tại Phú Yên năm 2025, lần này ông vẫn mang theo cỗ máy trị giá hơn 200 triệu đồng của gia đình, tự bỏ 30 triệu đồng thuê xe cẩu chở máy lên tận Lai Châu. Với ông Cao Ngọc Tùng, làm việc thiện không chỉ cần có nhiệt huyết.
3: Mưa bão, lũ lụt thì trước tiên là phải mở đường. Mở đường thì phải cần phương tiện. Cái thứ hai nữa, cái công dụng của cái này nó có thể là thu dọn giúp bà con, giúp các trường học. Nó nhanh gọn hơn là máy cuốc, bởi vì máy cuốc nó không thể thu dọn sạch sẽ này.
2: Sát cánh phối hợp nhịp nhàng cùng với ông Cao Ngọc Tùng là anh Lê Mạnh Điệp, đội trưởng đội cứu hộ không đồng Thanh Hóa. Hai người luân phiên nhau, người chỉ huy, người lái máy. Dù là một mảnh ghép khiêm tốn giữa đại công trường, nhưng nhóm thiện nguyện hoạt động cực kỳ khoa học. Các thành viên khác trong đội mỗi người mỗi việc, còn sử dụng cả flycam để bay dọc triền suối hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích.
4: Nói chung là cái niềm vui và cái động lực lớn nhất là khi anh em đội đến hỗ trợ bà con nhân dân. Người ta cảm thấy cái nụ cười hạnh phúc khi có người đến giúp đỡ. Đội cứ âm thầm đội làm, đến xin báo cáo chính quyền địa phương. Cũng không phải ai triển khai làm chỗ nào đội thấy cần phải làm thì làm. Đội cũng có cái nguyên tắc rõ ràng là tất cả nhận phí bằng lời cảm ơn và hoạt động bằng lấy trái tim của mình. Không có một cái gì gọi là lợi nhuận hay là làm để gây tầm ảnh hưởng.
2: Màn đêm buông xuống dòng đậm sáng, nhưng góc công trường vẫn sáng ánh đèn pha và vang tiếng máy phát điện dã chiến, là nơi 6 con người xứ Thanh đang thi công xuyên đêm. Trái tim hồng sẻ chia, sự dấn thân chuyên nghiệp và những nhát gạt bùn dứt khoát của họ không chỉ kịp thời thông tuyến giao thông mà còn gieo mầm hy vọng cho sự hồi sinh mạnh mẽ của đồng bào Mường Than sau mưa lũ.
1: Trước diễn biến mưa lũ phức tạp tại khu vực miền núi phía Bắc, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét và mưa đá.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm mai đến ngày 25 tháng 7, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ. Tình trạng này có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc. Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương khu vực Bắc Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin đến người dân, huy động lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua, rà soát các khu vực có nguy cơ cao để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn. Đồng thời tổ chức canh gác tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, kiểm tra an toàn hồ chứa, hầm lò khai thác khoáng sản, công trình đê điều và bố trí lực lượng thường xuyên sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Tuyên truyền kỹ năng phòng tránh thiên tai, duy trì chế độ trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về tình hình về Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia.

0: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN hôm nay bước sang ngày làm việc thứ 3 tại Manila, Philippines, với tâm điểm là 11 cuộc họp với các đối tác đối thoại gồm Ấn Độ, Mỹ, Canada, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Anh và Liên minh châu Âu EU. Nhiều định hướng và đề xuất hợp tác quan trọng đã được đưa ra tại các phiên họp. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
1: Tại các hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các đối tác đều cho rằng sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và bất ổn ở Trung Đông đang định hình lại khu vực, trong khi sự chuyển đổi công nghệ nhanh chóng mang lại cơ hội và thách thức mới. Trong bối cảnh đó, ASEAN tiếp tục nổi lên là một động lực tăng trưởng và bền vững của thế kỷ 21. ASEAN và đối tác cam kết đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, nhấn mạnh yêu cầu tăng cường đối thoại, hợp tác, phối hợp hành động ứng phó các thách thức chung, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định,
2: Mỹ tăng cường an ninh năng lượng trong khu vực bằng cách hỗ trợ phát triển thị trường khí thiên nhiên hóa lỏng, triển khai các công nghệ lưới điện của Mỹ và hỗ trợ lưới điện ASEAN, xây dựng các chương trình năng lượng hạt nhân dân sự an toàn, bảo mật và có trách nhiệm, đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng khu vực, bao gồm cả chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng. Khi ASEAN tìm cách thực hiện Hiệp định An ninh dầu mỏ ASEAN, Mỹ cũng sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các vấn đề liên quan đến năng lượng.
1: Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược đang tiếp tục diễn biến phức tạp, các cơ chế do ASEAN dẫn dắt càng khẳng định vai trò là diễn đàn đối thoại, xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác, góp phần duy trì một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và dựa trên luật lệ. Các đối tác khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và hỗ trợ ASEAN triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh.
2: Nga tin tưởng vững chắc rằng ASEAN là đối tác tin cậy và cùng chí hướng. Nga luôn ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong tất cả các vấn đề khu vực và đóng góp vào việc củng cố hệ thống quan hệ giữa các quốc gia được xây dựng xung quanh hiệp hội, dựa trên các nguyên tắc luật pháp quốc tế, sự cởi mở, bình đẳng. Và tôi nhấn mạnh sự tôn trọng lợi ích của tất cả các bên tham gia.
0: Tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc, đại diện Việt Nam đã đề xuất 3 ưu tiên hợp tác.
3: Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định ASEAN-Trung Quốc là một trong những quan hệ đối tác năng động và toàn diện nhất của ASEAN, nhất trí cần triển khai hiệu quả kế hoạch hành động ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2026-2030, hướng tới nâng cao chất lượng và giá trị chiến lược của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên. Định hướng tương lai, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất 3 ưu tiên hợp tác gồm thúc đẩy hội nhập kinh tế chất lượng cao và kết nối hạ tầng, lấy đổi mới sáng tạo và AI là động lực tăng trưởng mới, tăng cường lòng tin chiến lược và hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải hàng không ở Biển Đông, hoan nghênh tiến triển trong đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, đồng thời kêu gọi sớm hoàn tất một COC thực chất hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS năm 1982.
0: Núi Piket, cơ sở hạt nhân ngầm được bảo vệ nghiêm ngặt của Iran, đang trở thành tâm điểm mới trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố có thể sớm tấn công khu vực này. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
4: Phát biểu tại Nhà Trắng khi được hỏi về khả năng Iran đã chuyển các máy ly tâm hạt nhân tới núi Piket, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh.
5: Điều đó không có nhiều ý nghĩa nếu Iran không có uranium để làm giàu. Về các máy ly tâm, bản thân những thiết bị đó không có nhiều giá trị nếu thiếu vật liệu hạt nhân. Điều chúng tôi theo dõi là lượng uranium, đó mới là yếu tố quan trọng. Còn khu vực đó, rất có thể chúng tôi sẽ tấn công trong thời gian tới và họ sẽ không thể làm gì để ngăn cản.
4: Núi Piket hay còn gọi là núi Quốc, nằm ở phía nam tổ hợp hạt nhân Natan, cách Tehran khoảng 225 km. Công trình được khởi công từ năm 2020 sau nhiều vụ phá hoại nhằm vào Natan và được cho là nằm sâu từ 80 đến 100 mét dưới lòng núi. Cho đến nay, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế vẫn chưa được tiếp cận cơ sở này. Iran khẳng định Piket được xây dựng để phục vụ chương trình hạt nhân dân sự. Tuy nhiên, theo các nguồn tin được truyền thông Mỹ dẫn lại, tình báo Israel tin rằng Iran đã chuyển một phần kho urani làm dầu cùng các máy ly tâm tiên tiến tới đây sau cuộc xung đột với Israel năm 2025. Trong khi đó, các cơ quan tình báo Mỹ và Liên Hợp Quốc đánh giá chương trình hạt nhân của Iran tuy bị tổn hại nhưng chưa bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Việc Tổng thống Donald Trump công khai nhắc tới núi Piket cho thấy CF của Mỹ đang chuyển từ các cơ sở hạt nhân đã được biết đến như Natan, Fordow và Isfahan sang những địa điểm ngầm chưa được kiểm chứng đầy đủ. trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn và các nỗ lực trung gian chưa đạt kết quả. Núi Piket có thể trở thành phép thử mới đối với cả chiến lược quân sự của Mỹ lẫn khả năng kiểm soát nguy cơ leo thang xung đột trong khu vực.
0: Chính sách thuế quan của Mỹ tiếp tục tạo những bước leo thang mới khi chính quyền Tổng thống Donald Trump xem xét áp thêm thuế đối với hàng hóa từ khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời mở rộng các cuộc điều tra thương mại. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
6: Theo đại diện thương mại Mỹ Jamison Greer, mức thuế bị áp có thể là từ 10 đến 12,5% và gắn với các cuộc điều tra về lao động cưỡng bức và tình trạng dư thừa công suất sản xuất ở một số lĩnh vực, đồng thời được xem là một phần trong nỗ lực tăng sức ép đối với các đối tác thương mại. Động thái diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường sử dụng thuế quan như một công cụ trong chính sách thương mại. Trước đó, Mỹ đã áp thuế 25% đối với một số mặt hàng của Brazil và quyết định nâng thuế lên 50% đối với phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ Canada. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua 21 tháng 7 bác bỏ nhận định cho rằng quyết định tăng thuế mới nhất có liên quan đến các vụ cháy rừng tại Canada.
5: Không, đó là vấn đề riêng biệt. Đây chỉ là phản ứng trước cách họ đối xử với nông dân và người dân của chúng ta. Canada đã rất khắc nghiệt với chúng ta trong nhiều năm qua. Và trong suốt nhiều năm, không có vị tổng thống nào khác có thể làm gì để thay đổi điều đó.
6: Về phía Canada, Thủ tướng Mark Carney cho biết đã điện đàm với Tổng thống Trump và hai bên nhất trí tiếp tục đàm phán nhằm tìm kiếm một thỏa thuận thương mại toàn diện. Canada cũng khẳng định sẽ xem xét mọi phương án ứng phó nếu các mức thuế mới của Mỹ chính thức có hiệu lực sau thời gian 29 ngày.
5: Tôi đã nói chuyện với Tổng thống Trump sáng nay. Chúng tôi nhất trí tăng cường đàm phán trong những tuần tới. Và tôi cùng nhóm của mình mong muốn thực hiện điều đó. Người dân Canada, chính phủ, doanh nghiệp và người lao động sẽ sát cánh cùng nhau để xây dựng một Canada vững mạnh và duy trì mối quan hệ thương mại với các đối tác Bắc Mỹ. Điều này mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.
6: Giới doanh nghiệp Mỹ bày tỏ lo ngại các biện pháp thuế mới sẽ làm gia tăng bất ổn đối với chuỗi cung ứng, đặc biệt trong các ngành công nghiệp ô tô. Theo đánh giá của giới phân tích, việc Mỹ mở rộng áp thuế đối với khoảng 60 đối tác thương mại có thể làm gia tăng căng thẳng thương mại toàn cầu. Động thái này cũng được cho là có nguy cơ dẫn đến các biện pháp đáp trả từ một số đối tác thương mại lớn, qua đó tạo thêm sức ép đối với chuỗi cung ứng và tăng trưởng kinh tế thế giới.
0: Pháp trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Âu cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Người dân Pháp đang có những phản ứng trái chiều về quyết định này. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
7: Theo luật mới được Quốc hội Pháp thông qua vào hôm qua, từ ngày 1 tháng 9 tới, trẻ em dưới 15 tuổi sẽ không được tạo tài khoản mạng xã hội. Các nền tảng sẽ có thêm 4 tháng để đóng những tài khoản đã tồn tại và phải triển khai hệ thống xác minh độ tuổi được Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu của Pháp phê duyệt. Dự luật cũng quy định cấm học sinh trung học phổ thông sử dụng điện thoại di động trong trường học từ ngày 1 tháng 9 tới, ngoại trừ một số trường hợp theo quy định của từng trường. Tổng thống Pháp Macron mong muốn luật được thực thi ngay từ đầu năm học mới. Phản ứng trước luật mới, một số người dân Pháp cho biết.
6: Đó là cách để giữ cho trẻ em an toàn hơn. Chúng có thể chơi ngoài trời hoặc với bạn bè, thay vì lúc nào cũng trực tuyến trên mạng xã hội. Cá nhân tôi nghĩ rằng chúng ta không nên cấm đoán mọi thứ đối với thanh thiếu niên ở độ tuổi đó. Càng cấm đoán, bọn trẻ càng muốn làm điều đó nhiều hơn.
5: Nhìn chung tôi ủng hộ việc này. Tôi tham gia mạng xã hội khá muộn. Và nếu phải lựa chọn, tôi thậm chí còn thích không tham gia hơn. Giá như không có áp lực xã hội phải có Instagram và những thứ tương tự.
7: Mặc dù các nền tảng mạng xã hội cho rằng họ đã có nhiều biện pháp bảo vệ người dùng trẻ tuổi, song các doanh nghiệp sở hữu các nền tảng này cũng đưa ra cam kết tuân thủ quy định tại những quốc gia ban hành lệnh cấm, kể cả Pháp.
0: Phần tiếp theo của chương trình mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
8: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Chonburi, Thái Lan để hướng tới trận ra quân gặp Timor-Leste tại ASEAN Championship 2026 vào ngày 24 tháng 7. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đặc biệt chú trọng củng cố mảng miếng chiến thuật, liên tục uốn nắn các học trò nhằm đảm bảo tính chính xác trong từng đường bóng. Chia sẻ trong buổi tập gần nhất, tiền vệ trẻ Nguyễn Ngọc Mỹ cho biết.
9: Toàn đội cũng đã gần như là hoàn thành cái khâu chuẩn bị cuối cùng để bước vào giải đấu. Anh em cũng rất tin tưởng vào ban huấn luyện. Mỗi cá nhân cũng sẽ cố gắng hết sức làm sao để có thể thi đấu và sẽ tạo nên một cái tập thể đoàn kết để cố gắng bảo vệ chức vô địch.
8: Đánh giá về cơ hội ra sân và sự cạnh tranh ở đội tuyển quốc gia, Ngọc Mỹ bày tỏ.
9: Với em là một cầu thủ trẻ thì cái em đặt về phần học hỏi cũng như là trau dồi kinh nghiệm cái lần đầu tiên nhiều hơn.

0: về cạnh tranh vị trí thứ thì em nghĩ là ban huấn luyện sẽ đánh giá các đối chập trên sân để làm sao mà chọn ra một cái đội hình thi đấu nó phù hợp nhất. Với khả năng của em thì em nghĩ là nếu được trao cơ hội thì em sẽ thi đấu rất tốt.
1: Điều kiện thời tiết lúc này tại Chonburi cũng khá thuận lợi. Dù vẫn có nắng nóng nhưng nền nhiệt dễ chịu hơn so với Hà Nội nhờ vị trí gần biển, tạo điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ duy trì cường độ tập luyện. Đáng chú ý, địa điểm đóng quân mà thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik lựa chọn là trung tâm huấn luyện Legend FC do Puritat Jarikanon, cựu tiền vệ phòng ngự của đội tuyển Thái Lan, từng tham dự AFF Cup 2010 sáng lập và điều hành. Chia sẻ khi đón tiếp các chiến binh sao vàng, Puritat cho biết:
2: "Đầu tiên xin chào mừng tất cả các bạn. Chúng tôi cảm thấy rất vui và bất ngờ khi biết tin đội tuyển Việt Nam sẽ tới đây tập luyện. Ban quản lý đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất, từ chất lượng mặt sân cho đến không gian rộng rãi, đảm bảo môi trường lý tưởng nhất để phục vụ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tôi từng là cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia Thái Lan, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Giờ đây khi đã giải nghệ, tôi tin rằng bóng đá chính là nhịp cầu tình bạn. Hôm nay, tôi cảm thấy đây là một vinh dự lớn khi được đón tiếp đội tuyển Việt Nam đến tập luyện tại trung tâm của mình."
1: Đánh giá về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam hiện tại, cựu tuyển thủ Thái Lan nhận định:
2: "Trước đây mỗi khi Thái Lan gặp Việt Nam về mặt dữ liệu hay lịch sử đối đầu thì Thái Lan có phần nhỉnh hơn, nhưng đó là câu chuyện của quá khứ. Còn ở thời điểm hiện tại, mỗi khi Thái Lan chạm trán Việt Nam thì chưa bao giờ là một trận đấu dễ dàng. Đội tuyển Việt Nam hiện sở hữu nền tảng thể lực tốt, thể hình cải thiện và luôn tràn đầy khát khao thi đấu. Đó chính là thách thức lớn cho bất kỳ đối thủ nào khi chạm trán Việt Nam ở giai đoạn này."
1: Sự đón tiếp chu đáo từ phía Puritat Jarikanon cùng cơ sở vật chất đạt chuẩn tại Chonburi đang giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có được sự chuẩn bị tối ưu trước khi bước vào hành trình tại ASEAN Championship 2026. Tối 21 tháng 7, giải bơi nhóm tuổi châu Á 2026 khép lại với các nội dung chung kết cuối cùng. Tại ngày tranh tài quyết định, các kỳ ngư Việt Nam xuất sắc mang về thêm 2 huy chương vàng ở nội dung 1500m tự do nam của Trần Văn Nguyễn Quốc và 1500m tự do nữ của Nguyễn Khả Nhi, cùng 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Khép lại giải đấu, đội tuyển bơi Việt Nam đạt tổng cộng 14 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 7 huy chương đồng, xếp hạng tư toàn đoàn sau Trung Quốc, Nhật Bản và Hồng Kông Trung Quốc. Cơ thủ Chiêm Hồng Thái vừa hoàn tất hành trình tại giải World Cup Caramba Bang Porto 2026 ở Bồ Đào Nha với tấm huy chương đồng Trung Quốc. Ở trận bán kết, Hồng Thái chạm trán tay cơ đang có phong độ rất cao của Hàn Quốc là Heo Sung Han. Dù đã thi đấu đầy nỗ lực và bùng nổ với chuỗi điểm series 11 ở lượt 19, đại diện Việt Nam vẫn chấp nhận thất bại 41-50 sau 26 lượt cơ. Đây là lần thứ hai Chiêm Hồng Thái giành huy chương đồng tại World Cup Porto, qua đó tiếp tục khẳng định sự thăng tiến mạnh mẽ của Anh trong năm 2026. Sau bàn thắng duy nhất ở hiệp phụ giúp Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 để vô địch World Cup 2026, Ferran Torres trở thành tâm điểm của kỳ chuyển nhượng hè. Màn trình diễn chói sáng giúp giá trị của tiền đạo 26 tuổi tăng vọt, thu hút sự chú ý đặc biệt từ Liverpool, Paris Saint-Germain và Real Madrid. Nhờ kinh nghiệm thi đấu tại Premier League và sự đa năng, anh được các ông lớn châu Âu liên tục săn đón. Mặc dù vậy, Barcelona hoàn toàn không có ý định bán người hùng của La Roja. Đội chủ sân Camp Nou đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng để giữ chân tiền đạo sinh năm 2000 cho mùa giải mới. Chelsea vừa chính thức chiêu mộ thành công tiền vệ tấn công Morgan Rogers từ Aston Villa với mức kỷ lục 117 triệu bảng. Con số này biến ngôi sao 23 tuổi trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử. Đánh bại Arsenal trong cuộc đua giành chữ ký, Chelsea đã trao cho Rogers bản hợp đồng kéo dài đến năm 2033. Tiền vệ từng có màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026, được kỳ vọng sẽ là hạt nhân chủ lực trong kế hoạch tái thiết đội hình của tân huấn luyện viên Xabi Alonso cho mùa giải mới.
3: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, phía Nam có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng.

0: có nơi nắng nóng gay gắt. Phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Bắc từ 35 đến 37 độ, phía Nam từ 32 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4.
1: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Minh Châu, Thanh Trường thực hiện với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi, dịu êm, chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14 giờ 30 phút và 19 giờ trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8:30 và 19:30 hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: người thành phố cần biết, nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Mời quý vị và các bạn cùng
2: bây giờ là 19 giờ thời gian.

Kính chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ với nhạc phẩm của nhạc sĩ Duy Khánh mở đầu chương trình có tựa đề Sầu Cố Đô qua tiếng hát da diết của Hồ Phương Liên. Sau đây sẽ là ca khúc Quế và Em, một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân qua phần thể hiện ngọt ngào của Phương Anh và Phương Ý. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý thính giả vừa nghe Giang Hồng Ngọc truyền cảm da diết qua tình khúc của nhạc sĩ Vũ Thành An có tựa đề Đời Đá Vàng. Sau đây sẽ là sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng. Mời quý vị cùng lắng nghe giọng hát trầm ấm của Lê Anh Dũng thể hiện ca khúc Kỳ Diệu.

0: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
1: Khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống lại đến. Thu Trang và Quy Cường rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Mở đầu mời quý vị thưởng thức bài hát Xin Còn Gọi Tên Nhau, một sáng tác của nhạc sĩ Trường Sa do ca sĩ Lệ Quyên trình bày.

0: hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
1: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đón gần 6.400.000 lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt 214.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, nhưng vẫn bỏ ngỏ mỏ vàng mua sắm miễn thuế nội đô khi du khách chủ yếu chỉ mua sắm tại sân bay trước lúc xuất cảnh. Nghị định 273 về hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 8 tới đây, được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nút thắt này.
2: Cầm trên tay những hộp tinh dầu thông đỏ, nhân sâm, đông trùng hạ thảo vừa mua tại Hàn Quốc, chị Ngọc Anh, ngụ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trị giá số hàng còn cao hơn cả giá tour. Còn anh Ngọc Phương, ngụ Hà Nội, trong chuyến du lịch Thái Lan, đã không ngần ngại chi hàng chục triệu đồng mua các loại thuốc hỗ trợ điều trị xương khớp làm quà tặng người thân bạn bè. Thực tế, tại nhiều quốc gia, các sản phẩm đặc trưng luôn có sức hút lớn đối với du khách. Số tiền dành cho mua sắm nhiều khi cao gấp nhiều lần chi phí của một tour du lịch thuần túy.
1: Trong khi không ít du khách Việt sẵn sàng chi tiền mua hồng sâm John Kwan Chan của Hàn Quốc hay nâng niu những hũ trà Gyokuro của Nhật Bản sau mỗi chuyến đi, thì những quốc bảo của Việt Nam như sâm ngọc linh, trà cổ thụ trăm năm ngậm sương tuyết trên đỉnh núi Tây Bắc v.v. vẫn khá xa lạ với khách quốc tế. Không chỉ nông sản cao cấp, nhiều mặt hàng đặc sản khác của nước ta cũng chưa thể bước vào những tủ kính sang trọng tại các khu mua sắm miễn thuế để trở thành món quà biếu có giá trị kinh tế cao.
2: Nhìn rộng ra bản đồ du lịch bán lẻ châu Á, việc kích cầu mua sắm đã được nâng tầm thành nghệ thuật chạm vào cảm xúc và đánh thức mọi giác quan. DFS Group và Changi Airport Group tại Singapore hay King Power của Thái Lan đạt doanh thu lớn nhờ mô hình mua sắm gắn liền với hành trình trải nghiệm xuyên suốt. Du khách có thể thông thả lựa chọn hàng hóa ngay tại trung tâm thành phố, được hoàn thuế giá trị gia tăng nhanh chóng và nhận hàng tại sân bay trước khi xuất cảnh. Trong khi đó, sức chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam gần như bị khóa chặt trong vài giờ ngắn ngủi tại sân bay. Muốn chi tiền nhưng không biết tiêu vào đâu. Tại thành phố Hồ Chí Minh, khách quốc tế hiện chủ yếu mua sắm miễn thuế tại các gian hàng ở sân bay Tân Sơn Nhất thông qua hệ thống của Sasco.
1: Theo đề án phát triển các mô hình outlet và cửa hàng miễn thuế tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Công Thương trình Chính phủ, hệ sinh thái trung tâm outlet bán hàng chính hãng và cửa hàng miễn thuế được kỳ vọng tạo khoảng 579.000 tỷ đồng doanh thu trực tiếp, tương đương mức đóng góp tăng trưởng 10% cho thị trường bán lẻ. Đến năm 2030, Việt Nam dự kiến phát triển ít nhất 5 trung tâm outlet gắn với du lịch tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh và An Giang. Xa hơn, đến năm 2045, các làng outlet cao cấp sẽ được hình thành tại cả ba miền. Cùng với đó, mạng lưới cửa hàng miễn thuế sẽ được mở rộng từ sân bay cửa khẩu đến các khu du lịch nội đô.
2: Trước đòi hỏi từ thực tế, một bước ngoặt chính sách đang mở ra mang đến cơ hội mới cho ngành bán lẻ và du lịch thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cả nước nói chung. Trong quá trình góp ý xây dựng Nghị định 273 năm 2026, các cơ quan quản lý du lịch và doanh nghiệp lữ hành tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chủ động lên kế hoạch triển khai. Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, mô hình trung tâm mua sắm và cửa hàng miễn thuế nội đô đã được đưa vào định hướng phát triển thương mại, tạo cú hích cho kinh tế đêm và dòng khách MICE, du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo và sự kiện. Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị các bộ ngành nghiên cứu giải pháp hoàn thuế giá trị gia tăng ngay tại các trung tâm thương mại,

0: giúp du khách nhận lại tiền nhanh chóng để tiếp tục chi tiêu. Trong khi đó, tập đoàn Liên Thái Bình Dương đang phối hợp với tập đoàn miễn thuế Trung Quốc xúc tiến định hướng xây dựng một siêu tổ hợp miễn thuế nội đô.
1: Trước những chuyển biến tích cực về chính sách, các doanh nghiệp lữ hành cho rằng đây là bước chuyển lớn của ngành du lịch. Khi những rào cản được tháo gỡ, các trung tâm miễn thuế nội đô sẽ không chỉ là nơi bán hàng ngoại nhập, mà còn quan trọng hơn có thể trở thành bệ phóng cho chiến lược phát triển hàng hóa quốc gia. Khơi thông được mỏ vàng này, chi tiêu của du khách đến thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ có thêm động lực tăng trưởng, chuỗi cung ứng đặc sản nội địa cũng được kích hoạt mạnh mẽ, góp phần hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

0: Bạn có quan tâm đến tình trạng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn, thương tích đang diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta? Đâu là những nguy cơ tiềm ẩn đối với con người? Hãy đến chuyên mục An toàn cho cuộc sống để nhận được những thông tin cảnh báo thiết thực, những giải pháp bảo vệ cuộc sống an toàn. An toàn cho cuộc sống, để cuộc sống tốt đẹp hơn. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút ngày thứ Hai trên sóng phát thanh FE phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ.
1: Thưa quý vị, mới đây thông tin một nhóm trẻ học bơi tại bể bơi công cộng có đến 4 trên 5 em lây nhiễm adenovirus khiến cho nhiều phụ huynh lo lắng. Anh Đặng Thiên Hoàng, ngụ đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, những ngày qua anh liên tục cân nhắc có nên cho con tiếp tục tham gia lớp học bơi trong dịp hè hay không. Trước đó, gia đình đăng ký cho con học với mong muốn bé rèn luyện sức khỏe và có thêm kỹ năng phòng tránh đuối nước. Anh Hoàng chia sẻ bé đi học bơi thường tiếp xúc gần, cùng sử dụng phòng tắm và nhiều dụng cụ chung. Anh lo nếu một bé đang ủ bệnh thì những trẻ khác rất dễ bị lây. Có lúc anh tính cho con nghỉ học dù bé rất thích đi bơi.
2: Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận 2.777 trường hợp dương tính với adenovirus, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ trong những ngày đầu tháng 7 năm 2026, có thêm 383 trẻ mắc bệnh, cho thấy số ca đang có xu hướng tăng nhanh. Bệnh viện Nhi Trung ương vừa ghi nhận một nhóm trẻ học bơi tại bể bơi công cộng có 4 trên 5 em bị lây nhiễm chéo. Theo các bác sĩ, biểu hiện của bệnh khá đa dạng, phổ biến nhất là sốt cao, ho, đau họng, viêm kết mạc mắt, đau mắt đỏ, có thể kèm theo rối loạn tiêu hóa. Đáng chú ý, nhiều trẻ, đặc biệt là trẻ lớn, có biểu hiện sốt cao liên tục, đáp ứng kém với thuốc hạ sốt thông thường. Nếu không được theo dõi và xử trí đúng cách, một số trường hợp có thể chuyển biến nặng dẫn đến biến chứng viêm phổi và phải nhập viện điều trị.
1: Tuy nhiên, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng phụ huynh không nên quá hoang mang trước thông tin số ca mắc adenovirus gia tăng. Theo bác sĩ Khanh, adenovirus không phải là virus mới mà từ lâu đã được biết đến là một trong những tác nhân phổ biến gây bệnh đường hô hấp ở trẻ em. Bên cạnh virus hợp bào hô hấp RSV và virus cúm, bệnh có thể xuất hiện quanh năm với biểu hiện thường gặp là sốt, ho, sổ mũi, đau họng, viêm kết mạc hay rối loạn tiêu hóa. Đa số trường hợp diễn tiến nhẹ và có thể tự hồi phục. Bác sĩ Khanh cho biết biện pháp phòng bệnh hiệu quả vẫn là rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi có triệu chứng hô hấp, hạn chế cho trẻ tiếp xúc với người đang mắc bệnh, đồng thời bảo đảm chế độ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc để tăng sức đề kháng.
2: Ông Nguyễn Thành Nam, cựu vận động viên tuyển quốc gia, hiện là huấn luyện viên bơi tự do tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng phụ huynh không nên quá hoang mang nhưng cũng không được chủ quan. Theo ông Nam, khi chọn nơi học bơi cho con, phụ huynh nên ưu tiên hồ có hệ thống lọc tuần hoàn và khử trùng hoạt động liên tục, nước trong không có mùi bất thường, khu vực phòng tắm thay đồ sạch sẽ và không quá đông vào giờ cao điểm. Ông Nam cho rằng hồ bơi cũng cần có nội quy yêu cầu người bơi tắm tráng trước khi xuống nước, nhân viên cứu hộ túc trực và quy trình xử lý khi phát hiện người có dấu hiệu mắc bệnh.
1: Trước khi bơi, ông Nam nói trẻ cần tắm sạch, khởi động kỹ và không xuống hồ nếu đang sốt, ho, đau mắt đỏ, tiêu chảy, mắc bệnh ngoài da hoặc có vết thương hở. Trong lúc bơi, trẻ nên đeo kính, hạn chế nuốt nước hồ, không dùng chung khăn tắm, kính bơi và chai nước. Sau khi bơi xong, trẻ cần tắm lại bằng nước sạch, thay quần áo khô, vệ sinh mắt và tai đúng cách. Thưa quý vị, mới đây nhiều ngân hàng gửi thông báo tới khách hàng về việc rà soát và đóng các tài khoản thanh toán không còn nhu cầu sử dụng. Cụ thể, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân NCB sẽ đóng các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch liên tục từ 24 tháng trở lên tính đến ngày 30 tháng 6 và những tài khoản có số dư nhỏ hơn mức phí quản lý tài khoản không hoạt động theo biểu phí của ngân hàng tương đương dưới 20.000 đồng chưa bao gồm VAT. Việc đóng tài khoản dự kiến được NCB triển khai từ tháng 7 đến hết tháng 8.
2: Tương tự, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam LB Bank cũng phát đi thông báo về kế hoạch đóng tài khoản thanh toán đối với một số khách hàng cá nhân theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định nội bộ của ngân hàng. Theo đó, LB Bank sẽ đóng các tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân không còn số dư và không phát sinh giao dịch liên tục trong vòng 12 tháng. Theo LB Bank, các tài khoản không đáp ứng điều kiện về số dư tối thiểu hoặc thời gian hoạt động theo quy định sẽ được đưa vào diện đóng theo kế hoạch đã thông báo.
1: Các ngân hàng khuyến cáo để không bị đóng tài khoản, người dùng nên chủ động kiểm tra tình trạng tài khoản của ứng dụng ngân hàng số, Internet Banking hoặc liên hệ tổng đài chi nhánh để xác nhận. Những cách đơn giản giúp duy trì tài khoản như thực hiện một giao dịch như chuyển khoản, nhận tiền hoặc thanh toán, duy trì số dư theo mức tối thiểu mà ngân hàng yêu cầu, theo dõi các thông báo từ ngân hàng qua ứng dụng email hoặc là tin nhắn SMS để kịp thời xử lý.
3: Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố. Giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
4: Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
3: Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
4: Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
3: Chuyên đề tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai các tuần trên sóng FM của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
2: Thưa quý vị, cùng một loại nông sản nhưng giá bán có thể chênh nhau cả chục lần. Đằng sau mức giá cao là câu chuyện về chất lượng, quy trình và thương hiệu. Tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng là sầu riêng ri sáu nhưng có nơi bán 40.000 đến 50.000 đồng một ký, trong khi một số cửa hàng niêm yết hơn 300.000 đồng một ký. Cùng là bơ, có loại bán tại vườn chưa tới 10.000 đồng một ký, nhưng cũng có sản phẩm được bán tới 160.000 đồng một ký và khách vẫn phải đặt trước nhiều tháng. Điều gì tạo nên khoảng cách giá tưởng chừng khó tin này?
1: Nhiều người cho rằng khác biệt về giống dẫn đến sự chênh lệch về giá. Chẳng hạn cùng là sầu riêng nhưng giống ri sáu giá sẽ mềm hơn rất nhiều so với sầu riêng Blackthorn hay là Musakin. Thế nhưng ngay cả khi cùng một giống, giá bán cũng có sự chênh lệch lớn do sự khác biệt về quy trình sản xuất, chất lượng, tỷ lệ trái đạt chuẩn, mức độ an toàn thực phẩm, thương hiệu và phân khúc thị trường mà sản phẩm hướng tới. Ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Nông nghiệp Nhiệt đới cho biết, trên thị trường hiện nay tồn tại rất nhiều mức giá khác nhau đối với cùng một loại nông sản.
2: Theo ông, những mức giá quá cao hoặc quá thấp thường chỉ là các trường hợp cá biệt, không phản ánh mặt bằng chung của thị trường. Vì vậy, khi đánh giá giá trị của một loại nông sản cần nhìn vào mức giá mang tính đại diện, thay vì chỉ so sánh giữa hai điểm bán có mức giá chênh lệch lớn. Theo ông Mười, yếu tố quyết định giá trị không chỉ nằm ở giống mà còn ở tỷ lệ trái đạt chuẩn. Chỉ riêng sự khác biệt giữa hàng loại A và loại B đã có thể tạo ra mức chênh khoảng 20.000 đồng một ký.
1: Khoảng cách này càng lớn khi mà sản phẩm được đưa vào các hệ thống bán lẻ cao cấp hoặc phục vụ xuất khẩu, nơi yêu cầu khắt khe về kích cỡ, mẫu mã, độ đồng đều, an toàn thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc. Ông Mười dẫn chứng có những trang trại sầu riêng áp dụng tốt các biện pháp kỹ thuật và quản lý vườn, tỷ lệ trái loại 1 đạt tới 70-80%. Trong khi đó, ở nhiều vườn sản xuất theo phương thức truyền thống, tỷ lệ này chỉ khoảng từ 20-30%. Chính tỷ lệ hàng loại 1 cao giúp cho sản phẩm có giá bán vượt trội, đồng thời đáp ứng được yêu cầu của các hệ thống phân phối hiện đại và thị trường xuất khẩu.
2: Theo ông Nguyễn Thế Tùng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thông minh Phước Sơn, thành phố Đồng Nai, nhiều người vẫn giữ quan niệm càng nhiều trái thì càng có thu nhập cao. Tuy nhiên, trong sản xuất hiện đại, tư duy này không còn phù hợp. Ông cho rằng các trang trại quy mô lớn không nên chạy theo sản lượng mà cần tập trung chuẩn hóa quy trình sản xuất để nâng cao chất lượng và mẫu mã sản phẩm. Theo ông, một trong những kỹ thuật quan trọng điển hình đối với cây sầu riêng là tỉa trái. Người trồng phải chủ động loại bỏ những trái không đạt yêu cầu, chỉ giữ lại số lượng phù hợp để cây tập trung dinh dưỡng nuôi những trái tốt nhất. Khi người trồng thay đổi tư duy từ bán cái mình có sang sản xuất thứ thị trường cần, lúc đó giá trị của từng trái cây mới được nâng lên.
1: Trở lại với mặt hàng bơ, giữa lúc giá bơ trên thị trường nhiều thời điểm chỉ còn 15-20.000 đồng một ký, thậm chí có nơi nông dân bán tại vườn chưa tới 10.000 đồng một ký. Sản phẩm của ông Quỳnh Minh Hoàng, thành phố Đồng Nai vẫn duy trì mức giá là 160.000 đồng một ký suốt nhiều năm qua. Điều đáng chú ý là dù giá cao gấp nhiều lần mặt bằng chung, sản phẩm vẫn thường xuyên trong tình trạng cháy hàng. Khách muốn mua phải đặt trước từ 1-3 tháng, còn các đại lý cũng phải chờ mới đến lượt nhận hàng. Theo ông Hoàng, mức giá này không đến từ việc làm thương hiệu để bán đắt mà được hình thành từ hàng loạt tiêu chuẩn khắt khe trong quá trình sản xuất. Để giữ được chất lượng trái đồng đều, trang trại đầu tư mạnh vào quy trình canh tác, ông cho biết nếu xung quanh phun thuốc, gió có thể mang quá chất bay sang, nước mưa cũng có thể cuốn theo dư lượng. Ông không muốn những rủi ro đó ảnh hưởng đến sản phẩm của mình. Vì vậy, nhiều loại phân bón hữu cơ được nhập khẩu từ nước ngoài. Ông cũng xây tường cao để cách ly hoàn toàn với nguy cơ quá chất từ các khu vực sản xuất xung quanh.
2: Thực tế trên cho thấy khi những yếu tố đó được tạo dựng một cách bài bản, mức giá cao không còn là điều bất thường, mà là kết quả tất yếu của quá trình đầu tư lâu dài vào chất lượng. Đây cũng là con đường bền vững để nông sản Việt Nam nâng cao giá trị thay vì tiếp tục cạnh tranh chủ yếu bằng sản lượng và giá rẻ.

0: quý vị và các bạn vừa nghe Oblast Band thể hiện bài hát Chờ Người Nơi Ấy, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn, Hà Quang Minh.
1: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống đến đây cũng tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình kỳ sau.
2: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
3: Thưa quý vị và phụ huynh cùng các bé thân mến, mùa hè thời tiết thay đổi thất thường, độ ẩm cao và điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus sinh sôi phát triển gây nên các bệnh về đường hô hấp, ảnh hưởng tới hệ miễn dịch của các trẻ nhỏ, nên cha mẹ hết sức lưu ý. Theo các bác sĩ khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa đưa ra lời khuyên và hướng dẫn cách xử trí về các bệnh thường gặp ở trẻ trong mùa hè như sau. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng nghe. Những bệnh thường gặp ở trẻ vào mùa hè: tiêu chảy cấp, nguyên nhân do vi khuẩn, lỵ tả, thương hàn, vân vân. Virus, nấm, ký sinh trùng đường ruột. Tiêu chảy cấp hay gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng 80% ở trẻ dưới 2 tuổi. Cách xử trí: đánh giá mức độ mất nước và bù nước điện giải bằng đường uống dung dịch Orison. Truyền dịch chỉ thực hiện khi trẻ mất nước nặng, nôn nhiều, không thể uống hoặc đi ngoài nhiều, không kịp bù nước. Sử dụng kháng sinh và men tiêu hóa cần có sự chỉ định của bác sĩ, không tự ý dùng thuốc trị tiêu chảy. Viêm đường hô hấp, triệu chứng đầu tiên thường gặp: sốt, sốt nhẹ, sốt cao kèm sát run, ho, hắt hơi, chảy nước mũi. Viêm đường hô hấp tổ hợp bệnh bao gồm cảm lạnh, viêm mũi, họng, viêm xoang, viêm thanh quản. Mặc dù có nhiều bệnh đơn lẻ, nhưng chúng đều có biểu hiện bao gồm hắt hơi, sốt, sổ mũi, ngạt mũi, đau họng, ho, khàn tiếng, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ khớp, vân vân. Bệnh tay chân miệng. Bệnh tay chân miệng chủ yếu lây lan theo đường tiêu hóa từ người sang người. Triệu chứng: trẻ sơ sinh đau khóc, bỏ bú. Trẻ thường sốt nhẹ, đau họng, đau miệng, chảy nước miếng, biếng ăn. Đặc biệt nhưng về loét đỏ như lở miệng xuất hiện ở dòm miệng, môi trong, lợi, lưỡi, vân vân. Quan sát kỹ sẽ thấy vết phát ban dạng bọng nước hoặc vết nổi cộm trên da, ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, mông của trẻ. Khi trẻ sốt hơn 39 độ C, bứt rứt, khó ngủ, quấy khóc, ngủ li bì, thỉnh thoảng giật mình và giơ hai tay lên thì cần đi bệnh viện kịp thời. Nếu để bệnh trở nặng, có thể gây ra biến chứng như viêm não, viêm cơ tim, phì phổi, nguy hiểm tới tính mạng. Bệnh thủy đậu, nguyên nhân do Sylvie Varicella Zoster gây ra, với biểu hiện là các tổn thương dạng bóng nước trên da và niêm mạc. Thời gian ủ bệnh từ 10 đến 20 ngày, sau đó mới phát hiện triệu chứng như sốt, đau đầu, uể oải, chán ăn, vân vân. Trên da lúc này xuất hiện hồng ban có đường kính dài mm và 1 đến 2 ngày sau mới xuất hiện nốt đậu. Nốt đậu nổi nhiều là dấu hiệu cảnh báo bệnh có thể diễn biến nặng. Cách xử trí: trẻ bị bệnh cần nghỉ ngơi trong phòng riêng, thoáng khí thời gian từ 7 đến 10 ngày, từ lúc bắt đầu phát ban cho đến khi các nốt bỏng đỏ khô dẫy. Bệnh có tính lây truyền nhanh, lây khi tiếp xúc với quần áo, vật dụng nhiễm dịch từ vệt mụn phòng rộp của người bệnh, vì vậy cần kiêng đi đến nơi đông người. Không rải vào nốt mọng thủy đậu, gây trầy xước, nhiễm trùng.

có thể tắm bằng nước ấm hàng ngày để vệ sinh thân thể, lau rửa nhẹ nhàng, tránh mụn nước bịp dở gây đau và nhiễm khuẩn, sau này thành sẹo. Với nốt đỏ, bịp dở cần vệ sinh sát khuẩn và bôi thuốc xanh methylene để tránh nhiễm trùng. Ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, bổ sung vitamin A, C, kẽm để nâng cao miễn dịch cho cơ thể. Kiêng ăn đồ nếp, đồ tanh, đồ cay nóng nhiều mỡ, vân vân. Đừng quên theo dõi chương trình kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho 30 phút thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ, thứ tư ngày 22 tháng 7 năm 2026, cùng với những nội dung đáng chú ý được chúng tôi điểm qua sau đây. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ thành lập các đoàn thăm tặng quà người có công trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Hôm nay thành phố cũng đã tìm được hài cốt liệt sĩ tại xã Trường Long Tây từ nguồn tin do người dân cung cấp.
1: Bộ Công an đưa tính năng tra cứu thân nhân gian văn hóa Hồ Chí Minh của chi bộ trường trung học cơ sở Vĩnh Thạnh 1, xã Vĩnh Thạnh nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, đưa tư tưởng của Bác thấm sâu vào mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh.
0: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 đang diễn ra tại Philippines, góp phần định hướng tương lai khu vực trước những thách thức an ninh và ngoại giao trong khu vực và trên thế giới. Đi vào nội dung chi tiết, thưa quý vị, chiều nay ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thương binh tiêu biểu nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 năm 2026.
1: Đoàn đã đến thăm thiếu tướng Trần Văn Niên, năm 1933, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9, 76 năm tuổi đảng, thương binh 4/4 và đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bửu, sinh năm 1934, nguyên Phó Chính trị Quân y viện 121, 66 năm tuổi đảng, thương binh 3/4, ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống các gia đình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời mong các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ là chỗ dựa tinh thần, giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng quê hương Cần Thơ ngày càng phát triển.
0: Sáng nay, đoàn công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đến thăm tặng quà các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn phường Bình Thủy. Đoàn công tác do bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, cùng ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đến thăm gia đình của bà Lâm Thị Mười, thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 81%, ông Nguyễn Văn Chính, thương binh 84%, ông Nguyễn Đắc Thắng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
1: Tại các gia đình, đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh của các thương binh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là điểm tựa giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần cống hiến. Đoàn cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách.
0: Đến thăm các gia đình chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn xã Đông Thuận nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ vào sáng nay, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ ghi nhận sự hy sinh đóng góp của các cá nhân, các thương binh đã tham gia làm nhiệm vụ và bị thương tại chiến trường Campuchia.
1: Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Tuấn Anh và đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã ân cần thăm hỏi, tặng quà tại gia đình của ba thương binh trên địa bàn xã Đông Thuận, gồm ông Nguyễn Thành Tính, thương binh tỷ lệ thương tật trên 81% ở ấp Đông Lợi, ông Võ Văn Nhanh, thương binh 1/4 ở ấp Đông Thành và ông Trần Văn Cảnh, thương binh 1/4 ở ấp Đông Thành.
0: Lãnh đạo thành phố trân trọng tri ân những đóng góp lớn lao.

0: Của các cá nhân và gia đình không những bảo vệ Tổ quốc mà còn giúp Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế, đồng thời mong muốn các thương binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương Cần Thơ ngày thêm phát triển.
1: Cũng tại các nơi đến, đoàn công tác ghi nhận một số ý kiến kiến nghị của các thương binh liên quan đến hỗ trợ xây dựng nhà ở, tạo điều kiện để gia đình chính sách có chế độ tham quan nghỉ dưỡng. Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các cấp các ngành và chính quyền địa phương quan tâm xem xét, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các gia đình chính sách về vấn đề này.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ phóng viên Ngọc Điệp, sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, sáng nay Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, đội K90 Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã tìm được hài cốt liệt sĩ tại xã Trường Long Tây. Đây là kết quả quá trình xác minh, khảo sát công phu từ nguồn tin do người dân cung cấp, góp phần đưa người con quê hương trở về an nghỉ trong lòng đất mẹ.
1: Theo nguồn tin của ông Trần Văn Quận, sinh năm 1950, cư trú tại ấp 4A xã Tân Hòa, là người trực tiếp tham gia hoạt động tại địa bàn xã Trường Long Tây trong thời kỳ chiến tranh. Tại khu đất thuộc kênh bờ xoài ấp Trường Thọ có một mộ liệt sĩ Nguyễn Thị Úc, hy sinh năm 1969. Sau thời gian thu thập thông tin, khảo sát thực địa, xác minh hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, sáng ngày 22 tháng 7, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 và Ủy ban Nhân dân xã Trường Long Tây tiến hành khai quật, cất bốc hài cốt liệt sĩ. Quá trình thực hiện được tiến hành đúng quy trình, bảo đảm trang nghiêm, an toàn và chu đáo. Ông Trần Văn Quận, ngụ xã Tân Hòa, nói:
2: hồi đó đây chiến tranh ác liệt lắm, không có người dân nào ở đây chân á, bộ đội không à. Bom đạn nó bỏ thì nó đúng ra nó quánh cũng ngày đêm cũng ác liệt chứ lắm. Úc này hồi đó thì dân ở đâu á, đưa lại đây, đưa lên đây, rồi dân Cà Mau cũng lên đây, rồi nó về đây công tác xã Tân Hòa. Rồi thì biết nó thì bộ đội nữ lên bên, hồi đó nói bên giao liên cô nữ, rồi về tới xã Tân Hòa nhập chôn vô đây làm vô kích xã luôn. Là trong đó 8 đứa nữ đưa tôi làm cán bộ A phó bên nữ. Bữa nó máy bay nó đổ dù mà nó bay ngang giá trưa nó bắn chục thằng bắn đó, cái chòi ngoài ruộng 3 người thì nó bay ngang nó bắn cái chòi, thì con Út chết, thằng Ẩn ở đây gãy giò. Mờ kê đem đất, đem con Út vô đất của Năm Nhung chồng.
1: Đại úy Nguyễn Hữu Lộc, đội phó đội hải cốt lâm thời Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ và bác sĩ Ngô Thanh Vũ, Trung tâm Pháp y thành phố Cần Thơ cùng cho biết:
3: ở vùng mình thì là đồng bằng, cho nên là đất thì nó phân tầng rõ rệt, là sình, lúc là sình, rồi lúc là đất sét, rồi lúc là đất cứng. Đấy. Cho nên là tùy do điều kiện anh em mà thời tiết mà làm cũng căn cứ rồi đó, làm cũng lâu, rất lâu. Rồi đất thì đưa lên, lượng đất đưa lên rất là nhiều. Đó, cho nên là không thể nào một lúc mà đào được, tìm kiếm một nguyên cả khu đất được. Cho nên là đội đã có phương án là tìm kiếm từng vị trí một. Đào xong rồi xong vị trí đó mình sẽ lắp lại đó, vừa đào vừa lắp xong rồi tới vị chuyển qua vị trí khác, vừa đào vừa lắp như vậy. Thì cái vị trí này là vị trí thông qua tiếp nhận thông tin cuối cùng đó, có người cuối cùng thông tin đó thì đúng. Rất mệt nhưng mà vẫn động viên anh em cố gắng, tại vì cô Út cũng là lúc đó cũng đã tham gia kháng chiến, là hy sinh để cho mình giành được hòa bình độc lập. Tới bây giờ thì mình là người chiến sĩ thì mình có lòng biết ơn cao cả, cố gắng tìm kiếm.
4: Hôm nay đội quy tập hài cốt liệt sĩ đã tìm thấy hài cốt tại xã Trường Long Tây của thành phố Cần Thơ. Chúng tôi tiến hành đến thu mẫu để làm ADN cho cái mẫu hài cốt liệt sĩ. Thì khi chúng tôi đến nơi thì tiến hành thu là mẫu xương, gân để làm tiến hành giám định ADN.
1: Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Úc được triển khai từ ngày 20 tháng 7. Trong suốt quá trình thực hiện, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Trường Long Tây cũng đã huy động lực lượng nòng cốt là Ban Chỉ huy Quân sự xã, túc trực thường xuyên để hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để tìm kiếm đạt kết quả. Trung tá Nguyễn Hoàng Khởi, chính trị viên, Phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Trường Long Tây cho biết thêm:
5: Ban Chỉ huy cũng cử lực lượng phối hợp với đội tìm kiếm quy tập của Ban Chỉ đạo 515 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và đội K90 của Cục Chính trị Quân khu 9 cùng với các lực lượng thì hỗ trợ là đào tìm kiếm. Đến nay thì đã phát hiện được cái mộ của cô. Rồi đây thì cái việc làm này tôi cảm thấy rất là có ý nghĩa, thể hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, thể hiện sự tri ân của cái thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu để giành lấy cái độc lập tự do cho Tổ quốc ngày hôm nay. Thì tiếp tục thì chỗ Ban Chỉ huy Quân sự xã sẽ phối hợp chặt chẽ làm tham mưu cho

0: Đảng ủy ủy ban và các cái lực lượng tìm kiếm quy tập của ban chỉ đạo 515 của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, rồi đội K90 của Cục Chính trị Quân khu 9 thì tiếp tục là xác định các cái thông tin của người dân cung cấp còn lại để tiếp tục thực hiện cái việc tìm kiếm quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Sau khi hoàn thành công tác quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp các đơn vị liên quan sẽ tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Út tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ.
2: Hiện trên địa bàn ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây vẫn còn hai vị trí được người dân cung cấp thông tin có thể là nơi an nghỉ của các liệt sĩ. Lực lượng chức năng đang tiếp tục khảo sát, khai quật để xác minh. Việc tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ gặp nhiều khó khăn do thời gian đã lùi xa, địa hình, địa vật thay đổi, nhân chứng ngày càng ít và cao tuổi. Tuy nhiên, khi mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, không chỉ có thêm một người con của quê hương được trở về với đồng đội, về với đất mẹ và còn góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Chuyển sang các hoạt động khác vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Sáng nay, bà Hồ Thị Cẩm Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố có buổi gặp gỡ đoàn đại biểu thành phố tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Đoàn gồm 13 đại biểu do ông Lê Nguyễn Sinh Nhật, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố làm trưởng đoàn, phát biểu động viên và giao nhiệm vụ. Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đánh giá cao công tác chuẩn bị của đoàn, đồng thời đề nghị các đại biểu chấp hành tốt quy chế, tích cực phát biểu ý kiến, đóng góp kinh nghiệm hay của Cần Thơ và tiếp thu đầy đủ các chỉ đạo tại đại hội để triển khai hiệu quả trong nhiệm kỳ mới.
2: Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến vào sáng nay đã chủ trì cuộc họp tổ công tác chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ các dự án trọng điểm giao thông đô thị khu công nghiệp.
1: Có 5 dự án trọng điểm được tổ công tác số 5 theo dõi đôn đốc chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong đó, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Hậu 2, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đông Phú 2 đang thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư phân kỳ 1, đã kiểm đếm được 1.061 trường hợp. Dự án khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong đang chuẩn bị công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư. Hai dự án còn lại là dự án khu đô thị mới 927C và dự án cầu Nguyễn Chí Thanh.
2: Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến yêu cầu chủ đầu tư dự án cầu Nguyễn Chí Thanh nhắc nhở nhà thầu tăng cường máy móc, phương tiện, công nhân, tập kết nguyên vật liệu để nhanh tiến độ công trình, khối lượng giải ngân đạt tỷ lệ cao nhất, qua đó góp phần vào giải ngân vốn đầu tư công của thành phố. Đối với hai khu công nghiệp, tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp nhà đầu tư quy hoạch lại tranh khu Đông Phú 2, thực hiện đầu tư xây dựng đường số 3B, trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, tăng cường nhân lực, tập trung công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư các khu công nghiệp. Ban dân tộc Hội đồng nhân dân thành phố dự họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Buổi họp thẩm tra có sự tham dự của ông Trần Quốc Chủ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành thành phố.
1: Các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến cho hai dự thảo nghị quyết về quy định nhân sự, kinh phí thực hiện việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 trên địa bàn thành phố Cần Thơ và quy định chính sách hỗ trợ về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn thành phố. Qua thảo luận, các đại biểu và thành viên ban dân tộc cơ bản thống nhất cao với sự cần thiết ban hành cũng như nội dung các dự thảo nghị quyết, tập trung đóng góp ý kiến về căn cứ pháp lý, đối tượng áp dụng, quy định, quy đổi, tiết dạy, cũng như rà soát các chính sách hỗ trợ đất đai, sao cho bảo đảm quy định pháp luật và sát với thực tiễn địa phương.
2: Chiều nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã tổ chức họp thẩm tra các báo cáo dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vương Quốc Nam cùng đại diện các sở ban ngành liên quan.
1: Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện báo cáo tài chính nhà nước thành phố Cần Thơ năm 2025, cho ý kiến dự thảo nghị quyết về quy định nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố. Việc thống nhất giao Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long là cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long

0: An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, CT33 theo phương thức đối tác công tư. Việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường vành đai phía Tây thành phố nối quốc lộ 91 đến quốc lộ 80. Cho ý kiến về dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công 2026 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa trên địa bàn thành phố.
1: Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu cơ quan chủ trì tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn thiện các báo cáo và dự thảo nghị quyết, bảo đảm chất lượng tiến độ để trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua tại kỳ họp thứ tư sắp tới. Tại xã Đại Ngãi, vào sáng nay đã khai mạc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đến dự có ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
0: Diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ xã Đại Ngãi năm nay gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ. Diễn tập thử sẽ diễn ra trong một ngày, đã thông qua thứ tự nội dung và phương pháp thực hiện các nội dung diễn tập. Qua đó, chuẩn bị tốt nhất cho đợt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ xã Đại Ngãi vào ngày 31 tháng 7 tới.
1: Chiều nay, Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan Đảng thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
0: 6 tháng qua, đoàn viên thanh niên từng bước hình thành tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số, góp phần xây dựng tổ chức đoàn ngày càng trong sạch vững mạnh, thực hiện mô hình 30 ngày tiết kiệm theo gương Bác Hồ vĩ đại, tiết kiệm 10 triệu 600 ngàn đồng gây quỹ cho hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Tổ chức hơn 10 cuộc hành quân về nguồn, hành trình đến giới địa chỉ đỏ, các di tích lịch sử, thu hút trên 500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Qua chiến dịch xuân tình nguyện, toàn đoàn bộ tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng giá trị 543 triệu đồng, phối hợp tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện, hiến 238 đơn vị máu. 6 tháng qua, bồi dưỡng giới thiệu 58 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp.
1: Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho 2 cán bộ quản lý, trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho một cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tháng thanh niên năm 2026 cấp thành phố và trao giấy khen cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào chiến dịch xuân tình nguyện và hoạt động tháng thanh niên năm 2026 cấp khối. Thưa quý vị và các bạn, những cuốn sổ hộ tịch từng là nơi lưu giữ dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của mỗi người, từ khai sinh kết hôn đến khai tử. Mỗi lần cần trích lục thông tin, cán bộ phải mất nhiều thời gian tra cứu thủ công qua hàng ngàn trang sổ. Đến nay, thành phố Cần Thơ việc hoàn thành số hóa 100% dữ liệu hộ tịch lịch sử tạo nền tảng quan trọng để xây dựng chính quyền số, giảm giấy tờ và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cũng như nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Ghi nhận từ phóng viên Kim Tuyết.
0: Chỉ với vài thao tác trên máy tính, toàn bộ dữ liệu có thể được truy xuất gần như tức thời. Đó là kết quả từ quá trình số hóa sổ hộ tịch mà thành phố Cần Thơ đã kiên trì triển khai trong nhiều năm qua. Khác với việc lưu trữ hình ảnh đơn thuần, dữ liệu hộ tịch được chuẩn hóa làm sạch và cập nhật vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, đồng thời kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nhờ đó, người dân thay vì đến trực tiếp các cơ quan hành chính để thực hiện các thủ tục như đăng ký khai sinh, kết hôn hay khai tử, người dân có thể dễ dàng truy cập thông tin và thực hiện thủ tục trực tuyến từ xa. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian chi phí đi lại, mà còn tăng cường tính minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Anh Nguyễn Hữu Phú ở xã Đông Hiệp, thành phố Cần Thơ vui vẻ nói:
2: "Tôi đến chỗ ủy ban xã Đông Hiệp để làm giấy khai sinh cho con, thì được cán bộ ở trung tâm dịch vụ hành chính công hướng dẫn rất là chi tiết để tôi vừa làm giấy khai sinh cho con, vừa nhập khẩu cho con và làm bảo hiểm cho con, rất là cụ thể và nhanh chóng."
0: Đề án số hóa dữ liệu, số hóa hộ tịch được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ triển khai từ tháng 4 năm 2020. Sau rất nhiều nỗ lực, đến nay Cần Thơ đã hoàn thành số hóa 100% dữ liệu hộ tịch lịch sử, gồm các dữ liệu đăng ký hộ tịch từ năm 2019 trở về trước, với hơn 5 triệu dữ liệu được cập nhật vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Đây là nền tảng quan trọng, phục vụ đăng ký hộ tịch, giải quyết thủ tục hành chính và khai thác thông tin giữa các cơ quan nhà nước. Ông Phạm Thanh Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Đông Hiệp, thành phố Cần Thơ cho biết:
3: "Cán bộ có thể là trích lục hộ tịch nhanh chóng là qua cơ hệ thống quản lý hộ tịch toàn quốc. Và cái nữa là người dân có thể yêu cầu cấp bản sao ở bất kỳ cơ quan tư pháp nào mà không cần về địa phương nơi đăng ký gốc. Cái thứ hai nữa là cắt giảm giấy tờ và thủ tục bảo quản lâu và chính xác. Thì nay là mình thực hiện dữ liệu điện tử thì nó không có rủi ro như là sổ. Trước đây là mình sử dụng sổ, nó bị gách,

0: một hoặc mối một hay thất lạc, đồng thời là cũng hạn chế sai sót do lỗi ghi chép thủ công.
1: Hiện tại, hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử đã được triển khai tại tất cả 34 tỉnh, thành phố với hơn 146 triệu dữ liệu hộ tịch. Có dữ liệu số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi dữ liệu luôn chính xác, đầy đủ và được cập nhật thường xuyên. Vì vậy, cùng với việc số hóa, các ngành chức năng đang tiếp tục rà soát, đối soát dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, quy trình ký số và tăng cường chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan.
2: Mục tiêu không chỉ là số hóa tài liệu mà còn xây dựng nguồn dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp. Ông Đinh Hoàng Muôn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ thông tin.
3: Sở Tư pháp sẽ phối hợp chặt chẽ với công an thành phố, tòa án nhân dân thường xuyên rà soát, làm sạch dữ liệu hộ tịch đã số hóa, rồi đối soát trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo khi công dân có biến động về hộ tịch, thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch kho dữ liệu số hóa phải được cập nhật ngay lập tức nhằm đảm bảo tính chính xác và an toàn pháp lý cho các giao dịch hành chính và dân sự tiếp theo. Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng kiểm tra rồi đối soát chữ ký số trên môi trường mạng cho cán bộ công chức ở cấp cơ sở.
2: Không chỉ đơn thuần chuyển những trang sổ giấy sang môi trường điện tử, số hóa dữ liệu hộ tịch đang từng bước thay đổi cách phục vụ người dân của cơ quan hành chính. Khi dữ liệu được kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả, mỗi thủ tục sẽ được thực hiện nhanh hơn, thuận tiện hơn, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ và tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số của thành phố Cần Thơ.
4: Tiết mục đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.
1: Quý thính giả thân mến, trong thời gian qua, dưới điểm hành học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là nền tảng cốt lõi trong việc hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ. Nhận thức rõ điều đó, chi bộ trường trung học cơ sở Vĩnh Thành 1, xã Vĩnh Thành đã xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là nơi trưng bày tư liệu về Bác Hồ mà đã trở thành một hệ sinh thái giáo dục trực quan với lý tưởng cách mạng, tư tưởng của Bác thấm sâu vào mỗi cán bộ giáo viên và học sinh. Mô hình này được giới thiệu trong tiết mục đưa nghị quyết vào cuộc sống kỳ này.
2: Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh, chi bộ trường trung học cơ sở Vĩnh Thạnh 1 đã đăng ký xây dựng mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Chi bộ đã giao nhiệm vụ cho ban giám hiệu nhà trường chủ động đầu tư kinh phí tổ chức triển khai thực hiện mô hình. Nhà trường đã lựa chọn khu vực giữa sân trường thiết kế không gian văn hóa Hồ Chí Minh với diện tích rộng hơn 50 m². Không gian được trang trí trưng bày hình ảnh infographic trực quan về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phục vụ việc học tập và nghiên cứu của thầy và trò nơi đây. Thầy Nguyễn Phước Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Vĩnh Thạnh 1 cho biết.
5: Được sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh thì để đưa cái nghị quyết của Đảng ủy xã vào cái nhà trường thì chi bộ Trường Trung học Cơ sở Vĩnh Thạnh 1 hình thành ý tưởng là xây dựng mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh để cho giáo viên, học sinh tìm hiểu về cái cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Qua cái việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, giáo viên hình thành được ý thức tự giác trong quá trình giảng dạy, đồng thời là giúp học sinh có ý thức học tập một cách đúng đắn. Trong cái năm học vừa qua thì với cái số lần mà học sinh nó tham gia tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp của Bác, trong cái mỗi giờ giải lao thì các em có thể là vào cái khu viên văn hóa để đọc và tìm hiểu. Qua những cái việc làm đó thì học sinh có thái độ học tập nó tích cực hơn, rồi học sinh nó có cái ý thức học tập tốt hơn và ngoan hơn trong cái quá trình đó.
2: Việc thực hiện mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã mang lại những hiệu quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và học sinh nhà trường được nâng lên thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, gắn với giới thiệu hàng trăm tư liệu hình ảnh infographic trực quan sinh động về cuộc đời sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ. Từ đó, việc vận dụng những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ đảng viên và học sinh được diễn ra sôi nổi thông qua các hoạt động sư phạm, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Ngoài ra, chi bộ cũng chỉ đạo cán bộ giáo viên học sinh tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến, tuổi trẻ học tập và làm theo Bác. Em Thái Quang Y, học sinh lớp 8A2 trường trung học cơ sở Vĩnh Thạnh 1, nói.
6: Dạ, em là học sinh ở trường này. Dạ, lên lớp thì em rất chăm chú nghe thầy cô giảng bài. Đặc biệt, trường xây dựng thêm khu văn hóa Hồ Chí Minh

0: Mỗi khi mà em muốn tìm hiểu về lịch sử, về Bác Hồ thì em thường hay xuống dưới khu văn hóa Hồ Chí Minh để ngồi đọc những cái bản nói về Bác Hồ, về cuộc đời của Bác, làm cho em thấy là rất là thích thú và tìm tòi học về Bác nhiều hơn. Bên cạnh đó, những cái nhân ngôn mà Bác nói về học sinh là năm điều Bác Hồ dạy. Qua lời năm điều Bác Hồ dạy của Bác thì em cũng học tập tốt để không làm phụ lòng Bác Hồ.
1: Đối với đội ngũ thầy cô giáo thì không gian văn hóa Hồ Chí Minh trở thành nguồn tư liệu phong phú để phục vụ giảng dạy, đồng thời là môi trường để mỗi thầy cô tự soi rọi, học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Bác trong công việc và cuộc sống. Bộ tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống giới thiệu website www.hochiminh.vn làm kênh học tập chính thống cho cán bộ đảng viên, gắn với không gian văn hóa Hồ Chí Minh, được lãnh đạo nhà trường chọn tham gia cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng năm 2025 và xuất sắc đạt giải 3 cấp thành phố. Đây cũng là mô hình dân vận khéo tiêu biểu được đảng ủy xã Vĩnh Thạnh chọn nhân rộng và lan tỏa. Ông Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực đảng ủy xã Vĩnh Thạnh thông tin thêm.
2: Đảng bộ xã Vĩnh Thạnh thì cũng giống như các đảng bộ xã khác, ngay sau đại hội của cấp mình thì ban chấp hành đảng bộ xã cũng đã xây dựng cái chương trình kế hoạch hành động cho chương trình đại hội cấp mình và cũng như là các cái chương trình đại hội của thành phố và toàn quốc. Trong đó thì cũng xác định các cái lộ trình rất là rõ ràng và đặc biệt là triển khai ngay cái công tác tổ chức hội nghị tập huấn và học tập quán triệt cho các cái đảng viên trên địa bàn để học tập và viết bài thu hoạch. Bên cạnh đó thì cũng giao cho ban xây dựng đảng thiết kế các cái infographic, các cái poster để làm sao tuyên truyền ứng dụng trên các cái trang mạng xã hội, các cái nền tảng mạng xã hội hiệu quả và đi vào từng cái đối tượng cụ thể gần dân và sát dân. Ở trong đó thì nổi lên các cái mô hình triển khai ứng dụng các cái công cụ trên không gian mạng và các cái mô hình của người dân. Hiện nay thì đảng bộ xã cũng đã phát động cái phong trào mô hình dân vận khéo thì cũng được 42 mô hình đăng ký. So sánh với năm rồi thì có được 28 mô hình được công nhận. Năm nay cũng kỳ vọng rất là lớn. Đây là những cái mô hình nó thể hiện cái sức lan tỏa, cái nghị quyết của người dân ủng hộ cho những cái chủ trương của đảng. Bên cạnh đó thì ở khối trường học thì cũng có các cái mô hình tiêu biểu. Điểm nhấn đó là cái mô hình về không gian sinh hoạt văn hóa tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường trung học cơ sở Vĩnh Thạnh 1. Có thể nói đây là một trong những mô hình tiêu biểu của xã Vĩnh Thạnh. Tôi cho rằng đây cũng là một trong những cái mô hình điểm nhấn để góp phần đưa vào các cái nghị quyết vào cuộc sống ở các cái đối tượng cụ thể.
3: Việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trường trung học cơ sở Vĩnh Thạnh 1 là việc làm thiết thực góp phần lan tỏa những giá trị tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong nhà trường, cũng như thế hệ tương lai, tiến tới xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, tiến bộ, hiện đại. Xin được tiếp tục chương trình với nội dung đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Câu lạc bộ Trái tim người lính phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giới thiệu hồ sơ chứng tích chiến tranh năm 2026 và trao tặng chân dung mãi mãi tuổi 20, góp phần lan tỏa nỗ lực tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ và tri ân những người đã hy sinh. Đây là hoạt động mang ý nghĩa tri ân sâu sắc, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời tăng cường kết nối cộng đồng trong hành trình khắc phục hậu quả chiến tranh. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an vừa đưa tính năng tra cứu thân nhân liệt sĩ lên VNEID. Tính năng tra cứu thân nhân liệt sĩ trên VNEID sẽ cung cấp kênh tra cứu chính thống tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu, thực hiện nhận liệt sĩ.
1: Người dùng chỉ cần mở ứng dụng VNEID cấp độ 2, chọn mục dịch vụ khác, ấn kết nối thân nhân liệt sĩ, thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu để tra cứu. Hiện Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và cấp ủy chính quyền địa phương các cấp đẩy mạnh công tác giám định mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin, đồng thời kết nối chia sẻ dữ liệu để thực hiện so sánh, đối khớp, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: VNEID là ứng dụng định danh điện tử do Bộ Công an phát triển, chính thức đưa vào sử dụng ngày 18 tháng 7 năm 2022. Đến nay, ứng dụng này đã tích hợp nhiều loại giấy tờ cá nhân như căn cước, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội cùng nhiều thông tin khác. Người dùng có thể xuất trình các giấy tờ điện tử ngay trên ứng dụng khi thực hiện thủ tục hành chính qua các giao dịch theo quy định. Tin thế giới, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan đã chính thức khai mạc tại thủ đô Manila, Philippines. Đây là dịp để các bộ

0: trưởng ngoại giao ASEAN và các đối tác cùng thảo luận định hướng tương lai khu vực trước những thách thức an ninh và ngoại giao đang nổi lên ở khu vực cũng như trên thế giới.
1: Nhau định hướng tương lai, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tập trung rà soát tiến độ triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, đồng thời tăng cường hợp tác với các đối tác thông qua các cơ chế như ASEAN cộng 1, ASEAN cộng 3 và diễn đàn khu vực ASEAN. Các cuộc thảo luận tập trung vào nhiều vấn đề nổi bật như tình hình Myanmar, Biển Đông, an ninh khu vực cũng như tác động của xung đột tại Trung Đông đối với chuỗi cung ứng năng lượng và thương mại toàn cầu. Một điểm nhấn khác của hội nghị là lễ kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á. Đến nay, Hiệp ước đã có 58 bên tham gia, dự kiến tiếp tục kết nạp thêm 4 thành viên mới trong khuôn khổ hội nghị.
0: Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ngày 21 tháng 7 theo giờ địa phương, một máy bay cất cánh từ thành phố Miami, bang Florida, mang theo các kiện hàng gồm thực phẩm đóng gói sẵn và bộ dụng cụ vệ sinh, hỗ trợ khoảng 700 gia đình Cuba.
1: Gói viện trợ mới được triển khai là một phần trong khoản hỗ trợ trị giá 100 triệu đô la Mỹ do Ngoại trưởng Mỹ đề xuất hồi tháng 5 trong bối cảnh Washington tiếp tục duy trì các biện pháp gây sức ép đối với Cuba. Mỹ cho biết khoản hỗ trợ này nhằm giúp người dân Cuba ứng phó với những khó khăn hiện nay. Trước đó, Mỹ cũng từng phối hợp với các tổ chức trung gian để chuyển 9 triệu đô la viện trợ cho Cuba sau khi một số khu vực của nước này chịu ảnh hưởng nặng nề của bão Melissa. Khoản hỗ trợ được triển khai riêng, không thuộc gói 100 triệu đô la Mỹ trên.
0: Quốc hội Pháp ngày 21 tháng 7 đã thông qua dự luật cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, đưa nước này trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu ban hành lệnh cấm toàn diện đối với nhóm tuổi này.
1: Quyết định được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia châu Âu lo ngại về những tác động tiêu cực của môi trường số đối với sự phát triển thể chất, tinh thần và hành vi của trẻ em. Dự luật nhận được sự đồng thuận của cả Hạ viện lẫn Thượng viện, đồng thời được xem là một trong những dấu ấn lập pháp quan trọng trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Macron.
0: Động thái của Pháp diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu cũng đang thúc đẩy các biện pháp kiểm soát trẻ em sử dụng mạng xã hội. Hy Lạp, Slovenia và Thụy Điển đã bắt đầu xây dựng các chính sách hạn chế quyền tiếp cận của trẻ vị thành niên, trong khi Tây Ban Nha cân nhắc cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Còn Áo đề xuất áp dụng giới hạn với nhóm dưới 14 tuổi. Thời gian dành cho chương trình thời sự của phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình Ca Nhạc Cải Lương hôm nay với chủ đề Mùa Hoa Cải, để cảm nhận những giai điệu sâu lắng, chất chứa hoài niệm về miền quê và thanh xuân của những bài hát sẽ có ngay sau đây. Mở đầu chương trình là bài Mùa Hoa Cải, được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ. Bài tân cổ là câu chuyện về một chàng trai yêu thương tha thiết cô gái nhưng lại nhút nhát, không dám ngỏ lời. Tình yêu của họ chưa kịp trọn vẹn thì chàng trai phải lên đường nhập ngũ vì tiếng gọi của non sông, để lại lời hẹn ước mong manh giữa thời chiến. Người con gái ở hậu phương vẫn một lòng thủy chung, ôm nỗi nhớ và lời chờ đợi người thương ra đi mãi mãi không.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn cùng kỹ thuật viên âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Mến chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe nhạc phẩm mang nhiều nỗi niềm trong sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, Tôi Vẫn Cô Đơn dưới tiếng hát của Ngọc Thảo. Sau đây sẽ là bài hát Ga Chiều Phố Nhỏ của nhạc sĩ Nguyễn Vũ sẽ do Quỳnh Thật trình bày. Mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, Hồ Phương Liên vừa gửi đến chúng ta ca khúc của nhạc sĩ Mạnh Phát và Quài Linh, Nỗi Buồn Gác Trọ. Liên tục chương trình, Đôi Song Ca Thiên Quang và Quỳnh Trang sẽ gửi đến quý vị ca khúc Tình Cờ Gặp Nhau, sáng tác của Trần Quang Lộc. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, Quỳnh Trang và Khu Quy Vũ vừa gửi đến chúng ta nhạc phẩm Bằng Lăng Tím Mong Chờ, sáng tác của nhạc sĩ Cao Nhật Minh và Minh Phi. Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe nhạc phẩm trữ tình buồn da diết của nhạc sĩ Ngân Giang, Đường Tình Đôi Ngã, qua đôi song ca Đại Nghĩa và Phi Nga. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả luôn vui khỏe, hạnh phúc mỗi ngày.

0: lợi như vậy lợi cho kẻ bất lương.
1: Bất lương là kẻ nào không ông?
0: Là những người quy một dưới chân vua, nịnh nó. À vua,

tâm.

0: bậc học rộng tài cao đoá ngược nhìn trước sau, giỏi hơn ta gấp muôn ngàn lần.
1: Thật là ngày
0: biết đường nghĩa nhân, biết lợi hại cẩn thận, chúng tôi cảm đức ân ông thần. Nếu thi thể bác địch không được cầm thấy tấm chung theo lệnh của thượng quan, thì chôn như một bậc liệt sĩ cùng anh.
2: Linh mà tuốt gương giáo chi vậy?
0: Nghĩa quân,
3: yeah!
0: Hãy đặt thanh kiếm báo và trái tim bực anh hùng lên ngọn thương giết địch. Tuốt kiếm trần, hộ tống dọc hai bên, đốt rực lên, rầm rập bước giang lên, tấu nhạc gõ, đưa anh hùng về cõi thọ.

0: cậu nếu bác ở lại lo gì phải em.
1: Đúng đó. Nè, ông hiểu ông Phát mà có theo ông Định, bà con cứ yên tâm ở lại đây làm ăn, không ai đụng chạm phá phách gì đâu mà sợ.
0: Có đụng chạm phá phách gì ai đâu, nó chỉ đốt nhà giật của giết người thôi.
1: Ai dám làm cái chuyện đó?
2: Tại ngoại nữa.
1: Cái đó là tại mình chọc người ta trước cho nên người ta mới trả đũa. Mình để người ta ở yên, người ta cũng vẫn để mình ở yên làm ăn vậy.
3: Chọc cái gì? Đất này là đất của mình, ai cho nó ở mà yên giống yên chứ.
1: Ai nói chuyện đất này là đất của mình?
0: Đất của ai?
4: Đất của ai?
0: Đây nè nè chú. Chú nói vậy mà chú nói nghe được hả? Nhà cửa đất đai ruộng vườn của ông cố, ông cho, ông sợ, ông sợ tôi để lại mà bảo là không phải đất của mình. Cái đất này là đất của ai đây?
1: Của ai? Nhiều đó mà cũng hỏi nữa. Không biết không?
0: Biết cái gì?
1: Nghe tôi nè.
0: Nói đi.
1: Tôi nói đất miền Đông là đất của triều đình.
0: Đất Mỹ là của mình.

planet.

0: đầu tôi hỏi bác mãi chết rồi bác có hướng được gì đâu. Bác trai mang tiếng anh hào mà mẹ con bác khổ sở biết là bao.
1: Ta biết ta khổ, khổ. Để chú biểu bà con ở lại đây rồi hưởng được cái gì?
0: Nói vậy ở đây chưa có ai nghe vua nói vậy hả?
2: Nói gì?
0: Tối ngày cái lúc lúc trong bếp không biết gì đâu nghe. Nghe này nè.
2: Nói đi.
0: Vua nói Tây nó sẽ đem qua đây nó cho bà con mình cả 100.000 hộp sữa. Còn nữa.
3: Còn nữa.
0: Phải sữa không đâu. Và cả 10 triệu cục đô. Cục bơ.
2: Trời ơi,
0: bơ béo lắm cỡ ốm như bà là ăn vô mặt ú.
2: Chú ăn mấy cục đó nhiều quá, sao chú không mập đi?
0: Ai nói với mấy người là tôi ăn cái cục đó nhiều? Mỗi ngày nó cho cục chút xíu ăn không thấm thiết.
1: Nè, gì người ta thấy chú hằng ngày vô ra trong đồn Tây để kiếm thêm. Chú chỉ đường chỉ nẻo cho nó đi bắt bớ người ta, hăm dọa người ta đã ăn hối lộ.
2: Đúng.
1: Cái đồ liếm gốc dài cho Tây mà không biết xấu.
0: Tao đừng hỏi nha. Dạ. Bác đừng có chọc thằng này nổi nóng cục bạc, tay lớp răng không còn đâu.
4: Cái thử cái đánh coi.
5: Ông dữ ghê rồi đó.
0: Mấy người nó đông về rồi này không dám quýnh nữa. Quýnh thiệt chứ không có quýnh thử.
2: Làm gì vậy?
0: Giới thiệu sơ cho biết cái bàn tay này từng quýnh không biết bao nhiêu bà già. Yên tâm ở đây đợi bạc tay bà này rồi lần lượt bạc tay từ người một.
2: Đúng đấy.
0: Chúng con mắt coi bạc tay bà này à. Mày, sao mày láng nhách vậy mày? Sao tự nhiên tao gây lộn bà già này mắc mớ nhào vô quýnh tao mày? Chị cười.
6: Ủa, đợi Quỳnh Công Tấn này hả?
0: Nó nè em.
6: Con cưng của ông không sai tức trung tức bụng hay chơi gì?
0: Nó nè em.
6: Giỏi sao không đánh tay ăn hiếp bà già?
0: Quấn tay quấn sao được quấn mày? Ngon. Kêu đừng tao quà rồi mà quấn cái gì? Quà hay gì?
2: Sao?
6: Quà hay thua?
0: Ê, quà hay là thua gì?
2: Sao?
6: Sao bạn?
0: Mấy mày? Quấn tao hả? Ê, tao nhắc cho mày nhớ mày. Rắn nó còn biết trả thù ha.
2: Trời ơi,
0: mày nhào vô. Rắn nó còn biết trả thù thì thằng đội Quỳnh Công Tấn này cũng biết trả thù. Tụi bay nhớ mặt thằng đội Tấn này.
2: Nhớ.
0: Tất cả mọi người nhớ mặt thằng đội Tấn này cho kỹ.
2: Nhớ.
0: Rồi. Nè, có về kêu cho tôi nhắn. Cô Tây đừng có về dân mà gỡ nha.
1: Thôi, bà con mình về lo mọi cách giúp đỡ cho Nghĩa Quân còn hơn là đi tản lạc.
2: Về bác Bảy.
6: Cũng về lo nấu cơm mà đi đâu cả đám.
1: Cháu Thanh, về quá ăn cơm, một lát con Trinh nó cũng về đó đó.
6: Dạ bác Bảy về ăn trước đi. Thì chừng nào con đói con về sau cũng được.
1: Được rồi, chừng nào cháu muốn về thì về ha.
6: Dạ.

ảnh không theo dòng nước chảy. Ta xoay từ quán lá rượu nồng đêm.

0: đây mà làm. Tôi đi kiếm anh muốn chết. Không về, anh trốn ở đây để uống rượu. Ba hôm nay anh bỏ anh đi đâu?
1: Nhậu.
0: Nhậu. Tình hình này mà anh còn sai xưa được anh hình.

0: không biết à? Biết, hỏi anh làm gì?
1: Chú Phát đi... À, tôi không biết là chú đi đâu. Nhưng hình như là chú đi...
0: Bỏ cuộc. Có lẽ rồi tôi cũng đi.
1: Anh đi đâu?
0: Ba hôm nay... Ủa? Anh không thấy gì hết hả?
1: Ba hôm nay tướng công án binh bất động.
0: Đó là một sự tai hại. Tướng công thì án binh bất động. Chú tham mưu bắt đi mà không biết đi đâu. Anh em mù mịt không biết làm gì bây giờ.
1: Thì họ cứ vâng lệnh của tướng công án binh bất động.
0: Nói nghe dễ quá.

0: Giữa lúc anh em hăng say chiến đấu vì thắng luôn mấy trận, họ muốn thờ thắng đánh rút tới tiêu diệt hết quân thù, thì lại phải nằm yên để chờ chết.
1: Vậy có nghĩa là họ nghĩ rằng tướng công cũng muốn bỏ cuộc à?
0: Tôi cũng nghĩ vậy đó. Anh thấy không? Hôm rày anh em chán nản bài bạc rượu chè say xưa rồi đánh lộn tùm lum. Tôi còn ở đây làm gì nữa anh? Tôi cũng say đã rồi tôi đi.
1: Nhưng mà anh đi đâu?
0: Tôi rủ anh em nào còn biết căm thù giặc theo với tôi lên rừng lập phòng tuyến đèn khí giới, chờ cơ hội đánh cho quân thù một trận không kịp trở tay.
1: Khoan, tôi tưởng khoan lên đi. Hãy chờ lệnh của tướng công đã.
0: 3 ngày ai tướng công cấm cửa không đi bài hết. Luôn cả tôi là cận vệ của ngài.
1: Mà cả tôi nữa đây nè. Hôm qua đến nay ngài có ăn uống gì đâu. Hồi trưa này thì tôi thấy ngài đi đâu có một mình à.
0: Chắc tướng công sắp có quyết định mới à.
1: À, tức trong ngày nào nó cũng đến thúc hối. Anh có thể tìm biết là nó muốn thi hành độc kế gì không?
0: Được.
1: Sao? Thế nào?
0: Tự gì dò thám là nghề của tôi
1: à. Vậy à? Vậy thì hay lắm à.
0: Anh dẫn tôi vô Vinh nó được không?
1: Trời đất ơi, dò thám mà bắt người ta dẫn đường. Vậy thì còn gì dò thám? Cái đó không phải là nghề của tôi. Tiếc quá đi.
0: Vậy làm sao tôi võ thắng?
1: Nghề của anh phải ráng mà lo. Đi à?
0: Anh đi à, tôi?
1: Thì 2 người cùng đi, mỗi người đi 1 đường.
0: Khoan.
1: Gì nữa?
0: Anh đừng có đi con đường này.
1: Sao vậy?
0: Anh cứ đi trở lại con đường này thì anh sẽ gặp.
1: Gặp anh?
0: Gặp cô Trinh đang thăm mộ bác Bảy.
1: Thật vậy à, cô Trinh hả? Được rồi, nếu vậy thì ở đây chơi nhé.
0: Húc mạnh còn hơn đá 500.

Ừ.

Ooh.

chơi trẻ hòa hài. Theo cùng mẹ ra chiến trường giết đất

Quý vị vừa nghe phần 1 của vở cải lương Bình Tây Đại Nguyên Soái. Phần tiếp theo mời quý vị và các bạn đón nghe vào lúc 21:40 ngày mai 23 tháng 7 năm 2026 trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Thời gian còn lại mời quý vị nghe ít phút hòa tấu cổ nhạc

0: Chương trình sân khấu truyền thanh của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
1: Chương trình Những khúc hát quê hương. Chương trình Những khúc hát quê hương.

Mến chào quý thính giả đang theo dõi những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa nghe Vi Quanh mở đầu chương trình thể hiện ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Quy. Tiếp sau đây chúng ta cùng lắng nghe ca dao em và tôi, sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên sẽ do Quyền Thương ngọt ngào trình bày. Mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, vừa rồi là sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi, Hương Lúa Miền Nam qua phần thể hiện của đoàn Thanh Tài. Liên tục chương trình sẽ là nhạc phẩm Tơ Hồng của nhạc sĩ Nhất Sinh. Mời quý vị cùng thưởng thức qua đôi song ca Hà My và Từ Như Tài. Và ca khúc Sông Quê của nhạc sĩ Đinh Trầm Ca sẽ do Quỳnh Thật và Khánh An trình bày. Mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức.

Trước khi khép lại những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý thính giả cùng đến với hai giọng ca của Thanh Tài và Minh Ngọc qua nhạc phẩm Chân Quê, nhạc Trung Đức, lời thơ Nguyễn Bính. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân mến chào tạm biệt và chúc mỗi ngày là những niềm vui.

0: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trên đời này thứ thực sự thuộc về bạn chỉ có hai điều: sức khỏe và niềm vui. Nếu đánh mất cả hai, cuộc đời bạn gần như chẳng còn gì cả. Vì vậy, dù gặp chuyện gì, dù vấp phải khó khăn lớn đến đâu, hay có điều gì không thể buông bỏ, hãy giao tất cả cho thời gian. Hãy tin rằng rồi sẽ có lối đi khi đến chân núi. Đời người như một giấc mộng lớn, ai rồi cũng chỉ là khách qua đường trong dòng chảy thời gian. Không mang theo được gì, cũng chẳng giữ lại được gì. Đã là khách qua đường, hà tất phải chấp niệm. Tâm biết buông bỏ thì lòng sẽ vui. Lòng vui thì cuộc sống sẽ hạnh phúc. Làm người đừng trách móc bất kỳ ai. Hợp thì chân thành qua lại, không hợp thì giữ khoảng cách. Đôi khi giả vờ hồ đồ lại là một loại khôn ngoan. Những tâm hồn đồng điệu tự nhiên sẽ tìm đến nhau. Còn với người khác biệt, mỗi cuộc trò chuyện đều như vượt núi băng đèo. Quan hệ giữa người với người bắt đầu từ duyên phận, được tôn trọng nhờ tài năng, hòa hợp bởi tính cách, bền lâu nhờ lòng tốt và kết thúc bởi nhân phẩm. Bạn bè không cần nhiều, chân thành là đủ. Tình cảm không cần quá dài lâu, thật lòng là được. Thời gian chưa từng lên tiếng nhưng lại trả lời mọi câu hỏi. Năm tháng không nói gì nhưng chứng kiến mọi nỗ lực. Trên đời luôn có người giỏi hơn bạn và những đỉnh núi bạn chưa thể chạm tới. Thay vì ngưỡng mộ người khác, hãy nhìn lại chính mình. Thay vì so bì, hãy lắng động và hoàn thiện bản thân. Cuộc sống luôn có những giai đoạn trầm lắng, nhưng hãy nhắc nhở mình. Có thể chịu áp lực nhưng không được gục ngã. Có thể mơ hồ nhưng không được tuyệt vọng. Nghĩ thông thì là thiên đường, nghĩ không thông thì là địa ngục. Bạn để tâm điều gì, điều đó sẽ làm bạn đau khổ. Bạn chấp nhận điều gì, điều đó sẽ làm bạn phiền lòng. Nhiều khi những chuyện tưởng lớn lao cũng chỉ là vậy, nếu ta thuận theo tự nhiên. Đau khổ vì quá cố chấp, mệt mỏi vì quá tính toán được mất. Có những việc buông xuống không phải để tha thứ cho người khác, mà là để giải thoát cho chính mình. Bạn có nhận ra rằng khi tâm trạng tốt, gia đình, công việc, sức khỏe và tài vận cũng trở nên tốt đẹp hơn. Ngược lại, khi cảm xúc tiêu cực chiếm lĩnh, mọi thứ dường như đều rối ren. Hãy học cách quản lý cảm xúc, không mang cơn giận ra ngoài, không mang oán trách vào công việc, không mang phiền muộn lên giường ngủ. Giữ sự tỉnh táo khi hành động, đọc sách khi mơ hồ, suy ngẫm khi ở một mình. Đừng để cuộc đời thua cuộc trước cảm xúc. Thế nào là bản lĩnh sâu sắc? Chính là mỗi khi muốn nói điều gì đó, bạn biết nhắc mình im lặng. 3 năm học nói, cả đời học cách im lặng. Nói ít là năng lực. Biết không nói là trí tuệ. Trong miệng bạn ẩn chứa vận mệnh của chính mình. Nhịn được lời muốn nói là bản lĩnh. Làm tốt việc không thích làm

0: là năng lực. Nhìn người mình không ưa bằng ánh mắt thiện cảm là tu dưỡng. Nuốt xuống cơn giận là lòng rộng lượng. Điều tối kỵ trong đời người là mong cầu sự viên mãn tuyệt đối. Có người hôn nhân không hạnh phúc nhưng con cái xuất sắc. Có người gia đình hòa thuận nhưng sức khỏe không tốt. Có người sự nghiệp thành công nhưng gia đình bất hòa. Trạng thái tốt nhất của cuộc đời là biết chấp nhận sự chưa trọn vẹn. Phúc không nên hưởng hết, hãy dành lại một phần cho người khác. Không ai đáng để bạn hoàn toàn dựa dẫm, trừ khi chính bạn có giá trị. Quan hệ giữa người với người vốn rất thực tế. Khi bạn không có giá trị, số người sẵn sàng giúp đỡ sẽ rất ít. Đừng dùng bản đồ của người khác để tìm đường cho mình. Đừng mãi trú dưới mái hiên của người khác. Hãy học cách tự che ô cho bản thân. Âm thầm nỗ lực và sống thành phiên bản mà mình mong muốn. Hãy sống chân thật và thành thật hơn với chính mình. Học cách chấp nhận những ưu điểm lẫn khuyết điểm của bản thân để có thể yêu cuộc sống đầy hơn. Bình thản đón nhận cả điều tốt lẫn điều xấu. Hãy tin rằng ta sinh ra là núi cao, không phải cỏ dại. Trả bản thân về với chính mình, trả người khác về với cuộc đời của họ. Để qua là qua, cây là cây, núi sông một chuyến, từ nay không gặp lại. Đừng nghĩ quá nhiều, hãy sống thật tốt. Có thể ngày tháng trôi qua, bạn sẽ tìm được câu trả lời. Có thể cứ cố gắng bước đi rồi bạn sẽ tìm thấy nơi thuộc về mình. Mùa xuân ở trên đường, hoa đỡ trên cành, mọi điều tốt đẹp đều đang ở phía trước. Hãy sống tử tế, làm việc chăm chỉ và tận hưởng cuộc sống. Đừng để những chuyện dục dặc làm hao mòn khát vọng về một cuộc sống tươi đẹp. Cuộc đời luôn có cả hoa tươi lẫn gai nhọn. Chỉ cần bạn đang đi trên con đường trở nên tốt hơn, chậm một chút cũng chẳng sao.
1: Mời quý thính giả nghe bản tin cuối ngày của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công văn số 814 về việc tiếp tục sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã. Đây là chỉ đạo tiếp theo sau công văn số 777 nhằm đẩy nhanh tiến độ sắp xếp mạng lưới trường học trên cả nước. Theo chỉ đạo mới, các địa phương tập trung rà soát sắp xếp các cơ sở giáo dục theo hướng mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải bảo đảm tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non và một cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học, trung học cơ sở. Việc sắp xếp phải được thực hiện linh hoạt theo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, phấn đấu giảm tối thiểu 30% đầu mối, những nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm trước. Và hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm nay, Thủ tướng giao Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ và các địa phương tiếp tục rà soát hướng dẫn triển khai, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền, đồng thời tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Chính phủ, Thủ tướng trước ngày 6 tháng 9 năm nay. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Câu lạc bộ Trái tim người lính phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giới thiệu hồ sơ chứng tích chiến tranh 2026, trao tặng chân dung mãi mãi tuổi 20, góp phần lan tỏa nỗ lực tìm kiếm xác định danh tính liệt sĩ, tri ân những người đã hy sinh. Đây là hoạt động mang ý nghĩa tri ân sâu sắc, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời tăng cường kết nối cộng đồng trong hành trình khắc phục hậu quả chiến tranh. Theo ban tổ chức, dự án hướng tới ứng dụng khoa học lưu trữ, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để khai thác hàng triệu trang tài liệu chiến tranh đang được lưu giữ tại Hoa Kỳ, đặc biệt là hệ thống hồ sơ chứng tích chiến tranh. Thông qua việc đối chiếu, phân tích, xác minh dữ liệu, dự án góp phần bổ sung căn cứ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính người Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Bản tin tiếp tục với các hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ do đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà cho người có công với cách mạng tại xã Đông Thuận. Đoàn đến thăm tặng quà gia đình ông Nguyễn Thành Tính ở ấp Đông Lợi, là thương binh có tỷ lệ thương tật trên 81%, ông Võ Văn Nhanh, thương binh hạng 1/4 ở ấp Đông Thành và ông Trần Văn Cảnh, thương binh hạng 1/4 ở ấp Đông Thạnh. Cả ba ông đều từng làm nhiệm vụ và bị thương tại chiến trường Campuchia. Tại mỗi nơi đến, Phó Bí thư

0: thư Thành ủy Cần Thơ ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của các thương binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong các thương binh tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ là tấm gương sáng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng quê hương Cần Thơ ngày càng phát triển. Cũng trong sáng nay, đoàn công tác của đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đến thăm tặng quà các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn phường Bình Thủy. Tại các gia đình, đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh của các thương binh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là điểm tựa giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần cống hiến. Đoàn cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách. Chiều nay, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đến thăm tặng quà các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh tiêu biểu nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Đoàn đến thăm Thiếu tướng Trần Văn Niên, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9, 76 năm tuổi Đảng, thương binh 4/4 và Đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bửu, nguyên Phó Chính trị Quân y viện 121, 66 năm tuổi Đảng, thương binh 3/4. Ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống các gia đình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ là chỗ dựa tinh thần giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố vào sáng nay có buổi gặp gỡ đoàn đại biểu thành phố tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2026-2031. Phát biểu động viên và giao nhiệm vụ, bà Hồ Thị Cẩm Đào đánh giá cao công tác chuẩn bị của đoàn, đồng thời đề nghị các đại biểu chấp hành tốt quy chế, tích cực phát biểu ý kiến, đóng góp kinh nghiệm hay của Cần Thơ, tiếp thu đầy đủ các chỉ đạo tại đại hội để triển khai hiệu quả trong nhiệm kỳ mới. Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ chủ trì cuộc họp tổ công tác chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố thuộc tổ công tác số 5 nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ các dự án trọng điểm giao thông, khu công nghiệp. Tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố đã nghe báo cáo về tình hình thực hiện các dự án thuộc tổ công tác số 5 theo dõi quản lý. Đó là dự án xây dựng cầu và đường Nguyễn Chí Thanh được triển khai tại phường Dị Thanh, Dị Tân, xã Quả Lựu, có tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm nay đến năm 2029. Ngoài ra còn có các dự án dán đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Hậu 2, dán đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đông Phú 2, dán khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong, dán khu đô thị mới 927C. Hiện dán cầu và đường Nguyễn Chí Thanh đã triển khai các gói thi công ra hiện trường, tuy nhiên các dự án đều vướng mặt bằng nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Ban dân tộc Hội đồng nhân dân thành phố vừa họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến cho hai dự thảo nghị quyết về quy định nhân sự, kinh phí thực hiện việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 trên địa bàn thành phố, quy định chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn thành phố. Qua thảo luận, các đại biểu và thành viên ban dân tộc cơ bản thống nhất cao với sự cần thiết ban hành cũng như nội dung các dự thảo nghị quyết, tập trung đóng góp ý kiến về căn cứ pháp lý, đối tượng áp dụng, quy định quy đổi tiết dạy cũng như rà soát các chính sách hỗ trợ đất đai sao cho bảo đảm quy định pháp luật sát với thực tiễn địa phương.
1: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan đã chính thức khai mạc tại thủ đô Manila, Philippines. Đây là dịp để các bộ trưởng ngoại giao ASEAN và các đối tác cùng thảo luận định hướng tương lai khu vực trước những thách thức an ninh và ngoại giao đang nổi lên ở khu vực cũng như trên thế giới. Với chủ đề cùng nhau định hướng tương lai, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tập trung rà soát tiến độ triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, đồng thời tăng cường hợp tác với các đối tác thông qua các cơ chế như ASEAN cộng 1, ASEAN cộng 3 và diễn đàn khu vực ASEAN. Các cuộc thảo luận tập trung vào nhiều vấn đề nổi bật như tình hình Myanmar, Biển Đông, khu vực an ninh, cũng như tác động của xung đột tại Trung Đông đối với chuỗi cung ứng, năng lượng và thương mại toàn cầu. Một điểm nhấn khác của hội nghị là lễ kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á. Đến nay, Hiệp ước đã có 58 bên tham gia và dự kiến tiếp tục kết nạp thêm 4 thành viên mới trong khuôn khổ hội nghị. Sau 61 giờ liên tục chữa cháy, lực lượng chức năng Hàn Quốc đã cơ bản khống chế đám cháy tại Trung tâm Logistics số 32 của Coban ở Incheon. Đây là bước tiến lớn so với tình trạng bế tắc kéo dài suốt cuối tuần khi ngọn lửa liên tục bùng lên rồi suy yếu, khiến lực lượng chức năng khó dập tắt hoàn toàn. Hiện các đội cứu hộ vẫn đang xử lý những đám cháy còn âm ỉ bên trong công trình. Giới chức Hàn Quốc đã bắt đầu điều tra

0: nhằm làm rõ nguyên nhân vụ cháy và những sai phạm về an toàn có liên quan. Phía doanh nghiệp cam kết hợp tác toàn diện để phục vụ quá trình điều tra. Trung tâm Logistics số 32 của Coban có 8 tầng nổi, tổng diện tích sàn khoảng 299.000 m², tương đương 42 sân bóng đá tiêu chuẩn. Quy mô lớn khiến lực lượng chức năng phải mất gần 3 ngày mới có thể khống chế được ngọn lửa. Vụ việc cũng đặt ra vấn đề về nguy cơ cháy nổ tại các trung tâm logistics hiện đại, khi quy mô các kho hàng ngày càng lớn nhưng hệ thống phòng cháy chữa cháy chưa theo kịp. Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo vừa cho biết số người tử vong trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay đã tăng lên ít nhất 930 trường hợp. Chỉ trong 24 giờ từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 7, nước này ghi nhận thêm 37 ca tử vong, một trong những mức tăng theo ngày cao nhất kể từ khi dịch được công bố ngày 15 tháng 5. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đây là đợt bùng phát Ebola lớn thứ ba từng được ghi nhận và đang lan nhanh hơn bất kỳ đợt dịch nào trước đây tại Cộng hòa Dân chủ Congo, với 2.344 ca mắc được xác nhận. Tổng giám đốc WHO cũng cho biết trong đợt dịch giai đoạn 2018-2020 phải mất hơn 10 tháng số ca mắc được xác nhận mới vượt ngưỡng 2.000, trong khi đó đợt dịch hiện nay chỉ mất khoảng 2 tháng để đạt mức tương tự. WHO nhận định số ca mắc thực tế có thể cao hơn gấp đôi số liệu chính thức do nhiều chuỗi lây truyền chưa được phát hiện và công tác giám sát còn gặp nhiều trở ngại. Hơn 80% số ca mắc mới được ghi nhận ngoài danh sách những người tiếp xúc đã biết, cho thấy virus vẫn đang lây lan trong cộng đồng nhanh hơn khả năng truy vết của lực lượng y tế. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với các chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ. Sau đây chúng tôi giới thiệu một số chương trình phát thanh ngày mai, thứ năm ngày 23 tháng 7 năm 2026, quý vị nhớ đón nghe. Các chương trình thời sự chúng tôi vẫn phát vào khung giờ quen thuộc 5 giờ 11 giờ 17 giờ, cũng như vào các khung giờ phát lại 7 giờ 13 giờ 30 20 giờ. Bản tin cuối ngày phát sóng vào lúc 23 giờ 45. 5 giờ 30 chuyên đề tiếng nói mặt trận hành trình gắn kết, 8 giờ chuyên mục vì thành phố sáng xanh sạch đẹp. Những chương trình cung cấp thông tin mới thú vị gần gũi trong cuộc sống cho quý khán giả đọc báo cùng bạn vào lúc 8 giờ 20. Chuyện xưa chuyện nay phát sóng vào lúc 8 giờ 30. Thông tin kinh tế tiêu dùng cuộc sống phát lúc 19 giờ 30. Một chương trình hữu ích trong việc nuôi dạy con, kỹ năng sống cho trẻ phát vào khung giờ 10 giờ 45 và 19 giờ 55 trong ngày. Các chương trình văn nghệ, sân khấu hài phát sóng vào lúc 9 giờ 30 với tiểu phẩm Những đứa con bất hạnh. Tình Bordeaux phát lúc 10 giờ 15, dân ca và nhạc cổ truyền 16 giờ 10, chuyên đề với cử tri thành phố 16 giờ 35, ca nhạc cải lương 20 giờ 30, sân khấu truyền thanh 21 giờ 40 với giờ cải lương Bình Tây Đại Nguyên Soái. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.
2: Bây giờ là 0 giờ.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Phát thanh thành phố Cần Thơ kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ trên sóng FM các tần số 97.3, 100.4 MHz. Hôm nay thứ Năm, ngày 23 tháng 7 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý. Chương trình chào buổi sáng 5 giờ cập nhật tin tức diễn ra trong 24 giờ qua. Thời sự trực tiếp 11 giờ 17 giờ với những thông tin thời sự địa phương trong nước và thế giới diễn ra trong ngày. 6 giờ 30 ca nhạc trao lời yêu thương. Chương mục vì thành phố sáng xanh sạch đẹp phát lúc 8 giờ. 10 giờ chuyên đề giao thương Mekong. Trong ngày 10 giờ 45 và 19 giờ 55 kỹ năng sống cho trẻ. 9 giờ 30 quý vị thư giãn với sân khấu hài qua tiểu phẩm Những đứa con bất hạnh. Những tình khúc Bolero sẽ được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 và 21 giờ trong ngày. Chương trình dân ca và nhạc cổ truyền 16 giờ 10. 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 là hai chương trình ca nhạc cải lương và những tình khúc Bolero. Và sau đó là bản tin tiếng Anh phát lúc 21 giờ 30. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vở cải lương Bình Tây Đại Nguyên Soái. Những tin tức sự kiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong nước và thế giới diễn ra trong ngày sẽ được chúng tôi tổng hợp ở bản tin cuối ngày phát sóng vào lúc 23 giờ 45. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe 30 phút chương trình chào buổi sáng.
1: Bây giờ là 5 giờ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6, 100,4 MHz. Chương trình thời sự sáng nay có những nội dung đáng chú ý. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, thành phố Cần Thơ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thăm và tặng quà các gia đình người có công cách mạng.
1: Đã nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố về giao thông, đô thị, khu công nghiệp.
0: Cảnh báo giả mạo kêu gọi từ thiện ủng hộ đồng bào ảnh hưởng mưa lũ ở xã Mường Thang và các chiêu trò lừa đảo đắp bóng hoạt động đền ơn đáp nghĩa dịp 27 tháng 7.
1: Bơ, sầu riêng, rẻ chưa từng có, siêu thị hút khách mua sắm.
0: Trả lại tên anh, hành trình nối dài nghĩa tình dân tộc để mỗi liệt sĩ được gọi đúng tên và mỗi sự hy sinh luôn được tổ quốc, nhân dân khắc ghi. Mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung này trong tiết mục Muôn mặt đời thường sáng nay ở cuối chương trình. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, thành phố Cần Thơ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thăm và tặng quà các gia đình người có công cách mạng. Hôm qua, đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã đến thăm tặng quà cho người có công với cách mạng tại xã Đông Thuận.
1: Đoàn đã đến thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Thành Tính ở ấp Đông Lợi, là thương binh có tỷ lệ thương tật trên 81%, ông Võ Văn Nhanh, thương binh hạng 1/4 ở ấp Đông Thành và ông Trần Văn Cảnh, thương binh hạng 1/4 ở ấp Đông Thạnh. Cả ba ông đều từng làm nhiệm vụ và bị thương tại chiến trường Campuchia. Tại mỗi nơi đến, lãnh đạo thành phố ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của các thương binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các thương binh tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ là tấm gương sáng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng quê hương Cần Thơ ngày càng phát triển.
0: Cũng hôm qua, đoàn công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đã đến thăm tặng quà các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn phường Bình Thủy.
1: Đoàn đã đến thăm gia đình bà Lâm Thị Mười, thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 81%, ông Nguyễn Văn Chính, thương binh 84%, ông Nguyễn Đắc Thắng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tại các gia đình, đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh của các thương binh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là điểm tựa giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần cống hiến. Đoàn cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách.
0: Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Đoàn xã Thế Lai tổ chức chương trình nối mạch tri ân nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt cho các gia đình chính sách người có công.
1: Dịp này, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng trao bảng tượng trưng hỗ trợ 60 triệu đồng kinh phí sửa chữa nhà tình nghĩa cho một gia đình thương binh tại xã Đông Thuận. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 90 triệu đồng. Hiện xã Thế Lai đang chăm sóc cho hơn 380 gia đình chính sách người có công. Chương trình là hoạt động ý nghĩa thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập tự do của dân tộc.
0: Thưa quý vị, sáng hôm qua 22 tháng 7 tại ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp đội K90, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, cất bốc hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Út. Trước đó, các lực lượng đã trải qua nhiều ngày tìm kiếm khai quật.
1: Trung tá Nguyễn Quang Khởi, chính trị viên Phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Trường Long Tây cho biết, thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Út từng bị thất lạc theo thời gian. Nhờ những người từng công tác chỉ huy trực tiếp liệt sĩ và một số người dân cung cấp thông tin quan trọng, vị trí an nghỉ mới được xác định. Trên cơ sở các nguồn tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã tham mưu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã phối hợp Ban Chỉ đạo 515, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ và đội K90 tổ chức hội thảo đối chiếu tư liệu, xác minh thông tin. Kết quả xác định những thông tin về liệt sĩ Nguyễn Thị Út là chính xác, làm cơ sở triển khai công tác tìm kiếm.

0: yểm. Theo đó, liệt sĩ Nguyễn Thị Út quê tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cũ, thuộc tiểu đội du kích nữ xã Tân Hòa trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Cô Út hy sinh khoảng tháng 8 năm 1969, được đồng đội chôn cất tại Gò Đất trong vườn nhà ông Nguyễn Văn Xoài, nay người con là ông Nguyễn Văn Mận đang quản lý.
1: Sau khi thống nhất phương án, các lực lượng khai quật tại vị trí đã xác định và phát hiện hài cốt nữ liệt sĩ. Theo Trung tá Nguyễn Hoàng Khởi, sau khi tìm thấy hài cốt, lực lượng chức năng sẽ lấy mẫu sinh phẩm ADN để lưu trữ. Hiện mới xác định được thông tin về liệt sĩ, chưa xác định được thân nhân. Mẫu ADN sẽ được bảo quản để đối chiếu khi người thân liên hệ trong thời gian tới. Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Út đã được đưa về nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, dự kiến vào dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ sắp tới, các cơ quan chức năng sẽ tổ chức lễ cải táng. Trung tá Nguyễn Hoàng Khởi nhấn mạnh, việc tìm thấy hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Út có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Thưa quý vị, trả lại tên anh là hành trình nối dài nghĩa tình dân tộc, để mỗi liệt sĩ được gọi đúng tên và mỗi sự hy sinh lưu được Tổ quốc, nhân dân khắc ghi. Tháng 7 hàng năm là lúc cả dân tộc hướng về ngày thương binh liệt sĩ, tưởng nhớ những anh hùng đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng thời gian không thể làm phai mờ những hy sinh đã làm nên nền hòa bình hôm nay. Sự tri ân không chỉ được thể hiện bằng nghi lễ hay phút tưởng niệm, mà còn được tiếp nối bằng những hành động cụ thể để gìn giữ ký ức lịch sử, lan tỏa giá trị của lòng biết ơn.
1: Trong hành trình ấy, có những bước chân bền bỉ của Đại tá Vũ Doãn Tùng, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 1 U Minh, quân khu 9, khu vực Hà Nội, cùng những người đồng đội năm xưa. Đại tá Vũ Doãn Tùng nhập ngũ vào tháng 9 năm 1973, vào chiến trường đầu năm 1974. Những người lính khi đó còn rất trẻ, cùng ăn một nắm cơm, cùng trải qua bom đạn và cùng hẹn ngày trở về. Nhưng không phải ai cũng thực hiện được lời hẹn ấy. Ông không thể quên cuộc tiến công chi khu quân sự Ba Càng ngày 12 tháng 4 năm 1975. Trung đoàn 1 U Minh khi đó ở địa bàn tỉnh Trà Vinh trước đây, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long, nhận lệnh hành quân sang địa bàn tỉnh Vĩnh Long thời điểm đó, giải phóng nông thôn, vây ép quân địch vào các chi khu.
0: Với cách đánh bí mật táo bạo, bất ngờ, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 1 U Minh cùng các lực lượng khác đã giành thắng lợi, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đổi lại, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn đã ngã xuống. Có người hy sinh khi mới ngoài 20 tuổi, có người vừa cưới vợ, có người đã có con đầu lòng nhưng chưa được bế con trên tay. Trên những cánh rừng bờ kênh, cánh đồng miền Tây Nam Bộ, nhiều người đồng đội vẫn nằm lại, chưa được tìm thấy, chưa được gọi đúng tên.
1: Nỗi dây dứt ấy thôi thúc những người lính năm xưa thành lập ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 1 khu vực Hà Nội. Gần 10 năm qua, các cựu chiến binh đã đi hàng vạn cây số đến từng gia đình, tìm từng hồ sơ, lần từng trang giấy, lấy từng mẫu sinh phẩm thân nhân. Có gia đình ở tận Cà Mau, không còn đường ô tô, họ phải thuê đò dọc để đi. Tất cả chỉ có một mong muốn tìm được đồng đội trở về. Một trong những trường hợp để lại nhiều dấu ấn là hành trình tìm kiếm liệt sĩ Trần Văn Khanh. Anh là người duy nhất trong trung đội đã có con trước ngày vào chiến trường. Khi anh đi bê, con mới 3 tháng tuổi. Ngày anh hy sinh, con còn đang chập chững biết đi.
0: Việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn vì hồ sơ bị lẫn lộn. Tuy quê ở Nghệ An nhưng vợ và con anh đã vào Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước trước đây, nay thuộc Đồng Nai, sinh sống nhiều năm. Sau nhiều lần tìm kiếm, ban liên lạc mới kết nối được với gia đình. Tháng 5 năm 2020, Đại tá Vũ Doãn Tùng mời gia đình từ Bình Phước xuống Vĩnh Long lấy mẫu sinh phẩm thân nhân. 5 tháng sau, kết quả giám định ADN xác định đúng là liệt sĩ Trần Văn Khanh.
1: Hành trình tìm lại tên cho liệt sĩ Lê Đồng Cội cũng là một câu chuyện đặc biệt. Tại nghĩa trang liệt sĩ Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang trước đây, nay thuộc thành phố Cần Thơ, Đại tá Vũ Doãn Tùng nhận thấy một ngôi mộ có tên nhưng nhiều thông tin khác với hồ sơ. Tháng 7 năm 2025, khi Viện Pháp y Quân đội tổ chức lấy mẫu giám định ADN, ông đề xuất lấy mẫu ngôi mộ này. Linh cảm của một người lính nhiều năm đi tìm đồng đội mách bảo ông đây có thể là liệt sĩ Lê Đồng Cội, người con quê Thanh Hóa, hy sinh năm 1973 mà nhiều năm chưa tìm được danh tính. Chỉ ít ngày sau, kết quả giám định ADN xác định ngôi mộ đúng là của liệt sĩ Lê Đồng Cội. Tấm bia mang tên liệt sĩ Lê Đồng Cội với đầy đủ thông tin đã thay thế tấm bia liệt sĩ Lê Văn Cội trước đó.
0: Một người con đã được gọi đúng tên. Một gia đình đã biết người thân đang nằm ở đâu. Một cái tên được trả lại là mỗi gia đình có thêm hạnh phúc đoàn tụ. Mỗi người mẹ già thôi mỏi mòn chờ con. Mỗi người vợ có nơi thắp nén tâm nhang. Những người con biết nơi cha mình yên nghỉ. Có người hỏi vì sao những cựu chiến binh có thể bền bỉ đi tìm đồng đội suốt nhiều năm. Câu trả lời của Đại tá Vũ Doãn Tùng giản dị: bởi chúng tôi là đồng đội. Tình đồng đội được tôi luyện trong những năm tháng cùng chung chiến hào không khép lại khi chiến tranh kết thúc. Với những người lính trở về, lời hẹn năm xưa vẫn còn đó: tìm đồng đội, xác định đúng danh tính và đưa các anh trở về với gia đình, quê hương.
1: Theo Đại tá Vũ Doãn Tùng, người liệt sĩ hy sinh 2 lần. Lần đầu tiên khi các anh ngã xuống trên chiến trường, lần thứ hai là khi không còn ai nhớ tên. Nhưng những người đã ngã xuống không bị lãng quên. Đồng đội của các anh vẫn tiếp tục tìm kiếm, kết nối thân nhân, đối chiếu hồ sơ và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Mỗi hồ sơ được làm sáng tỏ, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là kết quả của một hành trình tìm kiếm, mà còn là một lời hứa giữa những người lính được thực hiện với nhau. Trả lại tên cho liệt sĩ không đơn thuần là xác định một danh tính, đó còn là trả lại danh phận, sự ghi nhận và lòng biết ơn đối với những người đã hiến dâng tuổi trẻ, tính mạng cho độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Thưa quý vị, càng gần đến ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 thì càng có nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức nhằm tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh liệt sĩ, những người con ưu tú đã dâng hiến máu xương cho độc lập tự do của Tổ quốc. Phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, tuổi trẻ thành phố Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Một trong số đó là bữa cơm tri ân tại gia đình nhà thờ tổ của cụ Châu Văn Liêm, bí thư An Nam Cộng sản Đảng.
1: Khác hẳn ngày thường, bầu không khí nghĩa tình của một chiều tháng 7 đang lan tỏa dưới mái nhà tổ của nhà cách mạng Châu Văn Liêm ở phường Ôn Môn, thành phố Cần Thơ. Bởi tại đây có sự góp mặt của các sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ và trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm cùng nhau tham gia nấu bữa cơm tri ân. Mỗi người một việc và từ chính những nguyên liệu đời thường, các em đã cùng nhau tạo nên mâm cơm tri ân trọn vị bằng tất cả tấm lòng thành kính đối với người thầy yêu nước, người cộng sản kiên cường của quê hương Cần Thơ. Sinh viên Nguyễn Thế Phi, trường Đại học Nam Cần Thơ, học sinh Lê Quỳnh Anh, trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm, thành phố Cần Thơ và bà Châu Thị Hài, cháu gái cụ Châu Văn Liêm cùng chia sẻ.
2: Mục đích là để sinh viên biết về nguồn gốc hoặc là biết về cụ Châu Văn Liêm, nâng cao về truyền thống yêu nước cho sinh viên.
3: Biết ơn khi con được đến nhà thờ tổ của cụ Châu Văn Liêm để cùng gia đình chuẩn bị một bữa ăn gần tới ngày thương binh liệt sĩ, thì cảm xúc của con là con rất cảm thấy rất là gần gũi và thân thương.
4: Các cấp cũng quan tâm tới gia đình như vậy là cô cũng biết ơn lắm, cảm động mà biết ơn sâu sắc tới anh em cán bộ các cấp.
1: Được biết đây là một phần trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 được sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ phối hợp với chính quyền và đoàn thanh niên phường Ôn Môn tổ chức. Hoạt động không chỉ dừng lại ở một bữa cơm ấm cúng mà đã trở thành một lớp học lịch sử thực tế sinh động về một miền quê giàu truyền thống yêu nước. Nơi đó có người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam mang tên Châu Văn Liêm, nguyên bí thư An Nam Cộng sản Đảng, đại biểu chính thức tham dự hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 2 năm 1930. Đặc biệt, trong tháng 7 này, nhiều hoạt động tri ân cũng đã được tuổi trẻ thành phố Cần Thơ tổ chức nhằm lan tỏa mạnh mẽ đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Sinh viên Nguyễn Trọng Phú, trường Đại học Nam Cần Thơ và anh Trần Việt Tuấn, phó bí thư thành đoàn, chủ tịch hội sinh viên thành phố Cần Thơ cùng cho biết.
5: Qua hoạt động này thì em biết nhiều hơn về thân thế của cụ cũng như là hoạt động của cụ trước đây. Qua đó thì giáo dục cho em một cái tinh thần yêu nước nhiều hơn và cố gắng học tập để có thể là có nhiều cái hoạt động ý nghĩa sau này nữa.
6: Kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ thì tổ chức phố tổ chức hoạt động như là thắp nến tri ân, tổ chức hoạt động mâm cơm nghĩa tình dành cho các gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh liệt sĩ trên địa bàn phố, tổ chức thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng cũng như là gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.
0: Tuy chỉ là bữa cơm đơn giản, thế nhưng chính từ việc làm thiết thực này lại đang nuôi dưỡng, tiếp tục lan tỏa truyền thống tri ân quý báu của dân tộc và trở thành hành trang vững chắc để tuổi trẻ Cần Thơ viết tiếp những trang sử hào hùng của quê hương trong thời đại mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ, xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Hôm qua, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ chủ trì cuộc họp tổ công tác chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ các dự án trọng điểm giao thông, đô thị, khu công nghiệp.
1: Có 5 dự án trọng điểm được tổ công tác số 5 theo dõi, đôn đốc chỉ đạo triển khai thực hiện, trong đó dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sông Hậu 2, vốn đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng, quy mô 380 ha. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đông Phú 2 do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đông Phú làm chủ đầu tư, vốn đầu tư của dự án trên 3.900 tỷ đồng, quy mô dự án 234 ha. Hai dự án khu công nghiệp này, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đang thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phân kỳ 1, đã kiểm đếm được 1.061 trường hợp.
0: Dự án khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong có quy mô khoảng 2.945 ha. Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2.000 đang chuẩn bị công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư. Dự án khu đô thị mới 927C quy mô đầu tư dự kiến trên 650 ha. Dự án cầu Nguyễn Chí Thanh có chiều dài tuyến khoảng 4,56 km, tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng. Giá trị thực hiện công trình đến nay được hơn 54 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 3 năm 2029.
1: Sau khi nghe báo cáo đánh giá phân tích tình hình triển khai thực hiện các dự án, lãnh đạo thành phố yêu cầu chủ đầu tư dự án cầu Nguyễn Chí Thanh nhắc nhở nhà thầu tăng cường máy móc, phương tiện, công nhân, tập kết nguyên vật liệu để nhanh tiến độ công trình, khối lượng giải ngân đạt tỷ lệ cao nhất, qua đó góp phần vào giải ngân vốn đầu tư công của thành phố. Đối với hai khu công nghiệp, tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp nhà đầu tư quy hoạch lại ranh khu Đông Phú 2, thực hiện đầu tư xây dựng đường số 3B trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, tăng cường nhân lực, tập trung công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các khu công nghiệp.
0: Dự án đường tỉnh 918 giai đoạn 2 đoạn đi qua địa bàn phường Long Tuyền có chiều dài khoảng 2,2 km, ảnh hưởng đến hơn 100 hộ gia đình, cá nhân và 4 tổ chức. Đến nay, công tác kiểm kê, xác định tính pháp lý và thông qua hội đồng bồi thường đã hoàn thành đối với 100% trường hợp bị ảnh hưởng.
1: Địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường cho 97 hộ gia đình, cá nhân và 3 tổ chức với tổng kinh phí hơn 110 tỷ đồng. Đến nay đã thực hiện chi trả với số tiền trên 100 tỷ đồng. Địa phương cũng đã tiếp nhận bàn giao mặt bằng từ các hộ với tổng diện tích hơn 46.200 m2. Hiện vẫn còn 6 trường hợp đã được phê duyệt phương án bồi thường, nhưng chưa hoàn tất diện bàn giao mặt bằng do liên quan đến các kiến nghị về ranh đất, chính sách tái định cư hoặc nhu cầu kéo dài thời gian di dời chỗ nhà ở. Đối với các trường hợp này, Ủy ban nhân dân phường Đông Tuyền đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại nhằm tạo sự đồng thuận, đồng thời thực hiện các bước xử lý theo đúng quy định của pháp luật để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.
0: Cần Thơ đặt mục tiêu 100% tiểu thương kinh doanh cố định tại chợ hạng 1 và 2, trên 60% tiểu thương tại chợ hạng 3 áp dụng thanh toán không tiền mặt vào năm 2030. Đây là nội dung có trong kế hoạch phát triển chợ giai đoạn 2026-2030 theo hướng văn minh hiện đại, phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế xã hội mà Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành.
1: Cũng theo kế hoạch, thành phố Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030 có 100% chợ xây mới hoặc xây dựng lại đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định. Từ 60 đến 70% số chợ xuống cấp được cải tạo nâng cấp, trong đó đầu tư xây dựng mới, xây dựng lại, sửa chữa cải tạo nâng cấp 83 chợ và sắp xếp xử lý 49 chợ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và xã hội hóa. Đồng thời tất cả chợ hoạt động ổn định, có tổ chức quản lý, nội quy và phương án khai thác phù hợp.
0: Theo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, thành phố có 242 chợ, trong đó có 10 chợ hạng 1, 37 chợ hạng 2 và 159 chợ hạng 3. Hệ thống chợ truyền thống không chỉ đóng vai trò là hạ tầng thương mại thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh, mà còn là kênh phân phối chủ lực các sản phẩm nông sản, đặc sản địa phương bền vững. Các hợp tác xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo quy định của thành phố. Ngoài ra, các hợp tác xã còn được hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu, thiết kế bao bì, truy xuất nguồn gốc, xúc tiến thương mại và đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây là nội dung được quy định tại Nghị quyết số 22 năm 2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. Chính sách được kỳ vọng sẽ tạo động lực để khu vực kinh tế tập thể đẩy nhanh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý, gia tăng giá trị sản phẩm, gia tăng sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập. Tiếp theo là một vài thông tin giá cả thị trường nổi bật. Giữa cao điểm mùa hè, khi nhiều mặt hàng tiêu dùng vẫn chịu áp lực chi phí, thị trường trái cây lại chứng kiến diễn biến hoàn toàn trái ngược. Nhiều loại trái cây, đặc biệt là bơ và sầu riêng, những mặt hàng từng có giá cao lại đang được bán với mức giá thấp chưa từng có ở thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ ở các chợ truyền thống, các hệ thống siêu thị lớn cũng đồng loạt tung ra chương trình giảm giá sâu, kéo lượng khách đến mua sắm tăng mạnh.
1: Tại khu vực quầy trái cây của MM Mega Market, phường Bình Trưng, thành phố Hồ Chí Minh, những năm trước sầu riêng thường khoảng 95.000 đồng một ký, có năm hơn 100.000 đồng một ký, còn năm nay chỉ còn 49.000 đồng một ký, rẻ hơn rất nhiều so với mọi năm và còn rẻ hơn cả bên ngoài. Nhiều người cho biết chưa bao giờ thấy giá trái cây trong siêu thị lại cạnh tranh đến vậy, vì sầu riêng ri 6 ngoài chợ hiện có giá khoảng 60.000 đồng một ký.
0: Theo ghi nhận, nếu trước đây siêu thị bình thường bị cho là có giá cao hơn chợ thì hiện nay sự chênh lệch đó đã không còn nhiều, thậm chí nhiều mặt hàng còn rẻ hơn nhờ các chương trình khuyến mãi quy mô lớn. Hiện nhiều hệ thống siêu thị như Walmart, Go, Copmart, Vinmart, MM Mega Market đang triển khai nhiều chương trình giảm giá trên cả trái cây nội địa lẫn nhập khẩu. tại MM Mega Market, bơ sáp Đắk Lắk giảm từ 35.000 đồng xuống còn 19.000 đồng một ký, bơ 034 chỉ còn 20.000 đồng một ký, dưa lưới giảm một nửa còn 19.000 đồng một ký, bưởi da xanh chuẩn ô cốp còn 45.000 đồng một ký, xoài quà lọc loại lớn 59.000 đồng một ký, thanh long ruột đỏ 29.000 đồng một ký.
1: Ở nhóm trái cây nhập khẩu, cherry Mỹ giảm tới 33%, từ gần 600.000 đồng xuống còn 399.000 đồng một ký. Táo Raben New Zealand chỉ còn 39.000 đồng một ký. Đại diện Central Retail Việt Nam cho biết, từ ngày 16 đến ngày 29 tháng 7, hệ thống Go triển khai chiến dịch khuyến mại quy mô toàn quốc với loạt chương trình như mua 2 tính tiền 1, mua 2 tặng 1, cùng nhiều ưu đãi dành cho nhóm thực phẩm tươi sống. Theo nhà bán lẻ này, một trong những điểm nhấn của chương trình là khu vực nông sản với cam kết nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và mức giá bình ổn.
0: Việc đồng loạt giảm giá cho thấy các nhà bán lẻ đang tận dụng cao điểm thu hoạch của nhiều loại trái cây để tăng sức mua, đồng thời tạo thêm lợi thế cạnh tranh với các kênh bán hàng truyền thống. Nhiều loại trái cây đồng loạt giảm giá đang mang lại lợi ích rõ rệt cho người tiêu dùng khi có thể tiếp cận nông sản chất lượng với chi phí thấp hơn đáng kể. Ở góc độ thị trường, đây cũng là tín hiệu cho thấy hệ thống phân phối hiện đại ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết nguồn cung, thúc đẩy tiêu thụ nông sản và bình ổn giá. Thưa quý vị, những năm gần đây, liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và nông dân đang trở thành hướng đi hiệu quả nhằm nâng cao giá trị nông sản và ổn định đầu ra cho người trồng trọt. Tại xã Long Hưng, thành phố Cần Thơ, mô hình này đang từng bước được hiện thực hóa khi công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu miền Tây Westfood ký kết hợp đồng với các thành viên hợp tác xã nông nghiệp Tân Lập để triển khai trồng đu đủ theo hướng cung cấp nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu. Sự bắt tay giữa doanh nghiệp và hợp tác xã không chỉ mở ra cơ hội hình thành vùng trồng đu đủ tập trung mà còn giúp cho nông dân địa phương yên tâm sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Phóng viên Phương Lan có ghi nhận.
1: Tại vườn đu đủ của gia đình anh Võ Thanh Nghệ, ấp Tân Hòa, xã Long Hưng, những hạng đu đủ được trồng thẳng tắp, cây phát triển xanh tốt, trái sai, là một trong những hộ tiên phong tham gia mô hình liên kết trồng đu đủ xuất khẩu. Anh Nghệ đã mạnh dạn chuyển đổi một phần diện tích đất vườn của gia đình sang trồng đu đủ theo định hướng của doanh nghiệp. Nhờ được hỗ trợ về giống, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và đặc biệt là có doanh nghiệp ký kết bao tiêu sản phẩm sau thu hoạch, anh Nghệ cùng nhiều hộ nông dân trong hợp tác xã càng thêm yên tâm đầu tư sản xuất. Theo anh Nghệ, mô hình liên kết này không chỉ giúp người nông dân tiếp cận quy trình canh tác bài bản hơn mà còn mở ra cơ hội ổn định đầu ra cho nông sản địa phương. Anh Võ Thanh Nghệ, ngụ ấp Tân Hòa, xã Long Hưng, cho biết thêm.
7: Diện tích của mình hiện nay là 0,7 hectare. Cứ một tầng là cái lịch bẻ trên ti đưa xuống, tầng là bẻ, tầng bẻ. Thì tính từ thời lúc bẻ tới nay khoảng 3 tháng thì hôm nay thì diện tích với diện tích của anh là bẻ gần 40 tấn. Tại nó gộ lúc đầu là bẻ lần chiến là 4-5 tấn. Rồi bắt đầu nó sẽ giảm từ từ, giảm dần lại. Thì từ khi mà công ty triển khai xuống bà con trồng thì cái đu đủ này so với các loại cây trồng khác là cái lợi nhuận nó cao rất là nhiều, cao lắm. Và bản thân trồng vụ này nó là vụ thứ hai rồi, là biết lợi nhuận nó cao hơn so với các loại khác rất nhiều.
1: Theo anh Nghệ, đu đủ Nhật dễ trồng, ít tốn công chăm sóc. Từ khi xuống giống đến thu hoạch khoảng 5-6 tháng và thời gian cho trái có thể kéo dài thêm gần 1 năm. Nhờ đặc tính sinh trưởng tốt, năng suất khá ổn định, loại cây trồng này được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn thu nhập khả quan cho người nông dân nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật và có đầu ra ổn định. Anh nói thêm.
7: Đu đủ thì nó, loại này rất là dễ trồng, chủ yếu là thứ nhất là đất nó phải tốt, rồi trồng xuống rồi là tưới nước thì cây nó lớn, rồi quan trọng là nước thôi. Chứ phân nó rất là nhẹ, gãi như là một cây đủ bự với chừng chục hột gãy xương xương thôi chứ không chịu gãy ào ào thôi.
1: Không chỉ riêng gia đình anh Nghệ, nhiều thành viên hợp tác xã nông nghiệp Tân Lập cũng đang từng bước tham gia mô hình liên kết trồng đu đủ xuất khẩu. Thông qua sự kết nối với doanh nghiệp, bà con được hướng dẫn quy trình canh tác theo tiêu chuẩn, từ khâu chọn giống, chăm sóc đến thu hoạch, nhằm đảm bảo chất lượng trái đu đủ đáp ứng yêu cầu chế biến và xuất khẩu. Ông Văn Công Phương, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Tân Lập cho biết, việc liên kết với doanh nghiệp không chỉ giúp nông dân yên tâm về đầu ra mà còn góp phần định hướng sản xuất theo nhu cầu thị trường, từng bước hình thành vùng chuyên canh nguyên liệu tập trung phục vụ chế biến. Đây được xem là hướng đi giúp nâng cao giá trị nông sản và tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Ông nói:
8: Đắk Long Hưng thì đa số là như là mía, rồi hai là những cây kém hiệu quả như tràm rồi đó. Thì tràm thì mấy năm trước thì cũng có giá nhưng hiện tại thì rất là rẻ. Thì từ khi mà lúc trước thì công ty Westfood thì làm dưới Long Hưng là cái lĩnh vực dưới MD2. Sau khi tìm hiểu thì cũng đã liên kết với họ xã thì chuyển qua cái đu đủ. Thì từ khi mà chuyển qua đu đủ thì người dân rất là phấn khởi. Thứ nhất là do cái đu đủ là cái thời gian thu hoạch nó là rất là ngắn, từ 7 tháng là bắt đầu thu hoạch. thứ hai nữa là cái năng suất nó ổn định, cái thứ ba nữa là cái giá nó ổn định, là ký ngay từ đầu giá chết 5.000 thì người dân rất là phấn khởi, thì nói chung là lợi nhuận cao rất là nhiều so với lúa như với mía, cao hơn rất nhiều, gấp 3-4 lần.
1: Năm 2025, xã Long Hưng triển khai 15 hecta trồng đu đủ với 8 hộ tham gia, chi phí đầu tư bình quân khoảng 70 triệu đồng một hecta. Với giá doanh nghiệp bao tiêu ổn định 5.000 đồng một ký, mô hình mang lại hiệu quả kinh tế khá cao so với nhiều loại cây trồng truyền thống tại địa phương. Qua thực tế cho thấy, mô hình liên kết trồng đu đủ đã hình thành chuỗi giá trị khá hoàn chỉnh, nông dân có hợp đồng bao tiêu, giá cả ổn định và được hỗ trợ kỹ thuật. Hợp tác xã phát huy vai trò điều phối, nâng cao năng lực quản lý, giám sát quy trình sản xuất, doanh nghiệp chủ động được nguồn nguyên liệu đạt chuẩn, hạn chế rủi ro thiếu hụt nguyên liệu đầu vào. Ông Nguyễn Văn Ngoan, Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Hưng khẳng định, nếu không liên kết, nông dân rất khó tiêu thụ hết số lượng lớn đu đủ, còn doanh nghiệp cũng không thể kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm. Hai bên cùng chia sẻ lợi ích và trách nhiệm thì mô hình mới phát triển bền vững. Chính vì thế, mô hình đã mang lại hiệu quả rõ nét trên cả ba phương diện, thu nhập, phương thức sản xuất và tư duy làm ăn của người dân. Quan trọng hơn, mô hình giúp bà con chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ manh mún sang sản xuất theo chuỗi liên kết, tuân thủ quy trình kỹ thuật, chú trọng chất lượng và đầu ra ổn định, cho nên
9: bước đầu đã đạt được cái kết quả nâng thu nhập tương đối là khá là cao, trên 50 triệu đồng trên một hecta. Thì hiện tại thì hội cũng đang có cái hướng là tập trung triển khai cho những cái nơi phù hợp đó, sẽ tiếp tục để mà đăng ký để phát triển đối với cái mô hình này. Tập trung là những Tân Hòa Mỹ Khánh A, Mỹ Khánh B, khi mà dứa nó trồng qua 2 năm hay đợt đó thì sẽ đổi lại giống để nó thay đổi cái đất cho địa phương, để rồi sau đó thì sẽ quay lại trồng dứa.
0: Có thể thấy mô hình liên kết trồng đu đủ xuất khẩu tại xã Long Hưng đang mở ra hướng đi mới cho nông dân địa phương. Không chỉ góp phần nâng cao thu nhập, mô hình còn từng bước thay đổi phương thức sản xuất của người dân từ nhỏ lẻ manh mún sang sản xuất theo chuỗi liên kết, tuân thủ quy trình kỹ thuật và hướng đến thị trường xuất khẩu. Nếu tiếp tục được mở rộng và tổ chức tốt, đây sẽ là tiền đề quan trọng để hình thành vùng nguyên liệu ổn định, góp phần phát triển nền nông nghiệp địa phương theo hướng hiệu quả, bền vững và thích ứng với nhu cầu thị trường. Tin an ninh an toàn sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Công an tỉnh Lai Châu thông tin đơn vị phát hiện trên các mạng xã hội Facebook, Zalo, v.v. hiện nay xuất hiện một số tài khoản giả mạo tổ chức cá nhân kêu gọi quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua tại xã Mường Thang. Các đối tượng lợi dụng tinh thần tương thân tương ái của nhân dân để cung cấp số tài khoản cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản.
1: Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là tạo fanpage tài khoản ảo, sử dụng tên gọi gần giống các tổ chức từ thiện, cơ quan nhà nước hoặc các quỹ uy tín, sử dụng hình ảnh đau thương như đăng tải lại video hình ảnh thiệt hại do thiên tai tại xã Mường Thang để kích thích lòng trắc ẩn của cộng đồng. Đưa ra tài khoản cá nhân, đề nghị người dân chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản không thuộc tổ chức chính thức. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không nghe theo, không chuyển tiền ủng hộ vào các số tài khoản cá nhân hoặc các fanpage chưa được kiểm chứng, đồng thời kiểm tra kỹ thông tin về đơn vị tiếp nhận trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền. Hành vi lợi dụng thiên tai bão lũ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là vi phạm pháp luật nghiêm trọng và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Nếu phát hiện các trang mạng hoặc cá nhân có dấu hiệu lừa đảo quyên góp từ thiện, đề nghị người dân kịp thời chụp ảnh màn hình, lưu lại thông tin và báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý. Mọi sự giúp đỡ, ủng hộ kinh phí và nhu yếu phẩm cho nhân dân xã Mường Thang vui lòng gửi trực tiếp về tài khoản quỹ tiếp nhận chính thức của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Thang hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương. Lợi dụng các hoạt động tri ân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, các đối tượng lừa đảo cũng có thể giả danh cơ quan chức năng, tổ chức từ thiện hoặc sử dụng công nghệ AI để chiếm đoạt tài sản của người dân.
1: Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, các đối tượng thường giả danh cán bộ công an, chính quyền địa phương, cơ quan thực hiện chính sách đối với người có công hoặc các tổ chức chính trị xã hội để gọi điện, nhắn tin, thông báo người dân được nhận tiền trợ cấp, quà tri ân hoặc khoản hỗ trợ đặc biệt.

0: nhân dịp 27 tháng 7. Sau đó chúng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc truy cập đường link cài đặt ứng dụng để xác nhận hồ sơ, đăng ký nhận tiền, qua đó đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản.
1: Các đối tượng lập các tài khoản mạng xã hội, trang thông tin fanpage có tên gọi và giao diện gần giống cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, quỹ từ thiện, sử dụng hình ảnh lãnh đạo, biểu trưng của cơ quan đơn vị để đăng tải thông tin về chương trình tặng quà, hỗ trợ thương binh, thân nhân liệt sĩ. Đối tượng yêu cầu người dân điền thông tin vào biểu mẫu trực tuyến, đóng phí hồ sơ, phí vận chuyển, thuế nhận quà hoặc chuyển một khoản tiền để kích hoạt việc nhận hỗ trợ.
0: Một thủ đoạn khác đã đăng tải bài viết hình ảnh video về những hoàn cảnh khó khăn của thương binh, gia đình liệt sĩ hoặc người có công, sau đó kêu gọi cộng đồng chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản cá nhân. Nội dung thường được xây dựng xúc động, cấp bách kèm theo hình ảnh giấy tờ xác nhận đã bị chỉnh sửa cắt ghép. Các đối tượng còn sao chép thông tin từ chương trình thiện nguyện có thật, thay đổi số tài khoản tiếp nhận hoặc tạo mã QR giả để chiếm đoạt tiền của người ủng hộ. Ngoài ra, các đối tượng còn giả mạo người thân, đồng đội cũ hoặc chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội để nhắn tin hỏi thăm, gửi lời tri ân rồi đề nghị vay tiền, chuyển tiền hoặc thanh toán một khoản chi phí khẩn cấp. Một số đối tượng có thể sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để giả giọng nói, hình ảnh hoặc thực hiện cuộc gọi video có thời lượng ngắn nhằm tạo lòng tin cho nạn nhân.
1: Gửi tin nhắn có nội dung như tra cứu danh sách nhận quà 27 tháng 7, cập nhật thông tin người có công, đăng ký nhận trợ cấp trực tuyến, xác nhận tài khoản để nhận tiền hỗ trợ, kèm theo đường link hoặc mã QR không rõ nguồn gốc. Khi người dân truy cập trang web giả mạo, yêu cầu nhập tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc tải ứng dụng về điện thoại. Để chủ động phòng ngừa, cơ quan công an khuyến cáo người dân không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai, không chuyển tiền để nhận quà, nhận trợ cấp hoặc theo các yêu cầu xác minh. Không truy cập đường link, quét mã QR, cài đặt ứng dụng từ nguồn không rõ ràng. Thông tin vừa rồi đã khép lại 30 phút chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thu Trang, Quang Duy cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tạp chí Tiếng Nói Mặt Trận Hành Trình Gắn Kết.
3: Tiếng Nói Mặt Trận Hành Trình Gắn Kết.
4: Chào quý vị và các bạn đang đến với tạp chí Tiếng Nói Mặt Trận Hành Trình Gắn Kết. Thưa quý vị, chương trình hôm nay sẽ mang đến những câu chuyện đầy năng lượng từ cơ sở. Đó là tư duy sản xuất với mô hình rau an toàn, dấu ấn chuyển đổi số từ những tổ trưởng số, quản lý vốn dây của Phường Trung Nhất, tinh thần giữ lửa nghề truyền thống của người trẻ Phường Thốt Nốt và hành trình rèn kỹ năng, trải nghiệm mùa hè ý nghĩa của thanh thiếu nhi xã Nhân Ái. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, một mô hình đang thay đổi tư duy từ canh tác nhỏ lẻ sang sản xuất liên kết, hướng đến chất lượng và sự bền vững. Tại khu vực Tràng Thọ B, phường Trung Nhất, mô hình trồng rau an toàn, xoay vòng gối dụ, không chỉ giúp bà con có nguồn thu nhập ổn định quanh năm, mà còn khẳng định vai trò đồng hành hiệu quả của Hội Phụ Nữ địa phương trong việc hỗ trợ vốn dây và kỹ thuật. Ghi nhận của phóng viên tạp chí Mặt Trận ngay sau đây sẽ giúp quý vị hiểu hơn về sinh kế xanh này. Đến với khu vực Tràng Thọ B, phường Trung Nhất, thành phố Cần Thơ, màu xanh ngút ngàn của những luống rau tươi tốt đang cho thấy một nhịp sống ấm no, bền vững. Tư duy canh tác truyền thống mang tính nhỏ lẻ dần được thay thế bằng phương thức sản xuất liên kết, hướng đến chất lượng. Mà điểm sáng chính là tổ hợp tác rau an toàn nơi đây, được thành lập năm 2018 đến đây. Mô hình có 15 hộ tham gia với tổng diện tích 2,9 hectare. Điểm đặc biệt tạo nên hiệu quả kinh tế cho mô hình này là phương thức canh tác xoay vòng liên tục, trồng luân phiên các loại rau từ cải xanh, cải ngọt đến rau mùi, giúp bà con nơi đây có rau cung ứng ra thị trường quanh năm, không lo đứt gãy nguồn cung. Chị Võ Thị Thắm, khu vực Tràng Thọ B, phường Trung Nhất, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
5: Mình cũng như là không có nhiều mà ngày nào cũng có thu hoạch, mình làm hết cái này mình tới giải cái khác, đạt hiệu quả thì thu nhập thì một ngày cũng được 300-400 ngàn vậy đó. Ngày nào mình cũng có nó cũng ổn, thay vì mình làm cái này thì mình khỏi đi làm mướn, mình làm cho mình.
4: Thành viên phần lớn là phụ nữ, Tổ hợp tác không chỉ là nơi làm kinh tế, mà còn là không gian chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, mô hình trồng rau tại nhà, giúp các chị em linh hoạt được thời gian. Vừa có thu nhập kinh tế, vừa thuận lợi chăm sóc cho gia đình. Để có được những cây rau an toàn, cho thấy vai trò đồng hành của các đoàn thể, đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương. Chị Nguyễn Thị Ngọc Loan, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trung Nhất, thành phố Cần Thơ, nói:
6: Hội chú trọng quan tâm các cái thành viên trong tổ về kỹ thuật, các cái lớp tập huấn, mời các cái thành viên tham gia tập huấn về kỹ thuật trồng, sử dụng phân hữu cơ. Các cái chị trong cái tổ thành viên này có nhu cầu vay vốn thì hội cũng sẵn sàng là giới thiệu để cho các chị vay ở Ngân hàng Chính sách Xã hội.
4: Bà con ở đây luôn chú trọng từ khâu dọn đất, xả giống cho đến chăm sóc cây rau đến tay người tiêu dùng. Nguồn dinh dưỡng chính cho rau được anh Phong, chị Thắm và bà con nơi đây sử dụng từ phân hữu cơ như tro trấu, phân trơm, phân bò ủ vi sinh. Hiện nay, sản phẩm rau của tổ hợp tác không chỉ cung cấp cho các chợ tại địa phương mà còn cung ứng mở rộng đến các chợ trong thành phố Cần Thơ. Thương lái đến tận vườn thu mua với giá dao động từ 6.000 đến 16.000 đồng một ký tùy thời điểm. Thu nhập của bà con trồng rau nơi đây được ổn định. Anh Nguyễn Thanh Phong, khu vực Tràng Thọ B, phường Trung Nhất, thành phố Cần Thơ, cho biết thêm:
7: Trồng rau cải cũng thu nhập cũng ổn, một ngày cũng được 300.000, cũng đều ngày nào cũng có.
4: Niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt của những người nông dân, chân lấm tay bùn. Khi sự năng động, chịu thương chịu khó gặp được hướng đi đúng đắn, sẽ gặt hái được quả ngọt. Sự thành công của tổ hợp tác rau an toàn tại khu vực Tràng Thọ B không chỉ dừng lại ở những con số thu nhập hàng ngày, ý nghĩa nhân văn là sự khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc khơi dậy sức dân và định hướng sinh kế lâu dài.
3: Quý vị và các bạn thân mến, quản lý nguồn vốn vay chính sách xã hội tại cơ sở là công việc đòi hỏi sự cẩn thận, chính xác cao. Trước đây, việc theo dõi dư nợ, tính toán tiền lãi của các hộ vay trong mỗi tổ phần lớn đều dựa vào phương thức thủ công, ghi chép bằng sổ tay. Cách làm này không chỉ tốn nhiều thời gian công sức mà còn tiềm ẩn không ít sai sót, gây khó khăn cho cả người quản lý lẫn hộ vay. Thế nhưng câu chuyện giờ đây đã thay đổi nhờ chuyển đổi số. Với chiếc điện thoại thông minh trên tay, cán bộ hội phụ nữ tại phường Trung Nhất, thành phố Cần Thơ đã có một trợ lý đắc lực thông qua mô hình mang tên tổ trưởng số. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, đến nay các tổ trưởng đã làm quen với công nghệ. Sự minh bạch nhanh chóng từ ứng dụng số đã thay thế cho cây viết cuốn sổ trước đây. Bà Trần Thị Kim Hên, chi hội trưởng phụ nữ khu vực Thạnh Phước 1, phường Trung Nhất, thành phố Cần Thơ, nói:
8: Lúc trước thì tính thu lãi ngân hàng chính sách đó mình phải tư ghi bằng tay, nó lâu nhưng mà nhiều khi nó cũng không có chính xác, nhưng mà giờ nó rất là nhanh nhưng mà nó chính xác nữa.
3: Quy trình vận hành giờ đây được rút ngắn nhưng đạt hiệu quả tối đa. Đến kỳ thu lãi, thay vì phải đến từng nhà, tổ trưởng chỉ cần tra cứu thông tin chính xác trên ứng dụng và gọi điện nhắc nhở. Như vậy, ngay cả những hộ đi làm ăn xa vẫn có thể chủ động thanh toán trực tuyến qua ứng dụng một cách nhanh chóng, kịp thời đảm bảo đúng thời gian quy định của ngân hàng, hạn chế tối đa nợ quá hạn. Không chỉ giảm áp lực cho cán bộ quản lý, mô hình còn giúp mỗi hộ vay tự quản lý được dòng vốn của gia đình mình. Chị Nguyễn Thị Mai Trân ở khu vực Phúc Lộc 14, phường Trung Nhất, thành phố Cần Thơ nói thêm:
9: Vay vốn mà thu lãi trên app thì nó có nhiều tiện ích rất là hay. Giống như tổ trưởng sẽ đỡ phải ghi tay. Vì mình thu thì mình sẽ theo dõi được các cái tổ viên là những ai mà nợ lãi đồ này kia hoặc là nó có lãi tồn như thế nào đó thì mình cũng sẽ quản lý được, nó sẽ tốt hơn thời điểm trước.
3: Tổ trưởng số đã nhanh chóng được nhân rộng trong toàn phường. Đến nay, 23 trên 23 tổ trưởng tổ vay vốn và tiết kiệm do Hội Phụ nữ phường quản lý đã áp dụng thành công phương thức này, đạt tỷ lệ 100%. Chị Nguyễn Thị Mai Trân ở khu vực Phúc Lộc 14, phường Trung Nhất nói thêm:
9: Vậy nó có cái hay cái là mình có thể gửi tiết kiệm được trên số tài khoản ngân hàng của mình luôn. Thì tiết kiệm đó là giống như là kiểu tiết kiệm trên tài khoản cá nhân của mình đó, thì hộ gia dù người ta có dư ta vẫn gửi lên đó được.
3: Những tổ trưởng số chính là những cánh tay nối dài, góp phần xây dựng một chính quyền số, xã hội số, văn minh, hiện đại, ngay từ những mô hình thiết thực tại cơ sở.

0: khởi nghiệp chưa bao giờ là con đường dễ dàng đối với các bạn trẻ. Thế nhưng, bằng tư duy nhạy bén và khát vọng khẳng định bản thân, nhiều đoàn viên thanh niên tại thành phố Cần Thơ đã khẳng định được chỗ đứng trên thị trường từ chính những sản phẩm mang đậm bản sắc quê hương. Anh Nguyễn Hoài Dân, sinh năm 1997, là một trong những gương mặt thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của đoàn phường Thốt Nốt hiện nay. Anh đã xây dựng mô hình kinh tế tư nhân với sản phẩm chủ lực mang tên Rượu Đế Nam Bộ. Sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao và đang trong quy trình hoàn thiện hồ sơ để nâng hạng OCOP 4 sao.
1: Dòng sản phẩm đầu tiên của bên em sản xuất và phân phối ra thị trường là sản phẩm Rượu Đế Nam Bộ. Rượu Đế Nam Bộ này thì được sản xuất từ gạo và các quy trình truyền thống của bên mình. Thì hiện tại Rượu Đế Nam Bộ của bên mình được cấp chứng nhận OCOP 3 sao và bên em sắp đề xuất nâng lên 4 sao.
2: Tính đến thời điểm hiện tại là em đưa ra thị trường là tổng bao nhiêu sản phẩm?
1: Hiện tại bên em đưa ra thị trường là 4 sản phẩm: Rượu Đế Nam Bộ, rượu Nam Tủ, rượu Lực Điền và rượu chuối. Hiện tại thì dòng rượu chuối bên mình thì được mọi người đón nhận khá là nhiều.
2: Sau đó thì mình mới phát triển thêm những cái loại khác.
1: Dạ. Dòng rượu chuối này thì bên em đang được thị trường đón nhận rất nhiều.
2: Dạ.
1: Thì rượu chuối này thì bên em dự định cũng đăng ký OCOP 4 sao luôn.
0: Tại đây có sự kết hợp giữa phương thức nấu rượu truyền thống từ hạt gạo quê hương và quy trình quản lý chất lượng. Hiện nay, tại cơ sở đạt sản lượng từ 15.000 đến 30.000 lít mỗi năm. Anh Nguyễn Hoài Dân, phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Bước đầu làm thì bên em cũng có cái khó khăn, cũng có nhiều khó khăn về phát triển thị trường mảng rượu. Tại vì mảng rượu cũng là mảng đặc biệt. Thì lúc đầu thì cũng khó để tiếp cận thị trường này. Nhưng hiện tại thì bên em đã tiếp cận được thị trường ở miền Tây và cũng đang định hướng phát triển thị trường trong nước và quốc tế.
0: Không dừng lại ở một dòng sản phẩm, sự nhạy bén của người trẻ để giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô với 4 dòng sản phẩm mang phong vị đặc trưng, đáp ứng thị hiếu đa dạng của thị trường. Trong đó, dòng sản phẩm rượu chuối đang nhận được sự đón nhận rất tích cực từ người tiêu dùng. Với tư duy khai thác nguồn tài nguyên bản địa, biến những sản vật bình dị của đất phương Nam thành sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Anh Nguyễn Hoài Dân, phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
1: Sản phẩm bên em thì sử dụng nguyên liệu tự nhiên đặc trưng của vùng miền. Thứ nhất là chuối hột ở vùng U Minh và trái nhào. Trái nhào thì là loại trái cây dân dã đặc trưng của miền Tây.
0: Trên hành trình vươn xa của người trẻ, sự đồng hành tiếp sức từ tổ chức đoàn thanh niên địa phương đóng vai trò như một đòn bẩy quan trọng, giúp sản phẩm nhanh chóng tiếp cận với thị trường số. Chị Phạm Tường Duyên, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
2: Đoàn phường cũng đã tuyên truyền cái trang fanpage của đoàn phường, đưa cái sản phẩm tiếp cận nhiều hơn đến người tiêu dùng, hỗ trợ được cho bạn Hoài Dân.
0: Mỗi sản phẩm được đưa ra thị trường không đơn thuần là sản phẩm địa phương, mà còn là câu chuyện về lòng hiếu khách, về nghĩa tình của đất Tây Đô mà người thanh niên này muốn gửi gắm đến người tiêu dùng.
3: Khi tiếng ve kêu râm ran gọi hè, cũng là lúc các em học sinh tạm gác lại tập sách sau một năm học tập miệt mài. Làm sao để tạo ra một không gian ngày hè vừa chơi vừa học, lại đảm bảo an toàn cho con em? Luôn là trăn trở lớn của mỗi gia đình khi năm học khép lại. Chung tay giải bài toán này, chiến dịch tình nguyện hè tại xã Nhân Ái đã mang đến những lớp học kỹ năng sinh tồn miễn phí. Từ kỹ năng phòng cháy chữa cháy đến thoát hiểm an toàn, những trải nghiệm thực tế này đang giúp các em học sinh có một mùa hè ý nghĩa và những trải nghiệm thiết thực. Mùa hè này, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Nhân Ái đã xây dựng những mô hình sinh hoạt thiết thực, biến những ngày nghỉ của các em thành một hành trình trải nghiệm bổ ích và ý nghĩa. Khóa sinh hoạt hè năm nay được lồng ghép như một mũi nhọn trọng tâm trong chiến dịch thanh niên tình nguyện tại địa phương, hướng vào việc thay đổi tư duy và trang bị kỹ năng thực tế cho học sinh. Anh Quỳnh Ngọc Bảo, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Nhân Ái nói.
4: khóa sinh hoạt hè hàng năm là một trong những hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch thanh niên tình nguyện hè mà đoàn xã Nhân Ái đã triển khai từ hồi đầu chiến dịch. Thì đây là một cái hoạt động trọng tâm là giúp cho các học sinh hình

0: hình thành luôn một cái tư duy hoạt động sáng tạo trong mùa dịp hè.
1: Trước những diễn biến phức tạp của các sự cố cháy nổ trong đời sống sinh hoạt thường ngày, buổi tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, trang bị kiến thức nhận biết nguy cơ và kỹ năng xử lý tình huống cho thanh thiếu nhi trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Em Trần Anh Cần, học sinh trường trung học cơ sở Nhân Nghĩa, xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ, cho biết.
2: Em được hiểu rõ hơn về những nguyên nhân của cháy và cách phòng tránh khi hỏa hoạn xảy ra, hô hoán lên để cho mọi người xung quanh đến giúp đỡ mình.
1: Từ cách hô hoán báo động, sử dụng các thiết bị chữa cháy cơ bản, cho đến kỹ năng thoát hiểm an toàn khi xảy ra hỏa hoạn, đều được các em tiếp thu một cách chủ động và hào hứng. Em Cao Nguyên Phương Quỳnh, học sinh trường trung học cơ sở Nhân Nghĩa, xã Nhân Ái, nói thêm.
3: Em tham gia, em học được thêm nhiều kỹ năng về công tác phòng cháy chữa cháy sao cho đúng để đảm bảo cho an toàn cho bản thân và những người thân trong gia đình.
1: Bên cạnh những kỹ năng sinh tồn cốt lõi, chủ hoạt động này được tổ chức hoàn toàn miễn phí. Các em học sinh được tạo điều kiện tối đa để tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và rèn luyện kỹ năng mềm. Đây chính là không gian mở để các em giao lưu, học hỏi, thêm trải nghiệm và những năng lượng tích cực ngày hè. Quý vị và các bạn thân mến, từ những luống rau an toàn, những ứng dụng số tiện ích, khát vọng của tuổi trẻ hay nụ cười rạng rỡ ngày hè của trẻ thơ, tất cả đã dệt nên một bức tranh sinh động về nhịp sống đổi mới từ cơ sở. Đó là minh chứng cho thấy vai trò gắn kết, khơi dậy sức dân và đồng hành cùng sinh kế lâu dài của Mặt trận Tổ quốc, cùng các tổ chức đoàn thể địa phương. Đến đây, thời lượng dành cho tạp chí Tiếng Nói Mặt trận tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chuyên mục nhân vật và sự kiện.
1: Chuyên mục nhân vật và sự kiện. Quý thính giả thân mến, chiều dần buông trên vùng quê Thới Lai, khi nhiều gia đình quây quần sau một ngày lao động, cũng là lúc trung tâm dịch vụ tổng hợp xã sáng đèn, bắt đầu rộn ràng tiếng nhạc. Những bước chân nhỏ, những nụ cười hồn nhiên, những động tác nhảy múa vui tươi, nơi đây đang tạo nên một sân chơi văn hóa văn nghệ đầy sức sống cho thiếu nhi địa phương. Phóng sự Sân chơi ngày hè cho thiếu nhi gửi đến quý thính giả trong phần đầu chương một tuần này. Ban đầu, câu lạc bộ chỉ có 5-7 em tham gia. Đến nay, con số này đã tăng lên 25 em. Không chỉ các em háo hức đến lớp, nhiều phụ huynh cũng yên tâm khi còn có thêm một môi trường sinh hoạt lành mạnh, bổ ích sau giờ học và trong ngày hè. Đưa con đến học múa, chị Lưu Thị Kiều Thậm, xã Thới Lai, phấn khởi nói.
2: Trước khi tham gia cái lớp á, thì bé cũng hơi rụt rè, ít có chịu trao đổi với các bạn, nói chuyện thì cũng hơi rụt rè. Nhưng mà sau khi tham gia thì làm quen với các bé trong lớp cũng cùng trang lứa nên là bé dạng dĩnh hơn, có cái kỹ năng là quan sát.
1: Câu lạc bộ múa thiếu nhi thuộc quản lý của Ủy ban Nhân dân xã Thới Lai và được hướng dẫn chuyên môn từ Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã. Hoạt động trên tinh thần tự nguyện, tự quản và tự trang trải kinh phí. Ở đây các em được học múa, học nhảy. Mỗi buổi tập, rèn luyện khả năng nhảy bén, kỹ năng quan sát, tinh thần phối hợp với tập thể và rèn luyện sự tự tin trước đông người. Những kỹ năng này là hành trang cho các em trên con đường trưởng thành. Em Trần Nguyễn Lan Phương, câu lạc bộ múa thiếu nhi, vui vẻ nói.
3: Con thích gặp mấy bạn và được cô dạy những cái động tác thật hay, vui và đẹp.
1: Từ những bài múa về mái trường, thầy cô, quê hương đất nước đến những điệu nhảy hiện đại phù hợp lứa tuổi. Các em được nuôi dưỡng cảm xúc qua từng giai điệu. Từ sân chơi này, nhiều em đã tự tin đứng trên sân khấu của trường học và trở thành lực lượng văn nghệ trong các hoạt động sự kiện của địa phương. Em Phan Hồng Thi, câu lạc bộ múa thiếu nhi, hào hứng kể.
4: Con thích ở lớp nhảy là được học cùng các bạn và cô, được nhảy múa, vui chơi. Con thấy mình tự tin hơn.
1: Đằng sau mỗi tiết mục là sự tận tâm của người hướng dẫn. Kiên nhẫn, tỉ mỉ, được bắt đầu từ những động tác cơ bản. Từ đó mỗi em sẽ hoàn thành một bài múa trọn vẹn. Chị Lưu Thị Sa Phia, chủ nhiệm

0: Câu lạc bộ múa thiếu nhi chia sẻ.
1: Bên cạnh cái mấy cái bài múa để tập cho mấy bé thì mấy bé cũng rất thích mấy bài nhảy, nên ở đây cũng có dạy thêm những động tác nhảy cơ bản, rồi sau đó cho mấy bạn vô những cái bài để áp dụng cho những cái động tác cơ bản đó để làm thành một bài hoàn chỉnh. Các bé sẽ cảm được cái âm nhạc, luyện cho các bé sự dẻo dai, sức khỏe.
0: Cùng với câu lạc bộ múa thiếu nhi, nơi đây còn có câu lạc bộ võ thuật Vua Vi Nam, câu lạc bộ Đơn Sư Đồng, hoạt động các buổi tối trong tuần. Mỗi câu lạc bộ là một không gian để các em rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng năng khiếu và kỹ năng sống. Từ sân chơi cơ sở, những mầm xanh đang được dung bồi bằng sự quan tâm của gia đình, nhà trường và địa phương. Khi trưởng thành, chính các em sẽ tiếp tục lan tỏa vẻ đẹp văn hóa của quê hương đến cộng đồng. Tháng 7 tri ân, trong lòng mỗi người con đất Việt lại hồi hướng về những địa chỉ đỏ, nơi lưu dấu bao chiến công oai hùng của các anh hùng chiến sĩ một thời qua lửa. Tại thành phố Cần Thơ, đền thờ anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 1 U Minh từ khi khánh thành đã trở thành địa điểm về nguồn thiêng liêng như thế. Điều đặc biệt tại ngôi đền này là công trình số hóa địa chỉ đỏ với trải nghiệm thực tế ảo sinh động do thế hệ trẻ thực hiện. Ngay sau đây, mời quý vị cùng chúng tôi đến với không gian đầy ý nghĩa này qua phóng sự Về với ngôi đền thiêng. Đền thờ anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 1 U Minh tọa lạc tại phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, được khánh thành năm 2024 với diện tích gần 2.000 m². Trung đoàn 1 U Minh, sư đoàn 330 quân khu 9 được thành lập ngày 23 tháng 9 năm 1963 tại căn cứ U Minh, tỉnh Cà Mau. Thiếu tướng Trần Vinh Quang, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nguyên chủ nhiệm chính trị quân khu 9 cho biết:
2: Trung đoàn 1 U Minh là trung đoàn chủ lực đầu tiên của quân khu 9. Trải qua một chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, thì trung đoàn đã lập được nhiều chiến công vang dội, kể cả đánh Mỹ và giúp bạn ở Campuchia. Trung đoàn được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 3 lần. Có được cái truyền thống vẻ vang đó, thì trung đoàn đã mất đi hơn 5.000 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trên các chiến trường ở Việt Nam và ở Campuchia.
0: Hơn 60 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ trung đoàn đã viết nên những trang sử hào hùng gắn liền với các trận đánh trên khắp các chiến trường miền Tây Nam Bộ. Trung đoàn được quân khu tặng 8 chữ vàng: đi là chiến thắng, đánh là diệt gọn. Danh hiệu đó đã được cán bộ chiến sĩ trung đoàn gìn giữ phát huy, trở thành truyền thống hào hùng được nhân dân tin yêu, kẻ thù nghe danh đã khiếp sợ. Ông Quỳnh Xuân Phong, phó ban thường trực ban liên lạc cựu chiến binh trung đoàn 1 U Minh kể:
3: Đền thờ này thì như các em các cháu biết là thờ hơn 5.000 liệt sĩ, đồng đội ngã xuống thì tiếp tục, người chưa ngã xuống thì tiếp tục tiến công để giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc, giành lại độc lập tự do, cơm no áo ấm cho mọi người thì phải hy sinh.
4: Trong khuôn viên của đền thờ thì có đặt tấm bảng gắn mã QR như thế này. Đây là công trình thanh niên của đoàn phường Hưng Phú nhằm số hóa địa chỉ đỏ di tích lịch sử trên địa bàn phường, thể hiện tinh thần của tuổi trẻ gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng. Việc số hóa địa chỉ đỏ nhằm giúp cho đoàn viên thanh niên, người dân và du khách có thể tiện tra cứu thông tin, tìm hiểu về đền thờ.
0: Công trình số hóa có trải nghiệm thực tế ảo tăng cường AR giúp lịch sử đến gần hơn với cộng đồng bằng hình thức hiện đại sinh động. Du khách đến trực tiếp và ở xa đều trải nghiệm được không gian. Chỉ với mã QR, truy cập vào app sẽ xem các phần thuyết minh, hình ảnh, âm nhạc và tham quan các không gian trong đền thờ. Thiếu tướng Trần Vinh Quang chia sẻ thêm:
2: Để ghi nhớ công ơn của đồng chí, đồng đội, các đồng chí cựu chiến binh của Trung đoàn 1 và cùng với ban liên lạc đã suy nghĩ cất một cái đền thờ để thờ Bác Hồ, Bác Tôn. Các đồng chí đã có nhiều công lao đối với tổ quốc, nhân dân và đặc biệt là gắn bó với nhân dân đồng bằng sông Cửu Long. Gia đình thương binh liệt sĩ về đây thăm viếng anh em, cho đồng chí đồng bào trong nước và ngoài nước cũng về đây thắp nén hương tưởng nhớ đến công ơn của các vị lãnh đạo và các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 1 của mình.
0: Ông Huỳnh Xuân Phong nói:
3: nơi đây là trở thành là một cái địa chỉ đỏ, cho nên là các cái đoàn khách ở trong nước từ Hà Nội đến Cà Mau, từ Thái Nguyên đến các, nói chung là Nam Trung Bắc đều có đến đây.
0: Đền thờ là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết quân dân, nơi tri ân Bác Hồ, Bác Tuông và các đồng chí là cố lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các anh hùng liệt sĩ của Trung đoàn 1 U Minh Quân khu 9 đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam. Chị Phan Thị Phượng, phường Cái Răng bày tỏ:
5: nghe kể lại về những cái chiến tích của cha anh ngày trước thì mình rất là cảm xúc, cho nên là mình cũng có như viết là rất nhiều bài sự hy sinh, những cái công lao mà thế hệ của cha anh đi trước đã hy sinh xương máu để giành lại độc lập hòa bình cho hôm nay.
0: Chị Vũ Thu Hương, du khách từ Hà Nội, xúc động khi đến đền thờ dân hương.
6: Rất là xúc động để biết đến những chiến công hy sinh của những thế hệ cha anh.
0: Đền thờ anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 1 U Minh là nơi về nguồn của thế hệ trẻ, giáo dục truyền thống yêu nước, gìn giữ phát huy tự hào truyền thống cách mạng của dân tộc. Giữa không gian trang nghiêm, công nghệ số đã trở thành sợi dây kết nối đưa thế hệ hôm nay chạm vào ký ức hào hùng của cha anh. Mỗi nén hương dâng lên là một lời hứa viết tiếp trang sử hòa bình bằng sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc. Chuyên mục tuần này xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm đón nghe. Thân ái mến chào và hẹn gặp lại vào chuyên mục tuần sau.
7: Người thành phố cần biết. Người thành phố cần biết.
8: Sau đây mời quý vị nghe chương trình Người thành phố cần biết sáng nay thứ Năm ngày 23 tháng 7 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, có thể ký hợp đồng toàn thời gian với nhà giáo sau khi nghỉ hưu. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 59/2026/TT-BGDT quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng. Thông tư lần này thiết lập cơ chế pháp lý cho việc ký hợp đồng toàn thời gian với nhà giáo sau khi nghỉ hưu, đồng thời hoàn thiện quy định về hoạt động thỉnh giảng theo hướng gắn với yêu cầu bảo đảm chất lượng giáo dục. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Thông tư nhằm cụ thể hóa các quy định của luật nhà giáo, luật giáo dục nghề nghiệp và luật giáo dục đại học. Tiếp theo là chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay qua tần số 97.3-100.4 MHz, 6 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc Trao Lời Yêu Thương, 7 giờ 30 những khúc hát quê hương. Chương mục Vì Thành Phố Sáng Xanh Sạch Đẹp phát kiểu lúc 8 giờ, vào lúc 8 giờ 30 Chuyện Xưa Chuyện Nay, 8 giờ 40 Hoàn Thiện Bản Thân. Quý vị thư giãn sân khấu hài vào lúc 9 giờ 30 qua tiểu phẩm Những Đứa Con Bất Hạnh, tình khúc Bolero lúc 10 giờ 15. Chương mục Kỹ Năng Sống Cho Trẻ 10 giờ 45 với nội dung cảnh báo những bệnh trẻ hay mắc phải vào mùa hè nắng nóng. Bây giờ, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 6 giờ.
9: Đây là Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 7, tức ngày 10 tháng 6 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Việt Nam đề xuất các biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với các đối tác lớn. Ứng dụng VNEID bổ sung tính năng tra cứu thông tin liệt sĩ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bỏ quy định về giá đất cụ thể khi sửa luật đất đai. Bình ổn thị trường vàng bạc đá quý sau vụ 3.400 viên kim cương lậu tuồn vào hệ thống bán lẻ của công ty SJC và công ty PNG giãn tiến độ thanh toán 120 ngày với khách bán vàng bạc kim cương. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Tổng thống Donald Trump đe dọa phá hủy hạ tầng trọng yếu của Iran nếu nước này tiếp tục tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong thư nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các thương binh bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, người tham gia kháng chiến và toàn thể người có công với nước lời thăm hỏi ân cần, tình cảm sâu nặng và lời tri ân chân thành nhất.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, điều ý nghĩa nhất để tưởng nhớ những người đã cống hiến và hy sinh chính là tiếp tục gìn giữ thành quả cách mạng, xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhiệt liệt biểu dương các cán bộ chiến sĩ, cựu chiến binh, chuyên gia, nhà khoa học, nhân chứng lịch sử, các cấp các ngành, địa phương và đồng bào cả nước đang thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong tất cả vượt qua khó khăn, đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Đề nghị các cấp ủy, đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục đồng hành với những hỗ trợ và chính sách ưu đãi cụ thể. Chú trọng đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định, bền vững, giúp các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiếp tục vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.
0: Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm nay sẽ diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Hà Nam đã gặp gỡ và ghi lại cảm xúc của các đại biểu trước thềm hội nghị.
2: Ở tuổi 101, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Điểm ở xã Trương Dương, thành phố Hà Nội không còn nghe được rõ. Chuyện ngày trước có đoạn nhớ, đoạn quên. Nhưng ánh mắt mẹ như sáng hơn khi nhắc những chuyện xưa. Mẹ Điểm sinh được 9 người con, trong đó có 4 người đi bộ đội. Hai người đã hy sinh.
3: Vì dân, vì nước, vì người đóng góp công, đóng góp của người thương máu mà, thì nói ngày nay trưởng thành thì mình bị sung sướng. Cứ nghĩ lại thế thôi, chứ không đóng góp chẳng đi đâu được ngày nay.
2: Vượt hàng nghìn km từ Vĩnh Long về thủ đô Hà Nội dự hội nghị, thương binh hạng 3/4 Trần Văn Nhờ ở ấp Thốt Nốt, xã Tập Sơn, tỉnh Vĩnh Long kể câu chuyện lúc 13 tuổi đã giác ngộ lý tưởng cách mạng.
4: Ở đó còn nhỏ à. Vừa đi học và vừa rải truyền đơn, vận động bà con nhân dân ủng hộ cách mạng. Bị tra tấn tại cái trung tâm thẩm vấn của an ninh quân đội của tiểu khu 41 Vĩnh Bình 3 tháng liên tục, không khai. Sau khi ra tù mình nối lại liên lạc để tham gia trở lại đặng bịt mắt kẻ thù. Về đây để dự cái hội nghị người có công tiêu biểu trong toàn quốc, thấy rất là hãnh diện.
2: Là một trong 6 đại biểu người có công của tỉnh Thái Nguyên về dự hội nghị, thương binh hạng 3/4 Đồng Văn Xá ở xã Định Hóa bày tỏ.
5: Đất nước ta là đang thực hiện cái chiến dịch 500 ngày đêm. Chúng tôi thì cũng mong muốn chiến dịch này có sự đóng góp của tất cả các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu với những đồng đội, có cái sự ủng hộ, hưởng ứng của toàn dân để tìm được các đồng đội của chúng tôi trong các thời kỳ ở các chiến trường để trở về với đất mẹ.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Công tác tìm kiếm và lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được các ban ngành địa phương khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
1: Tây Ninh vừa hoàn thành lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ và thu thập gần 14.000 mẫu tại các phần mộ. Dự kiến, ngày 31 tháng 7, tỉnh sẽ bàn giao 8.000 mẫu đợt 1 để giám định. Mới đây, tại nghĩa trang liệt sĩ Đức Hòa, lực lượng chức năng phát hiện một tấm ảnh gia đình trong phần mộ liệt sĩ hy sinh năm 1968. Bức ảnh đang được phục dựng bằng công nghệ với hy vọng tìm thêm manh mối về danh tính của chiến sĩ. Tại nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng phát hiện một lọ thủy tinh chứa mảnh giấy ghi tên liệt sĩ Trần Đức Vượng, do gia đình trước đó đã di rời ngôi mộ mang tên liệt sĩ này về quê ở Bắc Ninh. Ngành chức năng đang phối hợp xác minh bằng ADN. Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã quy tập 126 hải cốt liệt sĩ và đang đẩy nhanh lấy mẫu ADN để xác định danh tính các liệt sĩ thiếu thông tin. Đại tá Trương Như Ý, Phó Chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết.
8: Chúng tôi đã huy động tất cả lực lượng phương tiện tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, nhất là ban chỉ đạo của tỉnh tiến hành quyết liệt tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, lấy mẫu để xét nghiệm ADN cho những mộ chưa có thông tin.
0: Một thông tin đáng chú ý là ứng dụng định danh điện tử VNEID vừa tích hợp kênh tra cứu để giúp người dân tìm kiếm thông tin liệt sĩ, gửi yêu cầu nhận thân nhân và theo dõi kết quả.
1: Bộ Công an bổ sung các tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ, hỗ trợ thân nhân tra cứu và kết nối thông tin liệt sĩ, bổ sung chức năng phản ánh kiến nghị về tình trạng nhận thẻ căn cước. Tính năng mới nhằm cung cấp kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ, góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn, đáp nghĩa. Để sử dụng tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ, người dùng bắt buộc phải có tài khoản định danh mức độ 2.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
0: Tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Nhật Bản vừa chủ trì buổi tiếp ông Haruka Koichi, quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do LDP đang thăm và làm việc tại nước ta.
1: Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Nhật Bản phối hợp triển khai chương trình đào tạo cán bộ giai đoạn từ nay đến năm 2028, xây dựng kênh kết nối đào tạo riêng cho đội ngũ lãnh đạo trẻ xuất sắc dưới 35 tuổi của Việt Nam, thúc đẩy hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa quốc hội hai nước. Đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam tại Nhật xem xét đơn giản hóa và từng bước miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam. Nhất trí với các ý kiến của phía Việt Nam, ông Haruka Koichi đề nghị đẩy mạnh hợp tác giữa Đảng Dân Chủ Tự do Nhật Bản và Đảng Cộng sản Việt Nam và tăng cường trao đổi đoàn định kỳ trong thời gian tới.
0: Nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan tại Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung vừa gặp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong.
1: Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc nhất trí tăng cường kết nối chiến lược phát triển, nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác kinh tế thương mại đầu tư, kết nối hạ tầng, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác theo hướng cân bằng, bền vững, bao trùm và cùng có lợi. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở rộng thị trường cho hàng hóa như là nông sản Việt Nam, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp hai nước. Nhân dịp này, Bộ trưởng Vương Nghị truyền lời mời lãnh đạo Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao APEC 2026 tại Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Australia nhất trí thúc đẩy hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực ưu tiên như là khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo, tăng cường khả năng tự cường kinh tế và tạo thuận lợi thúc đẩy các dự án hỗ trợ hợp tác phát triển.
0: Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng nêu các đề xuất để thúc đẩy quan hệ ASEAN với các đối tác lớn như Nhật Bản, Mỹ và Nga.
1: Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất 3 trọng tâm chiến lược định hướng cho hợp tác ASEAN-Nhật Bản, trong đó củng cố an ninh và tự cường kinh tế với trọng tâm gồm chuỗi cung ứng, khoáng sản thiết yếu, hạ tầng số, bán dẫn và an ninh năng lượng, đồng kiến tạo nền kinh tế số an toàn, đẩy nhanh tương lai xanh và bền vững. Về hợp tác kinh tế ASEAN-Mỹ, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số, trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng và kết nối năng lượng khu vực. Về hợp tác ASEAN-Nga, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tạo đột phá về hợp tác kinh tế, hướng tới mục tiêu thương mại 45 tỷ đô la vào năm 2035, ưu tiên phát triển cơ sở lưu trữ và dự trữ nhiên liệu chiến lược, mở rộng thương mại, khí thiên nhiên hóa lỏng, tăng cường hợp tác về năng lượng tái tạo, điện hạt nhân, dân sự và công nghệ tiết kiệm năng lượng.
0: Trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, cơ quan soạn thảo đề xuất lương tối thiểu tháng áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm tới với vùng 1 là 5 triệu 700 nghìn đồng, vùng 2 là hơn 5 triệu đồng, vùng 3 là gần 4 triệu rưỡi đồng, vùng 4 là hơn 4 triệu đồng. Mức tăng từ 310 nghìn đồng cho đến 390 nghìn đồng với tỷ lệ chung là tăng gần 8%.
1: Bộ Nội vụ đánh giá mức tăng gần 8% cao hơn khoảng 3,7% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2027. Tính toán này, dựa trên kịch bản dự kiến chỉ số giá tiêu dùng năm nay và năm tới mỗi năm tăng khoảng 4,5%. Tỷ lệ tăng lương tối thiểu hài hòa lợi ích hai phía khi cải thiện đời sống lao động và đảm bảo sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Theo ông Nguyễn Tiến Thuật, Chủ tịch Công đoàn xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội, xã có hơn 3.000 lao động, phần nhiều là lao động từ tỉnh bạn về Hà Nội nên phải thuê trọ. Cuộc sống còn nhiều khó khăn. Việc tăng lương tối thiểu vùng sẽ tiếp sức cho người lao động.
10: Địa bàn của chúng tôi thì người lao động thì cũng từ nhiều các địa phương đến làm việc. Cái nhu cầu về thuê trọ rất là nhiều và việc tăng cái mức lương tối thiểu vùng hỗ trợ một phần cho người lao động cải thiện cuộc sống.
0: Dự thảo luật đất đai sửa đổi vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đăng tải để tham vấn ý kiến đến hết ngày 10 tháng 8 tới.
1: Sau gần 2 năm thực thi luật đất đai 2024, có một số hạn chế nên cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách, trong đó cơ quan soạn thảo đề xuất bỏ giá đất cụ thể. Thay vào đó, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh được áp dụng để tính các khoản thu ngân sách từ đất đai và tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc định giá đất theo nguyên tắc thị trường gặp nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến quản lý và bồi thường tái định cư, bởi việc tồn tại đồng thời cả bảng giá đất và giá đất cụ thể tạo ra hai giá đất. Cơ sở dữ liệu phục vụ định giá còn thiếu, trong khi phương pháp định giá lại phụ thuộc nhiều vào dữ liệu, giá thị trường, chịu tác động của đầu cơ, thổi giá. Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định giá đất do nhà nước quyết định sẽ dựa trên dữ liệu đầy đủ, khoa học, công khai và phản ánh hợp lý thực tiễn thị trường. Đồng thời mức giá này cũng sẽ được kết nối với dữ liệu đất đai, thuế, công chứng, ngân hàng nhằm không bị thao túng và hình thành cơ chế nhiều giá.
0: Thời gian này, Bộ Nông nghiệp Môi trường, Bộ Công an phối hợp cùng các địa phương khẩn trương làm sạch dữ liệu đất đai, phấn đấu đến hết năm nay sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia hiện đại, thống nhất và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phản ánh của phóng viên Quang Huy.
11: Những ngày này, tại Thái Nguyên, từ cơ quan quản lý cấp tỉnh đến chính quyền cơ sở, cán bộ miệt mài rà soát hồ sơ, số hóa dữ liệu, đối chiếu bản đồ địa chính, các tổ công tác xuống từng địa bàn kiểm tra, xác minh thông tin. Tất cả đang chạy đua với thời gian để hoàn thành chiến dịch 100 ngày số hóa, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu và 180 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh. Anh Hoàng Xuân Huy, cán bộ phòng kinh tế hạ tầng, phường Vạn Xuân, chia sẻ.
12: Thông tin về thửa đất, chủ sở hữu đất thì vẫn còn đang vướng, cho nên là rất vất vả cho địa phương của phường. Kính đề nghị với lại các cấp các ngành phối hợp chỉ đạo, phối hợp với chính quyền địa phương làm nào để đảm bảo được.
11: Chỉ khi dữ liệu bảo đảm đầy đủ, chính xác và đồng nhất, mỗi thửa đất mới có thể được gắn một mã định danh duy nhất, tạo nền tảng cho việc quản lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu trên môi trường số. Ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nhiệm vụ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đang bước vào giai đoạn then chốt.
13: Các địa phương phải xây dựng 106 triệu dữ liệu địa chính cho các thửa đất. Ngoài ra còn các thành phần dữ liệu khác, ví dụ như là dữ liệu về quy hoạch, dữ liệu về giá đất, dữ liệu về điều tra cơ bản.
11: Khi những thửa đất được chuẩn hóa thông tin, mỗi thửa đất được gắn với một mã định danh duy nhất, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia sẽ không chỉ phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, mà còn mở ra nền tảng để cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch của thị trường bất động sản, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai. Đây cũng chính là tiền đề để xây dựng một nền quản trị đất đai hiện đại, công khai và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
0: Mở rộng chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu, thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, trị giá khoảng gần 70 tỷ đồng.
1: Trong số 4 bị can vừa bị khởi tố có Phạm Thị Hồng Duyên, sinh năm 1994, trưởng phòng kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn, SGC. Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, Lê Thúy Hằng, khi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty SGC, đã chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông, Trung Quốc, vận chuyển trái phép về nước ta để đưa về hệ thống cửa hàng bán lẻ của Công ty SGC tiêu thụ. Để che giấu, Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của Công ty SGC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh. Lời khai của các đối tượng cùng các tài liệu chứng cứ thu thập được bước đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng, đưa vào hệ thống bán lẻ của công ty SGC để tiêu thụ.
14: Việc triệt phá đường dây buôn lậu kim cương cùng với những sai phạm được phát hiện tại các đơn vị liên quan đến SGC và hoạt động kiểm định của PNG đang tạo ra những chấn động không nhỏ trên thị trường vàng bạc đá quý. Đây không chỉ là câu chuyện xử lý một đường dây phạm pháp mà còn là phép thử đối với tính minh bạch, năng lực quản trị và niềm tin vào những thương hiệu lớn.
15: Trong diễn biến đáng chú ý, PNG vừa áp dụng chính sách thanh toán tiền mua lại vàng và kim cương thành 5 đợt trong vòng 120 ngày. Khách hàng chỉ nhận 10% giá trị, phần còn lại được thanh toán dần. Theo PNG, đây là biện pháp tạm thời nhằm ứng phó áp lực thanh khoản khi lượng hàng khách bán lại tăng mạnh. Song với người dân, 120 ngày không phải là một khoảng chờ đợi bình thường. Vàng vốn được lựa chọn bởi tính thanh khoản, cần tiền có thể bán và nhận tiền nhanh. Khi doanh nghiệp nhận vàng, kim cương ngay nhưng kéo dài thời gian chi trả, khách hàng trên thực tế phải gánh rủi ro và trở thành bên cho doanh nghiệp chiếm dụng vốn không lãi. Chính sách này có thể làm gia tăng tâm lý lo ngại, kích hoạt làn sóng bán tháo, chuyển dịch sang thương hiệu khác hoặc thu hẹp giao dịch trên toàn thị trường. Một khi niềm tin suy giảm, áp lực thanh khoản càng lớn, tạo thành vòng xoáy bất lợi cho chính doanh nghiệp. Bởi vậy, giải pháp trước mắt là PNG phải công khai đầy đủ năng lực tài chính, nguồn bảo đảm thanh toán, lộ trình chi trả và cơ chế bảo vệ khách hàng nếu chậm cam kết. Cơ quan quản lý cần giám sát chặt việc mua lại, yêu cầu tách bạch tài sản của khách hàng và không để doanh nghiệp tùy tiện chuyển rủi ro kinh doanh sang người dân. Về lâu dài, cần xây dựng cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc đối với vàng, kim cương, siết quản lý nhập khẩu, kiểm định và phân phối, tăng tính độc lập của tổ chức giám định, đồng thời kiểm tra sức khỏe tài chính của các doanh nghiệp lớn. Thị trường vàng và kim cương không thể bình ổn chỉ bằng những lời trấn an. Niềm tin chỉ trở lại khi mỗi sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, mỗi cam kết mua lại được thực hiện đúng hạn và mọi sai phạm đều được xử lý triệt để và minh bạch.
14: Mưa dông kèm sét và chiều qua tại xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã làm hai cháu nhỏ tử vong. Những ngày này tại Điện Biên liên tục xuất hiện mưa dông trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và sạt lở đất. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, tuyệt đối không trú mưa dưới cây lớn, gần cột điện hoặc là tại các khu vực trống trải khi có dông sét để đảm bảo an toàn. Chuyển sang phần tin thế giới, tình hình tại khu vực phía nam Thái Lan vẫn đầy bất ổn. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan đưa tin.
16: Tối qua, trạm kiểm soát Bukit Sami, quận Rangge, tỉnh Narathiwat bị nhóm 6 đối tượng vũ trang tấn công bằng súng và bom, khiến 5 binh sĩ thiệt mạng, 2 dân thường bị thương. Tại tỉnh Yala lân cận, một thành viên phòng vệ dân sự cũng bị bắn trọng thương ngay trước cửa nhà riêng. Thủ tướng Anutin nhấn mạnh các cuộc đàm phán hòa bình với nhóm ly khai mặt trận cách mạng dân tộc BRN sẽ tiếp tục được triển khai bất chấp làn sóng bạo lực. Ông cho biết đã thảo luận với Malaysia, đối tác đóng vai trò trung gian hòa giải, về quyết tâm nối lại tiến trình hòa đàm vốn đình trệ từ giữa năm 2023. Xung đột tại miền Nam Thái Lan kéo dài từ năm 2004 đến nay đã khiến hơn 7.300 người thiệt mạng.
14: Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo cứng rắn về các biện pháp đáp trả. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ đưa tin.
17: Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo nếu thêm bất kỳ một cuộc tấn công nào của Iran nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz, Mỹ sẽ đáp trả bằng việc phá hủy một cây cầu hoặc một nhà máy điện của Iran, kể cả các công trình nằm trong hoặc gần thủ đô Tehran. Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Trump đưa ra cảnh báo nhằm vào cơ sở tầng trọng yếu của Iran. Trước đó, ông đã nhiều lần tuyên bố sẽ mở rộng mục tiêu tấn công sang các cơ sở năng lượng, hạ tầng giao thông và các địa điểm liên quan tới chương trình hạt nhân nếu Tehran tiếp tục cản trở các hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.
14: Đáp trả lời đe dọa của Mỹ, Iran đêm qua cảnh báo sẽ tấn công hạ tầng năng lượng tại các quốc gia vùng vịnh nếu Mỹ tập kích các cơ sở dân sự trọng yếu tại quốc gia Hồi giáo này. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
18: Cảnh báo đáp trả đe dọa tấn công của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cả quân đội, Chủ tịch Quốc hội và Ngoại trưởng Iran đồng loạt đưa ra tối qua. Nếu Mỹ hành động đúng như đe dọa, Iran sẽ khiến cho hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của vùng vịnh bị đình trệ. Toàn bộ hạ tầng dầu mỏ, khí đốt, điện năng và kinh tế tại khu vực sẽ trở thành mục tiêu tập kích của Iran. Nếu Iran không thể bán dầu, không quốc gia nào trong khu vực có thể xuất khẩu nguồn hàng này. Nếu quân đội Mỹ còn hiện diện, eo biển Hormuz không thể có an toàn. Vùng biển chiến lược này cũng không bao giờ còn có thể trở lại như trạng thái trước khi chiến tranh nổ ra.

0: Tòa Liên bang tại New York, Mỹ vừa ấn định thời gian mở phiên tòa xét xử Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân.
1: Luật sư của Maduro cho biết sẽ đề nghị tòa bác bỏ vụ án với lập luận thân chủ của mình được hưởng quyền miễn trừ truy tố với tư cách là nguyên thủ quốc gia của một quốc gia có chủ quyền. Theo lịch trình do tòa án công bố, phía bào chữa phải nộp đơn đầu tiên yêu cầu hủy vụ án trước ngày 2 tháng 9 năm nay và phiên tranh luận về đề nghị này sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 11. Ông Maduro, 63 tuổi, đã đối mặt với 4 cáo buộc hình sự bao gồm âm mưu khủng bố ma túy và âm mưu nhập khẩu cocaine vào Mỹ. Nếu bị kết tội, ông có thể đối mặt với mức án tù chung thân. Cả ông Maduro và bà Flores đều tuyên bố không nhận tội. Vụ án diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Caracas vẫn còn căng thẳng. Mỹ từ năm 2019 đã không còn công nhận ông Maduro là tổng thống hợp pháp của Venezuela, đồng thời cáo buộc ông gian lận trong các cuộc bầu cử và liên quan tới hoạt động buôn bán ma túy. Kể từ khi ông Maduro bị phía Mỹ bắt giữ, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez điều hành chính phủ Venezuela.
0: Pháp đã ghi nhận gần 6.000 ca tử vong trong đợt nắng nóng từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7. Đây là mức tử vong vượt ngưỡng cao nhất được ghi nhận trong một đợt nắng nóng tại nước này kể từ năm 2003. Nắng nóng tại Nhật Bản cũng ngày một cực đoan. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
2: Nền nhiệt tại nhiều tỉnh thành của nước này đã áp sát mức 41 độ C và 42 trên 47 tỉnh thành của Nhật Bản đã phải ban bố cảnh báo nguy hiểm.
3: Tôi đã sống gần 90 năm, nhưng chưa bao giờ nắng nóng như thế này. Cảm giác như có lửa tạt vào mặt vậy. Nhiệt độ lên đến trên 40 độ C, mùa hè thật là nguy hiểm.
2: Nắng nóng dữ dội đã cướp đi sinh mạng của nhiều người và gây quá tải cho các cơ sở y tế. Đã có ít nhất 19 ca tử vong do sốc nhiệt. Chỉ riêng trong ngày 21 tháng 7, trên địa bàn thủ đô đã có tới 287 ca cấp cứu do cảm nóng, kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.
0: Phòng trưng bày Apollo của Bảo tàng Louvre tại thủ đô Paris của Pháp đã mở cửa trở lại cho công chúng lần đầu tiên trong 9 tháng qua kể từ khi số trang sức hoàng gia trị giá 88 triệu euro, tương đương hơn 100 triệu đô la Mỹ bị đánh cắp trong một vụ trộm táo tợn giữa ban ngày. Du khách hiện có thể tham quan căn phòng tráng lệ với trần nhà mạ vàng và chiêm ngưỡng những bức bích họa phong cách Hy Lạp trên đường tới khu vực trưng bày bức tranh Mona Lisa ở gần đó, nhưng sẽ không còn nhìn thấy các món trang sức hoàng gia hay là những tủ kính trưng bày trống rỗng khi phòng trưng bày Apollo trở về với chức năng nghi lễ ban đầu từ thế kỷ 17. Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
4: Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch giải Pencastilat châu Á năm nay với tổng cộng 16 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Giải nhì thuộc về Indonesia và giải ba thuộc về Malaysia. Vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 vừa khép lại vòng bảng với những màn so tài kịch tính. 4 tấm vé vào vòng bán kết gọi tên các đội: Sổ số Kiến Thiết Đắk Lắk, SHB Thái Huy Bảo và Thảo Vi Organic. Giải vô địch Taekwondo thanh thiếu niên quốc gia CG lần thứ 6 sẽ chính thức khởi tranh từ hôm nay đến ngày 27 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là mùa giải có quy mô lớn nhất với 1.000 vận động viên cùng 300 huấn luyện viên trọng tài từ 34 tỉnh thành phố. Đây là bệ phóng quan trọng để phát hiện, tuyển chọn những tài năng bổ sung cho đội tuyển quốc gia. Dù Argentina thua Tây Ban Nha trong trận chung kết và tiền vệ Rodri giành bóng vàng World Cup 2026, Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá quốc tế vẫn trao danh hiệu cầu thủ hay nhất giải cho Lionel Messi.
5: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, riêng từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội sáng có lúc mưa rào và dông, sau không mưa, từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa.

0: Gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Ứng dụng định danh điện tử VNEID vừa tích hợp kênh tra cứu giúp người dân tìm kiếm thông tin liệt sĩ, gửi yêu cầu nhận thân nhân và theo dõi kết quả. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bỏ quy định về giá đất cụ thể, thay vào đó xác định theo bảng giá và hệ số điều chỉnh. Bình ổn thị trường vàng bạc đá quý là vấn đề bức thiết đặt ra sau vụ 3.400 viên kim cương lậu tuồn vào hệ thống bán lẻ của công ty SJC và PNG giãn tiến độ thanh toán 120 ngày với khách bán vàng bạc kim cương. Trước mắt PNG phải công khai đầy đủ năng lực tài chính và cơ chế bảo vệ khách hàng nếu chậm cam kết. Về lâu dài cần xây dựng cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc đối với vàng kim cương, siết quản lý nhập khẩu, kiểm định và phân phối. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Tổng thống Donald Trump đe dọa phá hủy hạ tầng trọng yếu của Iran nếu nước này tiếp tục tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz. Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương. Những khúc hát trao lời yêu thương.

xin kính chào quý thính giả đang đồng hành cùng chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương. Quý vị thân mến, có những lời yêu không chỉ dành cho một người mà còn dành cho quê hương, nơi ta được sinh ra, lớn lên và mang theo suốt cuộc đời. Đó là tình yêu dành cho tiếng Việt thân thương, cho màu cờ đỏ thắm, cho những cánh đồng lúa chín, những con sông hiền hòa và cho biết bao con người Việt Nam luôn kiên cường, nhân hậu. Lòng yêu nước đôi khi không bắt đầu từ những điều lớn lao mà được vun đắp từ những điều rất đỗi bình dị. Biết trân trọng lịch sử dân tộc, yêu tiếng mẹ đẻ, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống và nỗ lực học tập, lao động để góp phần xây dựng đất nước ngày một phát triển. Âm nhạc luôn là nhịp cầu nuôi dưỡng những tình cảm đẹp ấy. Bằng những giai điệu tươi sáng, ca từ gần gũi và giàu cảm xúc, nhạc sĩ Minh Châu đã sáng tác nhiều ca khúc dành cho mọi thế hệ, đặc biệt là các bạn trẻ và thiếu nhi, khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào về con người Việt Nam và khát vọng vươn lên của dân tộc. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe 5 ca khúc giàu cảm xúc của nhạc sĩ Minh Châu, để mỗi giai điệu vang lên sẽ là một lời nhắn gửi về tình yêu tổ quốc, về niềm tự hào được mang trong tim hai tiếng Việt Nam. Đã bao giờ quý vị tự hỏi điều gì làm nên hồn Việt? Có lẽ đó là bản sắc được gìn giữ qua hàng ngàn năm lịch sử, là tiếng trống hội rộn ràng, câu dân ca ngọt ngào, tà áo dài thước tha và ý chí kiên cường của dân tộc qua bao thử thách. Mỗi người Việt Nam đều mang trong mình một phần hồn Việt ấy, để dù đi đâu, ở đâu cũng luôn hướng về cội nguồn. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Hồn Việt, sáng tác của nhạc sĩ Minh Châu qua phần thể hiện của Tùng Dương, nhóm Năm Chồng Kẻ và nhóm Bè.

Quý vị và các bạn thân mến, hồn Việt không chỉ là ký ức về cội nguồn hay những giá trị truyền thống đã được gìn giữ qua bao thế hệ. Hồn Việt còn hiện diện trong từng con người Việt Nam hôm nay, những người đang học tập, lao động, sáng tạo và mang theo khát vọng đưa đất nước vươn xa. Có thể mỗi thế hệ có một cách thể hiện tình yêu tổ quốc khác nhau. Thế hệ cha anh đã viết nên những trang sử bằng lòng quả cảm và sự hy sinh. Còn thế hệ trẻ hôm nay đang tiếp nối bằng tri thức, bản lĩnh, tinh thần đổi mới và trách nhiệm với cộng đồng. Một chàng trai nước Việt của thời đại mới không chỉ mạnh mẽ, tự tin, mà còn biết gìn giữ những giá trị truyền thống, biết sống đẹp, sống có ích và tự hào khi mang trong mình dòng máu Lạc Hồng. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ hình ảnh ấy qua ca khúc Chàng trai nước Việt, sáng tác của nhạc sĩ Minh Châu, với phần thể hiện của Tùng Dương cùng nhóm bè Nam Nhạc Diện.

Nếu hình ảnh người con trai Việt gợi lên sự mạnh mẽ, ý chí và khát vọng vươn lên, thì người con gái Việt Nam lại mang đến một vẻ đẹp rất riêng. Dịu dàng mà kiên cường, mềm mại nhưng đầy bản lĩnh. Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, biết bao người phụ nữ đã góp phần làm nên những trang sử vẻ vang. Và trong cuộc sống hôm nay, hình ảnh người phụ nữ Việt vẫn luôn tỏa sáng bằng tri thức, sự nhân hậu, lòng yêu thương và tinh thần cống hiến. Dù ở bất kỳ vai trò nào, họ vẫn là những bông hoa đẹp góp phần làm nên diện mạo của đất nước. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Cô gái Việt, sáng tác của nhạc sĩ Minh Châu qua phần trình bày của Năm dòng kẻ.

Dân ạ, một đất nước đẹp không chỉ bởi những con người của hôm nay mà còn bởi những mầm xanh đang lớn lên từng ngày. Những em nhỏ hôm nay sẽ là những bác sĩ, kỹ sư, nghệ sĩ, nhà giáo hay những công dân góp sức xây dựng quê hương trong tương lai. Vì thế, gieo vào tâm hồn trẻ em tình yêu gia đình, lòng nhân ái và niềm tự hào về Tổ quốc cũng chính là chung đắp cho tương lai của Việt Nam. Mỗi ước mơ được chắp cánh, mỗi nụ cười trẻ thơ được gìn giữ sẽ góp thêm một sắc màu tươi sáng cho bức tranh đất nước. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Trẻ thơ Việt, sáng tác của nhạc sĩ Minh Châu, qua phần thể hiện trong trẻo của Nhã Khanh, Thiên Chân và nhóm thiếu nhi.

Từ những ánh mắt hồn nhiên của tuổi thơ, chúng ta nhìn thấy tương lai của đất nước. Từ những ước mơ nhỏ bé hôm nay sẽ hình thành nên những khát vọng lớn của ngày mai. Và có một điều thật đặc biệt, dù đi đến bất cứ vùng miền nào trên dải đất hình chữ S, chúng ta vẫn dễ dàng bắt gặp những nét đẹp trước diệt. Một câu chào thân thiện, một tiếng ru của mẹ, hương thơm của bữa cơm gia đình, tà áo dài trong nắng sớm, hay lá cờ đỏ tung bay mỗi dịp lễ. Và chính những điều bình dị ấy đã tạo nên duyên diệt, một vẻ đẹp không chỉ hiện diện trong cảnh sắc mà còn trong tâm hồn, trong cách sống và trong tình cảm của mỗi con người Việt Nam. Khép lại chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Duyên Diệt, sáng tác của nhạc sĩ Minh Châu, qua phần thể hiện của Tùng Dương, Năm Dòng Kẻ và Nhóm Bè. Và đó cũng là lời nhắn gửi nhẹ nhàng rằng, dù ở bất cứ nơi đâu, mỗi chúng ta hãy luôn gìn giữ tình yêu dành cho quê hương, để những giá trị Việt Nam tiếp tục được lan tỏa từ thế hệ này sang thế hệ khác.

0: quý vị và các bạn thân mến, qua những giai điệu của nhạc sĩ Minh Châu, chúng ta như được cùng nhau đi qua một hành trình đầy cảm xúc, từ niềm tự hào về cội nguồn dân tộc, vẻ đẹp của con người Việt Nam, đến những ước mơ trong sáng của tuổi thơ và tình yêu tha thiết dành cho quê hương đất nước. Mỗi ca khúc không chỉ là một tác phẩm âm nhạc mà còn là một lời nhắn gửi về lòng yêu nước, về ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa và khát vọng xây dựng một Việt Nam ngày càng phát triển, giàu đẹp và hội nhập. Đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và cũng không ít thách thức. Trong hành trình ấy, thanh niên chính là lực lượng tiên phong, là những người mang trong mình sức trẻ, tri thức, tinh thần đổi mới và khát vọng cống hiến. Tình yêu Tổ quốc hôm nay được thể hiện bằng những việc làm thiết thực, học tập nghiêm túc, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, sống có trách nhiệm với cộng đồng, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống và sẵn sàng góp sức vì sự phát triển bền vững của đất nước. Mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi công trình nghiên cứu, mỗi việc tốt được thực hiện hàng ngày đều góp phần viết tiếp câu chuyện Việt Nam bằng chính trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của thế hệ trẻ. Khi mỗi người trẻ nuôi dưỡng trong mình khát vọng vươn lên và tinh thần phụng sự, đó cũng là lúc tình yêu nước được lan tỏa bằng những hành động cụ thể, tạo nên sức mạnh để đất nước vững bước trên con đường phát triển. Và hy vọng rằng những giai điệu trong chương trình hôm nay sẽ tiếp thêm niềm tự hào, truyền cảm hứng để mỗi chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, thêm yêu quê hương, trân trọng những giá trị tốt đẹp của dân tộc và không ngừng nỗ lực để góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, văn minh và giàu bản sắc. Chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, bình an và luôn giữ trong tim ngọn lửa yêu nước, niềm tự hào dân tộc cùng khát vọng cống hiến vì một Việt Nam ngày càng tươi đẹp. Xin kính chào và hẹn gặp lại!
1: Chương trình Tìm Hiểu Biển Đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6, 100,4 MHz. Chương trình thời sự sáng nay có những nội dung đáng chú ý. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, thành phố Cần Thơ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thăm và tặng quà các gia đình người có công cách mạng.
1: Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố về giao thông, đô thị, khu công nghiệp.
0: Cảnh báo giả mạo kêu gọi từ thiện ủng hộ đồng bào ảnh hưởng mưa lũ ở xã Mường Thang và các chiêu trò lừa đảo đứt bóng hoạt động đền ơn đáp nghĩa dịp 27 tháng 7.
1: Bơ, sầu riêng, rẻ chưa từng có, siêu thị hút khách mùa